0: God morgen, det er mandag, og vi er her for at du skal starte VK oppdatert på det som skjer i inn- og utland.
1: Teknologi endrer vanene våre på drastisk vis. Blant annet så endrer mobilen på det vi spiser.
2: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt.
0: Rekordmange har vært på avrusing for kokain. Det uroer fagfolka.
3: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
1: Og MDG sin støtte til statsstøttede flyruter vekker reaksjoner fra naturvernere.
4: Det som har vært deres kampsak, og som jeg tenker burde være deres kampsak, er jo å få busstilbudet i den regionen og togtilbudet i resten av landet.
0: India sin statsminister Narendra Modi kommer til Norge i dag. Norsk næringsliv ser muligheter i en raskt veksende økonomi.
5: Laks er greie i India.
1: Nyhetsmorgen i dag med Bjørne Østrem Jukastein og Birger Kåsrud Åsund i studio.
0: Apper på mobilen får oss til å ete annerledes og handle på andre måter. Er vi sultne, får vi nå mat og varer levert på døra i større grad enn før. En av de som er storbruker av disse appene, det er programleder og påvirker Fetisha Williams.
6: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
7: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
2: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
0: Reporter i denne saken, Tor Albert Frøsland.
1: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold så var det 1268 innleggelser og behandlingsforløp da knyttet til kokain. Hvis denne utviklingen fortsetter, kan det få store konsekvenser, sier overlege.
3: Det er grunn til å tro at det er flere som bruker kokain regelmessig.
8: Overlege Jelena Ståstrøm ved rusakuttmottaket ved OUS er bekymret. For antallet pasienter som trenger avrusning eller behandling for kokain på de offentlige sykehusene i landets største byer, fortsetter å øke. Og Ståstrøm er spesielt bekymret for en gruppe.
3: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
8: Mange faller ifra jobb og studier, får økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
3: Mange opplever at opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
8: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
9: Samtidig så er det ikke helt overraskende, fordi vi de siste 3-4-5 årene har sett en betydelig økning og rapportering om økning i bruk i samfunnet.
8: I Oslo i fjor var det 473 innleggelser og behandlingsforløp da pasienten ble avrust for kokain. Han tror flere kommer til å trenge rusbehandling i årene fremover.
9: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre side så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
1: Reporter her, det var Ragnhild Åre Njai.
0: Naturvernforbundet og Grønn Ungdom reagerer på at Miljøpartiet De Grønne, MDG, gir sin støtte til flytrafikk. Førre veke kravde nemlig MDG og resten av opposisjonen på Stortinget at regjeringen opprettheld statsstøtta ruteflygninger i Sør-Norge. Leieren i Naturvernforbundet mener MDG handler i strid med egen politikk.
4: Jeg synes jo det var litt rart.
10: Mens naboen klipper plenen, tar Truls Gullofsen en pause fra sitt hagearbeid for å fortelle hvor paff han blei av MDG.
4: For det som har vært deres kampsak, og som jeg tenker burde være deres kampsak, er jo å få busstilbudet i den regionen og togtilbudet i resten av landet til å være minst like bra som flyet.
10: En samlet opposisjon på Stortinget krever at regjeringen ikke reduserer de subsidierte flyavgangene i Sør-Norge.
11: Vi mener det feil at tilbudet skal bli dårligere til kysten vår. Det liksom bussen, trikken og T-banen for mange.
10: Og der, på pressekonferansen sammen med Fremskrittspartiet og Senterpartiet og de andre, sto Miljøpartiet De Grønne.
4: Og når de nå skal måtte gjøre det enda enklere å fly billig, så er det jo stikk i strid med egentlig egen politikk.
10: Også Henriette Sjursen Eriksen, som leder MDGs ungdomsparti Grønn Ungdom, er kritisk til moderpartiets støtte til subsidierte flyturer.
12: Jeg vil nok ikke gjort det samme, og det handler om at vi vet at nordmenn flyr mye, og da må vi prøve å gjøre så mye vi kan for å få elektrifisert alle de reisene vi klarer, og også ja, se på hva vi kan gjøre for å kutte mest mulig utslipp. Og det bare, ser ikke jeg at det var intensjonen, i hvert fall ikke hos hele flertallet.
10: De såkalte fotrutene er 44 flyruter som staten kjøper fordi flyselskapene ellers ville tapt penger. Regjeringen ville kutte i 10 av rutene i Sør-Norge fordi ordningen er blitt for dyr. Men det satte en samlet opposisjon en stopper for. Noe Gullofsen undrer seg over.
4: Jeg synes jo reaksjonen var litt voldsom, for det er ingen som har foreslått å legge ned disse lokale flyrutene, men han bare foreslått å tilpasse tilbudet litt grann til etterspørselen, og det burde jo kanskje ikke være så dramatisk.
10: Marius Dahlin er stortingsrepresentant for MDG og var til stede på pressekonferansen. Han skjønner ikke at partiets flystøtte får kritikk.
13: Det er selvfølgelig aldri veldig hyggelig, men dette er et helhetslig bilde. Vi må ta kuttene der det virkelig monner. Her snakker vi om langt under en promille av utslippene fra flytrafikken vår. Vi må ta de der de virkelig gjelder, og det gjelder mellom de store byene. Der må prisene opp.
0: Reporter i denne saken var Kari Li.
1: Et jordskjelv med styrke 5,2 rammet i dag Kinas Guangxi-region. To mennesker er meldt døde, og mer enn 7000 mennesker er evakuert fra byen Lizhou. 13 bygninger kollapset da jordskjelvet rammet, ifølge statlig kinesiske kringkasteren.
0: USA har hentet ut et mindre antall amerikanere fra Ebola-råket Kongo. Det opplyser USA sitt senter for sykdomskontroll og forebygging.

0: var ikke så farlig, kanskje. Det var ikke utstyrt med eksplosiver I hvert fall. Det opplyser leder for Litauens nasjonale krisebyrå, Vilmantis Vidkauskas.
1: Mannen som satt fast etter at flere hundre tonn stein raste på 1000 meters dypen I en gruve utenfor Lycksele nord I Sverige I går, ble I natt reddet ut. Mannen satt I førerhuset I en lastemaskin da raset I den 1350 meter dype Kristinebergs gruven gikk ved 19.10 I går.
0: Tror jeg hadde fått litt panikk hvis jeg ble utsatt for et ras 1000 meter under bakken.
1: Bittelitt.
0: Ok, vi bytter tema. Ikke siden 1981 har det blitt registrert flere henrettelser I verden enn I fjor, ifølge Amnesty. Størst var økningen I Iran, som mer enn doblet antallet I fjor til 2159. Jon Peder Egenes, generalsekretær I Amnesty International Norge. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvilke typer land bruker dødsstraff?
2: Ja, det jo... I all hovedsak ganske autoritære stater, du har nevnt Iran, som har hatt en eksplosiv økning I antall henrettelser I 2025, som jo henger sammen med både folkets opprør I perioder og bombingen fra Iran og Israel I forrige runde. Ikke den som
0: USA og Israel.
2: USA og Israel, I forrige runde, hvor vi har sett en økning I henrettelser av mennesker som blir beskyldt for å være forrædere, spille på lag med USA og Iran, og så videre. Så hovedsakelig det det, men så har vi jo unntak som USA selv, da, som også hadde en klar økning I fjor, fra 25 I 24 til 49, hvis jeg ikke husker feil, i 25. Så de på en måte, skal vi si, utliggeren litt her, den som også gir de mer autoritære statene en form for ryggdekning for å fortsette med denne straffen. Og jeg har bare lyst til å si, fordi at vi snakker mye om tall her nå, ikke sant? Og det høye tall, men bak hvert eneste tall så det altså et menneske som enten har blitt hengt, eller skutt, eller halshugget, eller kvalt med gass. Og det det vi faktisk snakker om her, altså mennesker som sånn sett uskadeliggjort, fordi politiet eller myndighetene har jo tak I dem, og så bestemmer man seg altså for å ta liv av dem på disse bestialske måtene, og I store tall.
0: Men hvor mange land I verden av de rundt 200 landene som finnes, det som har lover som tillater dødsstraff?
2: 55. 54, for det har blitt ett færre. 54 ja. Land I verden har lover som tillater dødsstraff. Det vil si det noen flere, men de tar vi ut av den gruppen, fordi de ikke har dømt noen til døden eller henrettet dem de siste 10 årene. Mm. De kan jo selvfølgelig aktivere den loven igjen, men av de som har dødsstraffen I lovbøkene, og som har brukt den de siste 10 årene, det 54 stater av cirka 200.
0: Mm. Det alltid samme årsak til avrettingen, eller det andre motivasjoner I forskjellige land?
2: Ja, det er forskjellige motivasjoner I forskjellige land. Nesten halvparten av de som ble henrettet I fjor, 46%, ble henrettet for å ha smuglet narkotika. Ikke noe mer enn det, smuglet narkotika. I tillegg så har de fleste land selvfølgelig, de har dødsstraff for ulike typer drap. Men vi ser jo også at for eksempel I et land som Kina, som vi ikke kjenner antallet henrettede, fordi det så høyt at de holder det hemmelig, så har vi fordi noe av dette jo offentlig også, så har vi sett henrettelser for korrupsjon. Da har kineserne hatt en kampanje mot korrupsjon, og da ser vi plutselig at antallet henrettelser øker for den typen forbrytelser. Så det varierer litt. De aller fleste har drap som en del av det. Veldig mange og et økende antall har dessverre narkotikasmugling, og så det en del andre ting, og en del av det jo politisk selvfølgelig de mest autoritære statene.
0: Mm. Men som du indikerte, da, vi gikk fra 55 til 54 land som praktiserer dødsstraff. Er det flere lyspunkter I tunnelen som... For å bruke altså, et fint begrep.
2: Ja, den store trenden I verden går jo I retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet I Europa eller Sentralasia I fjor. Hvite eller Belarus det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen I vår region. Vi ser en utvikling I Afrika I retning av å avskaffe dødsstraffen. Så trenden går I riktig retning. Jeg kan bare si sånn, mitt eget liv som eksempel. Da jeg startet med denne jobben, så var tallene snudd på hodet. Da var det cirka 2/3 av alle stater I verden som hadde dødsstraff. Nå det 2/3 av alle stater I verden som ikke har dødsstraff.
0: Vi får glede oss over det vi kan glede oss over.

0: Jon Peder Egnes I Amnesty Norge. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Takk for at du kom.
2: Et apotek I Bergen må bygge om etter at blinde Eva Kirkevik klager apotek 1 innenfor diskrimineringsnemnda. Ved mange av landet sine drygt 1000 apotek finnes det hverken leielinjer på gulvet eller kølappsystem som tilrettelagt for blinde og svaksynte. Dette pålegget om å bygge om gjelder derimot bare dette ene apoteket.
3: Ja, vi skal inn.
4: Eva Kirkevik og førerhunden Karo går inn på et apotek I Bergen. Men for Eva som blind, det ikke like enkelt.
5: Der det jo kølappsystem som har touchskjerm. Ikke kan jeg se hva som står på den skjermen, for det gjerne flere tastevalg, sant? Og så kan jeg ikke lese hva som står på den lappen som kommer ut. Og så kan jeg heller ikke vite når det min tur, for det sier bare pling I taket. Og så skal jeg I tillegg finne hvilken kasse det Det kan jeg heller ikke finne.
4: For 3 år siden opprettet hun sak I diskrimineringsnemnda mot Apotek 1 Landås I Bergen. Nylig fikk hun medhold. Apoteket har diskriminert henne. Hverken køsystem eller lokale var tilrettelagt for at hun skulle klare seg selv. Nå apoteket utbedret. Lederlinje, fysisk knapp og en stemme som leser opp kønummeret hennes på plass. Men pålegget om utbedring gjaldt bare for dette ene apoteket. Selv om utfordringen finnes på alle norske apotek.
6: Vi helt avhengige av at noen klager inn det enkelte apotek.
4: Det sier Asan Nisant I diskrimineringsnemnda. Apotek 1 450 av landets 1070 apotek. NRK har spurt om de tenker å gjøre endringer I resten av filialene sine. I en e-post svarer de at dette kostnadskrevende, og peker på at siden dette gjelder alle norske apotek, men de I bransjen bør finne frem til felles løsninger og standarder.
5: Nå kan jeg gjøre det jeg kom der for uten noe mer føss, sant?
2: Reporter her var Dina Nybø Olavsen. Dette nyhetsmorgen, klokka 6.46.
0: Israel og Hezbollah fremdeles driver og angriper hverandre til tross for den såkalt våpenhvilen.
2: Norske skatteflyktninger gjør det godt I Schweiz.
7: Det var formuesskatten som var den utslagsgivende.
0: Norsk-indisk forskningssamarbeid skal styrkes. Statsminister Modi kommer til Norge I dag. Så hvorfor ikke bare snakke om det, Bjørne?
2: Vi held oss til India, den indiske statsministeren som kommer til Norge. Og opp mot 150 norske selskap allerede etablert I India. Den indiske marknaden kan bli viktigere for norske selskap som eksporterer varene sine, da mener Innovasjon Norge. Og I dag kommer altså da Modi til oss.
8: Han personlig veldig populær. Og ikke bare populær, han beundret. Han liksom en helt spesiell figur. Han har en helt spesiell status.
9: Mannen som professor Arild Engelsen Ruud beskriver her, den indiske statsministeren Modi. Han har selv vært på 2 valgkampmøter I India, og statsministeren populær når han går på scenen.
8: Da tar stemningen seg opp mange hakk, og de roper Modi, Modi, Modi.
9: I dag kommer Modi på offisielt besøk til Norge. Handel mellom India og Norge noe av det som står på agendaen. Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport. Avtalen positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som tidligere leder for Innovasjon Norge I India.
10: Vi tror at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass I et marked som sterkt voksende, og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
9: I forbindelse med statsministeren sitt besøk, skal flere norske og indiske selskaper signere avtaler.
10: Vi oppe I snart 20 ulike avtaler mellom norske og indiske aktører som skal signeres I forbindelse med besøket. Og generelt så gir jo sånne besøk muligheten til å etablere nye nettverk og nye relasjoner.
9: De siste årene har middelklassen I India vokst kraftig, og de etterspør forskjellige varer.
8: De har jo kjøleskap, de har bil, kanskje, de drar på utenlandsferie. Vi ser jo stadig flere indiske turister I Norge, for eksempel. Og så kjøper de forbruksvarer, type bedre matvarer som ikke de kjøpte før, utenlandsk importert matvarer, ost, olivenolje og laks. Laks greie I India.
9: Norge eksporterer for I underkant av 500 millioner kroner per måned. Importen omtrent dobbelt så stor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Tallene har I liten grad endret seg etter at frihandelsavtalen trådte I kraft, forklarer Jan Olav Rørhus, som seniorrådgiver I SSB.
1: Vi ser liten effekt av den frihandelsavtalen enda. Det kan jo hende at det lar vente på seg de resultatene.
9: I dag går bare 0,3% av Norges eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen betydelig.
10: Vi kommer fra et relativt lavt nivå, men det jo det som gjør dette veldig spennende. Oppsiden veldig stor, og det jo ikke uten grunn at vi har inngått en handelsavtale med India.
2: Det var Caroline Littland og Johan B. Settem som hadde laget saken.
0: Men det ikke bare handelsavtaler som skal undertegnes. Det skal undertegnes flere nye avtaler om forskningssamarbeid mellom Norge og India. Et samarbeid som jo har vart over to tiår allerede og skal utvikles videre. Elisabeth Strand Wiktel, kunnskaps- og teknologiutsending for Innovasjon Norge. God morgen.
11: God morgen.
0: Hva slags forskningssamarbeid det vi har med India egentlig?
11: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert I å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter.
0: Mm. Men hvorfor India et viktig for oss å samarbeide med?
11: Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som uten like.
0: Mm. Hva er det de får igjen av å samarbeide med oss da? Hva det vi bidrar med?
11: Og det et godt spørsmål, fordi vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise frem hva vår ekspertise, og det ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål, og der Norge godt rustet til teknologioverføring innenfor miljø, men også innenfor helsesamarbeid.
0: Det noe spesielt, det vannkraft og sånn vi snakker
11: vannkraft,
0: om?
11: Vannkraft, maritim, sol, vindenergi. Mm.
0: Og disse avtalene som skal undertegnes I dag, hva innebærer egentlig de? Hva får vi igjen for det?
11: Altså det igjen så jo Norge, vi må på en måte gjøre oss relevante for India. Det så populært å samarbeide med India på forskning, og med disse avtalene så har både India og Norge en intensjon om at vi skal jobbe videre sammen på identifiserte områder med viktige aktører I India.
0: Mm. Og nå hørte vi jo her denne reportasjen at Modi jo en populær leder, men under Modis styre så har jo også India blitt kritisert for å bli mer hindu-nasjonalistisk. De har falt ganske markant på denne oversikten, verdensindeksen for pressefrihet, og de også, eller Modi-regjeringen også beskyldt for å ha undergravd uavhengige institusjoner som rettsvesen, valgkommisjon, antikorrupsjonsbyråer og så videre for å befeste sin egen makt. Det noe norsk forskningsmiljø må forholde seg til, og I så fall hvordan?
11: Så I min hverdag, hvor jeg følger opp forskningssamarbeid med India, så det et problem som jeg ikke får mye, jeg hører lite om dette. Og hvis det oppstår, så adresseres det gjerne på institusjonsnivå, hvor det samarbeidet Men I dette landet svært, med 1300 universitet, 55 000 høyskoler, og vi har omfattende samarbeid, og jeg må si at I min hverdag så det lite som kommer frem av denne type problematikk innenfor forskning og høyere utdanning.
0: Mm. Men norske forskningsinstitusjoner selv forholder seg til dette og prøver å orientere seg her, det du sier?
11: Ja, for det de som sitter og har det faktiske samarbeidet, og på en måte vet hva som skjer, hva det som skjer på gulvet, for å si det sånn, og så det noe som løftes av og til.
0: Mm. I dag så det jo en norsk indisk næringslivs- og forskningskonferanse som du med på å arrangere. Hva ønsker du skal komme ut av den?
11: Nå ønsker jeg at dette skal gi oss et nytt giv for norsk høyere utdanningssektor, også næringsliv selvfølgelig, men siden jeg jobber mest med forskning og høyere utdanning, så tenker jeg at nå momentumet her, nå må vi satse på India, og her utrolig mange muligheter.
0: Mm. Elisabeth Strand-Viktel i Innovasjon Norge, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
11: Takk for meg.
2: Ungdom vil jobbe, men kampen om sommerjobbene knallhard. Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten sommerjobb ifølge LO. Bare i Fredrikstad kjemper nesten 700 søkere om drygt 100 sommerjobber i kommunen. LO mener flere bør gjøre som Fredrikstad og gi ungdommen en sjanse.
12: Litt spent og nervøs på vei inn porten til leie barnehage i Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
13: Jeg føler meg jo veldig heldig, for det var jo veldig mange søkere.
12: For 16 år gamle Celine Pettersen det bokstavlig talt porten inn til arbeidslivet, for sommerjobben i boks.
13: Når man ikke har noen ting og starter på null, så må man jo starte et sted. Og da synes jeg at barnehage et veldig bra startpunkt.
12: Celine en av få mellom 14 og 18 år som har fått sommerjobb gjennom Ung i jobb-prosjektet til Fredrikstad kommune.
14: Sende e-post, ja.
12: I disse dager sendes det ut både tilbud og avslag på søknader. Totalt kom det inn rekordmange nesten 700 søknader til drøyt 100 jobber. Enorm pågang, forteller prosjektkoordinator Katrine Pettersen.
14: Det vanvittig pågang. Ungdommen engasjert og vil jobbe.
12: Prosjektet i Fredrikstad finansiert med midler fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet og helsedirektoratet.
14: Det som med prosjektet vårt, det at alle ungdommer skal med. Så uansett hvor du bor hen, hvor du kommer ifra, men du må ha adresse i Fredrikstad da.
12: Selv om Celine kan puste lettet ut, realiteten en annen for mange ungdommer over hele landet. Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten den sommerjobben de ønsker seg, ifølge LO. Og det bekymrer ungdomssekretær Sindre Hornes.
15: 7 av 10 unge jobbet i fjor sommer. Og så ser vi det at det vanskeligere nå. Det færre jobber som blir skapt som tilgjengelig for unge.
16: Det rundt en 40% av bedriftene våre som sier at de har behov for sommervikarer. Og det en økning fra i fjor.
12: Sier Jon Vidar Knoll, som seniorrådgiver i NHO Viken Oslo.
16: Det faktisk sånn at 50% av de som sommervikar, de får mulighet til et videre engasjement, eller vikariat, eller fast ansettelse i den eller de bedriftene de har vært sommervikar hos.
12: Om kort tid starter Celine i sin aller første sommerjobb.
13: Det blir 2 tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
2: Reporter var Siv Marianne Strømbekk.
0: Den kanadiske rapstjernen Drake overrasket musikkverden før helgen ved å pøse ut hele 3 album på en gang, på en og samme dag. Men de 43 nye låtene handler ikke egentlig så mye om musikken, det handler om å skaffe seg strømmepenger, det nå flere musikkanmeldere som melder. P3s egen musikkanmelder, Even Samir Kautschik, redd den tidligere helten hans, i ferd med å gjøre seg fullstendig uinteressant.
17: Veldig likt så mye annen Drake-musikk i de siste 10 årene, så det alt for langt og litt kjedelig. I don't give a fuck if you love me. I don't give a fuck if you like me. Ask me how did it
18: feel. Can't say it didn't surprise me. Last time I looked at my... Artisten Drakes nye album var ikke bare et album. Det var 3 album på en gang. 43 låter i 3 forskjellige sjangre. Men likevel ikke P3s musikkanmelder Even Samir Kausik særlig imponert.
17: Han en helt grei popartist, men han ikke noe flink rapper eller R&B-artist.
18: Og Even, han egentlig fan av Drake.
17: Den første konserten jeg var på noen gang i hele mitt liv, da var Drake i Oslo Spektrum i 2014 eller noe sånt. Da varmet The Weeknd opp, og Drake hadde nettopp sluppet Nothing Was The Same, og jeg hadde ikke hørt noe bedre musikk noen gang i hele mitt liv.
18: Men nå han skuffet over helten sin. Flere anmeldere mener grunnen til at Drake slipper så mange låter for å heve strømmetallene sine. Det tror P3s musikkanmelder også, og han liker det ikke.
17: Men jeg synes det veldig stygt når store, gigantiske artister som Drake gjør det. Det griskt, rett og slett, synes jeg da. Og Drake ikke en artist som har noe så morsomt med seg at han trenger å slippe 3 album samtidig.
19: I'm an only child, no one could have made another. I have to father my mother and treat my son's grandfather like my older brother.
18: De 43 nye låtene fyrer også opp igjen den langvarige feiden med rapperen Kendrick Lamar. Men Kaushik mener at der krangelen en gang handlet om ekte hiphop-ære, handler det nå utelukkende om å fore algoritmene.
17: Jeg tenker at det her er en krangel som sikkert startet veldig ekte. Nå egentlig så er det bare en sånn ikke-greie som gjør at begge får veldig mye oppmerksomhet, og at folk strømmer musikken deres, ikke minst. Så jeg tror den startet ekte. Jeg tror ikke den ekte noe lenger.
18: Dermed står Drakes massive trippelslipp igjen som et forsøk på å skape overskrifter, snarere enn en stor musikalsk begivenhet. P3s anmelder spår at Drakes 43 nye låter er glemt veldig snart.
17: Dette er mer en nyhetssak enn en musikknyhetssak. Det har liksom ikke den musikalske tyngden eller sterkheten til at det er noe som folk kommer til å bry seg om. Yeah. I'm coming your way, I'm right in your face with something to say. I know that you ball, I know that you play like girls in the WNBA.
20: Just play it. Girl, we never
0: gonna fade. Reporter Daniel Eriksen.
21: Podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
0: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
21: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
22: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
21: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
0: God morgen, mandag og 18. mai på samme gang. Det er kanskje to ting du ikke vil ha samme dag, hvis feiringen var vel gøyall i går, men sånn er det.
23: Ja, nyhetsmorgen skal hjelpe deg med å komme på sporet igjen.
0: Det gjør vi blant annet med å fortelle at våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah er forlenget, men angrepene begge veier fortsetter.
23: Teknologien i lomma vår gir oss uante muligheter. Mobilen har endret hva og hvorleis vi handler.
24: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk. Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
0: Og USA har hentet ut statsborgere fra Kongo, der et Ebola-utbrudd har ført til mange dødsfall.
23: Og NATO sitt ferskeste medlem samler utenriksministerne i Sverige denne veka. Vi får svensk statsrådsbesøk i Nyhetsmorgen.
0: Nyhetsmorgen med Bjørne Østrem, Jukasein og Birger Kåsrosum. De to letteste navnene i NRK.
23: Vi skal utenriks. Våpenkvila mellom Libanon og Israel ble i helga forlenget med 45 dager. Likevel held både Israel og Hezbollah fram med å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elva, som ligger kring 15 kilometer djupt inne på libanesisk side. Samstundes har Hezbollah skremt IDF med å ta i bruk heimelaget droner, som blir sendt ned rett inn i israelske posisjoner. Midtausten-korrespondent Yama Wolasma, aller først, hva er poenget med ei våpenkvile når de held frem med å angripe hverandre?
25: Det spørsmålet stiller veldig mange i Israel og Libanon seg. Dette er vanlig her i denne regionen. Når Israel inngår våpenhviler med sine fiender, så forbeholder de seg ofte retten til å fortsette sine angrep, til tross for at de har signert formelle våpenhviler. Da den første store våpenhvilen kom på plass mellom Libanon og Israel tilbake i november 2024, så gikk det halvannet år. Da var det knapt noen angrep fra Hezbollahs side mot Israel. Altså, de skjøt knapt noen raketter, men i følge FNs fredsbevarende styrker på grensen mellom Israel og Libanon, så brøt Israel den våpenhvilen over 10 000 ganger. I denne ferske våpenhvilen, som nå har vært i snart to måneder, så har begge parter, både Hezbollah Hezbollah og Israel brutt nesten daglig. Israel har rykket dypere inn i Libanon, og Hezbollah har trappet opp sine angrep på israelske styrker inne på libanesisk territorium. Bare denne helgen så har Israel gjennomført en rekke likvideringer av Hezbollah-folk midt i byer. De har angrepet biler, motorsykler på lyse dagen, og Hezbollah har svart med å sende disse fryktede dronene sine mot israelske posisjoner i Libanon.
23: Og disse dronene, er Hezbollah i stand til å utfordre Israels militærmakt med disse dronene?
25: Altså, Israel er jo totalt militært overlegen i forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte, kanskje, luftvåpen. De har avanserte dronesystemer. De har nærmest ubegrenset tilgang til våpen. De har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært er jo ikke Hezbollah noen match. Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her. Fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som er på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene er påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
23: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
25: Ja, dette er veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det er billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykke. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren, som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den er ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den er vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
23: Kort til slutt, Yama, hva er Israels plan i Libanon?
25: De har ett mål for øye, og det er å avvepne denne bevegelsen Hezbollah, som har holdt til her i Libanon i over 30 år. Det er de fast bestemt på å gjøre, men de fleste eksperter vi snakker med her sier at det er lettere sagt enn gjort. De har støtte fra den libanesiske regjeringen i å avvepne Hezbollah, men dette er en veldig, veldig komplisert sak. Vi har sett at på Gaza-stripen så har ikke Israel klart å avvepne en langt mindre gruppe som Hamas etter snart 3 år med krig.
23: Takk skal du ha, korrespondent Yama Wolasmal.
3: Apper på mobilen får oss til å spise både annerledes og handle på en annen måte. Er vi sultne, så kan vi nå få mat og matvarer levert på døren i større grad enn før. Alt bestilt på telefonen.
23: Og en av de som er storbruker av disse tjenestene, det er programleder og påverker Fetisha Williams.
4: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
5: Apper er blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
4: Jeg bestiller alt fra ved til støvsugere.
5: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
6: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
5: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme, og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
7: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det er jo ikke bare på vår plattform, det er jo generelt i samfunnet.
5: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Foodora hadde en økning på 24% i volym i løpet av påskeperioden alene kontra fjoråret. Amerikanske Volt vil ikke oppgi konkrete tall, annet enn at de har en tosiffret prosentvis vekst hvert år. Men det enda en stund til vi når nivået til andre land, sier Elisabeth Stenersen I Volt.
7: Storbritannia eller Japan eller USA, så vi jo langt, langt, langt lavere frekvens. Og jeg tror at dette fort kan bli mye mer tilgjengelig, og ja, at du gjør dette mye oftere da, for å ikke lage mat hjemme.
5: I en travel restaurant I Oslo restaurantsjef Prab Singh opptatt med gjestene. Han tvilte på digital leveringstjeneste fordi han fryktet at teknologien ville føre til færre gjester I restauranten. Men han fikk seg en overraskelse.
1: Da har jeg opplevd at da vil de komme inn I restauranten og smake den glovarm og godfersk. Ellers har jeg fått kunder I døra som sånn, «Hei, jeg smakte det på Volt, ja». Nå jeg kjempegira på å prøve dere.
5: Han fikk altså flere gjester til bords I restauranten. Fetisha Williams på sin side klar på at digital handel bare øker for hennes del.
8: For meg å gå på matbutikk, det passer ikke alltid inn I mitt skjema. Så det å ha en så punktlig og vid plattform midt I blinken for meg.
0: Reporter her, det var Tor Albert Frøsland. Stein Stray Gammelsjø, partner og konsulent i konsulent- og analyseselskapet Value Retail. God morgen.
9: God morgen, god morgen.
0: Når du analyserer handlemønster som vi hører om her, hva det du, hva ser du knyttet til retningen samfunnet går I?
9: Det primære vi ser, det at det blir mer og mer fokus på lettvinthet. Det enkelhet.
0: For hvem?
9: For forbruker. De vil ha det her og nå, og innen så kort tid som mulig. Jeg ser vel også at det blir færre større handler og planlagt handel, og mer ad hoc.
0: Ja, sånn innfallsmetoden.
9: Innfallsmetoden.
0: Men dreier dette seg om da, som vi hørte her eksempler fra folk som får levert mat, varm mat på døren, eller tilbud som Oda for eksempel, som leverer matkasser spesielt?
9: Oda nok mer et planlagt kjøp. Da gjør det storhandleren din.
0: Ja.
9: Det er litt lavere frekvens på leveranser. Det samme gjelder da med ny.no. For Fedora og Volt, så det mer ting du skal ha innen en halvtime. Du vil ha det her, du vil ha det nå.
0: Mm. Dette noe som gjelder over hele landet?
9: Det blir mer og mer utbredt, og det vel nå I over 50 byer I Norge. Og det begynner å bli litt utbredt. Men totalmarkedet, det jo egentlig ganske lite, sett totalt sett. Når vi har en dagligvare på rundt 280-290 millioner, eller milliarder, og de her står for knapt en 2-3 milliarder totalt sett.
0: Så lenge er
9: lite, men det jo klart at det her kommer til å gå videre, og raskere.
0: Men gjelder det alle aldersgrupper også?
9: Jeg tror covid har gjort en stor endring på at det ikke bare yngre som handler de får disse handlemønstrene. Men covid gjorde at veldig mange ble tvunget til å søke nye handlemønster.
0: Mm.
9: Og da har de først vært inne på det. Og da det enklere å fortsette, og da blir det en barriere brutt.
0: Og hvor vanskelig det, eller hvor vanskelig det for folk å bryte den barrieren? Det en sånn dørstokkmil der?
9: Det nok en dørstokkmil.
0: Ja.
9: Men når du først har gått av den, som da influenseren sa, så blir du bare mer og mer og ser lettvintheten av det.
0: Mm. Men det også sånn, for folk et litt sånn moralsk spørsmål dette her, at, det at de føler har litt dårlig samvittighet for at de bruker det?
9: Det jeg litt usikker på.
0: Du har ikke forsket på det enda. Det ny anbefaling for meg, forsk på det, moralen i det. Men hva har du å si for butikkene? Går dette utover detaljhandelen?
9: Det som med detaljhandel og disse nye tjenestene, at de må ha et lager eller tilgang på disse varene innenfor kort avstand til kundene sine. Skal de bygge opp dette her selv, så vil det være ekstreme summer de må opp med.
0: Mm.
9: Og da vil de bygge på toppen av eksisterende infrastruktur og eksisterende logistikk, som da butikker tilbyr.
0: Ja, det lett?
9: Å bygge det opp?
0: Ja.
9: Nei, det ikke lett. Nei. Det vanskelig. Det tungt, og det koster veldig mye penger.
3: Betyr det at det fremdeles ikke noen stor inntjening for de store selskapene som driver med dette her?
9: Det nok ikke big business enda, men her det race for å vinne kunden.
3: Mm. Så vi får nå se hvordan det går etter hvert. Takk for at du kom til oss I dag, Stein Strei-Gammelsrud I Value Retail, så får vi snakkes en annen gang når det har skjedd mer.
9: Ja, tusen takk.
23: Verdiene I selskapet til 163 norske bedriftseiere har dublet seg etter at de har flyttet til Schweiz de siste årene. Det viser en undersøking NRK har fått gjort. Men fremleis det stor usemje om hvor dramatisk denne flyttebølgen faktisk for Norge.
10: Det påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser I Norge at det 19 000 personer cirka, som har 25 millioner skattbar formue oppover, så jo 163 et relativt lavt antall.
11: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjon Tax Justice Norge. Om tallene høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding I Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
12: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier I Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet egentlig dramatisk høyt.
11: I 2019, før de flyttet, betalte utflytterne til sammen 340 millioner kroner I formuesskatt til Norge, viser NRK sine beregninger.
10: Skattebetalingen I seg selv vil jeg nok si har veldig begrenset betydning.
11: Jeg frykt var at utflytterne ikke lenger ville satse på de norske bedriftene sine. Men NRK sin undersøkelse viser at verdien til utflytterne sine selskap doblet seg fra 2019 til 2024.
10: Fra de fleste land så vil investorer som flytter ut fortsatt investere og jobbe med de markene de kjent med.
11: Advokat Veding sier at konsekvensene kommer.
12: Det som skjer ved en utflytting sånn at disse eierne vil da fort også bli interessert I å investere I utlandet. Så en del av deres fremtidige investeringer vil helt klart komme I utlandet og ikke I Norge.
23: Reporterer her, det var Fredrik Kampevold og Sunniva Sten Tellesbø. Dette Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom andre I appen NRK Radio og NRK TV.
3: 80 mennesker har dødd av Ebola-viruset I den demokratiske republikken Kongo, der viruset fortsetter å spre seg.
23: I Ukraina 11 mennesker såret I russiske luftåttak I natt, det melder ukrainske styresmakter.
3: Og Ole Bollestad, tidligere landbruksminister og leder I KrF, går nå I bresjen for en ny pårørende bevegelse. Hun vil sikre rettigheter og vern for de som pleier seg inne I egne hjem.
23: Kvart over 20 klokka, om en halvtime så det politisk kvarter, Bjørn Myklebust, og du skal snakke om atomvåpen.
14: Raimond Johansen advarer om at Norge kan bli et førsterangs bombemål hvis vi blir med på Macrons nye atomvåpenstrategi. For hvis Europa skal ta bedre vare på egen sikkerhet, mener den franske presidenten at andre allierte nå kan bli integrert I fransk atomavskrekking. Johansen, som generalsekretær I Norsk Folkehjelp, møter Høyres Ine Eriksen Søreide. Og så skal vi snakke om jordbruksoppgjøret. Kvart på åtte.
3: Kvart på åtte. 80 mennesker har dødd av Ebola-virus I den demokratiske republikken Kongo, der viruset nå fortsetter å spre seg. Nå henter USA ut amerikanske statsborgere fra Kongo. Reporter Tora Alfsdotter Vassnes, hva mer kan du si om dette smitteutbruddet?
15: Det vi vet at over 80 mennesker har dødd av sykdommen I den demokratiske republikken Kongo. Ifølge Verdens helseorganisasjon så det stor usikkerhet enda rundt hvor mange som faktisk smittet. Det dreier seg om en veldig sjeldent, men smittsom og dødelig variant som heter Bundibugyo-varianten. Ugandas helsedepartement de sier at de har også registrert utbrudd. En person skal ha reist fra Kongo til Uganda og dødd på et sykehus av Ebola torsdag forrige uke. Både Kongo og Uganda kjempet mot Ebola-viruset tidligere. Men det som skaper litt større bekymring akkurat nå, det at viruset har spredt seg fra et land til et annet. Kongos helseminister Samuel Roger Kamba advarte i helgen om at det foreløpig ikke finnes noen vaksine eller behandling mot akkurat denne varianten. Mm.
3: Og disse amerikanerne som hentet ut, er de smittet av Ebola?
15: Det vet vi ikke helt sikkert enda. Ifølge amerikanske helsemyndigheter så hentes de ut fordi man frykter at de har vært i kontakt med mennesker som smittet av Ebola. Når de kommer tilbake til USA så kommer de til å bli satt i streng isolasjon for å forhindre en potensiell smitte.
3: Mm. Og Verdens helseorganisasjon har kalt det en internasjonal folkehelsekrise, så det jo ikke bare noe småtteri vi snakker om her. Men det likevel grunn til å spørre om det farlig for oss i Norge?
15: Nei, foreløpig så risikoen for oss i Norge veldig lav. Ebola ekstremt dødelig, men det smitter heldigvis ikke gjennom luften, sånn som influensa for eksempel gjør. Det smitter bare gjennom kroppsvæsker og blod, og man må ha vært i kontakt med en som veldig syk eller død fra før av. Mm. Så Verdens helseorganisasjon de slår alarm om at dette en internasjonal krise, men det fordi at situasjonen krever en massiv global innsats for å hindre spredning i regionen. Mm. Dette en region som allerede preget av mye konflikt og uro, så for menneskene der nede så oppleves dette veldig skremmende. Mm. Men det klassifiseres enda ikke som en pandemi.
3: Men hva slags virus det egentlig?
15: Ebola-viruset det en blødningsfeber som skyldes ulike typer virus. Man tror at det har opprinnelse blant flaggemus og aper i det sentrale Afrika. Dette det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 70-tallet. De fleste husker kanskje det store utbruddet i Vest-Afrika i 2014 og 2016, der 11 000 mennesker døde. Det var også et annet større utbrudd i Kongo i 2018, der over 2000 mennesker døde.
3: Mm. Og i et av dem så var det vel en norsk sykepleier som lå i karantene her i Ullevål, tror jeg?
15: Det kan godt ha vært.
3: Ja, det kan godt hende. Uansett, Tore Avsdotter Vassnes, takk for orienteringen.
23: Sverige for første gang vertskap for et NATO-møte med utenriksministrene i Helsingborg denne veko. Sverige ble medlem i Forsvarsalliansen i mars 2024. Og for å snakke om dette så har vi fått deg i studio, Ebba Busch, du energi- og næringsminister i Sverige. Først får vi jo gratulere med dagen på Itteskott. Du også halvt norsk og snakker norsk. Du feirer 17. mai i bunad.
2: Ja, jeg får lov til å si i like måte. Gratulerer med dagen i Etterskott. Jeg føler at det finnes risiko at jeg blir litt sånn språklig forvirret under denne intervjuen her, men jeg har lovd hjemmebasen min å snakke svensk.
3: Men vi jo bare superfornøyd så lenge det svensker som snakker norsk, så i dette tilfellet en norsk som snakker litt svensk, ja.
2: Ja.
3: Alt ettersom.
2: Nei, men det fint.
23: Denne veko er det altså utenriksministermøte da i NATO i Helsingborg. Hva Sverige sitt mål med det møtet?
2: Nej, men det här är ju första gången sedan Sverige blev fullvärdiga medlemmar i NATO som vi håller den här typen av möte. Det är klart att det visar både vårt engagemang i försvarsalliansen, men det visar också det förtroende som vi redan har etablerat. Och det är klart att tungt fokus kommer att ligga på hur får vi nu alla NATO-medlemmar att göra samma resa som Sverige har gjort nu, att öka försvarsanslagen. Nu ska vi nå 5% av BNP i totalförsvar. Vi kommer att ligga nu på 2,8% när vi kliver ut av det här året. Så det här har jag också visat, och jag har framhållit i internationella sammanhang, inte minst i relation till USA. Sverige har förändrats och vi tar säkerhetsfrågorna på stort allvar, och vi är en av dem som kommer att dra pull our own weight, som det heter på engelska. Vi kommer att rusta, och här har vi också mycket att lära av Norge. Ni har ju varit medlemmar i NATO så länge, men i hur ni har hittat er unika position i försvarsalliansen och dra på era styrkor, och det är precis det Sverige gör nu också.
23: Ja, för Sverige har gått från att vara utanför till att nu vara värdskap. Mm. Och detta skifte i, hur blir det uppfattat i Sverige?
2: Nej, men det var ju till slut väldigt välkomnat. Jag är partiledare också för mitt parti i Sverige, systerpartiet till KRF.
23: Kristdemokraterna.
2: Ja, och har varit i 11 år och alltid varit för ett NATO-medlemskap. Men det var helt nödvändigt. Alltså, vi har behövt göra upp med den naivitet som har präglat svensk försvarspolitik under väldigt lång tid. Och här, i och med att jag har dubbelt medborgarskap och också en norsk statsborger, så kan jag jämföra med hur normen har förhållit sig till säkerhetsfrågorna eller nationell identitet. Jag är uppvuxen med historierna från första och andra världskriget ifrån min farmor Ebba som jag är döpt efter. Medan Sverige har ju ett helt annat förhållningssätt till andra världskriget och har haft ett annat förhållningssätt till hur man säkerställer fred i en turbulent tid. Men nu så är vi tillsammans i NATO och med vår kompetens, inte minst i de norra delarna, arktisk förmåga, så kan vi stå väldigt starka.
23: För nu är ju Norden samlat i NATO. Vad effekt har det?
2: Nej, men det gör att vi blir väldigt tunga. Och det är väl mitt budskap under de här två arbetsdagarna i Oslo, är att Norden behöver stå samlat. Vi behöver stå starkare både i EU och i försvarsalliansen NATO. För då blir vi hörda. Vi har unika kompetenser, vi har goda erfarenheter, vi har deltagit i många NATO-ledda operationer. Det är dags att vi reser på oss lite grann där och också gör det avtrycket. Det är nog också det enda som funkar i relationen till president Trump och USA.
3: Men att Norge och Sverige ska stå samman i EU, det blir ju ett problem.
2: Ja, men tro det eller icke, men det är anledningen till att jag möter med Terje Åsland idag. Och igår så firade vi att Norge tog sig ur unionen med Sverige. Men idag så firar vi kanske en frivillig energiunion mellan Norge och Sverige. För Terje Åsland och jag samarbetar väldigt väl inom EU nu för att slåss för norska pengar, svenska pengar och för ett fungerande energisystem. Och där EU inte ska ta vare sig norrmännens pengar eller svenskarnas elpengar, de behöver vi få lov att använda här. De måste tjäna våra medborgare. Det i sin tur gör också att Norden och Europa står starkare.
23: Det var ström tillbaka till Försvar och Försvarsalliansen. Hur blir samarbetet med Finland nu att jobba med för Sverige sin kant?
2: På energiområdet eller på försvar?
23: Ja.
2: Nej, men vi, det är klart att vi gjorde en väldigt speciell resa tillsammans in i medlemskapet i NATO. Och vi båda två prioriterar ju, både min utrikesminister, min statsminister Ulf Kristersson och Finland prioriterar ju stödet till Ukraina väldigt hårt. Finland har ju den enormt långa gränsen till Ryssland. Och här är vi tillsammans, Sverige, Finland, Norge, viktiga röster i NATO också för att hålla i det långsiktiga stödet till Ukraina. Tar Ryssland Ukraina så kommer man inte att stanna där. Och vi ser ju redan nu provokationer med drönare in i olika baltiska länder och också sett den typen av provokationer in i Finland. Och där samarbetar vi väldigt tungt.
23: Och hur kan Norge bidra?
2: Jag skulle säga att Norge har ju en erfarenhet av att hitta sina fördelar i NATO-samarbetet och där bli tungt respekterade i sin djupa kompetens, inte minst i norra delen av havet och Arktis. Och där har både Finland och Sverige mycket att lära hur vi hittar fram där på ett bra och starkt sätt.
23: Ebba Busch, partiledare Kristdemokraterna, energi- och näringsminister i Sverige. Tusen tack för att du kom till oss i Nyhetsmorgon.
2: Tack så mycket.
3: Nå skal vi snakke om den forrige lederen i KRF, apropos Kristdemokraterne, fordi at pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen, det medfører en helt usynlig del av sykemeldingsstatistikken, og nå krever tidligere stortingsrepresentant Olaug Bollestad et nasjonalt ombud som skal sikre vern og rettigheter for pårørende. Bollestad ble sykemeldt da hun måtte pleie sin sykemann ved siden av ledervervet i KRF.
13: Det ikke alltid at det stemmer når hun bruker språk og tegn.
16: Hva du prøvd å si nå?
17: På Ålgård er livet fint igjen for Olaug Bollestad og mannen.
16: Da har vi fått nok mat i dag.
17: Men for få år siden endret alt seg brått, for andre gang. Mannen fikk hjerneblødning, og Bollestad ble pårørende over natten, igjen.
18: Jeg fikk han nesten enda fortere ut fra sykehuset siste gang enn første gang. Og jeg sto hjemme og følte jeg hadde hele ansvaret.
17: Den doble arbeidsbelastningen, pleie av mannen i eget hjem og ledervervet i KrF, førte til at Bollestad ble sykemeldt.
18: Jeg svimte av, jeg slutta å sove, jeg slutta å spise. Jeg tenkte ikke på meg selv overhovedet.
13: Nei, jeg hadde ikke klart meg. Det er bare sånn det var.
18: Ja, men vi må gjøre noe med det. Ja.
17: Hun er ikke alene. Nå vil hun bruke av egne erfaringer og går inn i kampen for rettigheter fra pårørende.
18: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine, det er en fulltidsjobb.
17: Pårørende utfører i dag 140 000 årsverk, men belastningen er usynlig i sykefraværsstatistikken. Ingen vet hvor mange som blir syke av å pleie sine egne.
18: Du har døgnvakt, og så blir du syk, og så er det ingen plass det viser. Jeg hadde en lege som så, men mange må rett og slett lyge hos legen, når de ikke klarer mer. Og folk kjenner seg jo igjen.
17: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
19: Det aller viktigste å få på plass er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
17: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
19: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren. Det må være sånn at pårørende ikke mister fotfeste og faller ut av arbeidslivet. Det vi holder på med nå, det er brandslukking. Vi vil ha forebygging på plass.
18: Det blir et eget lite sykehus hjemme, uten kunnskap, uten rettigheter, uten noen plass du kan ringe, og samfunnet verdsetter ikke den jobben du faktisk gjør. Og jeg er ikke alene. Det er mange tusen som gjør dette for landet vårt.
23: Reporter Katrine Oftedal.
20: En podcast fra NRK.
21: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg er tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
22: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
21: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
20: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
24: NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Iran forberedte seg på nye angrep fra USA. Flere var på kokainavrusning i fjor enn noen gang før.
26: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
24: Og vi spiser annerledes og handler på nye måter. There's an app for that.
27: Jeg bestiller alt fra ved til støvsugere.
24: God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler om nye angrep i sosiale medier gjennom helga. Iranske myndigheter sier de venter at USA angriper igjen innen de neste 48 timene, og sier de er i full krigsberedskap. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hva er det Trumps trusler går ut på?
25: Trump la ut en melding i helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter i israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere i et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det er også rapporter om flere titall amerikanske transportfly som har landet i Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
24: Og i dag tidlig så går børsene i Asia ned, oljeprisen går litt opp, og hvordan reagerer iranske myndigheter?
25: Iranske myndigheter har fra dag 1 sagt at vi forberedt på en runde 2. Vi regner med at USA og Israel vil angripe oss igjen. De har gjort sine forberedelser, og en gjennomgang Washington Post har gjort har vist at Iran i forrige runde av krigen klarte å ramme 15 amerikanske baser, totalt over 200 mål som forårsaket skader på amerikansk militærmateriell til en verdi av rundt 30 milliarder kroner. Vanvittige skader som har blitt dokumentert av Washington Post. Den type angrep vil Iran gjenoppta, i tillegg til at de sier at de vil angripe kritisk infrastruktur, avsaltningsanlegg, energiinfrastrukturen til naboland i Gulfen, som de sier samarbeider med USA og Israel. Først og fremst er det snakk om de Forente Arabiske Emirater.
24: Dette følger du med på. Takk, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Den som er sulten får mat og matvarer levert på døra i større grad enn før. En av storbrukerne er programleder og påvirker Fetisha Williams.
0: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
1: Apper er blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
0: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
1: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
4: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
1: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme, og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
5: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det er jo ikke bare på vår plattform, det er jo generelt i samfunnet.
1: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Fetisha Williams på sin side er klar på at digital handel bare øker for hennes del.
0: Det å ha en så punktlig og vid plattform er midt i blinken for meg.
24: Reporter her, Tor Albert Frøsland. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet fra offentlige sykehus i de største byene.
6: Særlig vi er bekymret for unge voksne som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
7: Mange faller ifra jobb og studier, får økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
6: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
7: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
8: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre side så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
24: Reporter Ragnhild Åre Njai. I helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flyttet fra høyere formuesskatt i Norge. Tallene viser at verdiene i selskapene til disse 163 skatteflyktningene har doblet seg etter at de flyttet.
10: Det er påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det er 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbar formue oppover, så er jo 163 et relativt lavt antall.
11: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjon Tax Justice Norge. Om tallene er høye eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
12: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet er egentlig dramatisk høyt.
24: Reportere Fredrik Kampevold og Sunniva Sten Tellesbø. Indias statsminister kommer til Norge i dag, og det kan være viktig for norsk næringsliv. I dag er det mellom 140 og 150 norske selskaper i India, og Innovasjon Norge tror enda mer kan eksporteres til verdens mest folkerike land.
9: Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport.
2: Avtalen er positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som er tidligere leder for Innovasjon Norge i India.
3: Vi tror er at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass i et marked som er sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
2: I dag går bare 0,3% av Norge sin eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen er betydelig.
3: Vi kommer fra et relativt lavt nivå. Oppsiden er veldig stor.
24: Reporter her, Johan Sette. USA hentet ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der en spesielt dødelig variant av Ebola-viruset har krevd 80 liv. Dette er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. De sier samtidig at Hanta-viruset, som krevde 3 menneskeliv på en cruisebåt nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsen. LO vil at flere kommuner gir ungdom sjansen til deres første jobb. Fagbevegelsen sier flere enn 61 000 står uten sommerjobb. Bare i Fredrikstad var det nesten 700 søkere til 100 sjanser.
9: Litt spent og nervøs på vei inn porten til leie barnehage i Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
13: Jeg føler meg jo veldig heldig, for det var jo veldig mange søkere.
9: For 16 år gamle Celine Pettersen er det bokstavlig talt porten inn til arbeidslivet, for sommerjobben er i boks.
13: Når man ikke har noen ting og starter på null, så må man jo starte et sted. Og da synes jeg at barnehage er et veldig bra startpunkt.
9: Celine er en av få mellom 14 og 18 år som har fått sommerjobb gjennom Ung i jobb-prosjektet til Fredrikstad kommune.
14: Sende e-post, ja.
9: I disse dager sendes det ut både tilbud og avslag på søknader. Totalt kom det inn rekordmange

0: Min aller første sommerjobb.
1: Det blir to tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
2: Det sa 16 år gamle Celine Pettersen før sin første sommerjobb. Reporter i Fredrikstad var Siv Marianne Strømbekk. 11 mennesker såret i russiske luftangrep mot to ukrainske byer i natt, og to av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge lokale myndigheter. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. Det var NRK Dagsnytt, som Anne Skårseth har vært ansvarlig for, og i studio satt Jon Brannes.
3: Podcast fra NRK.
4: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som ledet den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati, men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde i en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
3: Hør tyrann i appen NRK Radio.
5: Dette er nyhetsmorgen, klokka er 7:50. Antidoping Norge og Direktoratet for medisinske produkt advarer mot peptid. På sosiale medier renner det over av løftet om at midlene skal gjøre deg både sterkere, slankere og gi deg finere hud. Men ifølge ekspertene er løfter for gode til å være sanne.
6: Top 5 peptides I'd recommend to glow up before summer and flex on your ex.
7: The reason I got into it, I wanted to optimize my energy, my recovery and longevity.
8: Sosiale medier flommer over av videoer om peptider.
9: Jeg tipper her på senteret så er det sikkert noen som bruker det, og det vil jeg tro det er på ganske mange av sentrene.
8: Også 17 år gamle Isak André Noreng fra Bodø har fått peptider opp på sin telefon.
10: DPC-157, SS-31, MAT-C, glutathione, PT-141.
11: And hundreds of my friends are taking them. So?
9: Folk viser bare oppsiden med det. Vi viser ikke nedsiden, så det blir veldig mottakelig for unge folk, og det ser bra ut. Ser det som det rette tingene å gjøre for å få fort oppgang.
8: Antidoping Norge merker at stadig flere unge stiller spørsmål om peptider. Kanskje ikke så rart når du hører lista over hva de her stoffene visst nok skal hjelpe med.
12: Men de kan påstå da å kunne gjøre huden brunere, glattere, strammere, redusere fettmasse, øke muskelmasse, øke kroppens egen produksjon av veksthormon.
8: Og norsk ungdom lar seg overbevise, forteller Sofie Kristensen i Antidoping Norge.
12: De ønsker raske resultater. Kanskje noe har skjedd i livet. Ofte kanskje kjæresten har gått fra dem, foreldre har skilt seg, at man trenger mer oppmerksomhet i guttegjengen. Prøver å henge med de som er kule, blir påvirket av hverandre.
8: Peptider er veldig kort fortalt stoffer som finnes naturlig i kroppen din, med spesielle funksjoner. Fortell Josefin Eilsø Nilsen. Hun er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.
13: Så tanken bak å liksom emulere eller etterligne dette med å tilføre peptider, den er jo ikke dum, det er jo nettopp det vi forsker på.
8: Men
13: bare fordi det er kroppsegen, betyr det ikke at det er trygt å tilføre det i ukjente doser. Men et eksempel på det er jo insulin. Du kan definitivt ta en overdose insulin, og det kan ha potensielt dødelig utfall.
8: Ifølge Nilsen er det mange utfordringer med peptider som selges på nett.
13: Når de kjøper disse peptidene på nett og gjør kjemiske analyser av dem, så inneholder det ikke det peptid som står på utsiden. I noen tilfeller. Jeg kan ikke si i alle tilfeller, men i noen tilfeller inneholder det kanskje et annet peptid eller ikke peptider i det hele tatt.
8: Det finnes heller ikke troverdig forskning som sier at de her peptidene har den effekten de lover, forteller hun. I tillegg vet du ikke hvordan peptidene er produsert. Det øker blant annet risikoen for at stoffet du sprøyter inn i deg ikke er sterilt.
13: For det første så risikerer man jo bivirkninger av selve peptidet, men i tillegg så er det jo da for eksempel du kan få infeksjoner som er da fra at det kan være organismer i tillegg til at det, disse ungdommene er jo ikke nødvendigvis opplært i injeksjonsteknikk, sånn at, eller har riktig injeksjonsutstyr, sånn at det kan være både lokale betennelsestilstander og infeksjoner som kan være ganske alvorlige.
8: Han Isak André i Bodø lar seg i alle fall ikke friste av peptidens lovnad om brun hud og sterk kropp.
9: Ser ut som en snarvei, og folk liker snarveier, men det er ikke alltid det snarvei er det beste.
5: Ja, til slutt hørte du Isak André Noreng.

fra Bodø. Reporter i denne saken var Petter Strøm. Du høyre eller ser på Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka tikker mot kvart på åtta. I fjor var det flere avrettinger i verden på 45 år, sier Amnesty. I alt ble 2707 mennesker avrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten Deira. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall fra sykehusene i de største byene. Nå er det tid for Politisk kvarter, der sitter Bjørn Myklebust klar.

0: Dagen etter dagen fortsetter vi å snakke om det norskeste av det norske. Jordbruksoppgjøret og norsk atomvåpenpolitikk. Og vi begynner med Raymond Johansens advarsel. Norge kan bli et førsterangs bombemål hvis vi følger Emmanuel Macron. For å være fri må man være fryktet. Ordene tilhører Frankrikes president. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, god morgen.
1: God morgen.
0: Vil USA forsvare Norge? Vil de forsvare Europa? Donald Trump har fått mange til å tenke nytt, og tidligere i år så åpnet den franske presidenten for en ny atomvåpendoktrine. Framskutt avskrekking, og tanken her er at europeisk sikkerhet knyttes tettere til den franske atomparaplyen. Franske kjernefysiske flystyrker kan utplasseres midlertidig på allierte flybaser i Europa. Allierte styrker kan delta i atomøvelser, og Frankrike vil skaffe seg flere atomvåpen. Men det er fortsatt kun Frankrike som skal bestemme om atomvåpen skal brukes. Og Johansen, hvorfor advarer du Norge mot å bli med på dette?
1: For først, dette er en særdeles viktig debatt mange bør og må delta i. Og spørsmålet er ikke om vi trenger sterkere sikkerhet i Europa. Det er om dette tiltaket her faktisk gjør oss tryggere, eller om det gjør oss til et sannsynlig mål å øke risikoen for bruk av atomvåpen, og det mener vi svaret er ja på. Og de militære ekspertene, og de har vi mange av som også Norsk Folkehjelp snakker med, mener at verken er behov for permanente eller midlertidig utplassering av atomvåpenbærende fly i Norden. Alle russiske mål kan allerede nås med amerikanske, britiske og franske atomvåpenubåter som 24-7 opererer i nordområdene, og med fly som kan fly direkte fra USA eller Frankrike. Og disse midlertidige utplasseringene i andre europeiske land som vi nå snakker om, som også Macron ønsker, handler om å øke overlevelsesevnen til de franske luftbårne atomvåpenstyrkene i kriser, siden de franske permanente basene fort blir bombet, og det flytter altså etter vårt skjønn risikoen til blant annet Nord-Norge i stedet. Og derfor skal man si ja til å være en målskive på ryggen, så bør man være ganske sikker på at dette skaper faktisk mer sikkerhet og ikke mer risiko.
0: Men hvorfor er det greit for deg at en innbygger i Paris eller Washington for den saks skyld, da, skal leve med å være et bombemål for å beskytte Norge, mens vi skal nekte å ta den samme risikoen for dem?
1: Ja, så det har vi jo for så vidt hatt en politikk som har vært tilfelle hele tiden.
0: Det gjør ikke spørsmålet mindre relevant, gjør du det, når du sier at vi kan bli et større bombemål?
1: Vi kan bli et større bombemål, og det jeg mener i denne fasen vi er nå.
0: Men hvorfor er det rettferdig at vi skal beskyttes, men vi skal slippe å være det du kaller et førsterangs bombemål, mens de som beskytter oss, de skal være det?
1: Da vil jeg trekke litt spørsmål om hva å beskytte faktisk betyr. For det at det vi har som skal være målsettingen med atomvåpen, er at det skal ha en avskrekkende funksjon.
0: Og du er NATO-tilhenger, er du ikke det?
1: Jeg er absolutt NATO-tilhenger, og jeg går inn for, og jeg tror det er viktig i den tiden, at vi skal gjøre oss mindre og mindre avhengig av utslettelsesvåpen, atomvåpen, og drive med gjensidig nedrustning, og ikke basere vår sikkerhet, framtidig sikkerhet, mer på atomvåpen enn vi har gjort. Og det greide man selv under den kalde krigen. Selv under den kaldeste av den kaldeste krigen, så greide jo Gorbatsjov og Reagan og andre møte hverandre og få til nedrustning, gjensidig nedrustning.
0: Men så lenge du ikke da er for ensidig nedrustning, så godtar du jo da NATOs avskrekkingsregime som det er, da, ikke sant? Du sier ikke at NATO skal kvitte seg med sine atomvåpen ensidig så lenge Russland, så lenge Kina har det, og da spørs det, blir det ikke egoisme å si at Paris og Washington skal ta risikoen med å være et førsterangs bombemål, men ikke Norge? Vi skal beskyttes av atomparaplyen, men vi skal ikke ta risiko.
1: Den risikoen synes jeg ikke vi skal ta.
0: ikke det dobbelt moral?
1: Nei, det den ene moralen du har ved den riktige moralen nå, at du skal...
0: Er det ikke egoisme da?
1: Nei, det er ikke egoisme i det hele tatt. Den du skal bruke dine krefter på nå, å få til veldig tydelig å ikke gå med på den atomutpressingen fra Russland, eller å bli et mulig atomslagsfelt. Og jeg mener at vi kan ikke fortsette, og det her det ligger, vi kan ikke fortsette å satse mer på atomvåpen, og bare håpe på det beste. Okay. Det er den farlige situasjonen vi er i nå.
0: Og hun som sitter og hoster for å undergrave dine argumenter, det Ine Eriksen Søreide.
1: Det går bra.
0: Ine Eriksen Søreide fra Høyreleder, som får et glass vann der. Velkommen.
2: Tusen hjertelig takk. Beklager, det var ikke meningen på noen måte å hoste gjennom rammen i Hansens argumentasjon.
0: Det er dagen etter dagen som vi har slått fast. Hvorfor er du åpen for Macrons forslag i motsetning til Norsk Folkehjelp og Raymond Johansen?
2: Jeg tror det viktig å huske på at vi siden 1949 har vært dekket av en atomparaply som den ultimate beskyttelsen. Det har vi vært helt siden vi ble medlem av NATO i 1949. Og det viktig fordi dette jo et initiativ som på mange måter skal bidra til å styrke Europas ansvar for egen sikkerhet. Det sentrale norske allierte som både Storbritannia, Tyskland og Polen, inkludert også Sverige og Danmark, har sagt at de ønsker å være med i dette initiativet. Det jo ikke for å øke bruken av kjernevåpen, men det for i erkjennelsen av at det stater som truer med bruk av atomvåpen. Våpen igjen, inkludert Russland. Vi ser også at Iran i ferd med å skaffe seg en kjernefysisk kapasitet, og alternativet til at Frankrike, som allerede har kjernevåpen, gjør dette, det jo at flere land i Europa skaffer egne kjernevåpen for å håndtere den trusselen som
0: Hva sier du til resonemanget om at vi får en større blink på ryggen hvis vi blir med på dette?
2: I den grad vi har en blink på ryggen, så har vi hatt den siden 1949. Og det som helt avgjørende med kjernefysisk nedrustning, som vi alle opptatt av, det at den må bygge på fire pilarer. Den må være gjensidig, den må være verifiserbar, den må være irreversibel, og den må være balansert. Og så lenge det finnes kjernevåpen, så har også NATO som allianse sagt at vi må kunne forsvare oss, vi må kunne ha kjernefysiske kapasiteter. Det som blir utfordringen i det resonemanget som Raymond Johansen og flere av motstanderne har, at det tar ikke høyde for at vi allerede i dag beskyttet på denne måten. Og det ingenting i dette nye initiativet som endrer norsk politikk om at vi ikke skal ha kjernevåpen på norsk jord i fredstid. Så det selvfølgelig noe annet i en krisesituasjon, det det for alle land. Jeg mener vi må
0: tenke... Så hva mener du dette franske initiativet da? Konkret endrer for Norge hvis vi skulle bli med på det?
2: Det betyr at vi får ytterligere et bein å stå på i en slags garderingsstrategi. Det vil si at vi ikke bare beskyttet av det amerikanske kjernefysiske paraplyen, men vi også beskyttet av den franske sammen med nære allierte. Det ikke til fortrengelse for den amerikanske, men det en realitet at både USA og Europa har sagt at Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet. Og der vi nå, det viktig at vi også tør å tenke nytt om avskrekking, ikke for å øke antallet eller andelen kjernevåpen i verden, men som et realistisk tilsvar på det trusselbildet som faktisk møter oss.
1: Det jo ingen tvil om at kjernefysisk avskrekking også en konkurranse i risikotaking. Det at det ikke har vært en kjernefysisk hendelse og kjernefysisk krig siden 48 kan delvis også tilskrives flaks og tilfeldigheter. Logikken ved at jeg skjønner at vi får et nytt sikkerhetspolitisk arkitektur når hvis amerikanerne trekker seg tilbake, og hvis de fleste land i verden jo ikke under en atomvåpenparaply, og vi vet at det presset som nå, vet jo diskusjonen i Iran, hadde Iran skaffet seg atomvåpen tidligere, ville da Israel og USA angrepet dem, hadde Ukraina hatt atomvåpen, ville da Russland ha angrepet dem, og vi vet diskusjonen om at Saudi-Arabia burde ha atomvåpen, har Saudi-Arabia atomvåpen, burde Egypt atomvåpen, og Egypt atomvåpen, ja, da burde Etiopia skaffe seg atomvåpen. Det betyr at det flere og flere land som vil kunne skaffe seg dette, og kjernefysisk krig betyr Ragnarok, det betyr menneskelig utslettelse, og jeg også opptatt av at Norge, og det vet jeg Ine Marie også vil være opptatt av, det å slå ring rundt en ikke-spredningsavtale. Jeg mener at man frykter ikke-spredningsavtalen ved at man aksepterer faktisk at man skal alltid være under en en atomvåpenparaply i stedet for å jobbe for en gjensidig nedrustning.
0: Ja, hvordan jobber Høyre for å bli kvitt atomvåpen uten å gi for eksempel Russland og Kina en vetorett?
2: Noe av det vi jobbet veldig mye med i vår tid i regjering var to viktige initiativer som var de to eneste nedrustningsinitiativene som faktisk hadde fremgang, fordi de også inkluderte kjernevåpenstater. Og det var et program for verifikasjon, som en helt avgjørende del av det å få til nedrustning. Og vi startet også arbeidet med irreversibilitet, altså det vil si at når du først har avskaffet kjernevåpen, så skal du ikke kunne få de tilbake. Og det var noen av de mest, vil jeg si, løfterike initiativene vi har hatt på nedrustning over veldig mange år. Og det er helt avgjørende at Norge er med på å ta de initiativene. Så vil jeg også si at noe av det som er viktig å huske på med dette initiativet fra Frankrike er at det er altså ikke i strid med ikke-spredningsavtalen, nettopp fordi at det er da ikke flere land som skaffer seg atomvåpen. Det vil kunne være resultatet hvis Frankrike eller andre kjernevåpenstater ikke tar det større ansvar.
0: Takk Ine Eriksen Søreide, takk Raymond Johansen. Lørdag ble det enighet i jordbruksoppgjøret. Bøndene får 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard mer enn statens opprinnelige tilbud. Og god morgen, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen.
3: God morgen, god morgen.
0: Nå er det ingen vei tilbake, skriver du. Hva mener du med det?
3: Ja, debatten om hva bonden skal tjene og det gapet som har vært mellom bondens inntekt og andre yrkesgrupper, det har det vært mye diskusjon om. Og med det talgrunnlaget som nå de forhandlingspartene i år satt sammen og var enige om, så er det inntektsgapet mot andre yrkesgrupper tettet. Og da mener jeg at det blir veldig vanskelig å gå tilbake til å la det gapet åpne seg igjen.
0: Hva blir konsekvensene konkrete av dette oppgjøret for norske bønder?
3: Ja, det er jo sånn at den gjennomsnittsbonden som man nå har tatt utgangspunkt i, den finnes jo egentlig ikke. Sånn at det vil være ulike konsekvenser for bønder avhengig av hva slags produksjon de har. Fortsatt vil det være sånn at de som driver med ammeku og sau, altså kjøttproduksjon, vil tjene mindre. De som driver med egg for eksempel og kyllingproduksjon.
0: Og det ble jo snakket mye om disse store forskjellene mellom de ulike gruppene bønder før forhandlingene, og hva skjer med disse forskjellene da?
3: Ja, de vil jo vedvare, selv om da, som vi sier, gjennomsnittsbonden har fått tettet inntektsgapet. Så avstanden innen de næringen vil fortsatt være der, og vil fortsatt kunne være en kampsak for begge faglag egentlig, ikke minst for å kunne opprettholde jordbruk i distriktene og i fjelllandsbygdene, og der det er vanskeligere å drive stort, for å si det på den måten.
0: Hva blir konsekvensene av oppgjøret for forbrukerne?
3: Ifølge staten, forhandlingsleder, så vil ikke dette oppgjøret påvirke matprisene spesielt. Konsekvensene vil ligge på rundt i underkant av 600 kroner per husstand.
0: Ja, og målprisene øker da med 233 millioner kroner som da forbrukerne skal betale, og maten blir dyrere, og de som tjener dårlig rammes hardest. Mener du dette er uvesentlig, siden du ikke skriver om dette i kommentaren din?
3: Nei, det er ikke uvesentlig. Matprisen er veldig viktig for oss alle, men prisen på mat settes i hovedsak i dagligvarebutikken og ikke egentlig gjennom jordbruksoppgjøret. Så den kampen og hva vi eventuelt skal betale av matmoms, det er en diskusjon for statsbudsjettdebatten egentlig.
0: Ja, men maten blir litt dyrere da med dette oppgjøret. Så var det 600 kroner per husholdning i året. Dette resultatet kom jo rett før revidert budsjett og forhandlingene der. Hvorfor har regjeringen likevel gitt en halv milliard mer enn tilbudet siden de advarer så mye mot økt pengebruk kort til slutt?
3: Det er først og fremst fordi at Arbeiderpartiet har lovt å tette det inntektsgapet som vi har snakket om. Det var en lovnad, og det er også selvfølgelig et ønske fra flere politiske partier, som en lovnad man ikke kunne gå tilbake på. Så først og fremst er det derfor, og i tillegg så er det fordi at man ønsker å øke produksjonen av norsk mat, rett og slett, og øke norsk selvforsyning, og da må man sikre at man har bønder som opplever at det er livskraftig og leveverdig.
0: Og det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
4: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Som begynner i Ukraina, der minst en person drept og over 30 såret i russiske angrep mot regioner og storbyer, minst tre av de såret barn. Russland sendte flere enn 500 droner og 20 missiler i løpet av natta, sier det ukrainske luftforsvaret. Lokale myndigheter sier droner traff boliger, en skole og en barnehage i havnebyen Odessa, og at russiske missiler også traff byene Dnipro og Zaporizjzja. USAs president skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisa Axios, som har fått opplysninger av to amerikanske tjenestepersoner. I går kveld kom Donald Trump med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til rundt $111 per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen inn og ut av Persia-bukta. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty International. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel er det i Kina det antas at flest dødsdommer er fullbyrda, men tallet er ikke en del av Amnestys statistikk fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake der. Selv om antallet henrettelser økte i fjor, er det færre land som har dødsstraff, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty i Norge.
5: Den store trenden i verden går jo i retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet i Europa eller Sentral-Asia i fjor. Hvite eller Belarus er det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen i vår region. Vi ser en utvikling i Afrika i retning av å avskaffe dødsstraffen, så trenden går i riktig retning.
4: Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før, og tjenester som Volt og Fodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem påvirker og programleder Fetisha Williams.
6: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
7: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
8: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
4: Reporter Tor Albert Frøsland, i studio Jon Brandes.
9: Er vi late, eller er vi bare praktiske? Det spørsmålet dukker opp da du hørte Jon fortelle at teknologi endrer etevanene og handlemønstrene her i landet. Straks mer om det.
10: Og så bruker vi altså dessuten mer kokain her i landet, i hvert fall en legitim tolkning, da vi i dag forteller at det aldri før har vært så mange til kokainavrusing i landet som det er nå.
9: Og det er ikke noe bedre i Sverige. Der har de til og med funnet spor av kokain på flere av Leos lekeland.
10: Så blir Iran tema hos oss den neste halvtimen. Du får siste nytt fra vår korrespondent i Midtøsten, og så kommer forfatter Maruk Ali på besøk. Hun har måttet skrive om Iran-boken sin etter at krigen begynte.
9: Det er ny veka, og det betyr mandagspanel. Klarer Arbeiderpartiet å bli samlet med budsjettkammeratene? Vi spør kyndige folk snart i Nyhetsmorgen, som i dag er med Birger Kolsrud Jåsund og Bjørne Østrem Jukastein.
10: Apper på mobilen vår får oss, altså, i hvert fall noen av oss, da, til å spise annerledes og handle på en annen måte enn vi tradisjonelt har gjort. Er vi sultne, så kan vi få mat og matvarer levert på døren, fersk og kanskje til og med varme fremdeles, alt bestilt på en eller annen av disse appene. En av dem som er en stor forbruker av slike tjenester, det er programleder og påvirker Fetisha Williams.
6: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
7: Apper er blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
6: Jeg bestiller alt fra ved til støvsugere.
7: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
8: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det jo behovet for forenkling.
7: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
11: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det jo ikke bare på vår plattform, det jo generelt i samfunnet.
7: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Foodora hadde en økning på 24% i volym i løpet av påskeperioden alene kontra fjoråret. Amerikanske Volt vil ikke oppgi konkrete tall, annet enn at de har en tosiffret prosentvis vekst hvert år. Men det ennå en stund til vi når nivået til andre land, sier Elisabeth Stenersen i Volt.
11: Storbritannia eller Japan eller USA, så vi jo langt lavere frekvens. Og jeg tror at dette fort kan bli mye mer tilgjengelig, og at du gjør dette mye oftere da, for å ikke lage mat hjemme.
7: I en travel restaurant i Oslo restaurantsjef Prab Singh opptatt med gjestene. Han tvilte på digital leveringstjeneste fordi han fryktet at teknologien ville føre til færre gjester i restauranten. Men han fikk seg en overraskelse.
12: Da har jeg opplevd at da vil de komme inn i restauranten og smake den glovarm og godfersk. Ellers har jeg fått kunder i døra sånn, hei, jeg smakte det på Volt, ja. Nå er jeg kjempegira på å prøve dere.
7: Han fikk altså flere gjester til bords i restauranten. Fetisha Williams på sin side er klar på at digital handel bare øker for hennes del.
6: For meg å gå på matbutikk, det passer ikke alltid inn i mitt skjema. Så det å ha en så punktlig og vid plattform er midt i blinken for meg.
10: Reporter her, det var Tor Albert Frøsland.
9: Aldri før har så mange blitt avruset for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tall NRK har hentet fra de offentlige sykehusene i landet sine største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det 1268 innlegginger og behandlingsforløp knytt til kokain. Om utviklingen held fram, kan det få store konsekvenser, det sier overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo universitetssykehus.
13: Det er grunn til å tro at det er flere som bruker kokain regelmessig.
14: Overlege Jelena Ståstrøm ved rusakuttmottaket ved OUS er bekymret. For antallet pasienter som trenger avrusning eller behandling for kokain på de offentlige sykehusene i landets største byer fortsetter å øke. Og Ståstrøm er spesielt bekymret for en gruppe.
13: Særlig vi er bekymret for unge voksne som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
14: Mange faller ifra jobb og studier for økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
13: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
14: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
15: Men samtidig så er det ikke helt overraskende, fordi vi de siste 3-4-5 årene har sett en betydelig økning og rapportering om økning i bruk i samfunnet.
14: I Oslo i fjor var det 473 innleggelser og behandlingsforløp da pasienten ble avrust for kokain. Han tror flere kommer til å trenge rusbehandling i årene fremover.
15: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre side så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
9: Reporter Ragnhild Åre Njai.
10: Og hvis vi ser over i kjølen til Sverige, så har de der funnet at Leos lekeland, altså der hvor barn skal løpe rundt og klatre og skli og hoppe og kose seg, er det også funnet en del kokain faktisk. Det viser nye undersøkelser svenske Aftonbladet har gjort. De fant blant annet spor av kokain på 7 av 9 undersøkte toaletter hos ulike lekeland. Og en av journalistene som har jobbet med den saken, det Michaela Somnell. God morgen, Michaela.
16: God morgen.
10: Hvordan har dere jobbet for å få frem informasjon om kokain på Leos lekeland?
16: Ja, først så vil jeg bare säga at det ikke 7 av 9 toaletter, utan det var på 7 av 9 lekland. Så vi testade et antal toaletter på varje lekland. Mm. Men det vi gjorde var at vi använde oss av snabbtest i form av servetter som blir blå när de kommer i kontakt med kokain eller crack. Och sen så har vi låtit labbtesta de här på Karolinska institutet i Huddinge utanför Stockholm för att få det dubbelkollat. Mm.
10: Och vad fann ni då konkret?
16: Ja, alltså på vi testade ju toaletterna på Leos Lekland i Stockholm, Malmö och Göteborg och på en stor del av de här toaletterna så fick vi ju träff. Vilket betyder att det då har förekommit kokain på de här toaletterna.
10: Och hur tolkar ni dessa funnen?
16: Ja, att kokainet är betydligt mer utbrett än vad man tror och att det förekommer på platser som man kanske inte hade väntat sig. Många hade kanske inte blivit så förvånade ifall man hade hittat det på en krogtoalett. Men uppenbarligen så är det här någonting som finns på många delplatser i samhället.
10: Men vem tror du kan ha tagit kokain på Leos lekeland? Det går ut från att det inte är barn.
16: Precis. Det är omöjligt för oss att veta det, ifall det liksom skulle kunna vara personal eller föräldrar som är där med sina barn. Eller ifall det är någon annan som har kommit in på leklandet på något sätt och brukat det här. Men det vågar jag inte svara på, men det är ju mest föräldrar och personal som vistas där. Så, mm.
10: så vilka reaktioner har kommit i det svenska samfundet efter att dere fortalte denna historien?
16: Det har varit lite blandade reaktioner. Vissa har tyckt att det är ganska väntat och tyckt att det vore naivt att tro att det inte skulle förekomma kokain där. Medan andra har varit jättechockade och inte förstår att man ska hitta den här typen av droger i en miljö avsedd för barn.
10: Mm. Har det kommit eller blivit någon konsekvenser av detta?
16: Jag vet inte vad det har blivit för konsekvenser av just vår specifika granskning, men i samband med det här arbetet så har vi ju också intervjuat barnpsykologer och socialarbetare och uppenbarligen så får det ju väldigt stora konsekvenser för barn som växer upp med föräldrar med missbruksproblem. Mm. Det kan ju leda till väldigt mycket trauman, men just vad den här granskningen har lett till vet jag inte riktigt i nuläget.
10: Men vad säger Leos lekeland då?
16: Ja, de reagerar ju med chock och bestörtning och tar väldigt tydligt avstånd från alla former av droger och är noga med att säga att ifall man brukar droger så är man inte välkommen på leklandet.
10: Nej, det skulle man kanske inte tränga och säga, men sån är det alltså. Michaela Somnell, en av journalisterna som har jobbat med denna saken i Aftonbladet. Tack för att du var med oss i Nyhetsmorgon.
9: Detta är Nyhetsmorgon alltså i NRK P2 och NRK 1. Klockan är 14 minuter över 8.
10: I dag snakker vi om att apper på mobilen får oss till att spise annorledes och handla på en annan måte.
9: Minst en person är drepen och över 30 sårade i russiska attack mot ukrainska regioner och storbyar.
10: Och USA hämtar ut ett mindre antal amerikaner från Kongo, där är det nämligen brutit ut Ebola smitta.
9: Donald Trump truer igjen med nye åtak mot Iran. Gjennom helga har han postet flere trusler mot den islamske republikken i sosiale medium, og iranske styresmakter sier de forventer at USA angriper deg igjen de neste 48 timene og sier de i full krigsberedskap. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva går disse truslene til Trump ut på?
17: Nei, Trump sier at han har mistet, han er i ferd med å miste tålmodigheten med Iran, som han har prøvd å forhandle presse til å inngå en atomavtale med. Iranerne har ikke latt seg rikke på de siste ukene. Disse forhandlingene har gått i stampe, det er fullstendig fastlåst situasjon. Og i helgen så la Trump ut en rekke trusler i sosiale medier, hvor han blant annet skrev at klokken tikker for Iran, de bør bevege seg raskt, hvis ikke så vil det ikke være noe igjen av dem. Samtidig så melder israelske medier om stor aktivitet i Israel, amerikanske transportfly, militærfly som lander gjennom helgen, flere titals av dem, fullastet med våpen, og USA og Israel som er i tett dialog om å gjenoppta mulige angrep på Iran.
9: Hvordan kan en ny runde med amerikanske og israelske åtak se ut?
17: Altså, i forrige runde så hevder USA og Israel at de bombet over 20 000 mål i Iran over de 40 dagene krigen raste. Det meste av militære mål, sa Trump, har blitt utslettet. Flyvåpen er utslettet, marinen er utslettet, atomanleggene ble rammet. Så denne runden her, så sier amerikanerne og israelerne at energiinfrastrukturen til Iran, altså kraftverkene blant annet, de som produserer strøm for over 90 millioner iranere, kommer til å bli rammet. Kanskje avsaltingsanleggene. Iran har hatt kronisk mangel på drikkevann, og det er i det hele tatt en vannkrise der, så avsaltingsanleggene kan bli rammet. Så dette er konkrete ting amerikanerne vurderer å angripe hvis det går mot en runde to de nærmeste dagene.
9: Hvordan reagerer iransk styresmakte på disse truslene?
17: Iran har siden dag 1 denne krigen startet sagt at de er forberedt på at dette kan eskaleres av USA og Israel. De har gjort sine forberedelser. De har over 70% av missilkapasiteten sin intakt ifølge amerikanske etterretning. Utskytningsrampene er fortsatt, majoriteten av dem er intakt. Det er disse missilene som har truffet både Israel og Gulflandet. Og Iran har sagt at hvis vår kritiske infrastruktur, våre renseanlegg og kraftanlegg blir rammet, så vil vi gjengjelde disse angrepene med å ramme Gulflandet. Landet som samarbeider med USA, rammer deres energisektor, kraftverkene deres, avsaltingsanleggene deres, og så kan Iran også finne på å stenge Babel-Mandeb-stredet som er rett rundt for Yemen. Houthiene samarbeider tett med Iran, og hvis det skjer, så kan det virkelig sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Da har du Hormuz-stredet, hvor 20% av verdens olje og gass flyter gjennom, har vært stengt i mange uker, og så kan Babel-Mandeb-stredet opp til Rødehavet, Suezkanalen, også så potensielt sett stenges. Så Iran har mange sterke kort på hendene hvis det går mot en ny krig.
9: Noen andre som har kort på hendene, det er USA og Israel. Og hvis de setter inn alt det har av militærmakt, hva sjanse har da den islamske republikken?
17: Det er ingen tvil om at USA og Israel er totalt overlegne hvis de nå setter all makt bak disse truslene og går og dundrer inn i Iran. Men Iran er et gigantisk land. De fleste eksperter er enige om at du kan ikke velte dette regimet bare ved å bombe fra luften. Da må man sende bakkestyrker inn, og det kan bli et mareritt for amerikanerne, for israelerne. Derfor snakker amerikanerne om begrensede bakkeoperasjoner med store spesialstyrker sammen med Israel, som kan dra inn i en runde to og hente ut dette anrikede uranet på over 400 kilo, som Iran sier at de ikke vil gi fra seg uten videre forhandlinger. Til det trenger du bakkestyrker. Da kan USA finne på å gå begrenset til verks. Men iranerne er også forberedt på det, sier de. Da vil de gjøre dette til et blodbad for amerikanske og israelske bakkestyrker.
9: Takk, Yama Wolasmal.
10: Maruk Ali, journalist og forfatter, aktuell med en oppdatert versjon av boken om Iran og den nye Midtøsten. God morgen og velkommen til Nyhetsmorgen.
2: God morgen, tusen takk.
10: Hvordan tror du det er å være iraner akkurat nå?
2: Jeg tror det er en helt forferdelig og håpløs situasjon for de 90 millioner menneskene som bor i Iran. Det er jo et gigantisk land. Først har de da opplevd i mange måneder i forkant av denne krigen misnøye med eget regime. Det har vært masseprotester. Ifølge menneskerettighetsaktivister har
18: flere titals mennesker blitt massakrert av eget regime.
10: Titals tusen mennesker.
18: Titals tusen mennesker, ja. Riktig. Og så kommer krigen, som da ytterligere traumatiserer folket. Så det er en helt fryktelig situasjon, og det vi ser nå er jo et regime, når vi ser på også utviklingen der Iran gjør seg veldig vanskelig i forhandlingene. USA er nå desperate etter å forsøke å finne en løsning. Iran kan jeg nesten si at det har gått litt tilbake fra der de var i utgangspunktet i forhandlingene for bare noen uker siden. Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden.
10: Og vi fikk jo vite i dag også at tallene på antall henrettelser i verden øker. Mange av dem er jo i Iran, så de står jo i dobbelt press, iranere, på en måte.
18: Helt klart. Dette regimet har blitt mye mer radikalisert av denne krigen. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er seie, og det virker nesten som at de ønsker å dra ut denne krigen og ikke ønsker å snakke om det USA ønsker å snakke om, som nettopp er deres evne til å produsere atomvåpen.
10: Det kan virke på meg som om USA er noe overrasket, for å si det på den måten, over at Iran ikke falt fort. Mm. Hva ved Iran og det iranske folk var det USA ikke forsto?
18: Ja, det er et godt spørsmål, og det var også en av grunnene til at jeg i utgangspunktet skrev bok om Iran. Fordi at jeg synes Iran er et såpass mangfoldig land med så mange ulike folkegrupper, 90 millioner mennesker, grenser til 13 land, lang sivilisasjon, veldig rikt, sekulært folkeslag. Hvorfor valgte de seg da dette presteregimet, som de gjorde selv i 1979? Så det var utgangspunktet mitt for boken, for jeg forsto ikke det. Og mange av de andre spørsmålene som gjør seg gjeldende i dag, som jeg opplever at er svært aktuelle nå, og som gjorde at jeg nå skrev nytt i boken og har gitt den ut på nytt, det er jo nettopp spørsmålet som meldte seg da USA og Israel gikk til krig i Iran 28. februar. Da var det mange som mente at denne krigen ville være kortvarig, fordi at Iran, et ganske svekket land allerede da, økonomisk, ikke ville klare å stå imot verdens mest mektige militærmakter. Men det gjorde de altså. De er villige til å gi alt, fordi dette regimet vet at taper de denne krigen, så er regimet også ferdig.
10: Mm, så stikkordet her er vel inntil videre i det minste, at de står imot inntil videre.
18: Ja, for det er ikke et regime som er laget for å være populært, hverken blant eget folk eller omverden. Det er et regime som er skapt for overlevelse, så de gjør det de kan og bruker de kortene de har for hånden for nettopp å overleve.
10: Mm. Maruk Ali, en ny oppdatert versjon av boken Iran og det nye Midtøsten. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
18: Tusen takk.
9: Vi skal se fremover på det som blir viktige saker denne veka. Det handler mellom annet om NATO og Norge sin VM-tropp. Og med oss i dag er Aslak Eriksrud fra TV2 og Eirik Mosveen fra Avisa Oslo. Begge to med bred politisk kompetanse. Velkommen.
19: Takk.
9: Denne veka pågår altså forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. På spørsmål om hvordan han ser på muligheten for semje i Stortinget, svarte finansminister Stoltenberg siste veke dette.
20: Så blir jo det selvfølgelig krevende forhandlinger. Det er fire partier som ønsker å få gjennomslag for det de er opptatt av. Og den viktigste satsingen er trygghet.
9: Og da det ble lagt frem, var reaksjonene ganske føreseielige fra de andre partiene. Hva pågår i det politiske Norge disse dager, Eriksrud?
5: Ja, nå starter jo forhandlingene om revidert. Nå skal de fem rødgrønne partiene plukke opp regninger etter Senterpartiets utroskap, da de hoppet over på borgerlig side, brøt budsjettavtalen fra i fjor høst, og hastevedtok den bensin- og dieselavgiftskutt på ja, nesten 6 milliarder kroner. Så de, nå skal den regningen plukkes opp, og så skal vel da SV, Rødt og MDG også ha betydelig gjennomslag da, for politikk som de kan skryte til sine velgere for at dem også da, ikke bare Senterpartiet, har bidratt til å bedre folks privatøkonomi.
9: Hvem blir det vanskeligst å få fornøyde her?
19: Jeg tror alle blir vanskelig å få fornøyde. Vært å merke seg at Stoltenberg var jo veldig opptatt av at det, men dette her ikke noe nytt budsjett, dette bare en revidering, dette er vi skal bare sminke litt her og der, og det vil jo regjeringen i en sånn situasjon alltid hevde, og nå er det sånn at det er såpass tidlig i prosessen at det begynner ikke å sette hardt mot hardt, nå er det bare sonderinger og man legger frem posisjoner og sånn, så det går fort en uke eller to før det kommer ordentlig inn, men da blir det mer heavy, og det er som man slags sier, det med å dekke inn disse ekstra ordinære, på en måte ekstra utgiftene ved avgiftslettelsene, det blir jo en veldig vanskelig sak. Men samtidig så har jo Stoltenberg også et poeng at det er ikke et helt nytt budsjett, så det er en grense for hva de fire andre partiene i tillegg til regjeringspartiet kan forlange i en sånn omgang da. Så jeg tror jo at de sannsynlighetsovervekten er for at det blir enighet om før de går fra hverandre før sommeren.
9: Og nå skal det jo da sondere litt, og så skal det forhandle. Men kan vi vente oss noe drypp allerede denne vek også?
5: Nei, det tror jeg ikke. De kommer nok til å starte forhandlingene, og så vil det ta tid. Den type forhandlinger har jo sin egen dynamikk. Så det er nok først når det begynner å dra seg til, at det begynner å sive ut både frustrasjon og andre ting. Så, men vi får se. Det som Erik sier, det er jo egentlig bare en revidering av budsjettet. Det ønsket vi Jens Stoltenberg å gjeninnføre som en greie da han overtok som finansminister i fjor.
9: Dette har han sagt igjen og igjen.
5: Igjen og igjen, men i fjor så slang han jo Norges pris på bordet fra Arbeiderpartiets side, så da ble det plutselig ikke noen revidering, og det var jo Arbeiderpartiets ansvar, og da fikk jo SV inn en nærmest halvering av barnehageprisene i tillegg. Det har ingenting med revidering av budsjettet å gjøre i fjor, så, og i år så skal man jo nå da finansiere dette bensin- og dieselavgiftskuttet, som heller ikke er en revidering av det budsjettet som var sist. Så her er det, ting er i spill, og norsk politikk, det går fortere og fortere, og ting er ganske følelsesstyrt også. Man hastevedtar ting i øst og vest. En ting er bensin- og dieselavgiftskuttet, men nå denne uka så skal jo Stortinget også vedta den nye loven som skal sikre at nordmenn kan drikke øl eller døgnet rundt under fotball-VM.
9: Ikke så dyrt for staten akkurat da.
5: Nei, absolutt ikke så dyrt, men likevel litt kontroversielt da, på en måte, så det sier jo litt om det politiske bildet vi lever i.
19: Mm. Det er en invitasjon til politisk teater også dette her da, den perioden vi går inn i nå, fordi en ting er liksom at det reelt sett er vanskelig å oppnå enighet, men det er også da en gyllen anledning for de fire partiene på rødgrønn side som ikke sitter i regjering, til å lufte og markedsføre, ikke minst i mediene, sine primærstandpunkter og sin politikk. Da. Så selv om de må gi etter, så får de på et eller annet tidspunkt, alle av dem må jo det, så får de på en måte fram det som er deres programformuleringer og sånn, og det har ikke så mye med, og så later man ofte da som om det er et forsøk på å få til enighet og sånn, men egentlig så er det jo på en måte reklamekampanjer for hver av partiene.
5: Det er jo sånn, nå er vi jo, lever vi jo en tid hvor det er dyrtid, ikke sant? Folk har slit med privatøkonomien sin, folk er usikre på fremtiden, bensin- og dieselprisene var jo en ting som fikk det utslaget som fikk i Stortinget før påske, og nå skal jo sånn Rødt, ikke sant? De skal jo nå, mener jo nå at høyere trygdeytelser, ikke sant? Det er svaret på å gjøre folks privatøkonomi bedre. Det passer veldig godt inn i Rødts partiprogram, ikke sant? MDG vil ha billigere kollektivtransport, passer godt inn i MDGs partiprogram, SV vil ha flere lærere, Senterpartiet vil ha enda mer, de vil ha mer til kommunene, det vil jo alle ha, så ja.
19: Alt blir dyrere.
9: Ja. Alt blir dyrere, det er dyre ting de vil ha gjennom disse partiene. Ja. Hvis jeg skulle spå noe kort om utfallet, hva tror du kommer til å skje?
19: Jeg tror teaterstykket går helt frem til tredje, hvis ikke fjerde akt, før på en måte teppefall, og da vil jeg tro at de blir enige, eller det er i hvert fall sannsynlighetsovervekt for det, av den enkle grunn at det er ingen av aktørene, med et mulig unntak for Senterpartiet, som grunnleggende sett har noe politisk interesse av en krise som fører til at Sylvi Listhaug blir statsminister. Og det er på en måte det som jo er litt riset bak speilet som regjeringen har, da, og særlig hverken statsbudsjetter eller revidering av budsjetter har som regel vært brukt noe særlig til å skape reelle regjeringskriser noensinne. Det er mer enkeltsaker og
1: Ja, så har de hatt flaks da. De har jo 15 milliarder i økt skatteinngang, som gjør at det ligger en buffer på 5 milliarder kroner her, som de har dratt inn i av oljepenger. Jeg tror nok alle de 5 milliardene kommer til å bli brukt, så får vi se om de må spare enda mer penger fra oljefondet for å få smørt det her forliket.
21: Politisk teater, altså duker for nå, da følger vi med på da. Hvis vi ser utenfor norsk politikk, Sverige vertskap for et NATO-møte med utenriksministrene. Det skjer i Helsingborg denne veka. Og dette møtet skjer da altså 2 år etter at NATO ble med, nei, Sverige ble med i NATO. Hva kan komme ut av et sånt møte?
19: Nei, det jammen ikke lett å si. Nå det klart at et utenriksministermøte er jo ikke toppmøte i NATO. Det ikke før i juni i Tyrkia. Sånn at det her jo på en måte litt sånn forpostfektninger, og det klart det mest interessante, det to, de mest interessante tingene naturligvis det faktum at det det første store NATO-møtet på svensk jord, og det symbolisk lagt til Helsingborg, som jo liksom helt ved innkjøringen til Østersjøen, stor strategisk betydning, og så videre, og så videre. Og det andre naturligvis om hvilke signaler som kommer fra USA i møtet, da. Det jo det alle lurer på. Men så det samtidig som en sånn veldig rar greie ved at liksom denne Hva har Russland oppnådd med sin invasjon av Ukraina i tillegg til å miste veldig mange soldater og miste internasjonal legitimitet? Jo, de greide å få Sverige inn i NATO, det jo
21: symbolisk.
19: Ja, jeg må si at i min levetid så jo liksom det at Sverige skulle gå inn, det var det mest utenkelige av alt.
21: Vi følger med på det, og takk for at det kom til mandagspanelet og utgjorde da Erik Mosveen og Aslak Eriksrud.
19: Takk.
10: Klokken passert 8:30 med et minutt. Du hører på Nyhetsmorgen, og her våre viktigste saker nå.
21: Aldri før har så mange blitt avruset for kokain i Norge som i fjor, det viser tal NRK har hentet inn. I Sverige spor av kokain funnet på 7 av 9 undersøkte Leos Lekeland.
10: Over 80 mennesker har dødd av Ebola-virus i den demokratiske republikken Kongo, der Ebola-viruset fortsetter å spre seg. USA henter ut et mindre antall amerikanere fra Kongo for sikkerhets skyld.
21: Hotell- og restaurantstreiken utvidet enda en gang. Fra i dag blir og serveringsstader på 6 av landet sine største flyplasser råka. Totalt flere enn 4400 medlemmer av 2 fagforeninger i streik i til sammen 331 virksomheter.
10: Og heng med oss videre utover i sendingen, så skal du få høre den smått utrolige historien om en mann som ble reddet ut av en gruve etter et ras som hadde gått over 1000 meter under bakken. Så hvis man ikke var klaustrofobisk før, så kan man bli det etter å ha hørt mer om det.
21: Nyhetsmorgen i dag, det Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein.
10: Indias statsminister Narendra Modi kommer til Norge i dag, og det kan være viktig for norsk næringsliv.
21: Ja, allerede er det mellom 140 og 150 norske virksomheter i India, og Innovasjon Norge tror enda mer kan eksporteres til det mest folkerike landet i verden.
22: Han personlig veldig populær, og ikke bare populær, han er beundret.
23: Mannen som professor Arild Engelsen Ruud beskriver her, den indiske statsministeren Modi. Han har selv vært på 2 valgkampmøter i India, og statsministeren populær når han går på scenen.
22: Da tar stemningen seg opp mange hakk, og de roper Modi, Modi, Modi.
23: I dag kommer Modi på offisielt besøk til Norge. Handel mellom India og Norge noe av det som står på agendaen. Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport. Avtalen positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som tidligere leder for Innovasjon Norge i India.
24: Vi tror at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass i et marked som sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
23: I dag går bare 0,3% av Norges eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen betydelig.
24: Vi kommer fra et relativt lavt nivå. Oppsiden veldig stor.
23: Det over 40 år siden sist en indisk statsminister har vært på offisielt besøk i Norge. I dag kommer Narendra Modi.
22: Han er enormt populær, og han har en helt egen status blant velgerne.
0: Som en superstjerne, nesten.
22: Han er en superstjerne. Han er åpenbart en superstjerne. Han er det.
21: Reportere i denne saken, Johan B. Settem og Caroline Littland.
10: Det er ikke en sånn utpreget, redd person. Men å drive og vandre rundt 1000 meter under bakken, da ville jeg vært litt observant, i hvert fall.
21: Ja, en plass går grenser for hva man kan bli seg ut på.
10: Ja, og grunnen til at jeg nevner det nå, det er jo denne alvorlige hendelsen i Sverige, der det gikk et ras over 1000 meter under bakken, som heldigvis endte godt, kan vi si. Men det gikk altså et ras i går kveld i en gruve nord i landet, og en gruvearbeider som var inne i den gruven ble da stengt inne bak dette raset. Reporter Kjartan Røslett, hva var det som skjedde egentlig her?
3: Ja, han var jo på jobb med hjullasteren sin i denne gruva som heter Kristine Bergs gruva, som ligger i Lycksele i Lappland. Det er ca. 13 mil nordvest for Umeå. Denne gruva har vært i drift i over 80 år siden 1940, og der utvinner man sink, kobberkis, gull og sølv. Mm. Og det er Boliden Industri- og gruveselskapet som driver den. I 7-tida i går kveld så var han gruvearbeideren som kjørte en hjullaster ham opp på jobb på ca. 1000 meters djup der nede, da det gikk et kjempesvært steinras i området der han var.
10: Man skulle jo da tro at det var dramatisk for han, men hva var det som skjedde med han?
3: Det var nok absolutt dramatisk. Han ble jo sperret inne i førerhytta i denne hjullasteren. Men han, hele raset kan ikke ha truffet han selvfølgelig, men han ble sperret inne der. Men de hadde kontakt med han oppe fra overflata og ned, sånn at han kunne fortelle at han var i livet. Og de satt i gang en stor aksjon for å prøve å berge mannen, få ut steinmassene med maskiner, og dermed kunne hjelpe han ut. Og til slutt så klarte han faktisk å krabbe ut av førerhytta på hjullasteren, og karret seg de siste meterne forbi raset og ut, og ble på den måten berget.
10: Men det høres ut som han har hatt litt sånn englevakt.
3: Det høres sånn ut, og historien er faktisk at i 1946 så oppdaget en gruvearbeider der etter en sprengning i den samme gruva, en Kristusfigur på veggen, 2 meter høy, som har ført til at man senere har bygd en kirke under bakken der i den gruva.
10: Så altså, da mener du noe som lignet på en Kristusfigur?
3: Som lignet en Kristusfigur, ja. Et slags bilde på fjellveggen. Og det førte til at man bygde Sankta Anna underjordskirke i den gruva. På 80-tallet var det. Men bildet ble altså funnet i 1946.
10: Ja, så englevakt er stikkordet her, med andre ord. Ok, takk skal du ha, Kjartan Røslett, for at du er orientert.
21: Debatten om norske skatteflyktninger i Schweiz har rast de siste årene. 163 rike virksomhetseiere har flyttet til Schweiz de siste årene, men usemjo er stor om hvor dramatisk denne flyttebølgen faktisk er. En stor undersøking fra NRK viser at verdiene i utflytterne sine selskap har doblet seg etter de forlet Norge.
4: Det er påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det er 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formuer oppover, så er jo 163 et relativt lavt antall.
8: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjon Tax Justice Norge. NRK har møtt en av personene som valgte å flytte til Schweiz.
11: Det var veldig vanskelig å finne bolig, så vi endte opp med å flytte inn på en treroms rett utenfor byen. Både Jens og jeg med våre respektive koner, så det var nesten tilbake til studenthybelen.
8: I 2022 flyttet IT-investor Rune Syvertsen og forretningspartner Jens Rugseth til Schweiz. De er blant de 163 norske bedriftseierne som har flyttet til Schweiz etter 2020.
11: Det var formuesskatten som var utslagsgivende.
8: I 2019, før de flytta, betalte utflytterne til sammen 340 millioner kroner i formuesskatt til Norge, viser NRK sine beregninger.
4: Skattebetalingen i seg selv vil jeg nok si har veldig begrenset betydning.
8: Om tallene er høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
25: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet er egentlig dramatisk høyt.
8: toppåret for utflytting var i 2022. Etter det har flyttebølgen bremset opp. Det skjer etter at regjeringen strammer inn skattereglene.
4: Spesielt flytting før og i 2022, da hadde jo Norge et enormt skattehull. Du kunne flytte fra Norge og være ute i over 5 år,

0: klare planer om å flytte tilbake til Norge.
1: Over tid så etablerer man seg jo der man bor. Man får nye venner. Kanskje den største berikelsen for oss som er middelaldrende.
2: Fredrik Kampevold og Sunniva Steen Tellesbø var de som hadde laget denne saken.
3: Når Kistefossmuseet på Jevnaker åpner for sommersesongen, settes søkelys på maleriets rolle i samtidskunsten. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. God morgen.
4: God morgen.
3: Ikke Jevnaker, altså. En times kjøretur nord for Oslo. Skal vi plassere det der omtrent?
4: Sånn cirka,
3: ja. Maleriets rolle i samtidskunsten, hva er det vi får se?
4: Ja, dette er jo et kjempeinteressant utgangspunkt og morsomt å fylle hele Kistefoss med ulike typer samtidsmaleri. I The Twist så vises jo fire ekspressive abstrakte samtidsmalere.
3: Og når du sier The Twist, så er det altså denne slags lokale bro, ja. Eller
4: museet som bro, slår seg som en tanga over Randselva. Ja. Veldig spektakulært. Og der inne er det Ida Epla, det er Ragna Bley, Albert Ørlen og Oscar Murillo. Og der jeg vandrer omkring i dette vakre museumsrommet, så tenker jeg jo på det hvor utrolig krevende det er å skape et godt maleri. Hvor lett de maleriske gestene blir til effekter, og hvor fort det hele faller fra hverandre. Og det er jo noe som dessverre skjer litt her da. Det er ujevnt, vil jeg si. Og så har de da valgt seg et ikke mindre enn Jackson Pollock-sitat, «When I'm in my painting», som titel, og det er jo også å legge listen ganske høyt. Og så er det vår superstjerne Ida Ekblad, som er så feiret og hyllet, og som jeg ofte har sagt at jeg synes er litt oppskrytt. Hun synes jeg faktisk gjør det ganske godt i denne utstillingen, viser en større beherskelse i bruk av virkemidler, en større liksom, beslutningsevne i maleriet sitt. Men det som slår meg er at jeg opplever at de er montert feil. Altså, de er i stående format, de beste bildene hennes der, og jeg er 100% sikker på at de ville kommet så mye bedre til sin rett og blitt liksom formmessig forløst hvis de hadde ligget. Så
3: skal jeg gjette at det ikke er figurativ kunst med andre ord?
4: Det er abstrakt, alt dette som vises i The Twist, ja.
3: Mm. Disse tre andre da, Ida Ekvall har jeg jo hørt om, de tre andre må jeg innrømme at jeg ikke har hørt om.
4: Jeg har ikke tid til å snakke inngående om alle, men både Ragna Bley, som er svensk-norsk, og Murillo, som er kolumbiansk, de har veldig mye å by på, det er flotte ting der, det er også ujevnt. Men han jeg ikke har så stor sans for, det er Albert Ørlen. Der synes jeg, det synes jeg virkelig ikke er stor malekunst, og han har noe sånn blanding av ekspressive maleriske gester og noe som ligner på datagenererte bildelementer, og det er selvfølgelig et forsøk på å bryte konvensjon, skape noe flunkende nytt, men for meg så blir det litt mer sånn retningsløse eksperimenter som ikke har den helt dype klangbunnen. Så jeg går ut av den utstillingen uten den helt store wow-følelsen.
3: Og så er det jo slik på Kistefoss at man kan jo dra dit bare for å dra dit, fordi det er fint og vakkert på Jevnaker, og dette museumsbygget over Erna er jo spektakulært i seg selv, men det er kanskje noe annet man får se hvis man ikke er så interessert i malerisk samtidskunst.
4: Men det er også malerisk samtidskunst, men et helt annet billedspråk på Nybrukergalleri, og det er Issy Wood, som er en fotorealist som jobber popinspirert. Hun prøver et eller annet sånn Andy Warhol møte Gerhard Richter.
3: Ikke sant? Hva er fotorealist, Mona?
4: Det er jo at du maler etter fotografi rett og slett, og skaper et maleri som ligner nesten på et fotografi. Dessverre så mangler jo hun helt den formkraften, den ikoniske formkraften som Andy Warhol har, og også det rike diskuterende forholdet til maleri og fotografi som medier, som vi kjenner fra Gerhard Richter. Så jeg blir stående og ser på hennes på en måte nærstudier av overflaten av en skinnfrakk, hennes fyldige lepper, og lurer litt på hva skal jeg med det? Det er litt sånn, ok, men hva så?
3: Hva gjør jeg her?
4: Ja.
3: Men hvis vi skal trekke en konklusjon, da, for dette er jo en utstilling som skal stå hele sommeren, går jeg ut fra.
4: Ja, nei, jeg lurer jo litt på, selv om dette er stilistisk veldig ulikt, så stiller jeg litt det samme spørsmålet til begge disse utstillingene. Er dette vesentlig bidrag til maleriet i en tid hvor vi er visuelt så bombardert av inntrykk? Man skal ha ganske gode grunner til å føye ny visualitet inn i den virkeligheten vi lever i.
3: Og det som er så fint med en konklusjon som egentlig er et spørsmål, som du kommer med nå, det er jo at folk kan gjøre seg opp sin egen mening. Hvis de har lyst, så kan de dra
4: nettopp,
3: dit.
4: Nettopp, det er alltid viktig.
3: Og så kan de se disse bildene hvis de går inn på nrk.no/anmeldelser for å se den skriftlige anmeldelsen din der. Har du lagt den ut?
4: Den er på vei.
3: Den er på vei. Så litt tålmodighet, folkens, så får dere se bildene der etter hvert.
2: I dag får lytterne en unik sjanse i å dykke i Ekko, Kinn-Kristin Sena.
5: Ja, I dag får vi rett og slett besøk, eller har vi rett og slett døpt om vår spør-ekko til spør-finansministeren. Fordi finansminister Jens Stoltenberg kommer på besøk i dag klokka 10 for å svare på dine, mine og våre spørsmål om

0: Indias statsminister på vei til Norge. Norsk næringsliv ser muligheter, men Narendra Modi er også kontroversiell. 80 mennesker har dødd av ebola i den demokratiske republikken Kongo, der viruset fortsetter å spre seg. Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Vi skal holde deg oppdatert hele dagen. Jeg heter Ida Creed. Klokken er 9. Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge i formiddag. Det første besøket i sitt slag på over 40 år kan være viktig for norsk næringsliv. I dag er det mellom 140 og 150 norske selskaper i India og over 70 pågående forskningsprosjekter. Innovasjon Norge håper på å utvide dette samarbeidet kraftig etter Modis besøk i Norge.
1: Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like. Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise frem hva er vår ekspertise, og det er ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
0: Sigurd Folkemø Mikkelsen, India har jo tradisjonelt ikke vært en veldig viktig handelspartner for Norge, så på hvilke områder kan dette utvikles bedre?
2: Jeg tror for Norges del så er mulighetene i India på sikt store. Dette er verdens mest folkerike land, over 1 milliard mennesker, og et potensielt veldig stort marked. Og så ligger det jo mye da på, som har vært innom her, både på helseteknologi, grønn teknologi, og IT og den delen av tech-industrien, og det går jo begge veier. For her er det også interesse fra indisk side for ytterligere samarbeid. Så er jo dette et norsk og et nordisk toppmøte, så de andre nordiske landene kan jo ha litt andre interesser. Men for Norges del så handler det mye om samarbeid på grønn teknologi og tech-siden. Og så har India også interesse blant annet i avfallshåndtering og en del sånne veldig praktiske ting. Da. Men dette er et besøk som kommer til å handle mye om økonomi og mye om næringsliv. India kommer med en stor næringslivsdelegasjon og vil bli møtt på like måte her i Norge. Så dette kommer til å være et i veldig stor grad et arbeidsbesøk.
0: Modi tilhører det hindu-nasjonalistiske og sterkt høyreorienterte partiet BJP, og i de 12 årene han har sittet som statsminister i India, så har ytringsfriheten og pressefriheten blitt redusert, ifølge det svenske forskningsinstituttet VDEM. Hva slags politiker er Modi?
2: Nei, han er jo ikke noen uproblematisk politiker å ta imot. Nå har Støre sagt tydelig fra at det kommer ikke til å bli hovedtema her. Jeg kommer ikke til å bruke en demokratisk pekefinger, har han sagt. Men Modi har jo kommet til makten gjennom BJP, dette hindu-nasjonalistiske partiet, og har jo tatt landet i en mer autoritær retning, i den forstand at det er vanskeligere med det er en del minoritetsgrupper som både føler og blir underprioritert, og det gjelder særlig den store muslimske minoriteten i India, hvor Amnesty blant annet har påpekt at de utsettes for diskriminering. Så han bryter litt med en sånn beskyldelse, særlig for å bryte med en sekulær tradisjon i India, og drar landet mer i hindu-nasjonalistisk retning.
0: Hva trenger India da fra et lite land som Norge?
2: Nei, India gjør jo litt det samme som Norge gjør. Da. De søker en sånn garderingsstrategi og har forbindelser med alle land, og det har jo India alltid gjort. De har jo alltid vært opptatt av strategisk autonomi og det å være sin egen herre. Så India har forbindelser med hele verden hele veien, og har blant annet opprettholdt forbindelser med Russland på tross av Ukraina-krigen. Så der er jo Norge og India på kollisjonskurs. Men nå ser vi vel flyet lande på Gardermoen.
0: Dette skal være direktebilder fra Gardermoen, ja. Med flyet til den indiske statsministeren.
2: Ja, og Indira Modi er jo på en Europa-turné. Han har vært i Nederland, har altså vært i i Midtøsten, så det jo et ønske fra India dette å engasjere seg i verden, og India jo på en måte en stormakt, men det også veldig sårbar, særlig for svingninger i energimarkedet, og rammes hardt av krisen i Hormuz-stredet, så det blir også et viktig tema i dette besøket.
0: Så handler dette også da om å ha flere ben å stå på i urolige tider, både for Norge og India, det
2: ja.
0: Du sier?
2: Og India har en ønsker veldig å ha flere partnere, og der de norske og de nordiske landene på noen felt viktig. Og så det også et langsiktig møte for India. India har interesser i Arktis, Svalbard og sånne ting som også kommer til å være, kommer til å dukke opp som mulige samtalepunkter. Og så det jo et historisk besøk. Det første gang siden 1983 at en indisk statsminister i Norge. Det var Indira Gandhi forrige gang i 1983, så det har skjedd enormt mye siden den gang, og ikke minst har India vokst som økonomisk stormakt, og nå en partner og ikke en bistandsmottaker som India var for i etterkant av den andre verdenskrig. Så dette et besøk som sjelden også for Norge.
0: Vi kommer tilbake til dette besøket litt senere. Foreløpig takk Sigurd Falkenberg Mikkelsen. En person bekreftet død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går. Det bekreftet politiet til Romerikes Blad. To biler frontkolliderte. Tilsammen fem personer var involvert i ulykken. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også meldt om mer bruk generelt av kokain da, i Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Fra i dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut i streiken. Streiken har nå pågått i en måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn sentralt i konflikten. I alt 4.416 fagorganiserte i streik fra til sammen 331 bedrifter. En person drept, over 30 mennesker såret i russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer i natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør i Ukraina traff droner flere boligblokker, en skole og en barnehage. Minst to personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Også byene Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep i natt. Det også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet i Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble i helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF. Til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
3: Altså, Israel jo totalt militært overlegen i forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte, kanskje, luftvåpen. De har avanserte dronesystemer. De har nærmest ubegrenset tilgang til våpen. De har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært jo ikke Hezbollah noen match. Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her. Fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
4: Og ved militærøverlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
3: Ja, dette er veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det er billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykke. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren, som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den er ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den er vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
0: En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
5: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
6: I Vampara, Mongvalu og her i Bunia er de første stedene som er utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene er presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som er under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssentre på alle de tre stedene for å kunne øke kapasiteten.
5: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr er klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
6: Dette utstyret er ikke nok. Det vi sender nå er bare en første innsats. Vi har tømt lagret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lagret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
5: Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
0: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum akkurat nå i Oslo for en gangs skyld. Hvor alvorlig er dette utbruddet av Ebola?
7: Det anses som ganske alvorlig fordi det har kommet ganske mange, over 80 tilfeller av døde på ganske kort tid, og det kan tyde på at dette viruset har forspredt seg i flere veker uten at den har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor er det mennesket som startet denne smitten, og dette her skjer jo i en del av Afrika som er relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede er veldig svake, og det gjør at den er veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som er smittet, sånn at det ikke smittes videre.
0: Kongo har altså en historie med Ebola-virus. Det har vært ganske mange utbrudd opp gjennom årene, men betyr det da også at de er ganske godt rustet til å takle dette?
7: Ja, de har systemet vært gjennom dette før, og det er jo en fordel med at de stadig har møtt på både dette utbruddet, men også andre lignende utbrudd av virus og annen type smitte. Så det kongolesiske helsemyndighetene, de er relativt gode på dette, men i utgangspunktet så er det og lite helsetilbud, spesielt i de østlige delene av Kongo som er rammet her. Og de er jo avhengig av hjelp utenifra. Det er en god del internasjonale hjelpeorganisasjoner, blant annet Leger uten grenser, som er kjent for mange nordmenn, men også andre hjelpeorganisasjoner som driver med helsearbeid. Og så er de avhengig av hjelp fra WHO. Og nå har vi jo også sett allerede at det er påvist smittetilfelle i nabolandet Uganda. Og vi vet også det er mye trafikk av mennesker inn i Rwanda, og dette er et område med veldig porøse grenser, og dermed så blir denne type smitte veldig fort internasjonale og involverer flere nasjoner, og der du må da ha samarbeid på tvers av landegrenser, så det er en utfordring her, men der har WHO meldt seg på, og de har da god erfaring med samarbeid med kongolesiske helsemyndigheter.
0: Dette Ebola-viruset smitter jo ikke gjennom luft, sånn som for eksempel influensa. Det skal litt til å bli smittet, så hvorfor får sånne utbrudd, hvorfor kommer sånne utbrudd i et land som Kongo da, med noen års mellomrom?
7: Ofte så oppstår dette med nær kontakt med flaggermus. Flaggermus finnes i store deler av Afrika og i stort monn ofte, og hvis mennesker kommer i relativt nær kontakt med flaggermus, så kan de da få Ebola smitte over på mennesket, og så kan det spre videre. Og da er det spesielt blod og oppkast som fører til smitte. Og en effekt av Ebola er at det er en blødningssykdom som gjør at du begynner å blø med, det er mye blod. I tillegg så er det også at de menneskene som dør av dette må bli behandlet, de må bli gravlagt. Og dette skjer jo i en del av verden hvor folk ikke nødvendigvis har råd til å oppsøke sykehus, hvor de bor veldig trångt. Vi kan jo huske for pandemien som rammet Norge med koronaviruset, hvor utfordrende det var å bo på 50 kvadrat eller 60 kvadrat. Men i Norge har vi jo kjempegod sykehusdekning, og vi har relativt god plass. Dette her er mennesker som gjerne bor i jordhytta, en del av de, eller i en veldig liten leilighet med mange mennesker i samme leilighet, og da sprer smitte, selv om Ebola ikke nødvendigvis er den sykdommen som sprer seg enklest, så ser man likevel en spredning, men spredningen har veldig ofte begrenset seg geografisk. Det største utbruddet i 2012-2014, det rammet stort sett vestlige deler av Afrika, og var relativt avgrenset i spredning.
0: Ja, utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, sier Verdens helseorganisasjon, men bør vi være bekymret i disse kantene av verden?
7: Nå, jeg er jo ingen medisinsk ekspert, men nei, det har jeg heller ikke sett noen medisinske eksperter si. Dette, historisk sett så har ikke denne type epidemier spredt seg videre, og foreløpig så jobber vi med å få kontroll, og hvis en klarer å få kontroll, så har en gang på gang vist at en klarer å slå ned denne spredningen. Så dette er først og fremst en fare for folk i Øst-Kongo akkurat nå.
0: Takk, Vegard Kjørum, vår Afrika-korrespondent. Minst to er døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Utenriksministermøtet starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen. Utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet, som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå er veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
8: Det här blir ett viktigt NATO-möte.
9: Detta blir ett viktigt NATO-möte. Sverige visar nu sitt tunga engagemang inåt i NATO. Och att vi är villiga till att visa ledarskap där. Vi ökar nu våra egna försvarsutgifter betydligt, som ender på 2,8% av BNP i år.
8: Men det her
9: skjer i en periode med rask utvikling. En del land støtter ikke like godt opp om Ukraina.
8: Det blir viktig for Sverige.
9: Det blir viktig for Sverige å understreke, samt at alle nå må øke forsvarsbudsjettet. Og overholde det vi ble enige om på NATO-toppmøtet i Haag i fjor.
10: Og Sverige ble jo medlem av NATO for 2 år siden, og nå dere vertskap. Hvordan blir det her skiftet opplevd i Sverige?
9: Men positivt. Det jo turbulente og urolige tider.
8: Og vi har
9: fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu. Det har vi gjort gjennom forsvarssamarbeidet i NATO. Nå er vi veldig oppsatt på å vise hvordan vi kan bidra.
8: Hur vi kan bidra och
9: var vi brukt vår unika kompetens, slik Norge har gjort på förbildlig vis.
8: Norge har gjort väldigt föredömligt.
0: Indias statsminister Narendra Modi har landat på Gardermoen. Han är på ett officiellt besök i Oslo. Han skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre, og han skal i audiens hos kong Harald. I morgen blir det toppmøte i Oslo Rådhus for Modi og regjeringssjefene fra alle de nordiske landene. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva slags besøk er dette?
2: Dette er et besøk som Narendra Modi nå foretar i de nordiske landene med Norge som utgangspunkt, og et ønske da om å ha flere bein å stå på i en urolig tid. Han kommer også fra Nederland. Så India søker handelspartnere og politiske partnere over hele verden, og dette er en del av den indiske strategien. Her ser vi han har, dette er vel besøket fra Nederland, ja, dette er gamle bilder, mens vi fortsatt står og venter på at han skal gå av på Gardermoen. Og så er det jo sjelden at en indisk statsminister er i Norge. Vi må langt tilbake i tid for å finne det. Det var i 1983, da var Indira Gandhi her, og det har jo skjedd ganske mye i verden siden den gangen.
0: Vi har vel tradisjonelt ikke hatt India som en av våre viktigste handelspartnere. Vi eksporterer ikke olje og gass til India heller. Hvilke områder er det vi kan samarbeide tettere?
2: Altså, Norge og India har ikke et veldig tett handelssamarbeid, og så er det flere måter å se på dette. Det har også økt og vel doblet seg de siste 10 årene, men fra et forholdsvis lavt nivå. Så her er det jo et stort potensial. Jeg tror at både næringslivet og politikerne tenker når de nå møtes. India er verdens mest folkerike land, og Norge og de nordiske landene ligger langt fremme på en del teknologisektorer, blant annet grønn teknologi, som er viktig for India. Vi vet at India har noen av de mest forurensede storbyene på luftforurensning, for eksempel. Så her vil det ligge potensielle samarbeidsmuligheter, og så er jo India også et kjempestort marked for skandinaviske og nordiske selskaper også, som ønsker enten å selge eller investere. Så det ligger jo noen muligheter her. Og så har jo Norge og Island gjennom EFTA en frihandelsavtale siden 2024, som åpner opp det indiske markedet, og de andre nordiske landene har gjennom EU også en frihandelsavtale. Så her er det på en måte muligheter for mer økonomisk samarbeid, og det er nok det de kommer til å snakke primært om, tror jeg, på dette besøket. Det er i veldig stor grad et arbeidsbesøk, men også en stor næringslivsdelegasjon. Og så vet vi jo at India er langt fremme, blant annet på tech-siden med ingeniørers utvikling av dataprogrammer og en del sånne ting. Så dette kommer til å bli et besøk som handler mye om næringslivet. Og så er jo storpolitikken aldri langt unna når man møter en stormakt som India, som også rammes hardt av Iran-krisen som har oppstått etter at Iran og deretter USA blokkerte Hormuz-stredet, for India får jo mesteparten av energien sin fra Midtøsten.
0: Og så er det myndigheten i Pakistan som akkurat nå spiller en stor rolle i disse forhandlingene mellom Iran og USA. Hva tror du Modi synes om det?
2: Ja, det tror jeg inderne liker ganske dårlig. India og Pakistan er jo historiske rivaler, og Modi skulle jo vært i Norge i fjor. Da ble det avlyst på grunn av krigen rundt Kashmir, og den konflikten ligger jo der hele tiden latent. Og veldig mye av indisk utenrikspolitikk handler jo også om Pakistan. Så det at Pakistan nå framstår som et nav i forhandlingene rundt Iran, det tror jeg det bekymrer både diplomater og politikere i India, inkludert Narendra Modi. Og i hvert fall hvis Pakistan framstår som et sted hvor de har lett kontakt til toppolitikere verden rundt, så vil jo det potensielt gjøre Pakistan til en mer mektig motstander for India. Så det tipper jeg også kommer til å dukke opp i samtalen her på en eller annen måte. Men for India primært så er det jo det å få løst Hormuz-krisen som er det mest prekære, fordi de er så avhengige av energi fra området.
0: Modi tilhører det hindu-nasjonalistiske og sterkt høyreorienterte partiet BJP, og i de 12 årene han har sittet som statsminister, så viser undersøkelser at ytringsfriheten og pressefriheten er redusert. Nå ser vi at han kommer ned flytrappen. Han er også en kontroversiell politiker, Sigurd.
2: Ja, nå er det som sagt første gang siden 1983 at en indisk statsminister er i Norge, og Narendra Modi har jo styrt India med tydelig hånd, noen vil si hard hånd, i 12 år, og er en av de store og kjente figurene på den politiske scenen. Her hilser han på Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Så dette er et betydningsfullt besøk. Det er sjelden vi har politikere med dette kalibret på norsk jord.
0: Skal vi ta det som et kompliment at han da kommer først til Norge av landene rundt oss?
2: Nei, det er en del av Narendra Modis strategi. Han var i København på et nordisk toppmøte senere, men det er jo en anledning for Norge og India også å utvikle sitt bilaterale samarbeid, samtidig som vi også er verdt da for et nordisk toppmøte. Og det gjør jo at man spiller på hverandres styrker. Ikke sikkert han hadde kommet til Norge hvis det bare var for å møte norske politikere. Så her er det nordiske samarbeidet viktig og gjensidig forsterkende. Så er jo Narendra Modi en politiker som mange har sterke meninger om, og særlig den muslimske minoriteten i India oppfatter jo hans politikk som diskriminerende, og blir jo kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner også for det. Så det er jo også en bagasje han kommer med, uten at jeg tror at det blir et stort tema i samtalene mellom han og de nordiske statsministerne.
0: Er det en endring fra norsk side at man i mindre grad tar opp sånne vanskelige spørsmål?
2: Det er et stort spørsmål, men det er nok litt, i hvert fall et tegn i tiden at menneskerettighetsspørsmål dyttes litt ned på agendaen. Vi så det på et litt annet nivå med Donald Trump i Beijing, hvor menneskerettigheter knapt ble nevnt. Så det er jo en situasjon hvor det er andre ting som prioriteres høyere, og det er klart at samtidig som menneskerettighetssituasjonen i land som Kina og også India, selv om India er et demokrati, forverres, så er jo det problematisk for pressefrihet, minoritetenes trygghet og følelse av tilhørighet, som ofte dukker opp som diskusjoner rundt Modis politikk.
0: Så dette handler også da om at det er urolige tider, og at man på en måte må velge mellom, man må ta de aller viktigste spørsmålene og la andre spørsmål være litt.
2: Det er i hvert fall sånn at når vi ser bilder av Narendra Modis bil da, som skal kjøre inn til Oslo etter hvert, så er det et besøk som kommer til å handle om næringsliv, men det handler uvergelig også om storpolitikk når verden er på en måte i såpass store rivninger som vi ser. Og India har jo alltid hatt en politikk hvor de ønsker å etablere samarbeid med alle parter. Og litt mer problematisk sett fra et vesteuropeisk ståsted, så har de jo opprettholdt kontakten med Vladimir Putin, og besøkt Russland, og hatt et tett forhold, importert mye russisk olje og gass, på tross av Ukraina-krigen. Og det kan jo være at dette også dukker opp som en del av samtalene.
0: Så da, her ser vi da reprise av det som skjedde for noen minutter siden, nemlig at Indias statsminister Narendra Modi har ankommet til Norge for et 2 dagers besøk, Sigurd. Hva vet vi egentlig om programmet?
2: Han skal også, i tillegg til å møte statsminister Jonas Gahr Støre, så blir det også en mottagelse, en audiens på slottet, hvor kong Harald vil ta imot Modi, og så skal han møte norske næringslivsledere og indiske næringslivsledere, og da ha et nordisk toppmøte. Her ser vi at det er Norge, det norske flagget og det indiske flagget som vaier. Det kommer til å bli utvidet med en litt større flaggborg fra i morgen, når alle de nordiske statsministerne også kommer til Norge, og så blir det festmiddag og den rutinen vi kjenner ved større besøk av internasjonale toppfigurer som Narendra Modi er.
0: Kan du bare gjenta litt da, hva er det India trenger fra et lite land som Norge?
2: India er alltid opptatt av å ha så mange partnere som mulig, og de nordiske landene er samlet sett, selv om vi ikke er så mange innbyggere sammenlignet med Indias nesten 1,5 milliard, så har de nordiske landene er de langt fremme på en del teknologisektorer, grønn teknologi, og har også bedrifter og selskaper som India nok ønsker investeringer fra for å fremme sine egne vekstmål. Og så er storpolitisk interessant å være i Norden og i Oslo for å også kunne snakke om for eksempel nordområdene og Arktis, hvor India også har interesser. Og India har jo en egen agenda her. De ser på seg selv som en stormakt sammen med Kina i Asia, og det kan godt være også at Kinas tilstedeværelse i Arktis blir et tema som India nok vil søke å balansere. Så det er en rik agenda når man møter en stormakt som India, som har interesser i nær sagt alle områder rundt om i verden.
0: Vi skal følge dette besøket utover dagen, og sikkert, helt sikkert også i morgen. Takk så langt, utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. En person er bekreftet død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går. Det bekrefter politiet til Romerikes Blad. 2 biler frontkolliderte. Tilsammen 5 personer var involvert i ulykken. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også er meldt om mer bruk generelt av kokain da i Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Fra i dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut i streiken. Streiken har nå pågått i 1 måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn er sentralt i konflikten. I alt er 4.416 fagorganiserte i streik fra til sammen 331 bedrifter. En person er drept, over 30 mennesker såret i russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer i natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør i Ukraina traff droner flere boligblokker, 1 skole og 1 barnehage. Minst 2 personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Også byene Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep i natt. Det er også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet i Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble i helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hizbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hizbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF. Til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
3: Altså, Israel er jo totalt militært overlegen i forhold til Hizbollah. De har verdens mest avanserte, kanskje, luftvåpen. De har avanserte dronesystemer. De har nærmest ubegrenset tilgang til våpen. De har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært er jo ikke Hizbollah noen match. Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her. Fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som er på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene er påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
4: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
3: Ja, dette er veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det er billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykke. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren, som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den er ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den er vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
0: En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO.
5: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
9: I Vampara, Mongvalu og her i Bunia er de første stedene som er utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene er presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som er under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssentre på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
5: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr er klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
9: Dette utstyret er ikke nok. Det vi sender nå er bare en første innsats. Vi har tømt lageret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly, som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lageret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
5: Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
0: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, akkurat nå i Oslo for en gangs skyld. Hvor alvorlig er dette utbruddet av Ebola?
7: det anses som ganske alvorlig fordi det kommer ganske mange, over 80 tilfeller av døde på ganske kort tid, og det kan tyde på at dette viruset har forspredt seg

0: Og det er jo en fordel med at de stadig har møtt på både dette utbruddet, men også andre lignende utbrudd av virus og annen type smitte. Så det kongolesiske helsemyndighetene, de er relativt gode på dette, men i utgangspunktet så er det og lite helsetilbud, spesielt i de østlige delene av Kongo som er rammet her. Og de er jo avhengig av hjelp utenifra. Det er en god del internasjonale hjelpeorganisasjoner, blant annet Leger uten grenser, som er kjent for mange nordmenn, men også andre hjelpeorganisasjoner som driver med helsearbeid. Og så er det avhengig av hjelp fra WHO. Og nå har vi jo også sett allerede at det er påvist smittetilfelle i nabolandet Uganda. Og vi vet også det er mye trafikk av mennesker inn i Rwanda, og dette er et område med veldig porøse grenser, og dermed så blir denne type smitte veldig fort internasjonale og involverer flere nasjoner, og der du må da ha samarbeid på tvers av landegrenser. Så det er en utfordring her, men der har WHO meldt seg på, og de har da god erfaring med samarbeid med kongolesiske helsemyndigheter.
1: Dette Ebola-viruset smitter jo ikke gjennom luft, sånn som for eksempel influensa. Det skal litt til å bli smittet, så hvorfor får sånne utbrudd, hvorfor kommer sånne utbrudd i et land som Kongo da, med noen års mellomrom?
0: Ofte så oppstår dette med nær kontakt med flaggermus. Flaggermus finnes i store deler av Afrika og i stort monn ofte, og hvis mennesker kommer i relativt nær kontakt med flaggermus, så kan de da få Ebola smitte over på mennesket, og så kan det spre videre. Og da er det spesielt blod og oppkast som fører til smitte. Og en effekt av Ebola er at det er en blødningssykdom som gjør at du begynner å blø med, det er mye blod. I tillegg så er det også at de menneskene som dør av dette må bli behandlet, de må bli gravlagt. Og dette skjer jo i en del av verden hvor folk ikke nødvendigvis har råd til å oppsøke sykehus, hvor de bor veldig trångt. Vi kan jo huske for pandemien som rammet Norge med koronaviruset, hvor utfordrende det var å bo på 50 kvadrat eller 60 kvadrat. Men i Norge har vi jo kjempegod sykehusdekning, og vi har relativt god plass. Dette her er mennesker som gjerne bor i jordhytta, en del av dem, eller i en veldig liten leilighet med mange mennesker i samme leilighet, og da sprer smitte, selv om Ebola ikke nødvendigvis er den sykdommen som sprer seg enklest, så ser man likevel en spredning, men spredningen har veldig ofte begrenset seg geografisk. Det største utbruddet i 2012-2014, det rammet stort sett vestlige deler av Afrika, og var relativt avgrenset i spredning.
1: Minst to er døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå er veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
2: Dette blir et viktig NATO-møte. Sverige viser nå sitt tunge engasjement innad i NATO. Og at vi er villige til å vise lederskap der. Vi øker nå våre egne forsvarsutgifter betydelig, som ender på 2,8% av BNP i år. Det skjer i en periode med rask utvikling. En del land støtter ikke like godt opp om Ukraina. Det blir viktig for Sverige å understreke, samt at alle nå må øke forsvarsbudsjettet og overholde det vi ble enige om på NATO-toppmøtet i Haag i fjor.
3: Og Sverige ble jo medlem av NATO for 2 år siden, og nå er dere vertskap. Hvordan blir dette skiftet opplevd i Sverige?
2: Positivt. Det er jo turbulente og urolige tider. Vi har fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu. Det har vi gjort gjennom forsvarssamarbeidet i NATO. Nå er vi veldig oppsatt på å vise hvordan vi kan bidra. Og få brukt vår unike kompetanse, slik Norge har gjort på forbilledlig vis.
4: har gjort väldigt föredömligt.

0: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
1: Totally. It's totally common ground.
2: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
3: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
4: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
5: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge i formiddag. Det første besøket i sitt slag på over 40 år kan være viktig for norsk næringsliv. I dag det mellom 140 og 150 norske selskaper i India og over 70 pågående forskningsprosjekter. Innovasjon Norge håper på å utvide dette samarbeidet kraftig etter Modis besøk i Norge.
6: Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som uten like. Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise fram hva vår ekspertise, og det ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
5: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva slags besøk dette?
7: Dette et besøk som Narendra Modi nå foretar i de nordiske landene med Norge som utgangspunkt, og et ønske da om å ha flere bein å stå på i en urolig tid. Han kommer også fra Nederland. Så India søker handelspartnere og politiske partnere over hele verden, og dette en del av den indiske strategien. Her ser vi han har, dette vel besøket fra Nederland, ja. Dette gamle bilder, mens vi fortsatt står og venter på at han skal gå av på Gardermoen. Og så det jo sjelden at en indisk statsminister i Norge. Vi må langt tilbake i tid for å finne det. Det var i 1983, da var Indira Gandhi her, og det har jo skjedd ganske mye i verden siden den gangen.
5: Vi har vel tradisjonelt ikke hatt India som en av våre viktigste handelspartnere. Vi eksporterer ikke olje og gass til India heller. Hvilke områder det vi kan samarbeide tettere?
7: Altså, Norge og India har ikke et veldig tett handelssamarbeid, og så det flere måter å se på dette. Det har også økt og vel doblet seg de siste 10 årene, men fra et forholdsvis lavt nivå. Så her det jo et stort potensial. Jeg tror at både næringslivet og politikerne tenker når de nå møtes. India verdens mest folkerike land, og Norge og de nordiske landene ligger langt fremme på en del teknologisektorer, blant annet grønn teknologi, som viktig for India. Vi vet at India har noen av de mest forurensede storbyene på luftforurensning, for eksempel. Så her vil det ligge potensielle samarbeidsmuligheter, og så jo India også et kjempestort marked for skandinaviske og nordiske selskaper også, som ønsker enten å selge eller investere. Så det ligger jo noen muligheter her. Og så har jo Norge og Island gjennom EFTA en frihandelsavtale siden 2024 som åpner opp det indiske markedet, og de andre nordiske landene har gjennom EU også en frihandelsavtale. Så her det på en måte muligheter for mer økonomisk samarbeid, og det nok det de kommer til å snakke primært om, tror jeg, på dette besøket. Det i veldig stor grad et arbeidsbesøk, men også en stor næringslivsdelegasjon. Og så vet vi jo at India langt fremme, blant annet på tech-siden med ingeniørers utvikling av dataprogrammer og en del sånne ting. Så dette kommer til å bli et besøk som handler mye om næringslivet, og så jo storpolitikken aldri langt unna når man møter en stormakt som India, som også rammes hardt av Iran-krisen som har oppstått etter at Iran og deretter USA blokkerte Hormuz-stredet, for India får jo mesteparten av energien sin fra Midtøsten.
5: I dag trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Fra i dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut i streiken. Streiken har nå pågått i en måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn er sentralt i konflikten. I alt er 4.416 fagorganiserte i streik fra til sammen 331 bedrifter. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF. Til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
8: Altså, Israel er jo totalt militært overlegen i forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte, kanskje, luftvåpen, de har avanserte dronesystemer, de har nærmest ubegrenset tilgang til våpen, de har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært er jo ikke Hezbollah noe match, men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som er på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder, fordi dronene er påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
9: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
8: Ja, dette er veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det er billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykket. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren, som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den er ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den er vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
5: En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO.
10: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
11: Rampara, Mongvalu og her i Bunia er de første stedene som er utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene er presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som er under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssenteret på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
10: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr er klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
11: Dette utstyret er ikke nok. Det vi sender nå, er bare en første innsats. Vi har tømt lageret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly, som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lageret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
10: Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
5: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, akkurat nå i Oslo for en gangs skyld. Hvor alvorlig er dette utbruddet av Ebola?
12: Det anses som ganske alvorlig, fordi det kommer ganske mange, over 80 tilfeller av døde på ganske kort tid, og det kan tyde på at dette viruset har forspredt seg i flere veker uten at den har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor er det mennesket som startet denne smitten. Og dette her skjer jo i en del av Afrika som er relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede er veldig svake, og det gjør til at den er veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som er smittet, sånn at det ikke smittes via.
5: Kongo har altså en historie med Ebola-virus. Det har vært ganske mange utbrudd opp gjennom årene, men betyr det da også at de er ganske godt rustet til å takle dette?
12: Ja, systemet har vært gjennom dette før, og det er jo en fordel med at de stadig har møtt på både dette utbruddet, men også andre lignende utbrudd av virus og annen type smitte. Så det kongolesiske helsemyndighetene, de er relativt gode på dette, men i utgangspunktet så er det og lite helsetilbud, spesielt i de østlige delene av Kongo som er rammet her. Og det er jo avhengig av hjelp utenifra. Det er en god del internasjonale hjelpeorganisasjoner, blant annet Leger uten grenser, som er kjent for mange nordmenn, men også andre hjelpeorganisasjoner som driver med helsearbeid. Og så er det avhengig av hjelp fra WHO. Og nå har vi jo også sett allerede at det er påvist smittetilfelle i nabolandet Uganda. Og vi vet også det er mye trafikk av mennesker inn i Rwanda. Og dette er et område med veldig porøse grenser, og dermed så blir denne type smitte veldig fort internasjonal og involverer flere nasjoner, og der du må da ha samarbeid på tvers av landegrenser. Så det er en utfordring her, men der har WHO meldt seg på, og de har da god erfaring med samarbeid med kongolesiske helsemyndigheter.
5: Dette Ebola-viruset smitter jo ikke gjennom luft, sånn som for eksempel influensa. Det skal litt til å bli smittet, så hvorfor får sånne utbrudd, hvorfor kommer sånne utbrudd i et land som Kongo da, med noen års mellomrom?
12: Ofte så oppstår dette med nær kontakt med flaggermus. Flaggermus finnes i store deler av Afrika og i stort monn ofte, og hvis mennesker kommer i relativt nær kontakt med flaggermus, så kan de da få Ebola smitte over på mennesket, og så kan det spre videre. Og da er det spesielt blod og oppkast som fører til smitte. Og en effekt av Ebola er at det er en blødningssykdom som gjør at du begynner å blø med, det er mye blod. I tillegg så er det også at de menneskene som dør av dette må bli behandlet, de må bli gravlagt. Og dette skjer jo i en del av verden hvor folk ikke nødvendigvis har råd til å oppsøke sykehus, hvor de bor veldig trangt. Vi kan jo huske for pandemien som rammet Norge med koronaviruset, hvor utfordrende det var å bo på 50 kvadrat eller 60 kvadrat. Men i Norge har vi jo kjempegod sykehusdekning, og vi har relativt god plass. Dette her er mennesker som gjerne bor i jordhytta, en del av de, eller i en veldig liten leilighet med mange mennesker i samme leilighet, og da sprer smitte, selv om Ebola ikke nødvendigvis er den sykdommen som sprer seg enklest, så ser man likevel en spredning, men spredningen har veldig ofte begrenset seg geografisk. Det største utbruddet i 2012-2014, det rammet stort sett vestlige deler av Afrika, og var relativt avgrenset i spredning.

0: Indias statsminister Narendra Modi har landet i Norge, ble tatt imot på Oslo lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre. 80 mennesker har dødd av Ebola i den demokratiske republikken Kongo, der viruset fortsetter å spre seg. En drept, over 30 såret i nye angrep på Ukraina i natt. I Odessa traff de russiske dronene boligblokker, en skole og en barnehage. Her er NRK Nyheter, klokken er 10. Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av Hantaviruset, har ankommet Rotterdam i Nederland, der det skal desinfiseres. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen skal i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner i fjor. Veksten skyldes i hovedsak høyere utbetalt kontantlønn, som økte med 5,7% til et snitt på 602.900 kroner. Ser man på hvor i landet folk tjener best, topper Bærum listen med et snitt på 793.200 kroner i kontantlønn. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakk i hæl. Minst 2 er døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet, som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå er veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
1: Dette blir et viktig NATO-møte. Sverige viser nå sitt tunge engasjement innad i NATO. Og at vi er villige til å vise lederskap der. Vi øker nå våre egne forsvarsutgifter betydelig, som ender på 2,8% av BNP i år. Det skjer i en periode med rask utvikling. En del land støtter ikke like godt opp om Ukraina. Det blir viktig for Sverige å understreke, samt at alle nå må øke forsvarsbudsjettet og overholde det vi ble enige om på NATO-toppmøtet i Haag i fjor.
2: Og Sverige ble jo medlem av NATO for 2 år siden, og nå er dere vertskap. Hvordan blir det her skiftet opplevd i Sverige?
1: Positivt. Det er jo turbulente og urolige tider. Vi har fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu. Det har vi gjort gjennom forsvarssamarbeidet i NATO. Nå er vi veldig oppsatt på å vise hvordan vi kan bidra. Og få brukt vår unike kompetanse, slik Norge har gjort på forbilledlig vis.
3: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
4: Totally, it's totally common ground.
5: Nå hadde jeg sett det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
6: Og der skjer det noe. Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge i formiddag. Det første besøket i sitt slag på over 40 år kan være viktig for norsk næringsliv. I dag er det mellom 140 og 150 norske selskaper I India, og over 70 pågående forskningsprosjekter. Innovasjon Norge håper på å utvide dette samarbeidet kraftig etter Modis besøk I Norge.
8: Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som uten like. Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi, og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert I å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise frem hva vår ekspertise, og det ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva slags besøk dette?
9: Dette et besøk som Narendra Modi nå foretar I de nordiske landene med Norge som utgangspunkt, og et ønske da om å ha flere bein å stå på I en urolig tid. Han kommer også fra Nederland. Så India søker handelspartnere og politiske partnere over hele verden, og dette en del av den indiske strategien. Her ser vi han har, dette vel besøket fra Nederland, ja. Dette gamle bilder, mens vi fortsatt står og venter på at han skal gå av på Gardermoen. Og så det jo sjelden at en indisk statsminister I Norge. Vi må langt tilbake I tid for å finne det. Det var I 1983, da var Indira Gandhi her, og det har jo skjedd ganske mye I verden siden den gangen.
0: Vi har vel tradisjonelt ikke hatt India som en av våre viktigste handelspartnere. Vi eksporterer ikke olje og gass til India heller. Hvilke områder det vi kan samarbeide tettere?
9: Altså, Norge og India har ikke et veldig tett handelssamarbeid, og så det flere måter å se på dette. Det har også økt og vel doblet seg de siste 10 årene, men fra et forholdsvis lavt nivå. Så her det jo et stort potensial. Jeg tror at både næringslivet og politikerne tenker når de nå møtes. India verdens mest folkerike land, og Norge og de nordiske landene ligger langt fremme på en del teknologisektorer, blant annet grønn teknologi, som viktig for India. Vi vet at India har noen av de mest forurensede storbyene på luftforurensning, for eksempel. Så her vil det ligge potensielle samarbeidsmuligheter, og så jo India også et kjempestort marked for skandinaviske og nordiske selskaper også, som ønsker enten å selge eller investere. Så det ligger jo noen muligheter her. Og så har jo Norge og Island gjennom EFTA en frihandelsavtale siden 2024 som åpner opp det indiske markedet, og de andre nordiske landene har gjennom EU også en frihandelsavtale. Så her det på en måte muligheter for mer økonomisk samarbeid, og det nok det de kommer til å snakke primært om, tror jeg, på dette besøket. Det I veldig stor grad et arbeidsbesøk, men også en stor næringslivsdelegasjon. Og så vet vi jo at India langt fremme, blant annet på tech-siden med ingeniørers utvikling av dataprogrammer og en del sånne ting. Så dette kommer til å bli et besøk som handler mye om næringslivet, og så jo storpolitikken aldri langt unna når man møter en stormakt som India, som også rammes hardt av Iran-krisen som har oppstått etter at Iran og deretter USA blokkerte Hormuz-stredet, for India får jo mesteparten av energien sin fra Midtøsten.
0: En person bekreftet død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går. Det bekrefter politiet til Romerikes Blad. To biler frontkolliderte. Tilsammen 5 personer var involvert I ulykken. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain I Norge som I fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene I landets største byer. Bare I Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også meldt om mer bruk generelt av kokain da, I Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Fra I dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut I streiken. Streiken har nå pågått I en måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte I morgen. Forskuttering av sykelønn sentralt I konflikten. I alt 4.416 fagorganiserte I streik fra til sammen 331 bedrifter. Gjennomsnittslønnen I Norge økte med 5,5% I fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner I fjor. Veksten skyldes I hovedsak høyere utbetalt kontantlønn, som økte med 5,7% til et snitt på 602.900 kroner. Ser man på hvor I landet folk tjener best, topper Bærum listen med et snitt på 793.200 kroner I kontantlønn. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakk I hæl. En person drept og over 30 mennesker såret I russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer I natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør I Ukraina traff droner flere boligblokker, en skole og en barnehage. Minst to personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Og så begynner Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep I natt. Det også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet I Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hizbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hizbollah tatt I bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF. Til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
10: Altså Israel jo totalt militært overlegen I forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte kanskje luftvåpen, de har avanserte dronesystemer, de har nærmest ubegrenset tilgang til våpen, de har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her I Libanon. Så militært jo ikke Hezbollah noen match, men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn I israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn I israelske posisjoner.
11: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
10: Ja, dette veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke I stort omfang. Det billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykket. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her I Libanon.
0: En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv I Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært I kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
12: et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
1: I Bampara, Mongvalu og her i Bunia er de første stedene som er utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene er presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som er under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssenteret på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
12: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr er klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
1: Dette utstyret er ikke nok. Det vi sender nå er bare en første innsats. Vi har tømt lageret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lageret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
12: Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
0: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum akkurat nå i Oslo for en gangs skyld. Hvor alvorlig er dette utbruddet av Ebola?
13: Det anses som ganske alvorlig fordi det kommer ganske mange, over 80 tilfeller av døde på ganske kort tid, og det kan tyde på at dette viruset har forspredt seg i flere veker uten at den har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor er det mennesket som startet denne smitten, og dette her skjer jo i en del av Afrika som er relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede er veldig svake, og det gjør til at den er veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som er smittet, sånn at de ikke smittes via.
0: Kongo har altså en historie med Ebola-virus. Det har vært ganske mange utbrudd opp gjennom årene, men betyr det da også at de er ganske godt rustet til å takle dette?
13: Ja, systemet har vært gjennom dette før, og det er jo en fordel med at de stadig har møtt på både dette utbruddet, men også andre lignende utbrudd av virus og annen type smitte. Så det kongolesiske helsemyndighetene de er relativt gode på dette, men i utgangspunktet så er det og lite helsetilbud, spesielt i de østlige delene av Kongo som er rammet her. Og det er jo avhengig av hjelp utenifra. Det er en god del internasjonale hjelpeorganisasjoner, blant annet Leger uten grenser, som er kjent for mange nordmenn, men også andre hjelpeorganisasjoner som driver med helsearbeid. Og så er det avhengig av hjelp fra WHO. Og nå har vi jo også sett allerede at det er påvist smittetilfelle i nabolandet Uganda. Og vi vet også det er mye trafikk av mennesker inn i Rwanda, og dette er et område med veldig porøse grenser, og dermed så blir denne type smitte veldig fort internasjonal og involverer flere nasjoner, og der du må da ha samarbeid på tvers av landegrenser, så det er en utfordring her, men der har WHO meldt seg på, og de har da god erfaring med samarbeid med kongolesiske helsemyndigheter.
0: Dette Ebola-viruset smitter jo ikke gjennom luft, sånn som for eksempel influensa. Det skal litt til å bli smittet, så hvorfor får sånne utbrudd, hvorfor kommer sånne utbrudd i et land som Kongo da, med noen års mellomrom?
13: Ofte så oppstår dette med nær kontakt med flaggermus. Flaggermus finnes i store deler av Afrika og i stort monn ofte, og hvis mennesker kommer i relativt nær kontakt med flaggermus, så kan de da få Ebola smitte over på mennesket, og så kan det spre videre. Og da er det spesielt blod og oppkast som fører til smitte. Og en effekt av Ebola er at det er en blødningssykdom som gjør at du begynner å blø mye, det mye blod. I tillegg så det også at de menneskene som dør av dette må bli behandlet, de må bli gravlagt. Og dette skjer jo i en del av verden hvor folk ikke nødvendigvis har råd til å oppsøke sykehus, hvor de bor veldig trångt. Vi kan jo huske for pandemien som rammet Norge med koronaviruset, hvor utfordrende det var å bo på 50 kvadrat eller 60 kvadrat. Men i Norge har vi jo kjempegod sykehusdekning, og vi har relativt god plass. Dette her er mennesker som gjerne bor i jordhytta, en del av de, eller i en veldig liten leilighet med mange mennesker i samme leilighet, og da sprer smitte, selv om ebola ikke nødvendigvis er den sykdommen som sprer seg enklest, så ser man likevel en spredning, men spredningen har veldig ofte begrenset seg geografisk. Det største utbruddet i 2012-2014, det rammet stort sett vestlige deler av Afrika, og var relativt avgrenset i spredning.
0: Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av hantaviruset, har ankommet Rotterdam i Nederland, der det skal desinfiseres. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen skal i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Minst to døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet, som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
1: Dette blir et viktig NATO-møte. Sverige viser nå sitt tunge engasjement innad i NATO.
14: Og at vi er villige
1: til å vise lederskap der. Vi øker nå våre egne forsvarsutgifter betydelig, som ender på 2,8% av BNP i år. Det skjer i en periode med rask utvikling. En del land støtter ikke like godt opp om Ukraina. Det blir viktig for Sverige å understreke, samt at alle nå må øke forsvarsbudsjettet. Og overholde det vi ble enige om på NATO-toppmøtet i Haag i fjor.
2: Og Sverige ble jo medlem av NATO for 2 år siden, og nå dere vertskap. Hvordan blir det her skiftet opplevd i Sverige?
1: Men positivt. Det jo turbulente og urolige tider. Vi har fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu. Det har vi gjort gjennom forsvarssamarbeidet i NATO. Nå er vi veldig oppsatt på å vise hvordan vi kan bidra. Og få brukt vår unike kompetanse, slik Norge har gjort på forbilledlig vis.
3: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
4: Totally, it's totally common ground.
5: Nå har det sett dette skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
6: Og der skjer det noe. Navnet Leo, den 14. ifølge byråene.
7: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge i formiddag. Det første besøket i sitt slag på over 40 år kan være viktig for norsk næringsliv. I dag det mellom 140 og 150 norske selskaper i India og over 70 pågående forskningsprosjekter. Innovasjon Norge håper på å utvide dette samarbeidet kraftig etter Modis besøk i Norge.
8: Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som uten like. Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi, og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise fram hva vår ekspertise, og det ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva slags besøk dette?
9: Dette et besøk som Narendra Modi nå foretar i de nordiske landene med Norge som utgangspunkt, og et ønske da om å ha flere bein å stå på i en urolig tid. Han kommer også fra Nederland. Så India søker handelspartnere og politiske partnere over hele verden, og dette en del av den indiske strategien. Her ser vi han har, dette vel besøket fra Nederland, ja. Dette gamle bilder, mens vi fortsatt står og venter på at han skal gå av på Gardermoen. Og så det jo sjelden at en indisk statsminister i Norge. Vi må langt tilbake i tid for å finne det. Det var i 1983, da var Indira Gandhi her, og det har jo skjedd ganske mye i verden siden den gangen.
0: Vi har vel tradisjonelt ikke hatt India som en av våre viktigste handelspartnere. Vi eksporterer ikke olje og gass til India heller. Hvilke områder det vi kan samarbeide tettere?
9: Altså, Norge og India har ikke et veldig tett handelssamarbeid, og så det flere måter å se på dette. Det har også økt og vel doblet seg de siste 10 årene, men fra et forholdsvis lavt nivå. Så her det jo et stort potensial. Jeg tror at både næringslivet og politikerne tenker når de nå møtes. India verdens mest folkerike land, og Norge og de nordiske landene ligger langt fremme på en del teknologisektorer, blant annet grønn teknologi, som viktig for India. Vi vet at India har noen av de mest forurensede storbyene på luftforurensning, for eksempel. Så her vil det ligge potensielle samarbeidsmuligheter, og så jo India også et kjempestort marked for skandinaviske og nordiske selskaper også, som ønsker enten å selge eller investere. Så det ligger jo noen muligheter her. Og så har jo Norge og Island gjennom EFTA en frihandelsavtale siden 2024 som åpner opp det indiske markedet, og de andre nordiske landene har gjennom EU også en frihandelsavtale. Så her det på en måte muligheter for mer økonomisk samarbeid, og det nok det de kommer til å snakke primært om, tror jeg, på dette besøket. Det i veldig stor grad et arbeidsbesøk, men også en stor næringslivsdelegasjon. Og så vet vi jo at India langt fremme, blant annet på tech-siden med ingeniørers utvikling av dataprogrammer og en del sånne ting. Så dette kommer til å bli et besøk som handler mye om næringslivet, og så er jo storpolitikken aldri langt unna når man møter en stormakt som India, som også rammes hardt av Iran-krisen som har oppstått etter at Iran og deretter USA blokkerte Hormuz-stredet, for India får jo mesteparten av energien sin fra Midtøsten.
0: En person bekreftet død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går. Det bekreftet politiet til Romerikes Blad. To biler frontkolliderte. Tilsammen 5 personer var involvert i ulykken. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også meldt om mer bruk generelt av kokain da i Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Fra i dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut i streiken. Streiken har nå pågått i 1 måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn sentralt i konflikten. I alt 4416 fagorganiserte i streik fra til sammen 331 bedrifter. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner i fjor. Veksten skyldes i hovedsak høyere utbetalt kontantlønn, som økte med 5,7% til et snitt på 602.900 kroner. Ser man på hvor landet folk tjener best, topper Bærum listen med et snitt på 793.200 kroner i kontantlønn. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakk i hæl. En person drept og over 30 mennesker såret i russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer i natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør i Ukraina traff droner flere boligblokker, en skole og en barnehage. Minst to personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Og så begynner Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep i natt. Det er også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet i Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. Indias statsminister Narendra Modi har landet i Norge, ble tatt imot på Oslo lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre. 80 mennesker har dødd av ebola i den demokratiske republikken Kongo, der viruset fortsetter å spre seg. En drept og over 30 såret i nye angrep på Ukraina i natt. I Odessa traff de russiske dronene boligblokker, en skole og en barnehage. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble i helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hizbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hizbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF. Til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
10: Altså, Israel er jo totalt militært overlegen i forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte, kanskje, luftvåpen. De har avanserte dronesystemer. De har nærmest ubegrenset tilgang til våpen. De har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært er jo ikke Hezbollah noen match. Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her. Fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
11: Og ved militærøverlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
10: Ja, dette er veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det er billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykket. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren, som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den er ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den er vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
0: En særlig dødelig ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha ebola. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
12: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
1: Vampara, Mongvalu og her i Bunia er de første stedene som er utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene er presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som er under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssenteret på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
12: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr er klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
1: Dette utstyret er ikke nok. Det vi sender nå er bare en første innsats. Vi har tømt lageret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lageret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
12: Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
0: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum akkurat nå i Oslo for en gangs skyld. Hvor alvorlig er dette utbruddet av Ebola?
13: Det anses som ganske alvorlig fordi det kommer ganske mange, over 80 tilfeller av døde på ganske kort tid, og det kan tyde på at dette viruset har forspredt seg i flere veker uten at den har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor er det mennesket som startet denne smitten. Og dette her skjer jo i en del av Afrika som er relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede er veldig svake, og det gjør til at den er veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som er smittet, sånn at de ikke smittes videre.
0: Kongo har altså en historie med Ebola-virus. Det har vært ganske mange utbrudd opp gjennom årene, men betyr det da også at de er ganske godt rustet til å takle dette?
13: Ja, systemet har vært gjennom dette før, og det er jo en fordel med at de stadig har møtt på både dette utbruddet, men også andre lignende utbrudd av virus og annen type smitte. Så det kongolesiske helsemyndighetene de er relativt gode på dette, men i utgangspunktet så er det og lite helsetilbud, spesielt i de østlige delene av Kongo som er rammet her. Og de er jo avhengig av hjelp utenifra. Det er en god del internasjonale hjelpeorganisasjoner, blant annet Leger uten grenser, som er kjent for mange nordmenn, men også andre hjelpeorganisasjoner som driver med helsearbeid. Og så er det avhengig av hjelp fra WHO. Og nå har vi jo også sett allerede at det er påvist smittetilfelle i nabolandet Uganda. Og vi vet også det er mye trafikk av mennesker inn i Rwanda. Og dette er et område med veldig porøse grenser, og dermed så blir denne type smitte veldig fort internasjonal og involverer flere nasjoner, og der du må da ha samarbeid på tvers av landegrenser. Så det er en utfordring her, men der har WHO meldt seg på, og de har da god erfaring med samarbeid med kongolesiske helsemyndigheter.
0: Dette Ebola-viruset smitter jo ikke gjennom luft, sånn som for eksempel influensa. Det skal litt til å bli smittet, så hvorfor får sånne utbrudd, hvorfor kommer sånne utbrudd i et land som Kongo da, med noen års mellomrom?
13: Ofte så oppstår dette med nær kontakt med flaggermus. Flaggermus finnes i store deler av Afrika og i stort monn ofte, og hvis mennesker kommer i relativt nær kontakt med flaggermus, så kan de da få Ebola smitte over på mennesket, og så kan det spre videre. Og da er det spesielt blod og oppkast som fører til smitte. Og en effekt av Ebola er at det er en blødningssykdom som gjør at du begynner å blø mye, det er mye blod. I tillegg så er det også at de menneskene som dør av dette må bli behandlet, de må bli gravlagt. Og dette skjer jo i en del av verden hvor folk ikke nødvendigvis har råd til å oppsøke sykehus, hvor de bor veldig trangt. Vi kan jo huske for pandemien som rammet Norge med koronaviruset, hvor utfordrende det var å bo på 50 kvadrat eller 60 kvadrat. Men i Norge har vi jo kjempegod sykehusdekning, og vi har relativt god plass. Dette her er mennesker som gjerne bor i jordhytta, en del av de, eller i en veldig liten leilighet med mange mennesker i samme leilighet, og da sprer smitte, selv om ebola ikke nødvendigvis er den sykdommen som sprer seg enklest, så ser man likevel en spredning, men spredningen har veldig ofte begrenset seg geografisk. Det største utbruddet i 2012-2014, det rammet stort sett vestlige deler av Afrika, og var relativt avgrenset i

0: teaterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet, som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå er veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
1: Dette blir et viktig NATO-møte. Sverige viser nå sitt tunge engasjement innad i NATO. At vi er villige til å vise lederskap der. Vi øker nå våre egne forsvarsutgifter betydelig, som ender på 2,8% av BNP i år. Det skjer i en periode med rask utvikling. En del land støtter ikke like godt opp om Ukraina.
2: Det blir viktig for Sverige,
1: å understreke, samt at alle nå må øke forsvarsbudsjettet. Og overholde det vi ble enige om på NATO-toppmøtet i Haag i fjor.
3: Og Sverige ble jo medlem av NATO for 2 år siden, og nå er dere vertskap. Hvordan blir det her skiftet opplevd i Sverige?
1: Men positivt. Det er jo turbulente og urolige tider. Vi har fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu. Det har vi gjort gjennom forsvarssamarbeidet i NATO. Nå er vi veldig oppsatt på å vise hvordan vi kan bidra. Og få brukt vår unike kompetanse, slik Norge har gjort på forbilledlig vis.
4: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
5: Totally, it's totally common ground.
6: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
7: Og der skjer det noe. Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
8: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge i formiddag. Det første besøket i sitt slag på over 40 år kan være viktig for norsk næringsliv. I dag er det mellom 140 og 150 norske selskaper i India og over 70 pågående forskningsprosjekter. Innovasjon Norge håper på å utvide dette samarbeidet kraftig etter Modis besøk i Norge.
9: Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like. Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi, og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise frem hva er vår ekspertise, og det er ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva slags besøk er dette?
10: Dette er et besøk som Narendra Modi nå foretar i de nordiske landene med Norge som utgangspunkt, og et ønske da om å ha flere bein å stå på i en urolig tid. Han kommer også fra Nederland. Så India søker handelspartnere og politiske partnere over hele verden, og dette er en del av den indiske strategien. Her ser vi han har, dette er vel besøket fra Nederland, ja. Dette er gamle bilder, mens vi fortsatt står og venter på at han skal gå av på Gardermoen. Og så er det jo sjelden at en indisk statsminister er i Norge. Vi må langt tilbake i tid for å finne det. Det var i 1983, da var Indira Gandhi her, og det har jo skjedd ganske mye i verden siden den gangen.
0: Vi har vel tradisjonelt ikke hatt India som en av våre viktigste handelspartnere. Vi eksporterer ikke olje og gass til India heller. Hvilke områder er det vi kan samarbeide tettere?
10: Altså, Norge og India har ikke et veldig tett handelssamarbeid, og så er det flere måter å se på dette. Det har også økt og

0: vel doblet seg de siste 10 årene, men fra et forholdsvis lavt nivå. Så her er det jo et stort potensial. Jeg tror at både næringslivet og politikerne tenker når de nå møtes. India er verdens mest folkerike land, og Norge og de nordiske landene ligger langt fremme på en del teknologisektorer, blant annet grønn teknologi, som er viktig for India. Vi vet at India har noen av de mest forurensede storbyene på luftforurensning, for eksempel. Så her vil det ligge potensielle samarbeidsmuligheter også. Er jo India også et kjempestort marked for skandinaviske og nordiske selskaper også, som ønsker enten å selge eller investere. Så det ligger jo noen muligheter her. Og så har jo Norge og Island gjennom EFTA en frihandelsavtale siden 2024, som åpner opp det indiske markedet, og de andre nordiske landene har gjennom EU også en frihandelsavtale. Så her er det på en måte muligheter for mer økonomisk samarbeid, og det er nok det de kommer til å snakke primært om, tror jeg, på dette besøket. Det er i veldig stor grad et arbeidsbesøk, men også en stor næringslivsdelegasjon. Og så vet vi jo at India er langt fremme, blant annet på tech-siden med ingeniørers utvikling av dataprogrammer og en del sånne ting. Så dette kommer til å bli et besøk som handler mye om næringslivet, og så er jo storpolitikken aldri langt unna når man møter en stormakt som India, som også rammes hardt av Iran-krisen som har oppstått etter at Iran og deretter USA blokkerte Hormuz-stredet, for India får jo mesteparten av energien sin fra Midtøsten.
1: Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også er meldt om mer bruk generelt av kokain da i Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Fra i dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut i streiken. Streiken har nå pågått i en måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn er sentralt i konflikten. I alt er 4.416 fagorganiserte i streik fra til sammen 331 bedrifter. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner i fjor. Veksten skyldes i hovedsak høyere utbetalt kontantlønn, som økte med 5,7% til et snitt på 602.900 kroner. Ser man på hvor landet folk tjener best, topper Bærum listen med et snitt på 793.200 kroner i kontantlønn. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakk i hæl. En person er drept og over 30 mennesker såret i russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer i natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør i Ukraina traff droner flere boligblokker, en skole og en barnehage. Minst to personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Også byene Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep i natt. Det er også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet i Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. Indias statsminister Narendra Modi har landet i Norge, ble tatt imot på Oslo Lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre. 80 mennesker har dødd av ebola i den demokratiske republikken Kongo, der viruset fortsetter å spre seg. En drept, over 30 såret i nye angrep på Ukraina i natt. I Odessa traff de russiske dronene boligblokker, en skole og en barnehage. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF. Til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
2: Altså, Israel jo totalt militært overlegen i forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte, kanskje, luftvåpen. De har avanserte dronesystemer. De har nærmest ubegrenset tilgang til våpen. De har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært er jo ikke Hezbollah noe match. Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her. Fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder, fordi dronene påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
3: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
2: Ja, dette er veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det er billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykket. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren, som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den er ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den er vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
1: En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO.
4: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
5: I Vampara, Mongvalu og her i Bunia er de første stedene som er utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene er presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som er under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssentre på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
4: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr er klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
5: Dette utstyret er ikke nok. Det vi sender nå er bare en første innsats. Vi har tømt lagret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lagret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
4: Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
1: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, akkurat nå i Oslo for en gangs skyld. Hvor alvorlig er dette utbruddet av Ebola?
6: det anses som ganske alvorlig, fordi det kommer ganske mange, over 80 tilfeller av døde på ganske kort tid, og det kan tyde på at dette viruset har forspredt seg i flere veker uten at den har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor er det mennesket som startet denne smitten, og dette her skjer jo i en del av Afrika som er relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede er veldig svake, og det gjør til at den er veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som er smittet, sånn at det ikke smittes via.
1: Kongo har altså en historie med ebolavirus. Det har vært ganske mange utbrudd opp gjennom årene, men betyr det da også at de er ganske godt rustet til å takle dette?
6: Ja, systemet har vært gjennom dette før, og det er jo en fordel med at de stadig har møtt på både dette utbruddet, men også andre lignende utbrudd av virus og annen type smitte. Så det kongolesiske helsemyndighetene de er relativt gode på dette, men i utgangspunktet så er det og lite helsetilbud, spesielt i de østlige delene av Kongo som er rammet her. Og det er jo avhengig av hjelp utenifra. Det er en god del internasjonale hjelpeorganisasjoner, blant annet Leger uten grenser, som er kjent for mange nordmenn, men også andre hjelpeorganisasjoner som driver med helsearbeid. Og så er det avhengig av hjelp fra WHO. Og nå har vi jo også sett allerede at det er påvist smittetilfelle i nabolandet Uganda. Og vi vet også det er mye trafikk av mennesker inn i Rwanda, og dette er et område med veldig porøse grenser, og dermed så blir denne type smitte veldig fort internasjonal og involverer flere nasjoner, og der du må da ha samarbeid på tvers av landegrenser, så det er en utfordring her, men der har WHO meldt seg på, og de har da god erfaring med samarbeid med kongolesiske helsemyndigheter.
1: Dette ebolaviruset smitter jo ikke gjennom luft, sånn som for eksempel influensa. Det skal litt til å bli smittet, så hvorfor får sånne utbrudd, hvorfor kommer sånne utbrudd i et land som Kongo da, med noen års mellomrom?
6: Ofte så oppstår dette med nær kontakt med flaggermus. Flaggermus finnes i store deler av Afrika og i stort monn ofte, og hvis mennesker kommer i relativt nær kontakt med flaggermus, så kan de da få ebola smitte over på mennesket, og så kan det spre videre. Og da er det spesielt blod og oppkast som fører til smitte. Og en effekt av ebola er at det er en blødningssykdom som gjør at du begynner å blø med, det er mye blod. I tillegg så er det også at de menneskene som dør av dette må bli behandlet, de må bli gravlagt. Og dette skjer jo i en del av verden hvor folk ikke nødvendigvis har råd til å oppsøke sykehus, hvor de bor veldig trangt. Vi kan jo huske for pandemien som rammet Norge med koronaviruset, hvor utfordrende det var å bo på 50 kvadrat eller 60 kvadrat. Men i Norge har vi jo kjempegod sykehusdekning, og vi har relativt god plass. Dette her er mennesker som gjerne bor i jordhytta, en del av de, eller i en veldig liten leilighet med mange mennesker i samme leilighet, og da sprer smitte, selv om ebola ikke nødvendigvis er den sykdommen som sprer seg enklest, så ser man likevel en spredning, men spredningen har veldig ofte begrenset seg geografisk. Det største utbruddet i 2012-2014, det rammet stort sett vestlige deler av Afrika, og var relativt avgrenset i spredning.

0: Indias statsminister Narendra Modi har landet i Norge, ble tatt imot på Oslo Lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre. 80 mennesker har dødd av Ebola i den demokratiske republikken Kongo, der viruset fortsetter å spre seg. En drept og over 30 såret i nye angrep på Ukraina i natt. I Odessa traff de russiske bombene boligblokker, en skole og en barnehage. Cruiseskipet rammet av Hanta-viruset ankommer Rotterdam. Besetningen skal i karantene. Her er NRK Nyheter, klokken er 11. En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon.
1: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
2: Mampara, Mongvalu og her i Bunia er de første stedene som er utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene er presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som er under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssentre på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
1: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr er klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
2: Dette utstyret er ikke nok. Det vi sender nå er bare en første innsats. Vi har tømt lageret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly, som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lageret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
1: Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
0: Lindy Surum i Leger uten grenser, velkommen. Du har tidligere blant annet tatt ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, akkurat under et slikt Ebola-utbrudd, og du har også jobbet andre steder i Afrika med Ebola og andre ting. Hvor alvorlig er dette?
3: Dette er så alvorlig komplisert man kan få det når det er et Ebola-utbrudd. Det er et område som er preget av konflikt, svært dårlig helsesystem, vanskelig infrastruktur, og det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt, og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd og svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Hva forteller de som jobber for dere i Leger uten grenser fra området nå?
3: Vi blir i en sånn situasjon veldig fokusert på hva vi skal gjøre, så vi reiser inn, vi mobiliserer, vi har lang erfaring med å jobbe med Ebola, vi har folk på bakken allerede, mobiliserer nå også flere eksperter fra andre land utenfor det afrikanske kontinent. Samtidig så er vi jo selvfølgelig bekymret, også for pasienter som er rammet av andre sykdommer, for det er noe av det første som skjer i en Ebola-epidemi, er at man mister tilliten til også helsevesenet, fordi man blir redd for å dra til sykehuset, for man vet at der kan man få dette dødelige viruset. Så vi er også bekymret for de pasientene som muligens ikke får noe tilgang på malaria-medisin eller kvinner i fødsel.
0: Vi ser bilder fra Leger uten grenser nettopp da, som viser arbeidet. Hva ser vi her?
3: Dette er en isolasjonsenhet, for det som er viktig, eller det er som sagt veldig mange deler av et puslespill som skal på plass, men en av dem er jo å isolere de som er bekreftet smitta vekk fra de som er friske. Og så er det å få de bekreftet, ta laboratorietester, og det er en av de største utfordringene, for det finnes ikke nok laboratorier. Og da vil jo det forsinke hele prosessen med å få et totalt oversiktsbilde over hvor mange som er smittet, og da er man helt blind i responsen. Så er det sånn at det er jo ikke en hypersmittsom sykdom. Så lenge man unngår å tape andre mennesker, så kan man unngå det i stor grad. Det var det jeg gjorde de gangene jeg jobbet med dette. Så vi kaller Ebola ofte for kjærlighetsviruset, fordi du smitter er de du er aller mest glad i. Mm. Fordi det vi ber folk om å gjøre er jo å slutte å ta vare på de er glad i. Så når du begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, så vil jo enhver ta vare på sin kone, sitt barn, sin bestemor, og det er da du blir smittet. Og det er aller mest smittsom i det rett før og rett etter dødsøyeblikket.
4: Kongo har jo en historie med Ebola, så da skulle man jo tro at de i hvert fall har et ganske godt system for å takle dette. Men det mener du at de ikke har?
3: Det finnes veldig mange i både helsevesenet og i befolkningen som har mye kunnskap om dette. Så helt klart, de skal vi jobbe hånd i hånd med. Men dette er i et konfliktområde, og det betyr at det er et område som har lav tillit til myndighetene, også helsemyndighetene, til hverandre. Det kommer til å være en veldig kompliserende faktor, fordi uten tillit til vi som kommer for å hjelpe, og til myndigheten til stede, så vil dette bli svært komplisert, og det vil kunne øke antall smittede ganske så raskt.
4: Hvordan arter denne sykdommen seg? Du sa litt om det, men si litt mer.
3: For å si det helt enkelt, så angriper det kroppen, et virus som angriper deg fra innsiden. Jeg skal prøve å forklare det på en sånn enkel måte, som gjør at hele systemet ditt kollapser, og du begynner å blø til slutt. Men først så er det litt som influensa eller malaria, så man kan tenke at man har en annen sykdom, det er da man smitter videre. Og så til slutt så vil du da rett og slett få en total svikt og dø den mest, jeg vil si den mest grusomme og ensomme død, fordi du da ofte er isolert vekk fra de du er glad i. Det er mine verste oppdrag er Ebola-oppdrag, fordi vi rett og slett ikke greier å oppnå det vi så gjerne vil, og det er å redde liv.
4: Takk, Lindy Surum i Leger uten grenser. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Fra i dag tas også organiserte ved serveringsstedet på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut i streiken. Den har nå pågått i en måned, og riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn er sentralt i konflikten. I alt er 4416 fagorganiserte i streik fra totalt 331 bedrifter. Og vi har med oss Tom Ole Buås. Du er på flyplassen Torp. Hva skjer der nå?
5: Ja, her er det ingen som ikke legger merke til at det er tatt ut folk i streik fra i dag tidlig. Det er satt opp et stort telt da, rett foran avgangssalen her, og alle de som går inn de får litt informasjon og beskjed om at nå er det også streik her inne på serveringsstedene og alle de stedene som har ansatte fra Select Service Partner. Og vi har med oss hovedtillitsvalgt her. Hva betyr at dere er ute i streik? Hvor mange av tilbudene her inne er det som er rammet nå?
6: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby.
5: Hva er det dere har gjort så langt?
6: Nei, vet du hva? Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
5: Ja, for dere er organisert, men det er mange som også ikke er det der i underkant av halvparten som er organisert. Det betyr at tilbudene er jo oppe der inne allikevel. Hvordan foregår dette her?
6: Ja da, det er de. Nå passer det sånn, med tanke på hvem som er tatt ut, at vi fortsatt kan ha åpne med ledere blant annet, og andre som er uorganiserte som er på jobb. Så foreløpig går det fint, men vi jo tenker hvis streiken skal vare, så vil det oppstå litt problemer.
5: Blir det nå litt dårlig stemning da, mellom dere som står her ute og de som jobber på innsida?
6: Nei, vi er enige om at vi skal respektere hverandre, og vi er kollegaer. Vi skal tilbake igjen på jobb, så det er veldig viktig for oss alle sammen at vi har god tone.
5: Du sier at det ingen her som har vært ute i streik før. Hvordan var dette her? Dette jo en streik som har pågått en god stund allerede. Regnet om at dette her kunne skje?
6: Ja, vi har jo tenkt at det kan skje, så vi har jo forberedt. Og vi har jo hele tiden følt med på uttaket. Vi tatt ut? Vi tatt ut? For det her veldig viktig for oss. Vi jobber til alle døgnets tider. Vi er oppe 365 dager i året. Og vi har ikke bra land. Sånn det bare det. Så for oss var det viktig, og vi så glad for at vi har all den støtten vi får. Og sammen solidariske, og vi skal stå på. For nå det vår tur.
5: Jeg setter deg og tatt kontakt med mange av de som kommer her og skal ut på en kanskje jobbtur eller en fin ferie. Hva det dere snakker om?
6: Nei, vi ønsker god reise og god tur, og de fleste kommer bort til oss og støtter oss. Og det veldig hyggelig. Veldig hyggelig å høre at vi har støtteriggen, og at vi ikke blir sett på at vi et problem. Så nei, det bare god tone.
5: Nå har du pågått en måned allerede, da. Hva tenker du kommer til å fortsette lenge dette her?
6: Ikke for lenge, håper jeg. Det vil nok fortsette litt til, jeg redd for. Men jeg håper det snart blir enige. Det ikke noe rimelig krav vi kommer med.
5: Nå har dere med folk fra sentrale fellesforbundet her også. Du har vært med på hjelpa til her på morgenen. Hva det du har gjort?
7: Nei, vi fikk opp teltet etter litt om og men, og vi har rigget oss på plass, og streikevaktene klare, så nå det også streik her på Torp Lufthavn. Så jeg jo egentlig her for å informere litt og snakke med de som står her på streik, og det enn så lenge veldig god stemning.
5: Tobias Treland Rund, du jo tidligere kjent som stortingsrepresentant fra Telemark, men nå jobber i Fellesforbundet, og nå har du jo vært en måned, jeg vet du har vært rundt omkring på forskjellige steder. Hvordan stemningen blant medlemmene?
7: Jeg føler det ganske god stemning, og streikeviljen stor, og det jo fordi vi har rettferdig krav. Det handler om å sikre noen av de som tjener aller minst i Norge en reell lønnsvekst, og det handler om å sikre forskuttering av sykepenger, slik at også disse yrkesgruppene, de som jobber i hotell og restaurant, skal få sykelønn med en gang de blir syke. Så det et ferdig krav, også som jeg opplever at det veldig mange støtter vår i. Det kom jo en undersøkelse nå for litt siden som viste at 71% støtter streiken, og det gledelig.
5: Nå det jo to parter her, og vi har ikke med den andre, så det sikkert litt forskjellige meninger om hvor ferdig det men her har vi også startet opp i dag. Tror du det her kommer til å vare i månedsvis?
7: Nei, det skal jeg ikke gå inn på og spekulere i hvor lenge det varer, men Fellesforbundet har jo vært tydelig på, og forbundslederen i Fellesforbundet, Kristian Ustnes, har sagt at telefonen hans på, så det bare å ringe hvis det noe har lyst til å finne en løsning på dette. Vi klare.
5: Og det skal skje noe i morgen allerede som kan være spennende å følge med på.
7: Ja, og akkurat det vet jeg like lite om som deg, så det får vi bare følge med på.
5: Det altså situasjonen her på Torp akkurat nå. Det i gang en streik som også får konsekvenser på innsida her, men foreløpig så alle serveringsstedene åpne, og det pågår sånn noglunde som normalt foreløpig.
0: Takk til dere direkte med fra Sandefjord Lufthavn Torp. Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av Hantaviruset, har ankommet Rotterdam i Nederland, der det skal desinfiseres. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen skal i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Minst to døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet, som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
8: Det här blir ett viktigt NATO-möte både för att
9: Sverige blir ett viktigt NATO-möte. Sverige visar nu sitt tunga engagemang inåt i NATO och att vi är villiga till att visa ledarskap där. Vi ökar nu våra egna försvarsutgifter betydligt som ender på 2,8% av BNP i år.
8: Men det her skjer jo
9: det skjer i en periode med rask utvikling. En del land støtter ikke like godt opp om Ukraina.
8: Det blir viktig for Sverige å
9: framholde. Det blir viktig for Sverige å understreke, samt at alle nå må øke forsvarsbudsjettet og overholde det vi ble enige om på NATO-toppmøtet i Haag i fjor.
10: Og Sverige ble jo medlem av NATO for 2 år siden, og nå dere vertskap. Hvordan blir det her skiftet opplevd i Sverige?
8: Men positivt.
9: Det jo turbulente og urolige tider.
8: Og vi har fortfarande
9: vi har fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu.
8: Og det har vi gjort.
9: Det har vi gjort gjennom forsvarssamarbeidet i NATO.
8: Og nå er vi
9: veldig oppsatt på å vise hvordan vi kan bidra.
8: Hur vi kan bidra och var vi
9: kan få brukt vår unika kompetens, slik Norge har gjort på förbildlig vis. Har gjort väldigt föredömligt.
11: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
12: Totally, it's totally common ground.
13: Vad det sättet det skulle se. Klialast. Ett löpe.
14: Och där ser det något. Namnet är Leo den 14. ifølge byråene.
15: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge i formiddag. Det første besøket i sitt slag på over 40 år kan være viktig for norsk næringsliv. I dag er det mellom 140 og 150 norske selskaper i India og over 70 pågående forskningsprosjekter. Innovasjon Norge håper på å utvide dette samarbeidet kraftig etter Modis besøk i Norge.
16: Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like. Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise frem hva vår ekspertise, og det ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
4: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva slags besøk er dette?
17: Dette er et besøk som Narendra Modi nå foretar i de nordiske landene med Norge som utgangspunkt, og et ønske da om å ha flere bein å stå på i en urolig tid. Han kommer også fra Nederland. Så India søker handelspartnere og politiske partnere over hele verden, og dette er en del av den indiske strategien. Her ser vi han har, dette er vel besøket fra Nederland, ja. Dette er gamle bilder, mens vi fortsatt står og venter på at han skal gå av på Gardermoen. Og så er det jo sjelden at en indisk statsminister er i Norge. Vi må langt tilbake i tid for å finne det. Det var i 1983, da var Indira Gandhi her, og det har jo skjedd ganske mye i verden siden den gangen.
4: Vi har vel tradisjonelt ikke hatt India som en av våre viktigste handelspartnere. Vi eksporterer ikke olje og gass til India heller. Hvilke områder er det vi kan samarbeide tettere?
17: Altså, Norge og India har ikke et veldig tett handelssamarbeid, og så er det flere måter å se på dette. Det har også økt og vel doblet seg de siste 10 årene, men fra et forholdsvis lavt nivå. Så her er det jo et stort potensial. Jeg tror at både næringslivet og politikerne tenker når de nå møtes. India er verdens mest folkerike land, og Norge og de nordiske landene ligger langt fremme på en del teknologisektorer, blant annet grønn teknologi, som er viktig for India. Vi vet at India har noen av de mest forurensede storbyene på luftforurensning, for eksempel. Så her vil det ligge potensielle samarbeidsmuligheter, og så Nå jo India altså et kjempestort arbeids et kjempestort marked for skandinaviske og nordiske selskaper også som ønsker enten å selge eller investere. Så det ligger jo noen muligheter her. Og så har jo Norge og Island gjennom EFTA en frihandelsavtale siden 2024 som åpner opp det indiske markedet, og de andre nordiske landene har gjennom EU også en frihandelsavtale. Så her er det på en måte muligheter for mer økonomisk samarbeid, og det er nok det de kommer til å snakke primært om, tror jeg, på dette besøket. Det er i veldig stor grad et arbeidsbesøk, men også en stor næringslivsdelegasjon. Og så vet vi jo at India er langt fremme, blant annet på tech-siden med ingeniørers utvikling av dataprogrammer og en del sånne ting. Så dette kommer til å bli et besøk som handler mye om næringslivet. Og så er jo storpolitikken aldri langt unna når man møter en stormakt som India, som også rammes hardt av Iran-krisen som har oppstått etter at Iran og deretter USA blokkerte Hormuz-stredet, for India får jo mesteparten av energien sin fra Midtøsten.
4: En person er bekreftet død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går. Det bekrefter politiet til Romerikes Blad. To biler frontkolliderte. Tilsammen fem personer var involvert i ulykken. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også er meldt om mer bruk generelt av kokain da i Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Fra i dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut i streiken. Streiken har nå pågått i en måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn er sentralt i konflikten. I alt er 4416 fagorganiserte i streik fra til sammen 331 bedrifter. Og vi har med oss Tom Ole Buås. Du er på flyplassen Torp. Hva skjer der nå?
5: Ja, her er det ingen som ikke legger merke til at det er tatt ut folk i streik fra i dag tidlig. Det er satt opp et stort telt da, rett foran avgangssalen her, og alle de som går inn de får litt informasjon og beskjed om at nå er det også streik her inne på serveringsstedene og alle de stedene som har ansatte fra Select Service Partner. Og vi har med oss hovedtillitsvalgt her. Hva betyr at dere er ute i streik? Hvor mange av tilbudene her inne er det som er rammet nå?
6: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby.
5: Hva er det dere har gjort så langt?
6: Nei, vet du hva? Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
5: Ja, for dere er organisert, men det er mange som også ikke er det. Det er i underkant av halvparten som er organisert. Det betyr at tilbudene er jo oppe der inne allikevel. Hvordan foregår dette her?
6: Ja da, det er det. Nå passer det sånn, med tanke på hvem som er tatt ut, at vi fortsatt kan ha åpne med ledere blant annet, og andre som uorganiserte som er på jobb. Så foreløpig går det fint, men vi jo tenker hvis streiken skal vare, så vil det oppstå litt problemer.
5: Blir det nå litt dårlig stemning da, mellom dere som står her ute og de som jobber på innsida?
6: Nei, vi er enige om at vi skal respektere hverandre, og vi er kollegaer. Vi skal tilbake igjen på jobb, så det er veldig viktig for oss alle sammen at vi har god tone.
5: Du sier at det er ingen her som har vært ute i streik før. Hvordan var dette her? Dette er jo en streik som har pågått en god stund allerede. Regnet om at dette her kunne skje?
6: Ja, vi har jo tenkt at det kan skje, så vi har jo forberedt. Vi har jo hele tiden følt med på uttaket. Er vi tatt ut? Er vi tatt ut? For det her er veldig viktig for oss. Vi jobber til alle døgnets tider. Vi er oppe 365 dager i året. Og vi har ikke bra land. Sånn er det bare det. Så for oss var det viktig, og vi er så glad for at vi har all den støtten vi får. Og sammen er vi solidariske, og vi skal stå på. For nå er det vår tur.
5: Jeg har sett dere har tatt kontakt med mange av de som kommer her og skal ut på en kanskje jobbtur eller en fin ferie. Hva er det dere snakker om?
6: Nei, vi ønsker god reise og god tur, og de fleste kommer bort til oss og støtter oss. Og det veldig hyggelig. Veldig hyggelig å høre at vi har støtteriggen, og at vi ikke blir sett på at vi et problem. Så nei, det bare god tone.
4: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner i fjor. Veksten skyldes i hovedsak høyere utbetalt kontantlønn, som økte med 5,7% til et snitt på 602.900 kroner. Ser man på hvor i landet folk tjener best, topper Bærum listen med et snitt på 793.200 kroner i kontantlønn. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakket hel. En person drept, over 30 mennesker såret i russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer i natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør i Ukraina traff droner flere boligblokker, en skole og en barnehage. Minst to personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Også byene Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep i natt. Det også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet i Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble i helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF. Til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
18: Altså, Israel er totalt militært overlegen i forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte, kanskje, luftvåpen. De har avanserte dronesystemer. De har nærmest ubegrenset tilgang til våpen. De har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært er jo ikke Hezbollah noen match. Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her. Fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som er på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene er påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
19: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
18: Ja, dette er veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det er billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykke. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren, som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den er ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den er vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
4: Indias statsminister Narendra Modi har landet i Norge, ble tatt imot på Oslo Lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre. 80 mennesker har dødd av Ebola i den demokratiske republikken Kongo, der viruset fortsetter å spre seg. En drept og over 30 såret i nye angrep på Ukraina i natt. I Odessa traff de russiske bombene boligblokker, en skole og en barnehage. Cruiseskipet rammet av hantaviruset ankommer Rotterdam. Besetningen skal i karantene.
0: En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
1: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
9: I Vampara, Mongvalu og her i Bunia de første stedene som utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssenteret på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
1: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
9: Dette utstyret ikke nok. Det vi sender nå bare en første innsats. Vi har tømt lageret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly, som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lageret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
1: Dette det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
0: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum akkurat nå i Oslo for en gangs skyld. Hvor alvorlig dette utbruddet av Ebola?
20: Det anses som ganske alvorlig fordi det kommer ganske mange, over 80 tilfeller av døde på ganske kort tid, og det kan tyde på at dette viruset har forspredt seg i flere veker uten at den har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor det mennesket som startet denne smitten. Og dette her skjer jo i en del av Afrika som relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede veldig svake, og det gjør til at den veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som smittet, sånn at de ikke smittes videre.
0: Kongo har altså en historie med Ebola-virus. Det har vært ganske mange utbrudd opp gjennom årene, men betyr det da også at de ganske godt rustet til å takle dette?
20: Ja, de har systemet vært gjennom dette før, og det jo en fordel med at de stadig har møtt på både dette utbruddet, men også andre lignende utbrudd av virus og annen type smitte. Så det kongolesiske helsemyndighetene, de relativt gode på dette, men i utgangspunktet så det og lite helsetilbud, spesielt i de østlige delene av Kongo som rammet her. Og de jo avhengig av hjelp utenifra. Det en god del internasjonale hjelpeorganisasjoner, blant annet Leger uten grenser, som kjent for mange nordmenn, men også andre hjelpeorganisasjoner som driver med helsearbeid. Og så de avhengig av hjelp fra WHO. Og nå har vi jo også sett allerede at det påvist smittetilfelle i nabolandet Uganda. Og vi vet også det mye trafikk av mennesker inn i Rwanda, og dette et område med veldig porøse grenser, og dermed så blir denne type smitte veldig fort internasjonal og involverer flere nasjoner, og der du må da ha samarbeid på tvers av landegrenser. Så det en utfordring her, men der har WHO meldt seg på, og de har da god erfaring med samarbeid med kongolesiske helsemyndigheter.
0: Dette Ebola-viruset smitter jo ikke gjennom luft, sånn som for eksempel influensa. Det skal litt til å bli smittet, så hvorfor får sånne utbrudd, hvorfor kommer sånne utbrudd i et land som Kongo da, med noen års mellomrom?
20: Ofte så oppstår dette med nær kontakt med, med flaggermus. Flaggermus finnes i store deler av Afrika og i stort monn ofte, og hvis mennesker kommer i relativt nær kontakt med flaggermus, så kan de da få Ebola smitte over på mennesket, og så kan det spre videre. Og da er det spesielt blod og oppkast som, som fører til smitte. Og en effekt av Ebola er at det er en blødningssykdom som gjør at du begynner å blø med, det er mye blod. I tillegg så er det også at de menneskene som dør av dette må bli behandlet, de må bli gravlagt. Og dette skjer jo i en del av verden hvor folk ikke nødvendigvis har råd til å oppsøke sykehus, hvor de bor veldig trångt. Vi kan jo huske fra pandemien som rammet Norge med koronaviruset, hvor utfordrende det var å bo på 50 kvadrat eller 60 kvadrat. Men i Norge har vi jo kjempegod sykehusdekning, og vi har relativt god plass. Dette her er mennesker som gjerne bor i jordhytta, en del av de, eller i et, en veldig liten leilighet med mange mennesker i samme leilighet, og da sprer smitte, selv om Ebola ikke nødvendigvis er den sykdommen som, som, som sprer seg enklest, så ser man likevel en spredning, men spredningen har veldig ofte begrenset seg geografisk. Det største utbruddet i 2012-2014, det rammet stort sett vestlige deler av Afrika, og var relativt avgrenset i spredning.
4: Lindy Surum i Leger uten grenser, velkommen. Du har tidligere blant annet tatt ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, akkurat under et slikt Ebola-utbrudd, og du har også jobbet andre steder i Afrika med Ebola og andre ting. Hvor alvorlig er dette?
3: Dette er så alvorlig og komplisert man kan få det når det er et Ebola-utbrudd. Det er et område som er preget av konflikt, svært dårlig helsesystem, vanskelig infrastruktur, og det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt, og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
4: Hva forteller de som jobber for dere i Leger uten grenser fra området nå?
3: Vi blir i en sånn situasjon veldig fokusert på hva vi skal gjøre, så vi reiser inn, vi mobiliserer, vi har lang erfaring med å jobbe med Ebola, vi har folk på bakken allerede, mobiliserer nå også flere eksperter fra andre land utenfor det afrikanske kontinent. Samtidig så er vi jo selvfølgelig bekymret, også for pasienter som er rammet av andre sykdommer, for det er noe av det første som skjer i en Ebola-epidemi, er at man mister tilliten til også helsevesenet, fordi man blir redd for å dra til sykehuset, for man vet at der kan man få dette dødelige viruset. Så vi er også bekymret for de pasientene som muligens ikke får noe tilgang på malaria-medisin eller kvinner i fødsel.
4: Vi ser bilder fra Leger uten grenser nettopp da, som viser arbeidet. Hva ser vi her?
3: Dette er en isolasjonsenhet, for det som er viktig, eller er som sagt veldig mange deler av et puslespill som skal på plass, men en av dem er jo å isolere de som er bekreftet smitta vekk fra de som er friske. Og så er det å få de bekreftet, ta laboratorietester, og det er en av de største utfordringene, for det finnes ikke nok laboratorier. Og da vil jo det forsinke hele prosessen med å få et totalt oversiktsbilde over hvor mange som er smittet, og da er man helt blind i responsen. Så er det sånn at det er jo ikke en hypersmittsom sykdom. Så lenge man unngår å tape andre mennesker, så kan man unngå det i stor grad. Det var det jeg gjorde de gangene jeg jobbet med dette. Så vi kaller Ebola ofte for kjærlighetsviruset, fordi du smitter er de du er aller mest glad i. Fordi det vi ber folk om å gjøre er jo å slutte å ta vare på de er glad i. Så når du begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, så vil jo enhver ta vare på sin kone, sitt barn, sin bestemor, og det er da du blir smittet. Og det er aller mest smittsom i det rett før og rett etter dødsøyeblikket.
4: Kongo har jo en historie med Ebola, så da skulle man jo tro at de i hvert fall har et ganske godt system for å takle dette. Men det mener du at de ikke har?
3: Det finnes veldig mange i både helsevesenet og i befolkningen som har mye kunnskap om dette. Så helt klart, de skal vi jobbe hånd i hånd med. Men dette er i et konfliktområde, og det betyr at det er et område som har lav tillit til myndighetene, også helsemyndighetene, til hverandre. Det kommer til å være en veldig kompliserende faktor, fordi uten tillit til vi som kommer for å hjelpe, og til myndigheten til stede, så vil dette bli svært komplisert, og det vil kunne øke antall smittede ganske så raskt.
0: Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av hantaviruset, har ankommet Rotterdam i Nederland, der det skal desinfiseres. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen skal i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Minst to døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet, som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
8: Dette blir et viktig NATO-møte.
2: Dette blir et viktig NATO-møte. Sverige viser nå sitt tunge engasjement innad i NATO. Og at vi villige til å vise lederskap der. Vi øker nå våre egne forsvarsutgifter betydelig, som ender på 2,8%

0: bidra.
1: Hur vi kan bidra och var
0: vi kan bruka vår unika kompetens, slik Norge har gjort på förbildlig vis.
1: Norge har gjort väldigt föredömligt.
2: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
3: Totally, it's totally common ground.
4: Nå hadde jeg sett at dette ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
5: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
6: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
7: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge i formiddag. Det første besøket i sitt slag på over 40 år kan være viktig for norsk næringsliv. I dag det mellom 140 og 150 norske selskaper i India og over 70 pågående forskningsprosjekter. Innovasjon Norge håper på å utvide dette samarbeidet kraftig etter Modis besøk i Norge.
8: Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som uten like. Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi, og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise frem hva vår ekspertise, og det ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
7: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva slags besøk dette?
9: Dette et besøk som Narendra Modi nå foretar i de nordiske landene med Norge som utgangspunkt, og et ønske da om å ha flere bein å stå på i en urolig tid. Han kommer også fra Nederland. Så India søker handelspartnere og politiske partnere over hele verden, og dette en del av den indiske strategien. Her ser vi han har, dette vel besøket fra Nederland, ja. Dette gamle bilder, mens vi fortsatt står og venter på at han skal gå av på Gardermoen. Og så det jo sjelden at en indisk statsminister i Norge. Vi må langt tilbake i tid for å finne det. Det var i 1983, da var Indira Gandhi her, og det har jo skjedd ganske mye i verden siden den gangen.
7: Vi har vel tradisjonelt ikke hatt India som en av våre viktigste handelspartnere. Vi eksporterer ikke olje og gass til India heller. Hvilke områder det vi kan samarbeide tettere?
9: Altså, Norge og India har ikke et veldig tett handelssamarbeid, og så det flere måter å se på dette. Det har også økt og vel doblet seg de siste 10 årene, men fra et forholdsvis lavt nivå. Så her det jo et stort potensial. Jeg tror at både næringslivet og politikerne tenker når de nå møtes. India verdens mest folkerike land, og Norge og de nordiske landene ligger langt fremme på en del teknologisektorer, blant annet grønn teknologi, som viktig for India. Vi vet at India har noen av de mest forurensede storbyene på luftforurensning, for eksempel. Så her vil det ligge potensielle samarbeidsmuligheter, og så er jo India også et kjempestort marked for skandinaviske og nordiske selskaper også, som ønsker enten å selge eller investere. Så det ligger jo noen muligheter her. Og så har jo Norge og Island gjennom EFTA en frihandelsavtale siden 2024, som åpner opp det indiske markedet, og de andre nordiske landene har gjennom EU også en frihandelsavtale. Så her det på en måte muligheter for mer økonomisk samarbeid, og det nok det de kommer til å snakke primært om, tror jeg, på dette besøket. Det i veldig stor grad et arbeidsbesøk, men også en stor næringslivsdelegasjon. Og så vet vi jo at India langt fremme, blant annet på tech-siden med ingeniørers utvikling av dataprogrammer og en del sånne ting. Så dette kommer til å bli et besøk som handler mye om næringslivet. Og så jo storpolitikken aldri langt unna når man møter en stormakt som India.

0: som også rammes hardt av Iran-krisen som har oppstått etter at Iran og deretter USA blokkerte Hormuz-stredet, for India får jo mesteparten av energien sin fra Midtøsten.
1: En person er bekreftet død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går. Det bekrefter politiet til Romerikes Blad. To biler frontkolliderte. Tilsammen fem personer var involvert i ulykken. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også er meldt om mer bruk generelt av kokain da i Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Fra i dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut i streiken. Streiken har nå pågått i en måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn er sentralt i konflikten. I alt er 4416 fagorganiserte i streik fra til sammen 331 bedrifter. Og vi har med oss Tom Ole Buås. Du er på flyplassen Torp. Hva skjer der nå?
2: Ja, her er det ingen som ikke legger merke til at det er tatt ut folk i streik fra i dag tidlig. Det er satt opp et stort telt da, rett foran avgangssalen her, og alle de som går inn de får litt informasjon og beskjed om at nå er det også streik her inne på serveringsstedene og alle de stedene som har ansatte fra Select Service Partner. Og vi har med oss hovedtillitsvalgt her. Hva betyr at dere er ute i streik? Hvor mange av tilbudene her inne er det som er rammet nå?
3: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både gjelder åpningstider og hva vi har å tilby.
2: Hva er det dere har gjort så langt?
3: Nei, vet du hva? Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
2: Ja, for dere er organisert, men det er mange som også ikke er det. Det er i underkant av halvparten som er organisert. Det betyr at tilbudene er jo oppe der inne allikevel. Hvordan foregår dette her?
3: Ja da, det er de. Nå passer det sånn, med tanke på hvem som er tatt ut, at vi fortsatt kan ha åpne med ledere blant annet, og andre som er uorganiserte som er på jobb. Så foreløpig går det fint, men vi jo tenker hvis streiken skal vare, så vil det oppstå litt problemer.
2: Blir det nå litt dårlig stemning da, mellom dere som står her ute og de som jobber på innsida?
3: Nei, vi er enige om at vi skal respektere hverandre, og vi er kollegaer. Vi skal tilbake igjen på jobb, så det er veldig viktig for oss alle sammen at vi har god tone.
2: Du sier at det er ingen her som har vært ute i streik før. Hvordan var dette her? Dette er jo en streik som har pågått en god stund allerede. Regner om at dette her kunne skje?
3: Ja, vi har jo tenkt at det kan skje, så vi var jo forberedt. Vi har jo hele tiden følt med på uttaket. Er vi tatt ut? Er vi tatt ut? For det her er veldig viktig for oss. Vi jobber til alle døgnets tider. Vi er oppe 365 dager i året. Og vi har ikke bra land. Sånn er det bare det. Så for oss var det viktig, og vi er så glad for at vi har all den støtten vi får. Og sammen er vi solidariske, og vi skal stå på. For nå er det vår tur.
2: Jeg har sett at dere har tatt kontakt med mange av de som kommer her og skal ut på en kanskje jobbtur eller en fin ferie. Hva er det dere snakker om?
3: Nei, vi ønsker en god reise og god tur, og de fleste kommer bort til oss og støtter oss. Og det er veldig hyggelig. Veldig hyggelig å høre at vi har støtteryggen, og at vi ikke blir sett på at vi har et problem. Så nei, det er bare god tone.
1: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner i fjor. Veksten skyldes i hovedsak høyere utbetalt kontantlønn, som økte med 5,7% til et snitt på 602.900 kroner. Ser man på hvor landet folk tjener best, topper Bærum listen med et snitt på 793.200 kroner i kontantlønn. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakk i hæl. En person drept og over 30 mennesker såret i russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer i natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør i Ukraina traff droner flere boligblokker, en skole og en barnehage. Minst to personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Også byene Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep i natt. Det er også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet i Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
4: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
5: I Vampara, Mongvalu og her i Bunia de første stedene som utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssenteret på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
4: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
5: Dette utstyret ikke nok. Det vi sender nå bare en første innsats. Vi har tømt lageret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lageret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
4: Dette det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
1: Lindy Surum i Leger uten grenser, velkommen. Du har tidligere blant annet tatt ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, akkurat under et slikt Ebola-utbrudd, og du har også jobbet andre steder i Afrika med Ebola og andre ting. Hvor alvorlig dette?
6: Dette så alvorlig og komplisert man kan få det når det et Ebola-utbrudd. Det i et område som preget av konflikt, svært dårlig helsesystem, vanskelig infrastruktur, og det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt, og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
1: Hva forteller de som jobber for dere i Leger uten grenser fra området nå?
6: Vi blir i en sånn situasjon veldig fokusert på hva vi skal gjøre, så vi reiser inn, vi mobiliserer, vi har lang erfaring med å jobbe med Ebola, vi har folk på bakken allerede, mobiliserer nå også flere eksperter fra andre land utenfor det afrikanske kontinent. Samtidig så vi jo selvfølgelig bekymret, også for pasienter som rammet av andre sykdommer, fordi noe av det første som skjer i en Ebola-epidemi, at man mister tilliten til også helsevesenet, fordi man blir redd for å dra til sykehuset, for man vet at der kan man få dette dødelige viruset. Så vi også bekymret for de pasientene som muligens ikke får noe tilgang på malaria-medisin eller kvinner i fødsel.
1: Vi ser bilder fra Leger uten grenser nettopp da, som viser arbeidet. Hva ser vi her?
6: Dette en isolasjonsenhet, for det som viktig, eller det som sagt veldig mange deler av et bursdagsbil som skal på plass, men en av dem jo å isolere de som bekreftet smittet vekk fra de som friske. Og så det å få de bekreftet, ta laboratorietester, og det en av de største utfordringene, for det finnes ikke nok laboratorier. Og da vil jo det forsinke hele prosessen og få et totalt oversiktsbilde over hvor mange som smittet, og da man helt blind i responsen. Så det sånn at det jo ikke en hypersmittsom sykdom. Så lenge man unngår å ta på andre mennesker, så kan man unngå det i stor grad. Det var det jeg gjorde de gangene jeg jobbet med dette. Så vi kaller Ebola ofte for kjærlighetsviruset, fordi du smitter de du aller mest glad i. Fordi det vi ber folk om å gjøre er jo å slutte å ta vare på de er glad i. Så når du begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, så vil jo enhver ta vare på sin kone, sitt barn, sin bestemor, og det da du blir smittet. Og det aller mest smittsom i det rett før og rett etter dødsøyeblikket.
1: Kongo har jo en historie med Ebola, så da skulle man jo tro at de i hvert fall har et ganske godt system for å takle dette. Men det mener du at de ikke har?
6: Det finnes veldig mange i både helsevesenet og i befolkningen som har mye kunnskap om dette. Så helt klart, de skal vi jobbe hånd i hånd med. Men dette i et konfliktområde, og det betyr at det et område som har lav tillit til myndighetene, også helsemyndighetene, til hverandre. Det kommer til å være en veldig kompliserende faktor, fordi uten tillit til vi som kommer for å hjelpe, og til myndigheten til stede, så vil dette bli svært komplisert, og det vil kunne øke antall smittede ganske så raskt.

0: Indias statsminister Narendra Modi er i Norge. Akkurat nå er han på vei til statsminister Bolin. 80 mennesker har dødd av Ebola i den demokratiske republikken Kongo, der viruset fortsetter å spre seg. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi er utskrevet fra sykehus i Teheran, det opplyser stiftelsen hennes, men hun er svært alvorlig syk. Cruiseskipet som er rammet av hantavirus har ankommet Rotterdam. Besetningen skal i karantene. Her er NRK. Nyheter, klokken er 12. Indias statsminister Narendra Modi er på et 2 dagers besøk i Norge. Nå klokken 12 er han ventet til statsminister Bolin i Parkveien i Oslo. Der er du, korrespondent Joakim Reigstad. Har du sett noe til Modi?
1: Nei, vi har ikke sett Modi enda, men vi ser jo veldig mange her da i regjeringens representasjonslokaler som gjør klart til at den indiske statsministeren skal komme på talerstolen. Dere ser jo, nei, der blir det. Dere ser jo blant annet at han har fått teleprompter satt opp for at han skal kunne holde da denne innledningen sin, som blir på hans språk, på hindu, og så blir det oversatt da, sånn at vi forstår det, i hvert fall de som tar engelsk. Det har vært ganske god aktivitet. Aktivitet er fortsatt. Vi vet at Modi er rett rundt hjørnet, og at han skal komme hit, ha et møte med Jonas Gahr Støre. Det skal skje her. Dette er altså i samme bygning, bare litt lenger ned veien, for å si det sånn, hvor da Støre og Modi skal møtes. De møttes jo også på Gardermoen tidligere i dag, og nå skal de da ha de første formelle samtalene. Og så er det jo sånn da, at dette er, som du var inne på, et 2 dagers møte. Det vil si at i morgen så kommer jo de nordiske statsministerne, i tillegg til Jonas Gahr Støre, også hit til Oslo for å ha møter med Modi. De skal ha det fra morgenen av, hvor da alle sammen skal snakke med den indiske statsministeren. Så det er et tett program. I dag så er det altså først og fremst fokus på forholdet mellom Norge og India.
0: Som du sier, så er det sånn næringslivet som står i fokus i dag. På hvilke områder er det man håper at man kan samarbeide tettere?
1: Ja, det er mange områder, og det er jo litt som jeg sammen med vår gode kollega Philip Lothe, som er Asia-korrespondent, har skrevet om på NRK.no i dag, et fornuftsekteskap dette her. Fordi både India og Norge kan ha fordeler av et tettere samarbeid. Samarbeid for eksempel vil nok India være veldig interessert i, kanskje ikke bare Norge, men med mange av de nordiske landene, i særdeleshet Sverige, og samarbeide på forsvarsindustri, radarsystemer, systemer, den type ting. Det vil de ha stor interesse av. De vil også ha veldig stor interesse av å kunne utveksle informasjon når det gjelder for eksempel å samarbeide, når det gjelder for eksempel løsninger for kollektivtrafikk, når det gjelder løsninger for grønn omstilling. India er jo i gang med et arbeid, et land som forurenser mye, og hvor det er store problemer med forurensning, er jo i gang med å i hvert fall prøve å bli utslippsfrie innen 2070, og hvis de skal klare det, så trenger de nok, kan vi si, litt nordisk hjelp, er det mange som sier da, i å finne løsninger som er mer bærekraftige enn det man har i dag. Og for de nordiske landenes del, så er det jo også for eksempel viktig å prøve å komme inn på det indiske markedet, et marked som jo da er verdens største land. Nesten 1,5 milliard innbyggere er det i India, og det for selskaper som IKEA, Hennes & Mauritz, for eksempel Novo Nordisk, danske legemiddelgiganten, komme inn på disse markedene i enda større grad. Det vil være, vil man nok si, veldig, veldig positivt for også disse nordiske selskapene. Vi ser her da at Støre står og venter i bakgrunnen her, bak sine rådgivere, og vi skimter også Espen Barth Eide der, utenriksminister. Han får jo også besøk av sin indiske kollega som er med i delegasjonen. Nå går vel Støre ned på plassen for å for å ta imot Modi. De møttes jo også, som sagt, da Modi landet på Gardermoen for noen timer siden. Og så er det jo sånn da at utover dagen så skal også både statsministeren og Modi til denne handelskonferansen som finner sted i Oslo sentrum i dag. Der skal også kronprinsen være med. Og før den tid så skal også Modi på audiens hos kongen før dagen avsluttes, kan man vel si, med en hyggelig middag på Akershus slott. Det er klokken 19 i kveld, så det er absolutt nok å ta tak i for disse her. Og vi er jo også spente på når de kommer, om det blir sagt noe i dag eller i morgen, om man får konkrete avtaler på plass i løpet av dette besøket her på den ene eller den andre siden.
0: Kan ikke du si litt mer om hvor stor interessen er da for dette besøket? For det er jo rundt 40 år siden forrige gang vi fikk besøk av en statsminister fra India.
1: Ja, det er det. 1983 var sist gang det var et besøk fra en så høytstående politiker i India til Norge. Men så skal vi huske på, det er ikke første gang at det er kontakt mellom nordiske ledere og indiske ledere. Modi var i Stockholm i 2018 og hadde et møte med de nordiske statsministerne den gangen, blant annet Erna Solberg som var statsminister da, Stefan Löfven, svensk statsminister. Og så var jo Modi også i København i 2022 på et tilsvarende møte, så dette er faktisk det tredje møtet som Modi har med nordiske statsministre, når vi ser bildene her fra hans ankomst til Gardermoen litt tidligere i dag. Han var jo også en tur innom Göteborg på vei hit og møtte den svenske statsministeren og næringslivsdelegasjoner fra Sverige, for det også er et land som Modi er interessert i å samarbeide mer med. Men det er helt klart at det er ikke uproblematisk å gå inn i et tettere samarbeid med India. Det tror jeg de fleste vil kunne forstå, i hvert fall sett med norske og nordiske briller. Modi er en politiker som er absolutt populær i sitt hjemland, men som også representerer det som ofte blir beskrevet som hindu-nasjonalisme, altså en undertrykkelse spesielt av den muslimske og kristne befolkningen i India. De utgjør ikke så veldig stor prosentandel, cirka 14-15% muslimer og noen få prosent kristne, men de hevder jo da at Modis parti også bidrar til undertrykkelse av de, så det spørs jo også om det bør være rom for å ta opp også denne type ting med Modi i løpet av besøket. Det er ikke sikkert det kommer til å skje, men mange interesseorganisasjoner ønsker selvfølgelig også at man tør å adressere den type spørsmål, selv om disse møtene handler i stor grad om økonomi. Og når det gjelder interessen for et slikt besøk, så viser det jo at det er stor interesse. Det er mange indiske medier som er på plass her, men også fordi Modi de siste, skal vi si, årene har gått litt opp og ned på meningsmålingene. Kanskje også nå først vil se at, eller oppleve at India merker konsekvensen av krigen i Midtøsten, økte drivstoffpriser. Det begynner kanskje først å merkes ordentlig nå i India, og det at han kan tape, skal vi si, en del popularitet i hjemlandet på grunn av at folk får trangere økonomi, da kan det være lurt for han å komme fra et møte med velutviklede demokratier, må vi jo kunne kalle de nordiske landene, sterke økonomier, og komme der med en avtale i hånden og si at vi har bestemt oss for å samarbeide enda mer med de nordiske landene, selv om hovedstaden New Delhi har ca. 2 millioner innbyggere, mer enn alle de nordiske landene sammen. Så det sier jo litt om størrelsesforholdet på disse to landene, eller regionene og landene.
0: Joakim, vi trodde dette møtet skulle starte akkurat klokken 12. Nå den snart 9 minutter over. Hva kan oppholde dem?
1: Ja, det et godt spørsmål, men dette jo delegasjoner som ikke nødvendigvis så vant til å følge klokken på den måten. Altså, man har kanskje fått et interessant møte et eller annet sted. Det står ingenting i det offisielle programmet hva som egentlig skjer nå, så hva det kan være, det vet vi ikke. Men det ingen tvil om at det litt overraskende at ikke man kommer til tiden. Det har ikke vært noe offisielt som tinglyst før dette her, så hva det som oppholder de, det tør jeg bare ikke å spekulere i her jeg står, for å si det sånn. Det ingen tvil om at her i representasjonsresidensen til den norske regjeringen så har de vært klare lang tid, og vi ser jo også at flaggene satt ut både i dette mottagelsesrommet og her i pressekonferanserommet, så det er litt vanskelig for meg å spekulere i det, men det klart at når mange reiser sammen, og her reiser jo Modi ikke bare alene, han reiser jo med utenriksminister, han reiser med sikkerhetsrådgiver og andre knyttet til utenriksdepartementet, så det jo mange som har behov, mange som kanskje vil snakke om ting, man vil kanskje legge de siste planene for seg selv på et hotellrom, for hva de skal si og hva de skal kommunisere til Støre på dette møtet, og det kan ta selvfølgelig også litt tid å gjøre det. Men helt åpenbart at man her har blitt litt forsinket, og det er jo aldri bra, men det kan jo skje. Vi har jo sett at det skjer både titt og ofte. Vi får tro at de klarer å ta igjen litt av det tapte, slik at denne pressekonferansen som var tinglyst klokken 13.20 faktisk blir avholdt klokken 13.20. Jeg vet ikke hvor lenge vi skal vente på disse bildene. Det kan se ut som det ikke så veldig lenge til nå, så vi kan i hvert fall kanskje ta en tur via studio, så ser vi om det ikke en indisk statsminister som dukker opp på skjermen her etter hvert.
0: Ja, tusen takk så langt, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Da går vi til deg, Arild Engelsen Ruud. Du professor i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo, og da India kjenner. En av verdens mektigste ledere altså på besøk i Norge. Hvem Narendra Modi?
2: Ja, han jo Indias statsminister da, siden 2014, 12 år, og har vunnet en lang rekke nasjonale valg, og også delstatsvalg. Så det partiet som han leder, BJP, nå nesten dominant i India. De styrer vel 22-28 delstater. Han personlig veldig populær. Partiet får kanskje 35-38% oppslutning i et nasjonalvalg. Han kan ha personlig rating på opp i 80% approval rating blant folkene. Det går litt opp og ned, som korrespondenten her sa. Men han er populær, altså personlig populær, og han driver mye av partiets profilering nasjonalt.
0: Men hva slags politiker han? Hva står han for?
2: Han jo hindunasjonalist, da. Han det. Han har bygd opp en modell, ikke han alene, men han liksom den frontfiguren, for en modell for et politisk parti som består av tre deler. Og det ene hindunasjonalisme, hvor han selv kommer fra. Men han jobber også veldig tett sammen med næringsliv og forretningsstand og sånn, så det mye kapitalkrefter som står bak, som med i BJP. Og det siste som vi ser jo at det en god del rene maktpolitikere med i partiet, sånn at når de vant delstatsvalget i Vestbengal nå, så var det, og også flere andre delstatsvalg det siste, så det ved hjelp av folk som de har hentet inn fra andre partier. Og dette gjør at de er en formidabel kraft. Så det en ting. Det andre at de har, ved hjelp av denne kilden med penger som forretningsstanden utgjør og kapitalkreften utgjør, enorme ressurser. Og de bruker de på å dominere narrativet i sosiale medier og i elektroniske medier. Så de har ganske god kontroll på media, for eksempel. Nemlig. På TV, fjernsyn, på radio og på aviser og så videre.
0: Ja, så hvordan står det til med ytringsfriheten og pressefriheten i India nå?
2: Ja, ikke sant. Så det er noen spørsmål der. Altså, det er langt igjen til du blir så autoritær som Kina er, for eksempel. Det er fremdeles ganske god offentlig debatt i India. Det er mange, mange sånne online-aviser, for eksempel, som fungerer ganske kritisk til regjeringen. Men det er klart at altså, man er i stadig økende grad forsiktig med å kritisere en del sider ved det hindu-nasjonalistiske prosjektet. Blant annet er man veldig forsiktig med å si noe negativt om hinduisme. Og det er sånn at folk kommer jo i fengsel på grunn av dette her. Og så er det som korrespondenten her sa, at det er ikke så lett å være, være muslim og kristen i India i dag, det er helt sant. Det er faktisk ganske ille, men det er også vanskelig å være sekulær ateist og en del sånne ting.
0: Jo, kan ikke du si litt mer om det? Hvordan er det å være muslim, kristen eller ikke hindu i India i dag? Hva slags problemer har de?
2: Nei, altså, hva slags problemer har den jevne muslim i India i dag med hindu-nasjonalistene ved makten? Sånn, umiddelbart så har man ingen direkte problemer. Det er hindu-nasjonalistene sier også det at det er, islam er en del av India. Men karrieren din kan bli påvirket. Mulighet for å få et lån i en bank kan bli påvirket. Og i noen litt sånn ekstreme tilfeller så utsetter man for det som kalles for bulldozer-jus, altså hvor man dømmes for et eller annet, og så får man huset revet ved hjelp av bulldozere. Ganske summarisk i løpet av et par dager så er huset vekk, som en straff. Og det skjer mer med muslimer enn med noen annen gruppe.
0: For de som ser oss på TV nå, så tror vi at vi så bilkortesjen ankomme da statsminister Bolin i Parkveien i Oslo. Ja, det ser, folk løper litt rundt omkring der nede, og det ser ut som de gjør seg klar for å ta imot Indias statsminister Narendra Modi. Hva kan du si om stormaktambisjonene til India? Ja, vent litt. Vi går nå til korrespondent Joakim Reikstad. Hva ser du der du står?
1: Ja, her jeg står så ser jeg jo ikke så veldig mye mer enn dette pressekonferanserommet, men jeg ser jo også bildene her av at Modis delegasjon har kommet til Parkveien, og at vi venter altså da på at også han skal komme inn. De skal jo da først gå inn sammen til statsministeren, altså til Støre, Jonas Gahr Støre, som skal ta imot. De går da inn, jeg klarte ikke å se om Modi var i den gruppen der, det var såpass langt unna dette bildet. Men de skal da gå inn og ta seg imot av Støre. Her kommer Modi ut trappen med Støre. Ut trappen, hørte du, ut heisen var det. Og så skal de da gå fram foran det norske og indiske flagget, hvor det blir en kort håndhilsingsseanse, vil jeg tro, som det pleier å være. Dette er jo første gang de to møtes siden 2022, i mai, 4. mai, tror jeg det var for helt nøyaktig, i 2022. Da Modi og Støre møttes i København på Folketinget den gangen. Så skal de da gå inn, nå er de 17 minutter forsinket, så vi får se om også det spiller seg ut resten av dagen. Nå går de inn og skal ha et møte de to, og så vil de da, når det møtet er avholdt, komme ut. Her ser vi da de setter seg ned på hver sin side av bordet for å ha denne samtalen. Modi er som holdt på å si vanlig kledd i tradisjonell drakt fra sitt hjemsted. Støre sitter også klar ved bordet de blir tatt bilder av. Dette er jo bilder som veldig få fotografer kommer inn. Det er kun NRK og Norsk Telegrambyrå som har det som heter pool her. Det vil si at det er de bildene som alle som skal deles med hele verden. Og dette er jo bilder som det er veldig stor interesse for også i India. Det vet vi, og det er stor interesse for dette besøket her. Men det blir jo mest spennende selvfølgelig da å høre hva Modi og Støre sier når de kommer hit. Og så får vi se om det blir litt forsinket nå som hele delegasjonen er forsinket, eller om vi får en pressekonferanse herfra ca. 13.20. Jeg lover i hvert fall ikke gå noe sted før de har vært her.
0: Takk så langt, Joakim Reigstad. Målet for besøket er altså å styrke samarbeidet mellom India og Norge med hovedfokus på næringsliv, investeringer og det grønne skiftet. Hva betyr et styrket samarbeid mellom India og Norge og de nordiske landene?
2: Ja, nei, jo, de andre nordiske landene, en del av EU, omfattes ikke av den EFTA-avtalen som Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island inngikk for et par år siden med India. Så vi har på en måte vår egen avtale. Men han er nå her og besøker både EU og EFTA-land, og EU-avtalen er ikke ferdig ratifisert, den kommer neste år, vår er allerede i gang. Dette betyr sterkt, begge to betyr sterkt reduserte tollsatser, begge veier, på indisk import til denne veien, og norsk og EU-eksport andre veien. Og det vil være veldig bra for mange ting. For vår del i Norge så kan jeg tenke meg at vi kommer til å se mer indiske tekstiler, for eksempel, i landet, mer enn kinesiske, bangladesiske, vietnamesiske, sånn som vi har sett til nå. Og for Norges del så vil det jo være eksport av laks, som en stor artikkel. Men det også et stort samarbeid omkring teknologi. Og det nok det som mye av disse forretningsfolkene er interessert i, som skal møte den senere i dag. Høyteknologien til India og indisk inderne er også veldig opptatt av klimamål. Ikke nødvendigvis fordi de er så opptatt av klima, men fordi de er opptatt av andre kilder til energi. Det er en økonomi i voldsom vekst, og de ønsker å vokse veldig mye mer. Så de trenger energi. Vindkraft, fossekraft, den type ting er viktige. Og Norge har jo også veldig stor offshore-ekspertise, som de ønsker å benytte seg.
0: Ja, for handelen mellom Norge og India har jo tradisjonelt ikke vært så stor.
2: Nei, den har ikke vært så stor.
0: Så her er det mye å gå på.
2: Her er jo selvfølgelig veldig mye å gå på. Og i tillegg så ligger det en liten klausul i den avtalen som EFTA har med India, om en investering i India på 50 milliarder dollar over de neste 10 eller 15 årene. Og det skal skape en million arbeidsplasser i India. Det er klart det vil også bidra til profitt for de som investerer, men det som er viktig for India her er jo at de får flere arbeidsplasser. Og det har vært et problem for India nå, at det er jo en økonomi i ekspansjon, men de har relativt få arbeidsplasser i forhold til den ekspansjonen. Så det er en arbeidsløs vekst, en arbeiderløs vekst, ikke sant? Altså man har mye vekst i økonomien, men det er ikke så mange som blir ansatt som man gjerne skal sette. Men det er store kohorter av unge mennesker som går på universitet og som tar utdannelse og som ikke får jobb. Det er noe av det man ønsker å endre på ved hjelp av disse investeringene. Og det vil på en måte skape sterke bånd mellom Europa på den ene side og India på den andre side.
0: Takk for at du kom hit i dag, Arild Engelsen Ruud, professor i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo, altså India kjenner. Fredsprisvinner Norges Mahmadi ble skrevet ut av sykehuset i Teheran i går, opplyser stiftelsen hennes. Mahmadi ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen, Norges Foundation, skriver at hun har blitt sendt hjem der hun skal få medisinsk oppfølging i løpet av de kommende ukene. Mahmadi ble tildelt Nobels fredspris i 2023 mens hun satt i fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger senest i desember i fjor. Hun er svært alvorlig syk ifølge broren hennes som bor i Norge. I Kenya har nesten hele landet stoppet opp på grunn av en streik blant landets bussjåfører. Det er kraftig misnøye med økende priser på drivstoff som kommer etter blokkeringen av Hormuz-stredet. Bilder fra kystbyen Mombasa viser folk som konfronterer sjåfører og tvinger enkelte motorsykkeldrosjer til å snu. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum i Oslo akkurat nå. Men du følger fortsatt med på hva som skjer i byen der du vanligvis bor. Hvordan rammes Kenya av disse økte prisene på drivstoff og andre varer som altså følger krigen i Iran?
3: Altså, som veldig mange afrikanske økonomier, så rammes kenyanere ganske direkte av det som skjer rundt Hormuz-stredet og Iran. Både det mest direkte er da drivstoffpriser, men vi ser også økende priser på kunstgjødsel som fører til økte utgifter til for eksempel mat, og det er mange kenyanere som forventer seg at det vil bare bli verre i tiden som kommer. Når det gjelder drivstoff, så er jo det en pris som kan endre seg fra en dag til en annen, og der har kenyanerne sett nå at den har krøpet oppover. Veldig mange legger skylden på politikerne, og spesielt president William Ruto, som for snart 5 år siden kom til makten ved å love at han skulle få ned priserne på drivstoff. Han var høy og mørk, og det var da en ny runde, eller den gang var det også en runde med øka drivstoffpriser, og han nesten latterliggjorde sin forgjenger for at de ikke klarte å finne politiske løsninger på å få ned priserne. Nå opplever William Ruto det samme. Det er internasjonale forhold som fører priserne opp, og selv om Kenya subsidierer mye av drivstoffet sitt, så er det raseri i gatene, fordi folk ikke opplever at at han holder det de har blitt lovet.
0: Og nå har også nesten hele landet stoppet opp på grunn av denne streiken blant landets bussjåfører. Hva tror du at bussjåførene ønsker å oppnå?
3: Ja, de ønsker seg enda mer subsidier, enda mer hjelp ifra noen myndigheter som de ikke nødvendigvis opplever er der for deg. Dette er jo et land med store økonomiske forskjeller, hvor mange ser at det er en liten, rik elite som har en del penger, mens vanlige folk jobber og jobber og jobber. Og denne her Matatu-industrien, som da er disse busstaksiene, det er en ekstremt stor del av Kenyas transportsektor, og det er veldig mange som jobber, spesielt unge menn som jobber som sjåfør eller konduktør på disse doningene som kjører rundt, spesielt i byene. Og det er da deres forening som har sagt at nå blir det streik, og en ser da på bildene fra blant annet kystbyen Mombasa at de også stanser folk som driver motorsykkeltaksi, som er en annen form for transport som også er veldig vanlig i Kenya. Så det er mye tåregass, det er mye politi ute i gatene, veldig mye uro, steinkasting. Dette er en dag hvor alt har stanset opp i Kenya, og det er noe vi har sett flere ganger de siste årene, at det er sosial uro, og denne gangen er det da drivstoffpriser som er den direkte årsaken.
0: Som du sier, Kenya har også opplevd mange runder med demonstrasjoner de siste årene. Gjør denne uro-situasjonen bare enda verre?
3: Det som nå skjer rundt Iran, det er krise for president William Ruto, som styrer da en av Afrikas største økonomier i Kenya. Han er allerede ute i en slags politisk krise med voldsom misnøye blant folk, som da mener at han har sviktet det, han har ikke holdt det han har lovet. Han titulerte seg som presidenten på vegne av de såkalte hustlers, altså folk som jobber hver dag til en veldig liten lønn. Han skulle gjøre deres hver dag enklere. Det klarer han ikke. Og nå som vi ser at både drivstoffpriser og prisen på kunstgjødsel og mat da går opp på grunn av internasjonale hendelser, så lover ikke det bra for William Ruto, som om ett år skal prøve å gjenvinne tilliten til folket sitt. Og det kommende året er ventet å bli veldig urolig i Kenya, fordi det går mot valg, og det er også mange sterke krefter som ønsker å gjøre livet vanskeligst mulig for presidenten, fordi de ønsker å vinne makt, og samtidig så sitter da folk med noen enorme forventninger til at han skal subsidiere og gjøre livet enklere, og så sitter da det internasjonale pengefondet og sier at du må slutte å subsidiere, for hvis ikke så kommer økonomien til å gå virkelig nedover her. Så han blir presset ifra mange kanter, og resultatet kommer nok til å bli flere runder med det vi ser i dag, brei uro over hele landet.
0: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av hantaviruset, har ankommet Rotterdam i Nederland, der det skal desinfiseres. Besetningen skal i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Havnesjefen i Rotterdam sier det har vært en komplisert prosess, men at det har vært helt uaktuelt å la være å hjelpe.
4: Skipet trenger bistand. Det er på havet, med besetningsmedlemmer som trolig er smittet. Da er det uakseptabelt å si at det ikke er velkommen i Europas største havn. Dette er Europas største havn. Vi kan håndtere dette. Vi må få til et koordinert samarbeid mellom Rotterdams helsemyndigheter. Regionalt helsevesen, Erasmus medisinske senter, byen Rotterdam, Rotterdamhavn, sikkerhetsmyndigheter og så videre. Vi hadde flere møter i forrige uke. Vi utarbeidet en protokoll og satte i stand en kaiplass. Langt nok unna boligområder, men nært nok til at folk enkelt kan gå på og av skipet. Vi har karantenelokaler klare, for de filippinske mannskapene må bli her i 42 dager til.
0: Ja, vi skal ha en værmelding, Jon. Og nå blir det varmere på Østlandet, har jeg hørt rykter om. Det det du skal fortelle nå?
5: Det ikke, men vi må være litt tålmodige, så det etter de dagene jeg skal snakke om nå i hvert fall. Men det stemmer at det kommer noe varm luft sørfra etter hvert, men det nok først i slutten av uka. Så pinsen kan bli ganske varm på Østlandet og Sørlandet for eksempel. Men det fortsatt en del usikkerhet i prognosene. I dag så begynte det med regn i Vennesla og store deler av Agder, så har det trukket seg litt vestover da, slik at da bilen ble tatt, så ble det blitt oppholdsvær, i hvert fall her i Vennesla. Og litt lenger vestover da, på Klepp, så var det oppholdsvær til å begynne med. Der kunne man se en fin halo, som ofte et forvarsel om at nedbør på vei, og nedbøren den også på vei da, mot det ytre strøket av Rogaland, og for så vidt også ytre strøket av Vestlandet videre utover dagen. Mens det begynte ganske grått på nordlandskysten, også i sør her i Alstahaug, men så forsvant åkerskyene, det ble riktig så fint, og vær i bedring i store deler av Nordland utover dagen, så sola kommer etter hvert også til de nordligste områdene. Men skyene holder stand mange steder i Troms og Finnmark i dag, men nedbøren i ferd med å gi seg, det kan være at skyene ikke spreker opp også noen steder. Oppholdsvær og litt sol innimellom på Spitsbergen. Også en del sol i Trøndelag resten av dagen i dag, skiftende skydekke i Møre og Romsdal kan dukke opp noen lokale byger på Sunnmøre, og så har vi disse regnbygene da, eller litt sammenhengende regn til tider, som ligger nå i en zone over i Vestlandet, den trekker seg gradvis litt vestover, da, så nedbøren skal vel avta litt senere utover ettermiddagen og kvelden sannsynligvis da. Kan gå noen spredte byger vest på Østlandet, men ellers oppholdsvær og perioder med sol. Når det gjelder morgendagen i nord, så blir det mer skyet igjen på Spitsbergen. Det blir en dag med ganske lite skyer i store deler av Nord-Norge. Temperaturene de går jo opp da, når det blir mer sol. Og litt forarlandsvind også enkelte steder. Men så begynner det å skye til i særlig de indre strøkene nord i Nordland i løpet av kvelden. Og når vi kommer utover natta, så ventes nedbør da i nord i Nordland. I Sør-Norge så kan det fortsatt henge igjen noen spredte byger på Vestlandet sør for stad. Kanskje også en annen byge innover i landet på Østlandet, men ellers oppholdsvær og perioder med sol, og vi ser vi kan komme opp i 20 grader i Trondheim.
0: Minst to døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
6: Det här blir ett viktigt NATO-möte.
7: Detta blir ett viktigt NATO-möte. Sverige visar nu sitt tunga engagemang inåt i NATO. Vi är beredda att ta ledarskapsroll där. Och att vi är villiga till att visa ledarskap där. Vi ökar nu våra egna försvarsutgifter betydligt. Som ender på 2,8% av BNP i år. Det skjer i en periode med rask utvikling. En del land støtter ikke like godt opp om Ukraina. Det blir viktig for Sverige å understreke, samt at alle nå må øke forsvarsbudsjettet. Og overholde det vi ble enige om på NATO-toppmøtet i Haag i fjor.
8: Sverige var medlem av NATO for to år siden, og nå dere vertskap. Hvordan blir dette skiftet opplevd i Sverige?
6: Men positivt, det er jo turbulente.
7: Positivt, det er jo turbulente og urolige tider. Vi har fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu. Det har vi gjort gjennom forsvarssamarbeidet i NATO. Nå er vi veldig oppsatt på å vise hvordan vi kan bidra.
6: Var vi kan hitta utrymme for våre
7: unike kompetanse. Og få brukt vår unike kompetanse, slik Norge har gjort på forbilledlig vis.
9: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
10: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
11: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
12: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
13: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
14: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: En person bekreftet død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går. Det bekreftet politiet til Romerikes Blad. To biler frontkolliderte. Tilsammen fem personer var involvert I ulykken. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain I Norge som I fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene I landets største byer. Bare I Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også meldt om mer bruk generelt av kokain da, I Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken I hotell- og restaurantbransjen. Fra I dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut I streiken. Streiken har nå pågått I en måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte I morgen. Forskuttering av sykelønn sentralt I konflikten. I alt 4.416 fagorganiserte I streik fra til sammen 331 bedrifter. Og vi har med oss Tom Ole Buås. Du på flyplassen Torp. Hva skjer der nå?
15: Ja, her det ingen som ikke legger merke til at det tatt ut folk I streik fra I dag tidlig. Det satt opp et stort telt da, rett foran avgangssalen her, og alle de som går inn de får litt informasjon og beskjed om at nå det også streik her inne på serveringsstedene og alle de stedene som har ansatte fra Select Service Partner. Og vi har med oss hovedtillitsvalgt her. Hva betyr at dere ute I streik? Hvor mange av tilbudene her inne det som rammet nå?
16: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby.
15: Hva dere har gjort så langt?
16: Nei, vet du hva? Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det for oss.
15: Ja, for dere organisert, men det mange som også ikke det der I underkant av halvparten som organisert. Det betyr at tilbudene jo oppe der inne allikevel. Hvordan foregår dette her?
16: Ja da, det de. Nå passer det sånn, med tanke på hvem som tatt ut, at vi fortsatt kan ha åpne med ledere blant annet, og andre som uorganiserte som på jobb. Så foreløpig går det fint, men vi jo tenker hvis streiken skal vare, så vil det oppstå litt problemer.
15: Blir det nå litt dårlig stemning da, mellom dere som står her ute og de som jobber på innsida?
16: Nei, vi enige om at vi skal respektere hverandre, og vi kollegaer. Vi skal tilbake igjen på jobb, så det veldig viktig for oss alle sammen at vi har god tone.
15: Du sier at det ingen her som har vært ute I streik før. Hvordan var dette her? Dette jo en streik som har pågått en god stund allerede. Regner om at dette her kunne skje?
16: Ja, vi har jo tenkt at det kan skje, så vi har jo forberedt. Vi har jo hele tiden følt med på uttaket. Vi tatt ut? Vi tatt ut? For det her veldig viktig for oss. Vi jobber til alle døgnets tider. Vi oppe 365 dager I året. Og vi har ikke bra land. Sånn det bare det. Så for oss var det viktig, og vi så glad for at vi har all den støtten vi får. Og sammen solidariske, og vi skal stå på. For nå det vår tur.
15: Jeg setter deg og tatt kontakt med mange av de som kommer her og skal ut på en kanskje jobbtur eller en fin ferie. Hva det dere snakker om?
16: Nei, vi ønsker god reise og god tur, og de fleste kommer bort til oss og støtter oss. Og det veldig hyggelig. Veldig hyggelig å høre at vi har støtteriggen, og at vi ikke blir sett på at vi et problem. Så nei, det bare god tone.
0: Gjennomsnittslønnen I Norge økte med 5,5% I fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner I fjor. Veksten skyldes I hovedsak høyere utbetalt kontantlønn, som økte med 5,7% til et snitt på 602.900 kroner. Ser man på hvor I landet folk tjener best, topper Bærum listen med et snitt på 793.200 kroner I kontantlønn. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakk I hel. Indias statsminister Narendra Modi har landet I Norge, ble tatt imot på Oslo Lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre. 80 mennesker har dødd av Ebola i den demokratiske republikken Kongo, der viruset fortsetter å spre seg. En drept og over 30 såret i nye angrep på Ukraina i natt. I Odessa traff de russiske bombene boligblokker, en skole og en barnehage. Cruiseskipet rammet av Hanta-viruset ankommer Rotterdam. Besetningen skal i karantene. En person drept og over 30 mennesker såret i russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer i natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør i Ukraina traff droner flere boligblokker, en skole og en barnehage. Minst to personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Også byene Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep i natt. Det er også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet i Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble i helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hizbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hizbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF. Til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
17: Altså, Israel er jo totalt militært overlegen i forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte, kanskje, luftvåpen. De har avanserte dronesystemer. De har nærmest ubegrenset tilgang til våpen. De har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært er jo ikke Hezbollah noen match. Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her. Fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene er påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
18: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
17: Ja, dette er veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det er billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykke. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren, som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den er ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den er vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk

0: varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
1: Vampara, Mongvalu og her i Bunia er de første stedene som er utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene er presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som er under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssenteret på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
0: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr er klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
1: Dette utstyret er ikke nok. Det vi sender nå er bare en første innsats. Vi har tømt lageret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lageret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
0: Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
2: Lindy Surum i Leger uten grenser, velkommen. Du har tidligere blant annet tatt ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, akkurat under et slikt Ebola-utbrudd, og du har også jobbet andre steder i Afrika med Ebola og andre ting. Hvor alvorlig er dette?
3: Dette er så alvorlig og komplisert man kan få det når det er et Ebola-utbrudd. Det er et område som er preget av konflikt, svært dårlig helsesystem, vanskelig infrastruktur, og det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt, og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger Grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
2: Hva forteller de som jobber for dere i Leger Uten Grenser fra området nå?
3: Vi blir i en sånn situasjon veldig fokusert på hva vi skal gjøre, så vi reiser inn, vi mobiliserer, vi har lang erfaring med å jobbe med Ebola, vi har folk på bakken allerede, mobiliserer nå også flere eksperter fra andre land utenfor det afrikanske kontinent. Samtidig så er vi jo selvfølgelig bekymret, også for pasienter som er rammet av andre sykdommer, for det er noe av det første som skjer i en Ebola-epidemi, er at man mister tilliten til også helsevesenet, fordi man blir redd for å dra til sykehuset, for man vet at der kan man få dette dødelige viruset, så vi er også bekymret for de pasientene som muligens ikke får noe tilgang på malaria-medisin eller kvinner i fødsel.
2: Vi ser bilder fra Leger Uten Grenser nettopp da, som viser arbeidet. Hva ser vi her?
3: Dette er en isolasjonsenhet, for det som er viktig, eller det er som sagt veldig mange deler av et puslespill som skal på plass, men en av dem er jo å isolere de som er bekreftet smittet vekk fra de som er friske. Og så er det å få de bekreftet, ta laboratorietester, og det er en av de største utfordringene, for det finnes ikke nok laboratorier. Og da vil jo det forsinke hele prosessen med å få et totalt oversiktsbilde over hvor mange som er smittet, og da er man helt blind i responsen. Så er det sånn at det er jo ikke en hypersmittsom sykdom. Så lenge man unngår å tape andre mennesker, så kan man unngå det i stor grad. Det var det jeg gjorde de gangene jeg jobbet med dette. Så vi kaller Ebola ofte for kjærlighetsviruset, fordi du smitter er de du er aller mest glad i. Mm. Fordi det vi ber folk om å gjøre er jo å slutte å ta vare på de de er glad i. Så når du begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, så vil jo enhver ta vare på sin kone, sitt barn, sin bestemor, og det er da du blir smittet. Og det er aller mest smittsom i det rett før og rett etter dødsøyeblikket.
2: Kongo har jo en historie med Ebola, så da skulle man jo tro at de i hvert fall har et ganske godt system for å takle dette. Men det mener du at de ikke har?
3: Det finns väldigt många i både hälsovesenet och i befolkningen som har mycket kunskap om detta.

0: så helt klart, de skal vi jobbe hånd i hånd med. Men dette i et konfliktområde, og det betyr at det et område som har lav tillit til myndighetene, også helsemyndighetene, til hverandre. Det kommer til å være en veldig kompliserende faktor, fordi uten tillit til vi som kommer til å hjelpe, og til myndigheten til stede, så vil dette bli svært komplisert, og det vil kunne øke antall smittede ganske så raskt.
1: Fredsprisvinner Norges Mahmadi ble skrevet ut av sykehuset i Teheran i går, opplyser stiftelsen hennes. Mahmadi ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen Norges Foundation skriver at hun har blitt sendt hjem der hun skal få medisinsk oppfølging i løpet av de kommende ukene. Mahmadi ble tildelt Nobels fredspris i 2023 mens hun satt i fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger senest i desember i fjor. Hun svært alvorlig syk ifølge broren hennes som bor i Norge. Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av hantaviruset, har ankommet Rotterdam i Nederland, der det skal desinfiseres. Besetningen skal i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Havnesjefen i Rotterdam sier det har vært en komplisert prosess, men at det har vært helt uaktuelt å la være å hjelpe.
2: The ship is in need. Ship is at sea. Crew member is sick, probably infected. So in that case, I think it's unacceptable to say no, you're not welcome in the biggest port of Europe. As I said, we are the biggest port of Europe. We can manage this. And so we did. And we worked together in the port of Rotterdam in a collaboration so-called Fork Health Authority Rotterdam. That is the regional health service, the Erasmus Medical Center, City of Rotterdam, Port of Rotterdam.
3: Vi må få til et koordinert samarbeid mellom Rotterdams helsemyndigheter, sikkerhetsmyndigheter og så videre. Vi hadde flere møter i forrige uke. Vi utarbeidet en protokoll og satte i stand en kaiplass. Langt nok unna boligområder, men nært nok til at folk enkelt kan gå på og av skipet. Vi har karantenelokaler klare, for de filippinske mannskapene må bli her i 42 dager til.
1: I Kenya har nesten hele landet stoppet opp på grunn av en streik blant landets bussjåfører. Det kraftig misnøye med økende priser på drivstoff som kommer etter blokkeringen av Hormuz-stredet. Bilder fra kystbyen Mombasa viser folk som konfronterer sjåfører og tvinger enkelte motorsykkeldrosjer til å snu. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum i Oslo akkurat nå. Men du følger fortsatt med på hva som skjer i byen der du vanligvis bor. Hvordan rammes Kenya av disse økte prisene på drivstoff og andre varer som altså følger krigen i Iran?
4: Altså, som veldig mange afrikanske økonomier så rammes kenyanere ganske direkte av det som skjer rundt Hormuz-stredet og Iran. Både det mest direkte er da drivstoffpriser, men vi ser også økende priser på kunstgjødsel som fører til økte utgifter til for eksempel mat, og det er mange kenyanere som forventer seg at det vil bare bli verre i tiden som kommer. Når det gjelder drivstoff, så er jo det en pris som kan endre seg fra en dag til en annen, og der har kenyanerne sett nå at den har krøpet oppover. Veldig mange legger skyld på politikerne, og spesielt president William Ruto, som for snart 5 år siden kom til makten og ved å love at han skulle få ned priserne på drivstoff. Han var høy og mørk, og det var da en ny runde, eller den gang var det også en runde med øka drivstoffpriser, og han nesten latterliggjorde sin forgjenger for at de ikke klarte å finne politiske løsninger på å få ned priserne. Nå opplever William Ruto det samme. Det er internasjonale forhold som fører priserne opp, og selv om Kenya subsidierer mye av drivstoffet sitt, så er det raseri i gatene, fordi folk ikke opplever at at han holder det de har blitt lovet.
1: Nå har også nesten hele landet stoppet opp på grunn av denne streiken blant landets bussjåfører. Hva tror du at bussjåførene ønsker å oppnå?
4: Ja, de ønsker seg enda mer subsidier, enda mer hjelp ifra noen myndigheter som de ikke nødvendigvis opplever er der for deg. Dette er jo et land med store økonomiske forskjeller, hvor mange ser at det er en liten, rik elite som har en del penger, mens vanlige folk jobber og jobber og jobber. Og denne her Matatu-industrien, som da er disse busstaksiene, det er en ekstremt stor del av Kenyas transportsektor, og det veldig mange som jobber, spesielt unge menn, som jobber som sjåfør eller konduktør på disse doningene som kjører rundt, spesielt i byene. Og det da deres forening som har sagt at nå blir det streik, og en ser da på bildene fra blant annet kystbyen Mombasa, at de også stanser folk som driver motorsykkeltaksi, som en annen form for transport som også er veldig vanlig i Kenya. Så det er mye tåregass, det er mye politi ute i gatene, veldig mye uro, steinkasting. Dette er en dag hvor alt har stanset opp i Kenya, og det er noe vi har sett flere ganger de siste årene, at det er sosial uro, og denne gangen er det da drivstoffpriser som er den direkte årsaken.
1: Minst to døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå er veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
3: Dette blir et viktig NATO-møte. Sverige viser nå sitt tunge engasjement innad i NATO.
5: Vårt tunge åtagande inom NATO, att vi är beredda att ta
3: ledarskap. Och att vi är villiga till att visa ledarskap där.
5: Vi
3: ökar nu våra egna försvarsutgifter betydligt, som ender på 2,8% av BNP i år. Det sker i en periode med rask utveckling. En del land stöttar inte lika gott upp om Ukraina.
5: Det blir viktigt för Sverige.
3: Det blir viktigt för Sverige att understreka, samt att alla nu måste öka försvarsbudgetet och överhålla det vi blev eniga om på NATO-toppmöte i Haag i fjol.
6: Och Sverige blev ju medlem av NATO för 2 år sedan och nu är dere värdskap. Hur blir det här skiftet upplevt i Sverige?
5: Men positivt.
3: Det är ju turbulenta och oroliga tider.
5: Och vi har fortfarande
3: vi har fortsatt en fullskala invasionskrig på europeisk jord i Ukraina. Då måste vi välja våra vänner med omhu.
5: Väldigt noga och det har vi gjort.
3: Det har vi gjort genom försvarssamarbete i NATO.
5: Och nu är vi
3: väldigt uppsatt på att visa hur vi kan bidra.
5: Hur vi kan bidra och var vi
3: kan få brukt vår unika kompetens, slik Norge har gjort på förbildlig vis. Har gjort väldigt föredömligt.
7: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
8: Nå kommer det nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
9: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
10: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
11: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
12: Norway.
13: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: En person bekreftet død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går. Det bekreftet politiet til Romerikes Blad. To biler frontkolliderte. Tilsammen 5 personer var involvert i ulykken. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også meldt om mer bruk generelt av kokain da i Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Fra i dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut i streiken. Streiken har nå pågått i 1 måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn sentralt i konflikten. I alt 4.416 fagorganiserte i streik fra til sammen 331 bedrifter. Og vi har med oss Tom Ole Buås. Du på flyplassen Torp Hva skjer der nå?
12: Ja, her det ingen som ikke legger merke til at det tatt ut folk i streik fra i dag tidlig. Det satt opp et stort telt da, rett foran avgangssalen her, og alle de som går inn de får litt informasjon og beskjed om at nå det også streik her inne på serveringsstedene og alle de stedene som har ansatte fra Select Service Partner. Og vi har med oss hovedtillitsvalgt her. Hva betyr at dere ute i streik? Hvor mange av tilbudene her inne det som rammet nå?
14: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby.
12: Hva det dere har gjort så langt?
14: Nei, vet du hva? Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
12: Ja, for dere organisert, men det mange som også ikke det der i underkant av halvparten som organisert. Det betyr at tilbudene jo oppe der inne allikevel. Hvordan foregår dette her?
14: Ja da, det de. Nå passer det sånn, med tanke på hvem som tatt ut, at vi fortsatt kan ha åpne med ledere blant annet, og andre som uorganiserte som på jobb. Så foreløpig går det fint, men vi jo tenker hvis streiken skal vare, så vil det oppstå litt problemer.
12: Blir det nå litt dårlig stemning da, mellom dere som står her ute og de som jobber på innsida?
14: Nei, vi enige om at vi skal respektere hverandre, og vi kollegaer. Vi skal tilbake igjen på jobb, så det veldig viktig for oss alle sammen at vi har god tone.
12: Du sier at det ingen her som har vært ute i streik før. Hvordan var dette her? Dette jo en streik som har pågått en god stund allerede. Regner om at dette her kunne skje?
14: Ja, vi har jo tenkt at det kan skje, så vi har jo forberedt. Vi har jo hele tiden følt med på uttaket. Vi tatt ut? Vi tatt ut? For det her veldig viktig for oss. Vi jobber til alle døgnets tider. Vi oppe 365 dager i året. Og vi har ikke bra land. Sånn det bare det. Så for oss var det viktig, og vi så glad for at vi har all den støtten vi får. Og sammen solidariske, og vi skal stå på. For nå det vår tur.
12: Jeg setter deg og tatt kontakt med mange av de som kommer her og skal ut på en kanskje jobbtur eller en fin ferie. Hva det dere snakker om?
14: Nei, vi ønsker god reise og god tur, og de fleste kommer bort til oss og støtter oss. Og det veldig hyggelig. Veldig hyggelig å høre at vi har støtteriggen, og at vi ikke blir sett på at vi et problem. Så nei, det bare god tone.

0: Indias statsminister på offisielt besøk er i møte med statsminister Støre nå. Vi overfører presskonferansen til de to i løpet av den kommende timen. Ebola-viruset sprer seg i Kongo. Til nå er 80 mennesker døde av viruset. Fredsprisvinner utskriven fra sykehuset i Teheran, Narges Mohammadi, er alvorlig syk. Og cruiseskipet som var råket av hantavirus er kommet til Amsterdam. Mannskapet skal i karantene. Velkommen til NRK Nyheter klokka 13. Vi følger altså det indiske statsministerbesøket i studio nå, Knut Magnus Berge. Norge og India inngår en avtale om digital utvikling. Det handler om et partnerskap for utvikling av offentlig digital infrastruktur. Avtalen blir offentliggjort samtidig som Indias statsminister Narendra Modi og statsminister Jonas Gahr Støre møtes i Oslo. Modi er i Norge på 2 dager offisielt besøk. Han skal også møte de andre nordiske regjeringssjefene i morgen.
1: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner i fjor. Veksten skyldes i hovedsak høyere utbetalt kontantlønn, som økte med 5,7% til et snitt på 602.900 kroner. Ser man på hvor landet folk tjener best, topper Bærum listen med et snitt på 793.200 kroner i kontantlønn. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakk i hæl. En person er drept og over 30 mennesker såret i russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer i natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør i Ukraina traff droner flere boligblokker, en skole og en barnehage. Minst 2 personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Også byene Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep i natt. Det er også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet i Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble i helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hizbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hizbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF. Til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
2: Altså, Israel er jo totalt militært overlegen i forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte, kanskje, luftvåpen. De har avanserte dronesystemer. De har nærmest ubegrenset tilgang til våpen. De har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært er jo ikke Hezbollah noen match. Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her. Fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som er på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene er påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
3: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
2: Ja, dette er veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det er billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykke. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren, som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
1: En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer, og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
4: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
5: Bambara, Mongwalu og her i Bunia de første stedene som utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssenteret på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
4: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
5: Dette utstyret ikke nok. Det vi sender nå bare en første innsats. Vi har tømt lagret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly, som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lagret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
4: Dette det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
1: Lindy Surum i Leger uten grenser, velkommen. Du har tidligere blant annet tatt ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, akkurat under et slikt Ebola-utbrudd, og du har også jobbet andre steder i Afrika med Ebola og andre ting. Hvor alvorlig dette?
6: Dette så alvorlig og komplisert man kan få det når det et Ebola-utbrudd. Det i et område som preget av konflikt, svært dårlig helsesystem, vanskelig infrastruktur, og det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt, og ganske med voldsomt kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
1: Hva forteller de som jobber for dere i Leger uten grenser fra området nå?
6: Vi blir i en sånn situasjon veldig fokusert på hva vi skal gjøre, så vi reiser inn, vi mobiliserer, vi har lang erfaring med å jobbe med Ebola, vi har folk på bakken allerede, mobiliserer nå også flere eksperter fra andre land utenfor det afrikanske kontinent. Samtidig så vi jo selvfølgelig bekymret, også for pasienter som rammet av andre sykdommer, fordi noe av det første som skjer i en Ebola-epidemi at man mister tilliten til også helsevesenet, fordi man blir redd for å dra til sykehuset, for man vet at der kan man få dette dødelige viruset. Så vi også bekymret for de pasientene som muligens ikke får noe tilgang på malaria-medisin eller kvinner i fødsel.
1: Vi ser bilder fra Leger uten grenser nettopp da, som viser arbeidet. Hva ser vi her?
6: Dette en isolasjonsenhet, for det som viktig, eller som sagt veldig mange deler av et puslespill som skal på plass, men en av dem jo å isolere de som bekreftet smittet vekk fra de som friske. Og så er det å få de bekreftet, ta laboratorietester, og det er en av de største utfordringene, for det finnes ikke nok laboratorier. Og da vil jo det forsinke hele prosessen med å få et totalt oversiktsbilde over hvor mange som er smittet, og da er man helt blind i responsen. Så er det sånn at det er jo ikke en hypersmittsom sykdom. Så lenge man unngår å tape andre mennesker, så kan man unngå det i stor grad. Det var det jeg gjorde de gangene jeg jobbet med dette. Så vi kaller Ebola ofte for kjærlighetsviruset, fordi du smitter er de du er aller mest glad i. Fordi det vi ber folk om å gjøre er jo å slutte å ta vare på de de er glad i. Så når du begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, så vil jo enhver ta vare på sin kone, sitt barn, sin bestemor, og det er da du blir smittet. Og det er aller mest smittsom i det rett før og rett etter dødsøyeblikket.
1: Kongo har jo en historie med Ebola, så da skulle man jo tro at de i hvert fall har et ganske godt system for å takle dette. Men det mener du at de ikke har?
6: Det finnes veldig mange i både helsevesenet og i befolkningen som har mye kunnskap om dette. Så helt klart, de skal vi jobbe hånd i hånd med. Men dette er i et konfliktområde, og det betyr at det er et område som har lav tillit til myndighetene, også helsemyndighetene, til hverandre. Det kommer til å være en veldig kompliserende faktor, fordi uten tillit til vi som kommer for å hjelpe, og til myndigheten til stede, så vil dette bli svært komplisert, og det vil kunne øke antall smittede ganske så raskt.
1: Fredsprisvinner Norges Mahmadi ble skrevet ut av sykehuset i Teheran i går, opplyser stiftelsen hennes. Mahmadi ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen Norges Foundation skriver at hun har blitt sendt hjem der hun skal få medisinsk oppfølging i løpet av de kommende ukene. Mahmadi ble tildelt Nobels fredspris i 2023 mens hun satt i fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger senest i desember i fjor. Hun er svært alvorlig syk ifølge broren hennes som bor i Norge. Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av hantaviruset, har ankommet Rotterdam i Nederland, der det skal desinfiseres. Besetningen skal i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Havnesjefen i Rotterdam sier det har vært en komplisert prosess, men at det har vært helt uaktuelt å la være å hjelpe.
5: Skipet trenger bistand. Det er på havet, med besetningsmedlemmer som trolig er smittet. Da er det uakseptabelt å si at de ikke er velkommen i Europas største havn. Dette er Europas største havn. Vi kan håndtere dette. Vi må få til et koordinert samarbeid mellom Rotterdams helsemyndigheter, regionalt helsevesen, Erasmus medisinske senter, byen Rotterdam, Rotterdam havn, sikkerhetsmyndigheter og så videre. Vi hadde flere møter i forrige uke. Vi utarbeidet en protokoll og satte i stand en kaiplass. Langt nok unna boligområder, men nært nok til at folk enkelt kan gå på og av skipet. Vi har karantenelokaler klare, fordi filippinske mannskapene må bli her i 42 dager til.
1: I Kenya har nesten hele landet stoppet opp på grunn av en streik blant landets bussjåfører. Det er kraftig misnøye med økende priser på drivstoff som kommer etter blokkeringen av Hormuz-stredet. Bilder fra kystbyen Mombasa viser folk som konfronterer sjåfører og tvinger enkelte motorsykkeldrosjer til å snu. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum i Oslo akkurat nå. Men du følger fortsatt med på hva som skjer i byen der du vanligvis bor. Hvordan rammes Kenya av disse økte prisene på drivstoff og andre varer som altså følger krigen i Iran?
7: Altså, som veldig mange afrikanske økonomier, så rammes kenyanere ganske direkte av det som skjer rundt Hormuz-stredet og Iran. Både det mest direkte er da drivstoffpriser, men vi ser også økende priser på kunstgjødsel som fører til økte utgifter til for eksempel mat, og det er mange kenyanere som forventer seg at det vil bare bli verre i tiden som kommer. Når det gjelder drivstoff, så er jo det en pris som kan endre seg fra en dag til en annen, og der har kenyanerne sett nå at den har krøpet oppover. Veldig mange legger skylden på politikerne, og spesielt president Vilhelm William Ruto, som for snart 5 år siden kom til makten ved å love at han skulle få ned priserne på drivstoff. Han var høy og mørk, og det var da en ny runde, eller den gang var det også en runde med øka drivstoffpriser, og han nesten latterliggjorde sin forgjenger for at de ikke klarte å finne politiske løsninger på å få ned priserne. Nå opplever William Ruto det samme. Det er internasjonale forhold som fører priserne opp, og selv om Kenya subsidierer mye av drivstoffet sitt, så er det raseri i gatene, fordi folk ikke opplever at at han holder det de har blitt lovet.
1: Nå har også nesten hele landet stoppet opp på grunn av denne streiken blant landets bussjåfører. Hva tror du at bussjåførene ønsker å oppnå?
7: De ønsker seg enda mer subsidier, enda mer hjelp ifra noen myndigheter som de ikke nødvendigvis opplever er der for deg. Dette er jo et land med store økonomiske forskjeller, hvor mange ser at det er en liten, rik elite som har en del penger, mens vanlige folk jobber og jobber og jobber. Og denne her Matatu-industrien, som da er disse busstaksiene, det er en ekstremt stor del av Kenyas transportsektor, og det er veldig mange som jobber, spesielt unge menn, som jobber som sjåfør eller konduktør på disse doningene som kjører rundt, spesielt i byene. Og det er da deres forening som har sagt at nå blir det streik, og en ser da på bildene fra blant annet kystbyen Mombasa, at de også stanser folk som driver motorsykkeltaksi, som en annen form for transport som også er veldig vanlig i Kenya. Så det er mye tåregass, det er mye politi ute i gatene, veldig mye uro, steinkasting. Dette er en dag hvor alt har stanset opp i Kenya, og det er noe vi har sett flere ganger de siste årene, at det er sosial uro, og denne gangen er det da drivstoffpriser som er den direkte årsaken.
1: Minst 2 er døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV.
0: Indias statsminister på offisielt besøk er i møte med statsminister Støre. Vi overfører pressekonferansen til de to i løpet av den kommende timen. Ebola-viruset sprer seg i Kongo. Til nå er 80 mennesker døde av viruset. Fredsprisvinner utskriven fra sykehuset i Teheran, Nargis Mohammadi, er alvorlig syk. Og cruiseskipet, som var råket av hantavirus, er kommet til Rotterdam. Mannskapet skal i karantene.
1: Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet, som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå er veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
8: Dette blir et viktig NATO-møte. Sverige viser nå sitt tunge engasjement innad i NATO. Sverige
9: viser vårt tunge åtagende innom NATO, at vi er beredde til å ta
8: lederskap. Og at vi er villige til å vise lederskap der. Vi øker nå våre egne forsvarsutgifter betydelig, som ender på 2,8% av BNP i år. Det skjer i en periode med rask utvikling. En del land støtter ikke like godt opp om Ukraina.
9: Det
8: blir viktig for Sverige å understreke, samt at alle nå må øke forsvarsbudsjettet og overholde det vi ble enige om på NATO-toppmøtet i Haag i fjor.
10: Og Sverige ble jo medlem av NATO for 2 år siden, og nå er dere vertskap. Hvordan blir dette skiftet opplevd i Sverige?
8: Positivt. Det er jo turbulente og urolige tider. Og vi har fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu.
9: Det har vi
8: gjort gjennom forsvarssamarbeidet i NATO.
9: Nå er
8: vi veldig oppsatt på å vise hvordan vi kan bidra. Og få brukt vår unike kompetanse, slik Norge har gjort på forbilledlig vis.
11: Russiske myndigheter sender 100,000 menn til angrepskrigen i Ukraina.
12: Nå Kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
2: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
13: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
14: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
15: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Indias statsminister Narendra Modi altså på offisielt besøk i Norge. Han landet på Gardermoen i formiddag og nå i regjeringens representasjonsbostad. Her vi ser direkte bilder fra nå. Han sitter i samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre. Hovedtema for møtet handel og økonomi, og de to skal møte pressa etter planen nå klokka 13.20. Joakim Reigstad og Sigurd Falkenberg Mikkelsen ser i gang der nede. De er kanskje litt forsinket?
16: Det kan hende at de blir litt forsinket, fordi Modi ankom statsministerboligen ca. 17 minutter etter oppsatt tidsskjema. Men vi venter altså da på at de skal komme inn hit. Og det har vært aktivitet her i lang tid. Modis folk har rigget til teleprompter og alt, slik at vi skal få den indiske statsministeren i hvert fall høre han si noe. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, hva det vi forventer at Modi kanskje kan snakke om her?
17: Det jo spennende å høre hva han sier om samarbeid med Norge i denne forstand, og så skal han treffe de nordiske statsministerne senere. Så jo dette en indisk statsminister med enormt mye makt globalt, men som har sett den innflytelsen bli noe redusert på grunn av energitrøbbel, blant annet, og vi ser jo heller ikke med blie øyne på at det Pakistan som mekler i Iran-krigen nå, en krig som de for øvrig sliter med konsekvensene av på grunn av energimangel.
16: Må de reise mye rundt? Hvorfor er det viktig for han å reise på disse turene?
17: Det handler jo om å ha så mange kontaktpunkter som mulig. Det har vært tradisjonell indisk utenrikspolitikk i alle år. Og så er det ekstra viktig nå. De har prøvd å alliere seg tett med USA. Det har fungert dårlig under Donald Trump, som har, jeg vil si, ydmyket India i mange tilfeller. Blant annet med toll og trusler om sanksjoner på grunn av import av russisk olje, for eksempel. Så dette en statsminister som trenger flere kontakter enn den kontakten han har hatt med USA tidligere.
16: Det tredje nordiske indiske toppmøtet på 8 år. Norden er viktig for India også, begynner å bli kanskje viktig for de også. Det ikke bare vis man fordel her.
17: Neida, og det klart, sammenlignet med India så jo Norden en forholdsvis liten region befolkningsmessig, men Norden har mye å tilby, litt forskjellig fra land til land, men både på teknologi, grønn teknologi, det en del store nordiske selskaper som kan investere og bidra mer i indisk økonomi, så det også India har også en egen interesse her, og så har vi jo etablert frihandelsavtaler nå med EFTA, med Norge og Island, og gjennom EU-systemet for de andre nordiske landene.
16: Så det jo de som vil si at det ikke helt uproblematisk å samarbeide med India heller. Det er ikke rosenrødt.
17: Nei, no, det et interessant system.
16: Vi får ta det etterpå, Sigurd, for nå ser vi at de er på podiet her.
18: Minister Jonas Gahr Støre and His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of India. We will now have short statements from the two leaders. And with that, I give the floor to Jonas Gahr Støre.
19: Well, Your Excellency, Honorable Prime Minister Modi, ladies and gentlemen, it is really a great pleasure to welcome the Prime Minister of India to Norway. First visit since the early 1980s, and we've been looking forward to that with great expectation in times of uncertainties and rapid changes in the world, polarization and conflicts, it is important to strengthen and build contacts with countries with whom we share fundamental values. Differences there may be, they are small compared to the big challenges out there on the world scene, and we need to work together. Partnerships matter, especially between democracies that share common interests and abide by common rules in the global community. So in this spirit, your Oslo visit is important, Prime Minister. It reflects the growing partnership between India and Norway and the shared ambition to really strengthen our cooperation in many fields. We may be different in geography, culture, size and history, but we have much to gain to work more closely together And today we will be signing and underlining a lot of agreements that take this partnership forward. In economy, trade has been doubled over the past 10 years. We now have a free trade agreement between EFTA countries and India with great expectations and ambitions. One of the most important trade agreements we have ever signed. New large opportunities for investments, innovation and job creation in areas such as green tech, renewable energy, maritime industries and seafood. And for India, I believe it's the first free trade agreement with European partners of its kind. But we are also moving forward in other areas. We are now elevating our relationship to a green strategic partnership, which gives us the foundation to work on knowledge, resources and ambitions for the green transition, where we depend on succeeding both of us. We are strengthening our cooperation in health, a lot to learn from India. We are signing a memorandum of understanding on developing high-tech quality health services, closer cooperation on digital health, artificial intelligence, research and health technology. We also deepen our cooperation on digital development, including work on digital public infrastructure and digital public goods. India is today a leading global force in technology, innovation and renewable energy. I remarked to the Prime Minister that I accompanied the then Prime Minister Stoltenberg to India in 2001, that is a quarter of a century ago, when we agreed that this was opening a new chapter of economic cooperation between Norway and India. Today, we move yet another step forward with great substance and great ambition. Norway and India do not always see eye to eye on all issues. Nobody does. And we are both respectful democracies who handle those issues in ways that live up to democratic standards. But what unites us today, Prime Minister, is more important. I believe that cooperation delivers better results than unilateralism and isolation, especially when it comes to global challenges. We have to stand up against those who weaponize diplomacy, who weaponize trade, and who weaponize technology. At a time of rising protectionism and more tense geopolitical dynamics, it's more important than ever to stand together for a rule-based order. And we have been able today to discuss some of the major issues confronting us, such as the war in Ukraine and such as the war in the Middle East. And I appreciate this direct contact between diplomats in Norway and India in handling and addressing these issues. So, Prime Minister Modi, a warm welcome to Norway. The floor is yours.
20: Thank you.
21: Thank you. Thank you, Excellency. Your Excellency, Prime Minister of Norway, dono deshon ke delegates, media ke saathiyo, namaskar. Norway ki yatra karke mujhe bahut khushi ho rahi hai. Yah desh nature और ह्यूमन प्रोग्रेस के बीच हार्मनी का एक सुंदर उदाहरण है. सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का
22: इस एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर स्टोर फॉर दिस वेरी वार्म वेलकम. And on the important occasion of the Constitution Day of Norway, which was yesterday, on behalf of the world's largest economy, I convey my heartiest congratulations to the people of a robust and vibrant democracy like Norway. I was scheduled to visit Norway last year. However, due to the terror attack in Pahalgam, the visit had to be postponed. At that difficult time, Norway displayed true friendship by standing firmly with India against terrorism. And today, since I am in Norway, I would, in person, like to express my deepest gratitude for the solidarity shown towards India. Friends, the world today is going through a phase of instability and uncertainty. Whether it is Ukraine or West Asia, many parts of the world are in a state of conflict. In such times, India and Europe are entering a new golden era of their relations. Last year, India and the countries of the European Free Trade Association implemented a historic trade and economic partnership agreement. This agreement is a blueprint for ensuring shared progress and prosperity between India and Norway. In this agreement, a target has been set of investment of $100 billion in India over the next 15 years and of creating 1 million jobs. Today, both of us have taken several important promises to turn this agreement into tangible outcomes. Today, my friends, we are elevating India-Norway relations to a green strategic partnership. With this strategic partnership, from clean energy to climate resilience, from blue economy to green shipping, in all of these areas, by combining the scale, speed, and talent of India with the technology and capital of Norway, our companies will develop global solutions. Friends, research, education, and innovation also are strong pillars of our relations.
3: Today, we have agreed to increase our research cooperation in areas such as sustainability, ocean energy, geology, and health. By connecting our university and startup ecosystems in sectors such as engineering, AI, cybersecurity, and digital technologies, we will make our partnership future-ready. We are also going to expand our cooperation on skill development and talent mobility. Friends, Norway is an important country in the Arctic region. Our cooperation in Arctic and polar research goes back a long time. We are grateful to Norway for facilitating operation of India's Arctic Research Station, Himadri. The MOU being signed today between ISRO and Norway's Space Agency will also give new dimensions to our space cooperation. Through close cooperation in all these sectors, our scientists will contribute to our understanding of climate change, to protecting fragile ecosystems, and to securing human future. Friends, the green strategic partnership between India and Norway will be beneficial for the entire world. We are very pleased that Norway is joining the Indo-Pacific Oceans Initiative today. As two big maritime countries, we will together further strengthen cooperation in the marine economy, maritime security, and capacity building. Today, we have signed a triangular development cooperation agreement. Now, we will together contribute to human development in countries of the Global South through projects to implement India's digital public infrastructure there. Friends, India and Norway both believe in a rules-based order in dialogue and diplomacy. We both agree that solutions to problems cannot be found through military conflict alone. Whether it is Ukraine or West Asia, we will continue to support all peace efforts and an early end to the conflict. We also agree on the fact that to solve increasing global challenges, reforms of global institutions are essential, and uprooting all forms of terrorism is our shared priority. Excellency, our cooperation is attaining new frontiers in all areas, from the Arctic to outer space, from green shipping to the blue economy, and from energy security to food security. Through our green strategic partnership, let us script a new chapter on a partnership that is trusted, futuristic, and long-term. Thank you very much.
19: Thank you.
4: Thank you. And this concludes this press meeting. Thank you.
0: Det er altså da de to statsministerne som nå forlater dette presserommet. Støre kommer til å komme tilbake, mens Narendra Modi skal videre til audiens på slottet hos kongen. Vi hører jo at de to har diskutert både de globale utfordringene på verdensscenen, men også bilateralt forhold. Spennende fra handel via teknologi til det grønne skiftet. Joakim Reigstad, hva er det som skjer videre der i regjeringens representasjonsbostad nå?
16: Ja, nå venter vi jo da på at Støre skal komme tilbake inn hit, som du helt riktig sa. Vi hørte, kanskje for de som hørte godt etter på sendingen, at Modi ble spurt av en, det tror jeg var en indisk journalist, om hvorfor han ikke svarer på spørsmål her, og det er jo også litt interessant i det store bildet her, at det kun er Støre som svarer på spørsmål når han kommer tilbake igjen da, og også i morgen så vil det ikke være mulig å stille spørsmål til Modi. Det er jo mange spørsmål man gjerne ville hatt svar på. Vi ser jo nå bildet inne fra pressekonferanserommet her. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er fortsatt med. Hvis jeg oppsummerer litt det Modi sa her, hva bet du deg merke i?
6: Nei, for å begynne der du sluttet, så begynte jo statsminister Johan Skar Støre å snakke om delte verdier, og at India og Norge var felles demokratier. Og da er det jo pressefrihet også en viktig indikator på det, og litt spesielt at den indiske statsministeren da ikke tar spørsmål fra pressen. Og det går litt inn i dette, det er de utfordringene som har ligget blant annet med ytringsfrihet og minoritetsrettigheter i India. Men ellers så var det en lang liste med ting som Norge og India skal samarbeide om. India er en global superstormakt. Fra romfart til Arktis var det Narendra Modi sluttet med her.
16: Ja, det er ganske omfattende dette her. Hvis alt dette her kommer ut i livet, så blir det blir nye samarbeid.
6: Ja, og de kommer jo med store næringslivsdelegasjoner, og det norsk-indiske samarbeidet starter jo fra et forholdsvis lavt punkt, så det er jo mye å gjøre for både næringsliv og den markedstilgangen som åpner seg etter frihandelsavtalene Norge har inngått via EFTA. Så her ligger jo muligheter, og det var jo det både Narendra Modi og Jonas Gahr Støre var opptatt av å understreke.
16: Vi vet det skal være et næringslivsseminar som Modi skal til etter at han har vært hos kongen nå. Hvor interessert tror du norske bedrifter er i å etablere seg enda mer i India? Altså man vet jo IKEA i Sverige, Hennes & Mauritz i Sverige er interessert i det, men er det norske bedrifter som er interessert også?
6: Det vil jo ligge muligheter i det Støre snakket om, blant annet på helseteknologi, KI-samarbeid og i det hele tatt den grønne teknologisektoren vil det være muligheter for samarbeid. Og så må det norske næringslivet finne sin plass.
17: kanskje ikke de helt så store konsumentkjedene som de andre, en del av de andre nordiske landene har. Så det går nok mer da også på offshore, marinteknologi og grønn omstilling og havbruken av det de kalles blå teknologi, da, men altså alt som har med hav å gjøre, vil, ligger jo også Norge langt fremme, så der vil jeg tro at det ligger muligheter.
16: Så jeg har lyst til, siden vi ikke fikk tatt det spørsmålet ferdig som vi avsluttet med da Modi kom inn her, det jo ikke et uproblematisk samarbeid heller. Dette her, India ikke et rosenrødt samfunn.
17: Nei, og det en stor makt med 1,5 milliarder mennesker, så det klart det ligger spenninger her. Vi hørte med Narendra Modi takke Norge for støtten som ble utvist etter terrorangrepet som var starten på Indias motsvar i Kashmir, og peker jo da på noe av det grunnleggende problemet for India, nemlig det uavklarte forholdet til naboen Pakistan. Og når han snakker om terror, Narendra Modi, så er det som oftest islamistisk terrorangrep, ofte understøttet eller fasilitert, påstår de indiske sikkerhetsmyndighetene, av sikkerhetstjenester på pakistansk side. Så det et av de grunnleggende problemene her. Og så er det jo også dette med ytringsfrihet, behandling av minoriteter, hvor Modi har mange kritikere. Det går ut over den store muslimske minoriteten, men også mange kristne. De sekulære har fått også litt mer krevende i denne det hindonasjonalistiske styret til Narendra Modi. Så her er det også mye der å ta tak i og diskutere. Men igjen, India er en global supermakt, så at det er spenninger involvert i et forhold mellom India og Norge, det ligger på en måte litt også i sakens natur.
16: Vi nøyer oss med det, Sigurd. Takk skal du ha, og jeg tror at vi skal gå og prøve å få noen kommentarer fra Støre, så får dere det litt senere i sendingene.
0: Ja, takk skal du ha, Joachim Reisa. Det som nå skjer er altså at den indiske statsministeren er på vei til slottet, der han skal i audiens hos kongen. Det skal etter planen skje om 4 minutter, altså klokka 13:45. Så skal det åpne et næringslivsseminar som også innbefatter indiske og norske interesser klokka 14, og dit skal Modi da litt senere. Og så går vi tilbake til representasjonsboligen og Joachim Reikstad med statsminister Støre.
16: Ja. Det er mange som stiller spørsmål om knyttet til menneskerettigheter i India også under et slikt besøk. Er det noe du kommer til å diskutere med Modi?
5: Modi hadde et møte bare vi to, hvor vi jo var innom at det kan være ulike syn på noen spørsmål her knyttet til både demokrati og menneskerettigheter. Det tror jeg vi samtidig skal ha forståelse for, at et land med 1,5 milliard mennesker, som tross alt har demokrati, som har annen type befolkning enn vi har, vi kan gi uttrykk for vår

0: Vi vinner på dette her.
1: Vi får jo nå betydelig større åpning for handel etter den handelsavtalen vi inngikk sammen med EFTA-landene i fjor. Da hadde vi egentlig et sånn 2 års forsprang på resten av Europa. Så her er det store muligheter for hele bredden av norsk næringsliv. Så inngår vi det vi kaller et grønt partnerskap. Det betyr at mange av disse nye teknologimiljøene innenfor energi, miljø, klima, de der har India veldig mye å bidra med. De har jo en enorm framgang nå for fornybar sol, vind, lagringsteknologi. India har veldig mye de kan bidra med i vår retning. For 25 år siden så sa vi jo at vi gikk ut fra den fasen hvor vi hadde vært bistand til India til mer samarbeid. Nå er jo dette samarbeid som er veldig viktig også for Norge, alt vi kan få fra India med tettere kontakter. Og i Arktis er de også opptatt av romsamarbeid. Det er tross alt et land som har klart å lande en farkost på månen, dette her. Så det er avansert teknologi som Norge nå vil knytte seg vesentlig sterkere til.
2: Da må statsministeren gå for
3: Ja, det var altså statsminister Støre som oppsummerte samtalen han har hatt med Indias statsminister og påpeker jo at det er to svært ulike land, men med noen felles verdier. En skal jo huske på at India er et land med 1,4 milliarder mennesker, altså 3 ganger så mye som i hele Europa, og vi hørte også Joakim Reikstad i en tidligere sending påpeke at bare i hovedstaden New Delhi burde flere enn i alle de nordiske landene til sammen, så det er noen dimensjoner over dette besøket også. Joakim Reikstad, det er et lite land og et kjempeland som nå møtes, og det ser likevel ut for at den indiske statsministeren legger en viss vekt på møtet han har nå i Norge, og også med de andre nordiske regjeringssjefene i morgen.
4: Ja, helt åpenbart, og det er jo selvfølgelig et interessant poeng at den indiske hovedstaden har flere innbyggere enn alle de nordiske landene til sammen, men det betyr ikke nødvendigvis at det er et misforhold i, kan man si, interessen for hverandre og for hverandres økonomi og for hverandres markeder. Og Sigurd, du står her fortsatt, vi må litt innom dette her med fordelene som India har av et slikt samarbeid med Norge. Hvorfor vil de det når de er så mye, mye større?
5: På et overordnet plan så har India behov for flere bein å stå på. De har blitt noe mer isolert, både på grunn av Pakistans rolle i meklingen rundt Iran, på grunn av konsekvensene av Iran-krigen, så sliter de med energitilførselen, og ikke minst så har de bundet seg veldig tett opp til USA, men har blitt rammet av Donald Trumps politikk, så India trenger flere ben å stå på, og da er det nordiske en av de. Og så ville nok dette vært interessant for India også i andre politiske omstendigheter, og det er blant annet knyttet opp mot nordområdene og Arktis, hvor India som en global makt har interesser, og Modi trakk jo også fram forskningsstasjonen de har på Svalbard, og også dette romfartssamarbeidet, som kan for eksempel gjøre at Andøya blir et enda mer relevant sted for europeisk og norsk romfartsteknologi. India har jo veldig avansert romfartsteknologi, så her er det samarbeid som kan berike begge nasjoner, og det var jo noe både Støre og Modi var opptatt av å få fram da, naturlig nok, på et sånt besøk.
4: I 2022, da det var et tilsvarende møte i København, så fikk flere av statsministerne i Norden litt kritikk for at de ikke tar opp de utfordringene som er knyttet til menneskerettigheter og lignende i India under et slikt møte. Din vurdering av det, burde man ha brukt denne arenaen til slike samtaler, eller er det feil?
5: Det er i hvert fall åpenbart at menneskerettigheter dyttes ned på agendaen i alle internasjonale toppmøter for tiden. Det ser vi jevnt over, at det er andre ting som får dominere, og Støre var ganske tydelig på det også i sitt både innledningsforedrag og det han sa til oss etterpå, at han brukte ikke dette møtet som for å vise noen demokratisk pekefinger. Dette handlet om å finne ut hvordan India kan samarbeide på alle andre felt, og at India tross alt er et demokrati i verdens største land med 1,5 milliard mennesker. Så han var opptatt av å relativisere og sette den diskusjonen som

0: alvorlig kommer i etterkant av et besøk av Narendra Modi, som talende nok ikke tok spørsmål fra hverken de indiske journalistene som reiser med ham, eller oss norske journalister.
1: Ja, hva legger du at han ikke gjør det? Ikke engang svarer på et spørsmål i plenum her. Vi er liksom litt vant til andre forhold i Norge.
0: I Norge er vi jo ekstremt godt vant. Dette er, vi har politikere som er tilgjengelige. Pressefriheten skårer vi høyest på i verden ganske jevnlig. Så det er andre forhold, og Narendra Modi er ikke veldig tilgjengelig for journalister. Men det at han, kontrasten da, blir i hvert fall veldig stor, og vi får, det blir også talende for at ytringsfriheten i India ikke er fullkommen og er under press på grunn av hans styre. Så her ligger det en innebakt spenning i et møte med nordiske land, hvor disse sakene diskuteres mye i offentligheten, og statsministeren også må svare for en egen opinion rundt saker på hvordan blir minoriteter behandlet, hvordan blir den store muslimske minoriteten i India behandlet, for eksempel.
1: Ja, det er jo lett å tenke at 15% muslimsk befolkning er lite, men altså i indisk sammenheng så snakker vi over 200 millioner mennesker, så er det en ganske stor gruppe de også, som har det ganske vanskelig nå.
0: Det er en av de største muslimske befolkningene i verden, og her er det jo en opplevd følelse av diskriminering som følge av den hindu-nasjonalistiske politikken som føres. Og så spenner jo dette BJP-partiet til Narendra Modi fra de mest ytterliggående høyre nasjonalistene til mer næringslivsvennlige krefter. Og det er jo da den sistnevnte som de kommer til å lene seg på her i dette besøket med de norske og nordiske politikerne. Dette vil i all hovedsak dreie seg om økonomi og samarbeid. Men politikken er aldri langt unna, og vi så det innledningsforedraget til Modi, der han trakk fram Norges støtte etter terrorangrepet i fjor, som var innledningen på den nye runde med stridigheter rundt Kashmir. Så man kommer aldri helt utenom storpolitikken heller, selv om det nå åpenbart er mest interesse på å rette oppmerksomheten mot samarbeidsfelter.
1: Vi legger bak oss en helg med besøk i Kina fra USAs president Donald Trump. Kina og USA har tidligere vært ganske tette, og i hvert fall USA tette handelspartnere med Norge. Med dette som skjer nå, og det som har skjedd de siste årene med India og Norge, ser man et paradigmeskift i hvordan norsk næringsliv og norske politikere tenker i samarbeidsånd?
0: Jeg tror i hvert fall det er en anledning til å tenke nytt, og vi ser også at norske myndigheter holder på å finne flere punkter, flere samarbeidspartner internasjonalt. Det er ikke noe som kommer bare som følge av Donald Trump og USAs politikk. Dette handler om mer langsiktige tendenser, hvor alle land leter etter flere samarbeidspartnere, og der blir jo India viktig, som en global stormakt, hvor Norge og India har hatt forholdsvis lite samarbeid frem til nå, så det ligger jo et stort potensial der også. Og så aktualiseres det veldig av de store konfliktene som nå går i verden, men Støre har også vært på besøk hos Xi Jinping, og i Asia så ser jo India seg som en likeverdig konkurrent til Kina om hegemoni. Så her er det er store krefter i spill, og når det kommer til det som er viktigst for europeisk sikkerhetspolitikk, så har jo Modi tatt et helt annet synspunkt enn det mange vesteuropeiske politikere skulle ønske, tror jeg, hvor knyttet seg og holdt kontakten med Russland på tross av Ukraina-krigen, fortsatt å kjøpe russisk olje, for eksempel.
1: Ja, la oss snakke litt om det, for det er jo kanskje det der mange begynner å stusse litt på hvordan vi kan samarbeide med India, som er, noen vil jo si nesten i lomma på Putin, som fortsatt har dette nære samarbeidet. Altså, er det formålstjenlig? Kan man gjøre det?
0: Det viser jo litt dilemmaen i internasjonal politikk, da. Det er sjelden ting er svart-hvitt, og så må man velge hva man ønsker å vektlegge, hva er viktigst akkurat nå, hva slags type område går det an å samarbeide på, hvordan tar man opp uenigheter. Og det hørte vi også Støre si i sitt innledningsforedrag, at det er også forskjeller på dette, og på hvordan man ser på verden. Han nevnte ikke Russland eksplisitt, men jeg vil anta at det var i hvert fall en av de tingene han han da refererte til. Og så må man prøve å da navigere I et mye mer komplekst politisk landskap, hvor man også må inngå kompromisser, selv om man ikke enig på absolutt alt.
1: Og så ser vi jo nå en Modi som generelt veldig populær I hjemlandet, men kanskje som først nå begynner å se konsekvensene også for eksempel av krigen I Midtøsten, økte drivstoffpriser, den type ting. Tror du han vil ha en fordel av å komme hjem med dette denne samarbeidsavtalen med de nordiske landene og vært her?
0: Ja, altså jeg tror ikke det utslagsgivende for hans popularitet, men Narendra Modi en veldig populær politiker I India, har bred støtte og har I tillegg vunnet delstatsvalg nå, så han står I en sterkere politisk situasjon også på hjemmebane enn han gjorde for en tid tilbake. Men det klart at for India, som ser på seg selv som en global stormakt, så det å ha en statsminister som reiser ut, inngår avtaler og treffer andre statsledere viktig. Så har han også fått noe kritikk for at det ikke nok strategisk retning på disse besøkene, at han reiser kanskje litt for hyppig. Men han strekker nå ut en hånd til veldig mange forskjellige typer samarbeidspartnere. Nå det Nord-Europa som gjelder. Han var også I Nederland I forbindelse med dette besøket. Og det jo forholdsvis sett fra et indisk ståsted ganske like land.
1: Og ganske korte avstander også, kanskje.
0: Og korte avstander, ja.
1: Ikke minst. Men hvis vi skal begynne å runde av litt, nå skal vi se en næringslivskonferanse I dag, men I morgen så skal vi møte alle de nordiske statsministerne. Det også litt å kunne flotte seg litt med en nordisk fjær, da, for å si det sånn, for Modi?
0: Altså, det I hvert fall sånn at når man som indisk statsminister reiser til Nord-Europa, så det praktisk å kunne møte mer enn bare en statsminister for ett land, som jo indisk sammenheng forholdsvis lite, selv om det også nyttige samarbeidspunkter mellom Norge og India, så gjør jo det at det går an å ta opp flere temaer, og ikke minst flere forskjellige aspekter ved samarbeid, fordi selv om de nordiske økonomiene på en måte ganske like, så det også forskjellige interessepunkter inn mot samarbeid med India, så det blir jo en mulighet til å vise litt bredere både støtte, men også et bredere felt da, for mulig fremtidig samarbeid.
1: Jeg tenker jo fra mitt perspektiv at kanskje Sverige litt ekstra interessant når det gjelder forsvarssamarbeid og forsvarsmateriell her. Og kanskje det der han vil legge inn noen aksjer?
0: Ja, og det vil I så fall være veldig interessant for Sverige også selvfølgelig. Og noe av grunnen til at Sovjetunionen eller Russland og India har såpass tett samarbeid jo et langsiktig og gammelt samarbeid, blant annet om forsvarsteknologi. Så at India har interesse av også der å bredde ut tilførsel av forsvarsteknologi og militærteknologi. Det kan være en mulighet, men der det jo mange om beinet. Det mange I Europa som også ønsker den type kontrakter med India fremover.
1: Frankrike sikkert også, for eksempel.
0: For eksempel.
1: Og flere. Vi ser jo her bildene, vi ser bildene fra tidligere I dag her på monitoren vår, hvor altså da de kom hit til statsminister Bolien, hadde en kort samtale. Hva snakker man om på et sånt møte, tror du? Hva er det de to sier til hverandre her?
0: Nei, nå vel ikke Narendra Modi og Støre veldig nære. Noen av disse toppe statslederne har kjenner hverandre veldig godt gjennom mange år, men jeg vil anta at det er noe vanlig høflighetsfraser, og så det noen anledning til å snakke om kanskje de vanskelige tingene og hvordan man jobber med det, men ikke minst bruke anledningen da, til å når samarbeidet kommer fra et såpass lavt nivå som det norske og indiske, bruker anledningen til å snakke om det de har til felles.
1: Og der ser vi jo da bildene fra slottet her på vår skjerm. De nå altså da på vei til Kong Harald og skal ha en samtale der.
0: Ja, og det klart de historiske dimensjonene på dette jo også, må man ikke glemme, det første gang på over 40 år at en indisk statsminister I Norge. Indira Gandhi var den siste indiske statsministeren, så dette et besøk med store dimensjoner.
1: Og der ser vi Modi komme altså inn på slottet og skal møte kongen etter hvert. Studio I Oslo kan vel overta herifra.
2: Ja, I det vi ser Indias statsminister undertegne en protokoll på slottet. Han skal altså I det som heter audiens til Kong Harald, som det ble sagt fra Joachim Reikstad og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, så det første gang en indisk statsminister I Norge siden 1983. Den gangen var det Indira Gandhi som var statsminister I India. Det var Kåre Willoch som var statsminister I Norge. Og det var Kong Olav som var monark. Så dette en tid tilbake. Nå det altså Kong Harald som skal ta imot den indiske statsministeren. Her ser vi at kongen og kronprinsen klare til å ta imot statsministeren for verdens mest folkerike land. 1,4 milliarder mennesker bor I India.
3: Welcome to Norway. Nice to see you in Norway.
4: Nice to see you from Norway. Welcome to Norway.

0: En liten fotoseanse på slottet. En liten prat de to og tre imellom. Så skal etter hvert Indias statsminister videre til en næringslivskonferanse. Den starter nå klokka 14, men Narendra Modi ikke ventet dit før om en stund. Ja, det ser ut som det var det vi fikk av bilder fra slottet i denne forstand. Det jeg var inne på altså at dette besøket fortsetter utover ettermiddagen. Det held også fram i morgen. Her ser vi bilder fra litt tidligere i formiddag, da Narendra Modi ble presentert for store deler av den norske regjeringen, Vestre, utenriksministeren og næringsminister, og også andre fra, her ser vi utenriksminister Aukrust, og det vel Thomas Hornburg, som statssekretær ved statsministerens kontor. Dette altså bilder fra cirka en par timer siden, før Narendra Modi og Jonas Gahr Støre setter seg i samtale. Indias statsminister på offisielt besøk i Norge, nå i audiens på slottet. Ebola-viruset sprer seg i Kongo. Til nå 80 mennesker døde av viruset. Fredsprisvinner utskriven fra sykehus i Teheran. Nargis Mohammadi alvorlig syk. Og cruiseskipet som var råket av hantavirus kommet til Rotterdam. Mannskapet skal nå i karantene.
1: Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også meldt om mer bruk generelt av kokain da, i Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Fra i dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut i streiken. Streiken har nå pågått i en måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn sentralt i konflikten. I alt 4.416 fagorganiserte i streik fra til sammen 331 bedrifter. Og vi har med oss Tom Ole Buås. Du på flyplassen Torp. Hva skjer der nå?
2: Ja, her det ingen som ikke legger merke til at det tatt ut folk i streik fra i dag tidlig. Det satt opp et stort telt da, rett foran avgangshallen her, og alle de som går inn de får litt informasjon og beskjed om at nå det også streik her inne på serveringsstedene og alle de stedene som har ansatte fra Select Service Partner. Og vi har med oss hovedtillitsvalgt her. Hva betyr at dere ute i streik? Hvor mange av tilbudene her inne det som rammet nå?
3: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby.
2: Hva det dere har gjort så langt?
3: Nei, vet du hva? Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
2: Ja, for dere organisert, men det mange som også ikke det der i underkant av halvparten som organisert. Det betyr at tilbudene jo oppe der inne allikevel. Hvordan foregår dette her?
3: Ja da, det de. Nå passer det sånn, med tanke på hvem som tatt ut, at vi fortsatt kan ha åpne med ledere blant annet, og andre som uorganiserte som på jobb. Så foreløpig går det fint, men vi jo tenker hvis streiken skal vare, så vil det oppstå litt problemer.
2: Blir det nå litt dårlig stemning da, mellom dere som står her ute og de som jobber på innsida?
3: Nei, vi enige om at vi skal respektere hverandre, og vi kollegaer. Vi skal tilbake igjen på jobb, så det veldig viktig for oss alle sammen at vi har god tone.
2: Du sier at det ingen her som har vært ute I streik før. Hvordan var dette her? Dette jo en streik som har pågått en god stund allerede. Regnet om dette her kunne skje?
3: Ja, vi har jo tenkt at det kan skje, så vi har jo forberedt. Og vi har jo hele tiden følt med på uttaket. Vi tatt ut? Vi tatt ut? For det her veldig viktig for oss. Vi jobber til alle døgnets tider. Vi oppe 365 dager I året. Og vi har ikke bra land. Sånn det bare det. Så for oss var det viktig, og vi så glad for at vi har all den støtten vi får. Og sammen solidariske, og vi skal stå på. For nå det vår tur.
2: Jeg har sett at dere har tatt kontakt med mange av de som kommer her og skal ut på en kanskje jobbtur eller en fin ferie. Hva det dere snakker om?
3: Nei, vi ønsker god reise og god tur, og de fleste kommer bort til oss og støtter oss. Og det veldig hyggelig. Veldig hyggelig å høre at vi har støtteriggen, og at vi ikke blir sett på at vi et problem. Så nei, det bare god tone.
1: Gjennomsnittslønnen I Norge økte med 5,5% I fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner I fjor. Veksten skyldes I hovedsak høyere utbetalt kontantlønn, som økte med 5,7% til et snitt på 602.900 kroner. Ser man på hvor I landet folk tjener best, topper Bærum listen med et snitt på 793.200 kroner I kontantlønn. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakket hel. En person drept og over 30 mennesker såret I russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer I natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør I Ukraina traff droner flere boligblokker, en skole og en barnehage. Minst to personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Også byene Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep I natt. Det også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet I Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble I helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt I bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF. Til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
4: Altså Israel jo totalt militært overlegen I forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte kanskje luftvåpen, de har avanserte dronesystemer, de har nærmest ubegrenset tilgang til våpen, de har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her I Libanon. Så militært jo ikke Hezbollah noen match, men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn I israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn I israelske posisjoner.
5: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
4: Ja, dette veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke I stort omfang. Det billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykke. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
1: En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
6: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
7: Dampara, Mongvalu og her i Bunia de første stedene som utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssenteret på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
6: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
7: Dette utstyret ikke nok. Det vi sender nå bare en første innsats. Vi har tømt lageret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly, som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lageret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
6: Dette det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
1: Lindy Surum i Leger uten grenser, velkommen. Du har tidligere blant annet tatt ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, akkurat under et slikt Ebola-utbrudd, og du har også jobbet andre steder i Afrika med Ebola og andre ting. Hvor alvorlig dette?
8: Dette så alvorlig komplisert man kan få det når det et Ebola-utbrudd. Det i et område som preget av konflikt, svært dårlig helsesystem, vanskelig infrastruktur, og det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt, og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
1: Hva forteller de som jobber for dere i Leger uten grenser fra området nå?
8: Vi blir i en sånn situasjon veldig fokusert på hva vi skal gjøre, så vi reiser inn, vi mobiliserer, vi har lang erfaring med å jobbe med Ebola, vi har folk på bakken allerede, mobiliserer nå også flere eksperter fra andre land utenfor det afrikanske kontinent. Samtidig så vi jo selvfølgelig bekymret, også for pasienter som rammet av andre sykdommer, fordi noe av det første som skjer i en Ebola-epidemi at man mister tilliten til også helsevesenet, fordi man blir redd for å dra til sykehuset, for man vet at der kan man få dette dødelige viruset. Så vi også bekymret for de pasientene som muligens ikke får noe tilgang på malaria-medisin eller kvinner i fødsel.
1: Vi ser bilder fra Leger uten grenser nettopp da, som viser arbeidet. Hva ser vi her?
8: Dette en isolasjonsenhet, for det som viktig, eller som sagt veldig mange deler av et puslespill som skal på plass, men en av dem jo å isolere de som bekreftet smittet vekk fra de som friske. Og så det å få de bekreftet, ta laboratorietester, og det en av de største utfordringene, for det finnes ikke nok laboratorier. Og da vil jo det forsinke hele prosessen med å få et totalt oversiktsbilde over hvor mange som smittet, og da man helt blind i responsen. Så det sånn at det jo ikke en hypersmittsom sykdom. Så lenge man unngår å tape andre mennesker, så kan man unngå det i stor grad. Det var det jeg gjorde de gangene jeg jobbet med dette. Så vi kaller Ebola ofte for kjærlighetsviruset, fordi du smitter er de du er aller mest glad i. Mm. Fordi det vi ber folk om å gjøre er jo å slutte å ta vare på de er glad i. Så når du begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, så vil jo enhver ta vare på sin kone, sitt barn, sin bestemor, og det er da du blir smittet. Og det er aller mest smittsom i det rett før og rett etter dødsøyeblikket.
1: Kongo har jo en historie med Ebola, så da skulle man jo tro at de i hvert fall har et ganske godt system for å takle dette. Men det mener du at de ikke har?
8: Det finnes veldig mange i både helsevesenet og i befolkningen som har mye kunnskap om dette. Så helt klart, de skal vi jobbe hånd i hånd med. Men dette er i et konfliktområde, og det betyr at det er et område som har lav tillit til myndighetene, også helsemyndighetene, til hverandre. Det kommer til å være en veldig kompliserende faktor, fordi uten tillit til vi som kommer til å hjelpe, og til myndigheten til stede, så vil dette bli svært komplisert, og det vil kunne øke antall smittede ganske så raskt.
1: Fredsprisvinner Norges Mohammadi ble skrevet ut av sykehuset i Teheran i går, opplyser stiftelsen hennes. Mohammadi ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen Norges Foundation skriver at hun har blitt sendt hjem der hun skal få medisinsk oppfølging i løpet av de kommende ukene. Mohammadi ble tildelt Nobels fredspris i 2023 mens hun satt i fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger senest i desember i fjor. Hun er svært alvorlig syk ifølge broren hennes som bor i Norge. Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av hantaviruset, har ankommet Rotterdam i Nederland, der det skal desinfiseres. Besetningen skal i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Havnesjefen i Rotterdam sier det har vært en komplisert prosess, men at det har vært helt uaktuelt å la være å hjelpe.
7: Skipet trenger bistand. Det på havet, med besetningsmedlemmer som trolig smittet. Da det uakseptabelt å si at de ikke velkommen i Europas største havn. Dette Europas største havn. Vi kan håndtere dette. Vi må få til et koordinert samarbeid mellom Rotterdams helsemyndigheter. Regionalt helsevesen, Erasmus medisinske senter, byen Rotterdam, Rotterdam havn. Sikkerhetsmyndigheter og så videre. Vi hadde flere møter i forrige uke. Vi utarbeidet en protokoll og satte i stand en kaiplass. Langt nok unna boligområder, men nært nok til at folk enkelt kan gå på og av skipet. Vi har karantenelokaler klare, fordi filippinske mannskapene må bli her i 42 dager til.
1: I Kenya har nesten hele landet stoppet opp på grunn av en streik blant landets bussjåfører. Det er kraftig misnøye med økende priser på drivstoff som kommer etter blokkeringen av Hormuz-stredet. Bilder fra kystbyen Mombasa viser folk som konfronterer sjåfører og tvinger enkelte motorsykkeldrosjer til å snu. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum i Oslo akkurat nå. Men du følger fortsatt med på hva som skjer i byen der du vanligvis bor. Hvordan rammes Kenya av disse økte prisene på drivstoff og andre varer som altså følger krigen i Iran?
9: Altså, som veldig mange afrikanske økonomier så rammes kenyanere ganske direkte av det som skjer rundt Hormuz-stredet og Iran. Både det mest direkte er da drivstoffpriser, men vi ser også økende priser på kunstgjødsel som fører til økte utgifter til for eksempel mat, og det er mange kenyanere som forventer seg at det vil bare bli verre i tiden som kommer. Når det gjelder drivstoff, så er jo det en pris som kan endre seg fra en dag til en annen, og der har kenyanerne sett nå at den har krøpet oppover. Veldig mange legger skyld på politikerne, og spesielt president William Ruto, som for snart 5 år siden kom til makt ved å love at han skulle få ned priserne på drivstoff. Han var høy og mørk, og det var da en ny runde, eller den gang var det også en runde med øka drivstoffpriser, og han nesten latterliggjorde sin forgjenger for at de ikke klarte å finne politiske løsninger på å få ned priserne. Nå opplever William Ruto det samme. Det er internasjonale forhold som fører priserne opp, og selv om Kenya subsidierer mye av drivstoffet sitt, så er det raseri i gatene, fordi folk ikke opplever at at han holder det de har blitt lovet.
1: Nå har også nesten hele landet stoppet opp på grunn av denne streiken blant landets bussjåfører. Hva tror du at bussjåførene ønsker å oppnå?
9: Ja, de ønsker seg enda mer subsidier, enda mer hjelp ifra noen myndigheter som de ikke nødvendigvis opplever er der for deg. Dette er jo et land med store økonomiske forskjeller, hvor mange ser at det er en liten, rik elite som har en del penger, mens vanlige folk jobber og jobber og jobber. Og denne her Matatu-industrien, som da er disse busstaksiene, det er en ekstremt stor del av Kenyas transportsektor, og det er veldig mange som jobber, spesielt unge menn som jobber som sjåfør eller konduktør på disse doningene som kjører rundt, spesielt i byene. Og det er da deres forening som har sagt at nå blir det streik, og en ser da på bildene fra blant annet kystbyen Mombasa, at de også stanser folk som driver motorsykkeltaksi, som en annen form for transport som også er veldig vanlig i Kenya. Så det er mye tåregass, det er mye politi ute i gatene, veldig mye uro, steinkasting. Dette er en dag hvor alt har stanset opp i Kenya, og det er noe vi har sett flere ganger de siste årene, at det er sosial uro, og denne gangen er det da drivstoffpriser som er den direkte årsaken.
1: Minst to er døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå er veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
7: Dette blir et viktig NATO-møte. Sverige viser nå sitt tunge engasjement innad i NATO.
10: Tunga åtagande inom NATO att vi är beredda
7: och att vi är villiga till att visa ledarskap där. Vi ökar nu våra egna försvarsutgifter betydligt som ender på 2,8% av BNP i år. Men det här sker i en period med rask utveckling. En del land stöttar inte lika gott upp om Ukraina. Det blir viktigt för Sverige att understreka samt att alla nu måste öka försvarsbudgetet och överhålla det vi blev eniga om på NATO-toppmöte i Haag i fjol.
11: Og Sverige ble jo medlem av NATO for to år siden, og nå dere vertskap. Hvordan blir det her skiftet opplevd i Sverige?
7: Positivt. Det jo turbulente og urolige tider. Vi har fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu.
10: Väldigt noga och det har,
7: det har vi gjort genom försvarssamarbetet i NATO.
10: Och
7: nu är vi väldigt uppsatt på att visa hur vi kan bidra.
10: Hur vi kan bidra och
7: få brukt vår unika kompetens, slik Norge har gjort på förbildlig vis. Norge
10: har gjort väldigt föredömligt.
12: Russiska myndigheter sänder hundratusenvis av män till angreppskrigen i Ukraina.
13: Nå kjenner vi nye runder med tåregass her, så nå løper folk.
14: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
15: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
16: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
17: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge. som I fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene I landets største byer. Bare I Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også meldt om mer bruk generelt av kokain da, I Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken I hotell- og restaurantbransjen. Fra I dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut I streiken. Streiken har nå pågått I en måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte I morgen. Forskuttering av sykelønn sentralt I konflikten. I alt 4.416 fagorganiserte I streik fra til sammen 331 bedrifter. Og vi har med oss Tom Ole Buås. Du på flyplassen Torp. Hva skjer der nå?
2: Ja, her det ingen som ikke legger merke til at det tatt ut folk I streik fra I dag tidlig. Det satt opp et stort telt da, rett foran avgangshallen her, og alle de som går inn de får litt informasjon og beskjed om at nå det også streik her inne på serveringsstedene og alle de stedene som har ansatte fra Select Service Partner. Og vi har med oss hovedtillitsvalgt her. Hva betyr at dere ute I streik? Hvor mange av tilbudene her inne det som rammet nå?
3: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby.
2: Hva det dere har gjort så langt?
3: Nei, vet du hva? Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
2: Ja, for dere organisert, men det mange som også ikke det. Det I underkant av halvparten som organisert. Det betyr at tilbudene jo oppe der inne allikevel. Hvordan foregår dette her?
3: Ja da, det de. Nå passer det sånn, med tanke på hvem som tatt ut, at vi fortsatt kan ha åpne med ledere blant annet, og andre som uorganiserte som på jobb. Så foreløpig går det fint, men vi jo tenker hvis streiken skal vare, så vil det oppstå litt problemer.
2: Blir det nå litt dårlig stemning da, mellom dere som står her ute og de som jobber på innsida?
3: Nei, vi enige om at vi skal respektere hverandre, og vi kollegaer. Vi skal tilbake igjen på jobb, så det veldig viktig for oss alle sammen at vi har god tone.
2: Du sier at det ingen her som har vært ute I streik før. Hvordan var dette her? Dette jo en streik som har pågått en god stund allerede. Regner om dette her kunne skje?
3: Ja, vi har jo tenkt at det kan skje, så vi har jo forberedt. Vi har jo hele tiden følt med på uttaket. Vi tatt ut? Vi tatt ut? For det her veldig viktig for oss. Vi jobber til alle døgnets tider. Vi oppe 365 dager I året. Og vi har ikke bra land. Sånn det bare det. Så for oss var det viktig, og vi så glad for at vi har all den støtten vi får. Og sammen solidariske, og vi skal stå på. For nå det vår tur.
2: Jeg har sett dere har tatt kontakt med mange av de som kommer her og skal ut på en kanskje jobbtur eller en fin ferie. Hva dere snakker om?
3: Nei, vi ønsker god reise og god tur, og de fleste kommer bort til oss og støtter oss. Og det veldig hyggelig. Veldig hyggelig å høre at vi har støtteryggen, og at vi ikke blir sett på at vi et problem. Så nei, det bare god tone.
1: Gjennomsnittslønnen I Norge økte med 5,5% I fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner I fjor. Veksten skyldes I hovedsak høyere utbetalt kontantlønn, som økte med 5,7% til et snitt på 602.900 kroner. Ser man på hvor landet folk tjener best, topper Bærum-listen med et snitt på 793.200 kroner I kontantlønn. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakk I hel. En person drept og over 30 mennesker såret I russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer I natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør I Ukraina traff droner flere boligblokker, en skole og en barnehage. Minst to personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Også byene Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep I natt. Det også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet i Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
4: Altså, Israel er jo totalt militært overlegen i forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte kanskje luftvåpen, de har avanserte dronesystemer, de har nærmest ubegrenset tilgang til våpen, de har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært er jo ikke Hezbollah noen match, men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
5: Og ved militærøverlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
4: Ja, dette er veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det er billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykket. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den er ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den er vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
0: Indias statsminister på offisielt besøk er i møte med statsminister Støre. Vi overfører pressekonferansen til de to i løpet av den kommende timen. Ebola-viruset sprer seg i Kongo. Til nå 80 mennesker døde av viruset. Fredsprisvinner utskriven fra sykehuset i Teheran, Nargis Mohammadi, er alvorlig syk. Og cruiseskipet, som var råket av hantavirus, er kommet til Rotterdam. Mannskapet skal i karantene.
1: En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
6: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
7: Vampara, Mongvalu og her i Bunia er de første stedene som er utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene er presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som er under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssentre på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
6: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
7: Dette utstyret ikke nok. Det vi sender nå bare en første innsats. Vi har tømt lagret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly, som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lagret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
6: Dette det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
1: Lindy Surum i Leger uten grenser, velkommen. Du har tidligere blant annet tatt ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, akkurat under et slikt Ebola-utbrudd, og du har også jobbet andre steder i Afrika med Ebola og andre ting. Hvor alvorlig dette?
8: Dette så alvorlig og komplisert man kan få det når det et Ebola-utbrudd. Det i et område som preget av konflikt, svært dårlig helsesystem, vanskelig infrastruktur, og det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt, og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i legegrenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
1: Hva forteller de som jobber for dere i Leger uten grenser fra området nå?
8: Vi blir i en sånn situasjon veldig fokusert på hva vi skal gjøre, så vi reiser inn, vi mobiliserer, vi har lang erfaring med å jobbe med Ebola, vi har folk på bakken allerede, mobiliserer nå også flere eksperter fra andre land utenfor det afrikanske kontinent. Samtidig så vi jo selvfølgelig bekymret, også for pasienter som rammet av andre sykdommer, for det noe av det første som skjer i en Ebola-epidemi, at man mister tilliten til også helsevesenet, fordi man blir redd for å dra til sykehuset, for man vet at der kan man få dette dødelige viruset. Så vi også bekymret for de pasientene som muligens ikke får noe tilgang på malaria-medisin eller kvinner i fødsel.
1: Vi ser bilder fra Leger uten grenser nettopp da, som viser arbeidet. Hva ser vi her?
8: Dette en isolasjonsenhet, for det som viktig, eller som sagt veldig mange deler av et puslespill som skal på plass, men en av dem jo å isolere de som bekreftet smittet vekk fra de som friske. Og så det å få de bekreftet, ta laboratorietester, og det en av de største utfordringene, for det finnes ikke nok laboratorier. Og da vil jo det forsinke hele prosessen med å få et totalt oversiktsbilde over hvor mange som smittet, og da man helt blind i responsen. Så det sånn at det jo ikke en hypersmittsom sykdom. Så lenge man unngår å ta på andre mennesker, så kan man unngå det i stor grad. Det var det jeg gjorde de gangene jeg jobbet med dette. Så vi kaller Ebola ofte for kjærlighetsviruset, fordi du smitter de du aller mest glad i. Fordi det vi ber folk om å gjøre jo å slutte å ta vare på de er glad i. Så når du begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, så vil jo enhver ta vare på sin kone, sitt barn, sin bestemor, og det da du blir smittet. Og det aller mest smittsom i det rett før og rett etter dødsøyeblikket.
1: Kongo har jo en historie med Ebola, så da skulle man jo tro at de i hvert fall har et ganske godt system for å takle dette. Men det mener du at de ikke har?
8: Det finnes veldig mange i både helsevesenet og i befolkningen som har mye kunnskap om dette. Så helt klart, de skal vi jobbe hånd i hånd med. Men dette i et konfliktområde, og det betyr at det et område som har lav tillit til myndighetene, også helsemyndighetene, til hverandre. Det kommer til å være en veldig kompliserende faktor, fordi uten tillit til vi som kommer til å hjelpe, og til myndigheten til stede, så vil dette bli svært komplisert, og det vil kunne øke antall smittede ganske så raskt.
1: Fredsprisvinner Norges Mahmadi ble skrevet ut av sykehuset i Teheran i går, opplyser stiftelsen hennes. Mahmadi ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen Norges Foundation skriver at hun har blitt sendt hjem der hun skal få medisinsk oppfølging i løpet av de kommende ukene. Mahmadi ble tildelt Nobels fredspris i 2023 mens hun satt i fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger senest i desember i fjor. Hun svært alvorlig syk ifølge broren hennes som bor i Norge. Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av hantaviruset, har ankommet Rotterdam I Nederland, der det skal desinfiseres. Besetningen skal I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Havnesjefen I Rotterdam sier det har vært en komplisert prosess, men at det har vært helt uaktuelt å la være å hjelpe.
18: The ship is in need. Ship is at sea. Crew members...
7: Skipet trenger bistand. Det på havet, med besetningsmedlemmer som trolig smittet. Da det uakseptabelt å si at de ikke velkommen I Europas største havn. Dette Europas største havn. Vi kan håndtere dette. Vi må få til et koordinert samarbeid mellom Rotterdams helsemyndigheter. Regionalt helsevesen, Erasmus medisinske senter, byen Rotterdam, Rotterdam havn. Sikkerhetsmyndiger og så videre. Vi hadde flere møter I forrige uke. Vi utarbeidet en protokoll og satte I stand en kaiplass. Langt nok unna boligområder, men nært nok til at folk enkelt kan gå på og av skipet. Vi har karantenelokaler klare, for de filippinske mannskapene må bli her I 42 dager til.
1: I Kenya har nesten hele landet stoppet opp på grunn av en streik blant landets bussjåfører. Det kraftig misnøye med økende priser på drivstoff som kommer etter blokkeringen av Hormuzstredet. Bilder fra kystbyen Mombasa viser folk som konfronterer sjåfører og tvinger enkelte motorsykkeldrosjer til å snu. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum I Oslo akkurat nå. Men du følger fortsatt med på hva som skjer I byen der du vanligvis bor. Hvordan rammes Kenya av disse økte prisene på drivstoff og andre varer som altså følger krigen I Iran?
9: Altså som veldig mange afrikanske økonomier så rammes kenyanere ganske direkte av det som skjer rundt Hormuzstredet og Iran. Både det mest direkte da drivstoffpriser, men vi ser også økende priser på kunstgjødsel som fører til økte utgifter til for eksempel mat, og det mange kenyanere som forventer seg at det vil bare bli verre I tiden som kommer. Når det gjelder drivstoff, så jo det en pris som kan endre seg fra en dag til en annen, og der har kenyanerne sett nå at den har krøpet oppover. Veldig mange legger skylda på politikerne, og spesielt president William Ruto, som for snart 5 år siden kom til makt og ved å love at han skulle få ned priserne på drivstoff. Han var høy og mørk, og det var da en ny runde, eller den gang var det også en runde med øka drivstoffpriser, og han nesten latterliggjorde sin forgjenger for at de ikke klarte å finne politiske løsninger på å få ned priserne. Nå opplever William Ruto det samme. Det internasjonale forhold som fører priserne opp, og selv om Kenya subsidierer mye av drivstoffet sitt, så det raseri I gatene, fordi folk ikke opplever at at han holder det de har blitt lovet.
1: Nå har også nesten hele landet stoppet opp på grunn av denne streiken blant landets bussjåfører. Hva tror du at bussjåførene ønsker å oppnå?
9: Ja, de ønsker seg enda mer subsidier, enda mer hjelp ifra noen myndigheter som de ikke nødvendigvis opplever der for deg. Dette jo et land med store økonomiske forskjeller, hvor mange ser at det en liten, rik elite som har en del penger, mens vanlige folk jobber og jobber og jobber. Og denne her Matatu-industrien, som da disse busstaksiene, det en ekstremt stor del av Kenyas transportsektor, og det veldig mange som jobber, spesielt unge menn som jobber som sjåfør eller konduktør på disse doningene som kjører rundt spesielt I byene. Og det da deres forening som har sagt at nå blir det streik, og en ser da på bildene fra blant annet kystbyen Mombasa, at de også stanser folk som driver motorsykkeltaksi, som en annen form for transport som også veldig vanlig I Kenya. Så det mye tåregass, det mye politi ute I gatene, veldig mye uro, steinkasting. Dette en dag hvor alt har stanset opp I Kenya, og det noe vi har sett flere ganger de siste årene, at det sosial uro, og denne gangen det da drivstoffpriser som den direkte årsaken.

0: møte som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
1: Dette blir et viktig NATO-møte. Sverige viser nå sitt tunge engasjement innad i NATO.
2: Tunga åtagande inom NATO att vi är beredda att ta
1: ledarskap. Att vi är villiga till att visa ledarskap där. Vi ökar nu våra egna försvarsutgifter betydligt som ender på 2,8% av BNP i år. Men det här sker i en period med rask utveckling. En del land stöttar inte lika gott upp om Ukraina.
2: Det blir viktigt för Sverige.
1: Det blir viktigt för Sverige att understreka samt att alla nu måste öka försvarsbudgetet och överhålla det vi blev eniga om på NATO-toppmöte i Haag i fjol.
3: Og Sverige ble jo medlem av NATO for 2 år siden, og nå dere vertskap. Hvordan blir det her skiftet opplevd i Sverige?
1: Men positivt. Det jo turbulente og urolige tider. Vi har fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu. Det har vi gjort gjennom forsvarssamarbeidet i NATO. Nå vi veldig oppsatt på å vise hvordan vi kan bidra.
2: Hur vi kan bidra och var
1: vi kan brukt vår unika kompetens, slik Norge har gjort på förbildlig vis.
2: Norge har gjort väldigt föredömligt.
4: Russiska myndigheter sänder hundratusenvis av män till angreppskrigen i Ukraina.
5: Nå känner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
6: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
7: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
8: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
9: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også meldt om mer bruk generelt av kokain da, i Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Fra i dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut i streiken. Streiken har nå pågått i 1 måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn sentralt i konflikten. I alt 4.416 fagorganiserte i streik fra til sammen 331 bedrifter. Og vi har med oss Tom Ole Buås. Du på flyplassen Torp. Hva skjer der nå?
10: Ja, her det ingen som ikke legger merke til at det tatt ut folk i streik fra i dag tidlig. Det satt opp et stort telt da, rett foran avgangssalen her, og alle de som går inn de får litt informasjon og beskjed om at nå det også streik her inne på serveringsstedene og alle de stedene som har ansatte fra Select Service Partner. Og vi har med oss hovedtillitsvalgt her. Hva betyr at dere ute i streik? Hvor mange av tilbudene her inne det som rammet nå?
11: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud på den gjelder åpningstider og hva vi har å tilby.
10: Hva det dere har gjort så langt?
11: Nei, vet du hva? Vi startet i dag kl. 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
10: Ja, for dere organisert, men det mange som også ikke det der i underkant av halvparten som organisert. Det betyr at tilbudene jo oppe der inne allikevel. Hvordan foregår dette her?
11: Ja da, det de. Nå passer det sånn, med tanke på hvem som tatt ut, at vi fortsatt kan ha åpne med ledere blant annet, og andre som uorganiserte som på jobb. Så foreløpig går det fint, men vi jo tenker hvis streiken skal vare, så vil det oppstå litt problemer.
10: Blir det nå litt dårlig stemning da, mellom dere som står her ute og de som jobber på innsida?
11: Nei, vi enige om at vi skal respektere hverandre, og vi kollegaer. Vi skal tilbake igjen på jobb, så det veldig viktig for oss alle sammen at vi har god tone.
10: Du sier at det ingen her som har vært ute I streik før. Hvordan var dette her? Dette jo en streik som har pågått en god stund allerede.

0: regnet med at dette her kunne skje?
1: Ja, vi har jo tenkt at det kan skje, så vi har jo forberedt. Og vi har jo hele tiden følt med på uttaket. Vi tatt ut? Vi tatt ut? For det her veldig viktig for oss. Vi jobber til alle døgnets tider. Vi oppe 365 dager I året. Og vi har ikke bra land. Sånn det bare det. Så for oss var det viktig, og vi så glad for at vi har all den støtten vi får. Og sammen solidariske, og vi skal stå på. For nå det vår tur.
0: Jeg har sett at dere har tatt kontakt med mange av de som kommer her og skal ut på en kanskje jobbtur eller en fin ferie. Hva det dere snakker om?
1: Nei, vi ønsker god reise og god tur, og de fleste kommer bort til oss og støtter oss. Og det veldig hyggelig. Veldig hyggelig å høre at vi har støtteriggen, og at vi ikke blir sett på at vi et problem. Så nei, det bare god tone.
2: Gjennomsnittslønnen I Norge økte med 5,5% I fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner I fjor. Veksten skyldes I hovedsak høyere utbetalt kontantlønn, som økte med 5,7% til et snitt på 602.900 kroner. Ser man på hvor I landet folk tjener best, topper Bærum listen med et snitt på 793.200 kroner I kontantlønn. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakket hel. En person drept over 30 mennesker såret I russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer I natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør I Ukraina traff droner flere boligblokker, en skole og en barnehage. Minst to personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Også byene Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep I natt. Det også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet I Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble I helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt I bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF. Til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
3: Altså, Israel jo totalt militært overlegen I forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte kanskje luftvåpen, de har avanserte dronesystemer, de har nærmest ubegrenset tilgang til våpen, de har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her I Libanon. Så militært jo ikke Hezbollah noen match, men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn I israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn I israelske posisjoner.
4: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
3: Ja, dette veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke I stort omfang. Det billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykke. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her I Libanon.
2: En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer, og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
5: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
6: Ankara, Mongvalu og her i Bunia de første stedene som utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssenteret på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
5: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
6: Dette utstyret ikke nok. Det vi sender nå bare en første innsats. Vi har tømt lagret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly, som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lagret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
5: Dette det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
2: Lindy Surum i Leger uten grenser, velkommen. Du har tidligere blant annet tatt ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, akkurat under et slikt Ebola-utbrudd, og du har også jobbet andre steder i Afrika med Ebola og andre ting. Hvor alvorlig dette?
7: Dette så alvorlig og komplisert man kan få det når det et Ebola-utbrudd. Det i et område som preget av konflikt, svært dårlig helsesystem, vanskelig infrastruktur, og det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt, og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
2: Hva forteller de som jobber for dere i Leger uten grenser fra området nå?
7: Vi blir i en sånn situasjon veldig fokusert på hva vi skal gjøre, så vi reiser inn, vi mobiliserer, vi har lang erfaring med å jobbe med Ebola, vi har folk på bakken allerede, mobiliserer nå også flere eksperter fra andre land utenfor det afrikanske kontinent. Samtidig så vi jo selvfølgelig bekymret, også for pasienter som rammet av andre sykdommer, for det noe av det første som skjer i en Ebola-epidemi, at man mister tilliten til også helsevesenet, fordi man blir redd for å dra til sykehuset, for man vet at der kan man få dette dødelige viruset. Så vi også bekymret for de pasientene som muligens ikke får noe tilgang på malaria-medisin eller kvinner i fødsel.
2: Vi ser bilder fra Leger uten grenser nettopp da, som viser arbeidet. Hva ser vi her?
7: Dette en isolasjonsenhet, for det som viktig, eller som sagt veldig mange deler av et puslespill som skal på plass, men en av dem jo å isolere de som bekreftet smittet vekk fra de som friske. Og så det å få de bekreftet, ta laboratorietester, og det en av de største utfordringene, for det finnes ikke nok laboratorier. Og da vil jo det forsinke hele prosessen med å få et totalt oversiktsbilde over hvor mange som smittet, og da man helt blind i responsen. Så det sånn at det jo ikke en hypersmittsom sykdom. Så lenge man unngår å tape andre mennesker, så kan man unngå det i stor grad. Det var det jeg gjorde de gangene jeg jobbet med dette. Så vi kaller Ebola ofte for kjærlighetsviruset, fordi du smitter de du aller mest glad i. Fordi det vi ber folk om å gjøre jo å slutte å ta vare på de er glad i. Så når du begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, så vil jo enhver ta vare på sin kone, sitt barn, sin bestemor, og det er da du blir smittet. Og det er aller mest smittsom i det rett før og rett etter dødsøyeblikket.
2: Kongo har jo en historie med Ebola, så da skulle man jo tro at de i hvert fall har et ganske godt system for å takle dette. Men det mener du at de ikke har?
7: Det finnes veldig mange i både helsevesenet og i befolkningen som har mye kunnskap om dette. Så helt klart, de skal vi jobbe hånd i hånd med. Men dette er i et konfliktområde, og det betyr at det er et område som har lav tillit til myndighetene, også helsemyndighetene, til hverandre. Det kommer til å være en veldig kompliserende faktor, fordi uten tillit til vi som kommer til å hjelpe, og til myndigheten til stede, så vil dette bli svært komplisert, og det vil kunne øke antall smittede ganske så raskt.
3: Indias statsminister i Oslo har vært på audiens hos kongen og hatt samtaler med statsminister Støre i dag. Jørgen Isnes blir igjen trener for Eliteserieklubben KFUM. Mannskapet fra cruiseskipet som var råket av hantavirus går i karantene. Skipet kom til Rotterdam i formiddag. Velkommen til NRK Nyheter klokka 15. Statsminister Jonas Gahr Støre holder en pressekonferanse med Indias statsminister Narendra Modi i ettermiddag, der stadfestet begge regjeringssjefer at Norge og India styrker samarbeidet om handel, forskning, innovasjon, teknologi og utdanning. Støre sier samarbeidet med verdens mest folkerike land er svært viktig for Norge.
8: Modi hadde et møte bare vi to, hvor vi jo er innom at det kan være ulike syn på noen spørsmål her knyttet til både demokrati og menneskerettigheter, det tror jeg vi samtidig skal ha forståelse for at et land med 1,5 milliard mennesker, som tross alt har demokrati, som har annen type befolkning enn vi har, vi kan gi uttrykk for vår støtte til universelle menneskerettigheter, en rettighet, en regelstyrt verden. Men jeg har ikke brukt dette besøket til å ha noen pekefinger til Indias statsminister. Det er tross alt et demokrati i verdens største land. Og det viktige under dette besøket er jo å markere et mye tettere samarbeid mellom Norge og dette store landet, denne store kulturen der de ligger i Asia og er veldig viktig i en verden hvor vi ser fra andre land at det tas lettere til militærmakt, tas lettere til det vi kaller militarisering av handel, av teknologi. Og for Norge så har dette besøket vært viktig for å styrke båndene til rett og slett i India, og i morgen får vi en markering også ned fra nordisk side.
9: Men så må vi snakke om hvilke fordeler Norge har av et tettere samarbeid med India. Da. Hva kan vi vinne på dette her?
8: Vi får jo nå betydelig større åpning på handel etter den handelsavtalen vi inngikk sammen med EFTA-landene i fjor. Da hadde vi egentlig et sånt 2 års forsprang på resten av Europa. Så her er det store muligheter for hele bredden av norsk næringsliv. Så inngår vi det vi kaller et grønt partnerskap. Det betyr at mange av disse nye teknologimiljøene innenfor energi, miljø, klima, der har India veldig mye å bidra med. De har jo en enorm framgang nå for fornybar sol, vind, lagringsteknologi. India har veldig mye de kan bidra med i vår retning. For 25 år siden så sa vi jo at vi gikk ut fra den fasen hvor vi hadde vært bistand til India til mer samarbeid. Nå er jo dette et samarbeid som er veldig viktig også for Norge, alt vi kan få fra India med tettere kontakter. Og i Arktis er de også opptatt av romsamarbeid. Det er tross alt et land som har klart å lande en farkost på månen, dette her. Så det er avansert teknologi som Norge nå vil knytte seg vesentlig sterkere til.
3: Ja, etter presskonferansen med Støre reiste Modi videre et par hundre meter bort til audiens hos kong Harald på slottet. Den indiske statsministeren møtte både kongen og kronprinsen og fikk et diplom av kong Harald. En mann i starten av 20-årene er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i går 17. mai. I tillegg skal han ha opptrådt seksuelt krenkende mot en annen tenåring. Politiet sine krimteknikere arbeidet sent i går kveld ved et smalt hålrom mellom to murvegger i området rundt skistredet i Skien. Dette er nå dekket til av politiet. Den sikta mannen skal avhøres i dag, og politiet vurderer varetektsfengsling. Jørgen Isnes er igjen tilsett som trener for eliteserieklubben KFUM. Isnes vender med det hjem til klubben han leier fra 2017 til 2022. Siden 2022 har han vært trener i Strømsborg Godset før han tidligere i år fikk ansvaret for gutta 19-landslaget. Sist veke ble det klart at Johannes Mosgaard forlet KFUM til fordel for byrival Vålerenga. KFUM står med 2 strake tap og ligger på 13. plass i Eliteserien.
10: Målet er jo å kunne etablere seg, fortsatt etablere seg i Eliteserien, og etter hvert også ta jafs på tabellen og havne topp 8. Det er en klar målsetning for klubben, og selvfølgelig også for meg og oss i trenerteamet. Så jeg tenker at de årene Koffa har vært i Eliteserien, så har den vist at det er mulig. Nå er det tredje året, og vi skal forlenge den, sånn at vi hele tiden kan bygge litt og litt.
11: Hvor lang tid gir du prosjektet ditt her da?
10: Prosjektet startet jeg for veldig mange år siden. Det var i 2017 da jeg fikk muligheten til å være hovedtrener, og klubben valgte egentlig å flytte pendelen litt til at det går an å både ha topp, men også bredde sammen. Så den reisen har jeg vært med på. Så ga jeg fra meg stafettpinnen til Joss og trenerteamet, og det har de løst på en fortreffelig måte. Og nå er jeg tilbake, og vi skal fortsette denne reisen sammen. Med så mye kompetanse det sitter, både i klubb, i trenerteam, men også i spillergruppe, så er det fullt mulig å kunne forlenge denne reisen her.
11: Og så går Mosgaard til Vålerenga.
10: Fantastisk og velfortjent til en av Norges beste trenere, så det har han jammen meg fortjent. Så jeg tror han kjente det selv, jeg tror omgivelsene kjente at dette var riktig tidspunkt, og så viser Koffa at de også er handlingskraftige og produserer både spillere og trenere til det høyeste nivået i Norge og utlandet.
3: Og vi er fremme ved været.
12: Dagen begynte ganske grått i Hjemsdal, og så ble det noen regndråper, ikke de helt store temperaturene, men det ser bedre ut kanskje for siste del av dagen, og også for morgendagen. Ser vi litt lengre nordover i landet, så er det en fin dag i Trondheim i dag, med sol, ikke fra skyfri himmel, men i hvert fall bare noen tynne skyer som delvis stenger litt for sola. Og lenger nordover i Ballstad, så har det kommet inn skyer, så her er det ganske grått. Men gradvis så skal nok skydekket tynnes ut her senere i dag, og også sola begynner å stikke fram. For morgendagen så blir det skyet igjen på Spitsbergen etter at det har vært åpninger i skydekket i dag. Fortsatt noe vind fra vest. Og så letter skydekket i store deler av Nord-Norge, så det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Men mot kvelden så begynner det å trekke inn skyer i indre strøk nord i Nordland, og natt til onsdag så kommer også nedbøren etter i disse områdene. Flytter vi oss til Sør-Norge, så er det oppholdsvær og perioder med sol i vente mange steder, særlig de østlige områdene. Det kan gå noen spredte byger kanskje inn i landet på Østlandet, og så kan det også henge igjen enkelte byger av den nedbøren som vi har hatt i dag i deler av Agder og på Vestlandet, men det blir mindre nedbør enn mange har hatt i dag. For onsdagen så kommer det et ny tilførsel av nedbør inn fra sør-vest. På Vestlandet, litt nedbør i nord riktig nok, og inn mot også Agder, og det brer seg langsomt i retning Østlandet, hvor det også skyer til. Men lengst i nord så blir det fortsatt ganske varmt og en del sol. I Nord-Norge så har nedbøren nå kommet inn nord i Nordland, og den brer seg i løpet av dagen videre nordover i Troms og Finnmark. De yttre strøkene, kysten i Troms og Vest-Finnmark, må nok vente en stund, men det kommer også regn hit i løpet av dagen, og det blir oppholdsvær og perioder med sol på Spitsbergen.
2: Fredsprisvinner Norges Mohammadi ble skrevet ut av sykehuset i Teheran i går, opplyser stiftelsen hennes. Mohammadi ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen Norges Foundation skriver at hun har blitt sendt hjem der hun skal få medisinsk oppfølging i løpet av de kommende ukene. Mohammadi ble tildelt Nobels fredspris i 2023 mens hun satt i fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger senest i desember i fjor. Hun er svært alvorlig syk ifølge broren hennes som bor i Norge. Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av hantaviruset, har ankommet Rotterdam i Nederland, der det skal desinfiseres. Besetningen skal i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Havnesjefen I Rotterdam sier det har vært en komplisert prosess, men at det har vært helt uaktuelt å la være å hjelpe.
6: Skipet trenger bistand. Det på havet, med besetningsmedlemmer som trolig smittet. Da det uakseptabelt å si at de ikke velkommen I Europas største havn. Dette Europas største havn. Vi kan håndtere dette. Vi må få til et koordinert samarbeid mellom Rotterdams helsemyndigheter.
13: City of Rotterdam, Port of Rotterdam,
6: sikkerhetsmyndigheter og så videre. Vi hadde flere møter I forrige uke. Vi utarbeidet en protokoll og satte I stand en kaiplass. Langt nok unna boligområder, men nært nok til at folk enkelt kan gå på og av skipet. Vi har karantenelokaler klare, for de filippinske mannskapene må bli her I 42 dager til.
2: I Kenya har nesten hele landet stoppet opp på grunn av en streik blant landets bussjåfører. Det kraftig misnøye med økende priser på drivstoff som kommer etter blokkeringen av Hormuz-stredet. Bilder fra kystbyen Mombasa viser folk som konfronterer sjåfører og tvinger enkelte motorsykkeldrosjer til å snu. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum I Oslo akkurat nå. Men du følger fortsatt med på hva som skjer I byen der du vanligvis bor. Hvordan rammes Kenya av disse økte prisene på drivstoff og andre varer som altså følger krigen I Iran?
14: Altså, som veldig mange afrikanske økonomier så rammes kenyanere ganske direkte av det som skjer rundt Hormuz-stredet og Iran. Både det mest direkte da drivstoffpriser, men vi ser også økende priser på kunstgjødsel som fører til økende utgifter til for eksempel mat, og det mange kenyanere som forventer seg at det vil bare bli verre I tiden som kommer. Når det gjelder drivstoff, så jo det en pris som kan endre seg fra en dag til en annen, og der har kenyanerne sett nå at den har krøpet oppover. Veldig mange legger skylder på politikerne, og spesielt president William Ruto, som for snart 5 år siden kom til makten og ved å love at han skulle få ned priserne på drivstoff. Han var høy og mørk, og det var da en ny runde, eller den gang var det også en runde med øka drivstoffpriser, og han nesten latterliggjorde sin forgjenger for at de ikke klarte å finne politiske løsninger på å få ned priserne. Nå opplever William Ruto det samme. Det internasjonale forhold som fører priserne opp, og selv om Kenya subsidierer mye av drivstoffet sitt, så det raseri I gatene, fordi folk ikke opplever at at han holder det de har blitt lovet.
2: Nå har også nesten hele landet stoppet opp på grunn av denne streiken blant landets bussjåfører. Hva tror du at bussjåførene ønsker å oppnå?
14: Ja, de ønsker seg enda mer subsidier, enda mer hjelp ifra noen myndigheter som de ikke nødvendigvis opplever der for deg. Dette jo et land med store økonomiske forskjeller, hvor mange ser at det en liten, rik elite som har en del penger, mens vanlige folk jobber og jobber og jobber. Og denne her Matatu-industrien, som da disse busstaksiene, det en ekstremt stor del av Kenyas transportsektor, og det veldig mange som jobber, spesielt unge menn, som jobber som sjåfør eller konduktør på disse doningene som kjører rundt, spesielt I byene. Og det da deres forening som har sagt at nå blir det streik, og en ser da på bildene fra blant annet kystbyen Mombasa, at de også stanser folk som driver motorsykkeltaksi, som en annen form for transport som også veldig vanlig I Kenya. Så det mye tåregass, det mye politi ute I gatene, veldig mye uro, steinkasting. Dette en dag hvor alt har stanset opp I Kenya, og det noe vi har sett flere ganger de siste årene, at det sosial uro, og denne gangen det da drivstoffpriser som den direkte årsaken.
2: Minst 2 døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv I Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet I dag I Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter I Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
6: Dette blir et viktig NATO-møte. Sverige viser nå sitt tunge engasjement innad i NATO.
15: At vi er
6: villige til å vise lederskap der. Vi øker nå våre egne forsvarsutgifter betydelig, som ender på 2,8% av BNP i år. Men det skjer i en periode med rask utvikling. En del land støtter ikke like godt opp om Ukraina. Det blir viktig for Sverige å understreke, samt at alle nå må øke forsvarsbudsjettet og overholde det vi ble enige om på NATO-toppmøtet i Haag i fjor.
16: Og Sverige ble jo medlem av NATO for 2 år siden, og nå dere vertskap. Hvordan blir det her skiftet opplevd i Sverige?
6: Positivt. Det jo turbulente og urolige tider. Vi har fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu. Det har vi gjort gjennom forsvarssamarbeidet i NATO. Nå vi veldig oppsatt på å vise hvordan vi kan bidra. Og få brukt vår unike kompetanse, slik Norge har gjort på forbilledlig vis.
3: Jørgen Isnes igjen tilsett som trener for eliteserieklubben KFUM. Isnes vender dermed det hjem til klubben han leier fra 2017 til 2022. Siden 2022 har han vært trener i Strømsgodset før han tidligere i år fikk ansvaret for gutta 19-landslaget. Sist veke ble det klart at Johannes Mosgaard forlet KFUM til fordel for byrival Vålerenga. KFUM står med 2 strake tap og ligger på 13. plass i eliteserien.
10: Målet er jo å kunne etablere seg, fortsatt etablere seg i eliteserien, og etter hvert også ta jafs på tabellen og havne topp 8. Det er en klar målsetning for klubben, og selvfølgelig også for meg og oss i trenerteamet. Så jeg tenker at de årene KFA har vært i eliteserien, så har den vist at det er mulig. Nå er det 3. året, og vi skal forlenge den, sånn at vi hele tiden kan bygge litt og litt.
11: Hvor lang tid gir du prosjektet ditt her da?
10: Prosjektet startet jeg for veldig mange år siden. Det var i 2017, og jeg fikk muligheten til å være hovedtrener, og klubben valgte egentlig å flytte pendelen litt til at det går an å både ha topp, men også bredde sammen. Så den reisen har jeg vært med på. Så ga jeg fra meg stafettpinnen til Joss og trenerteamet, og det har de løst på en fortreffelig måte. Og nå er jeg tilbake, og vi skal fortsette denne reisen sammen. Med så mye kompetanse det sitter, både i klubb, i trenerteam, men også i spillergruppe, så er det fullt mulig å kunne forlenge denne reisen her.
11: Og så går Mosgaard til Vålerenga.
10: Fantastisk og velfortjent til en av Norges beste trenere, så han, det har han jammen fortjent. Så det, jeg tror han kjente det selv, jeg tror omgivelsene kjente at dette var riktig tidspunkt, og så viser KFA at de også er handlingskraftige og produserer både spillere og trenere til det høyeste nivået i Norge og utland.
17: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
18: Nå kjenner vi mye vunnet med tårgass her, så nå løper folk.
19: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
20: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
21: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
22: Where from?
21: Norway.
23: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre holder en pressekonferanse med Indias statsminister Narendra Modi i ettermiddag, der stadfester begge regjeringssjefer at Norge og India styrker samarbeidet om handel, forskning, innovasjon, teknologi og utdanning. Støre sier samarbeidet med verdens mest folkerike land svært viktig for Norge.
9: Modi hadde et møte, bare vi to, hvor vi jo var innom at det kan være ulike syn på noen spørsmål her knyttet til både demokrati og menneskerettigheter. Det tror jeg vi samtidig skal ha forståelse for, at et land med 1,5 milliard mennesker, som tross alt har demokrati, som har
8: annen type befolkning enn vi har. Vi kan gi uttrykk for vår støtte til universelle menneskerettigheter, en rettighet, en regelstyrt verden. Men jeg har ikke brukt dette besøket til å ha noen pekefinger til Indias statsminister. Det er tross alt et demokrati i verdens største land. Og det viktige under dette besøket er jo å markere et mye tettere samarbeid mellom Norge og dette store landet, denne store kulturen, der de ligger i Asia og er veldig viktig i en verden hvor vi ser fra andre land at det tas lettere til militærmakt, tas lettere til det vi kaller militarisering av handel, av teknologi. Og for Norge så har dette besøket vært viktig for å styrke båndene til rett og slett til India, og i morgen får vi en markering også ned fra nordisk side.
9: Men så må vi snakke om hvilke fordeler Norge har av et tettere samarbeid med India. Da. Hva kan vi vinne på dette her?
8: Vi får jo nå betydelig større åpning for handel etter den handelsavtalen vi inngikk sammen med EFTA-landene i fjor. Da hadde vi egentlig et sånn 2 års forsprang på resten av Europa. Så her er det store muligheter for hele bredden av norsk næringsliv. Så inngår vi det vi kaller et grønt partnerskap. Det betyr at mange av disse nye teknologimiljøene innenfor energi, miljø, klima, der har India veldig mye å bidra med. De har jo en enorm framgang nå for fornybar sol, vind, lagringsteknologi. India har veldig mye de kan bidra med i vår retning. For 25 år siden så sa vi jo at vi gikk ut fra den fasen hvor vi hadde vært bistand til India til mer samarbeid. Nå er jo dette et samarbeid som er veldig viktig også for Norge, alt vi kan få fra India med tettere kontakter. Og i Arktis er de også opptatt av romsamarbeid. Det er tross alt et land som har klart å lande en farkost på månen, dette her. Så det er avansert teknologi som Norge nå vil knytte seg vesentlig sterkere til.
19: Etter presskonferansen med Støre dro Modi videre til audiens hos kong Harald på slottet. Den indiske statsministeren møtte både kongen og kronprinsen og fikk et diplom av kong Harald. En mann i starten av 20-årene er sikta for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i går 17. mai. I tillegg skal han ha opptrådt seksuelt krenkende mot en annen tenåring. Politiet sine krimteknikere arbeidde sent i går kveld ved et smalt hålrom mellom 2 murvegger i området rundt skistredet i Skien. Dette er nå dekket til av politiet. Den sikta mannen skal avhøres i dag, og politiet vurderer varetektsfengsling.
2: Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også er meldt om mer bruk generelt av kokain da i Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen. Fra i dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut i streiken. Streiken har nå pågått i 1 måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn er sentralt i konflikten. I alt er 4416 fagorganiserte i streik fra til sammen 331 bedrifter. Og vi har med oss Tom Ole Buås. Du er på flyplassen Torp. Hva skjer der nå?
0: Her er det ingen som ikke legger merke til at det er tatt ut folk i streik fra i dag tidlig. Det er satt opp et stort telt da, rett foran avgangssalen her, og alle de som går inn de får litt informasjon og beskjed om at nå er det også streik her inne på serveringsstedene og alle de stedene som har ansatte fra Select Service Partner. Og vi har med oss hovedtillitsvalgt her. Hva betyr at dere er ute i streik? Hvor mange av tilbudene her inne er det som er rammet nå?
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby.
0: Hva er det dere har gjort så langt?
1: Nei, vet du hva? Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: Ja, for dere organisert, men det mange som også ikke det. Det i underkant av halvparten som organisert. Det betyr at tilbudene jo oppe der inne allikevel. Hvordan foregår dette her?
1: Ja da, det de. Nå passer det sånn, med tanke på hvem som tatt ut, at de fortsatt kan ha åpne med ledere blant annet, og andre som uorganiserte som på jobb. Så foreløpig går det fint, men vi jo tenker hvis streiken skal vare, så vil det oppstå litt problemer.
0: Blir det nå litt dårlig stemning da, mellom dere som står her ute og de som jobber på innsida?
1: Nei, vi enige om at vi skal respektere hverandre, og vi kollegaer. Vi skal tilbake igjen på jobb, så det veldig viktig for oss alle sammen at vi har god tone.
0: Du sier at det ingen her som har vært ute i streik før. Hvordan var dette her? Dette jo en streik som har pågått en god stund allerede. Regner om dette her kunne skje?
1: Ja, vi har jo tenkt at det kan skje, så vi har jo forberedt. Og vi har jo hele tiden følt med på uttaket. Vi tatt ut? Vi tatt ut? For det her veldig viktig for oss. Vi jobber til alle døgnets tider. Vi oppe 365 dager i året. Og vi har ikke bra land. Sånn det bare det. Så for oss var det viktig, og vi så glad for at vi har all den støtten vi får. Og sammen solidariske, og vi skal stå på. For nå det vår tur.
0: Jeg setter deg og tatt kontakt med mange av de som kommer her og skal ut på en kanskje jobbtur eller en fin ferie. Hva det dere snakker om?
1: Nei, vi ønsker god reise og god tur, og de fleste kommer bort til oss og støtter oss. Og det veldig hyggelig. Veldig hyggelig å høre at vi har støtteriggen, og at vi ikke blir sett på at vi et problem. Så nei, det bare god tone.
2: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner i fjor. Veksten skyldes i hovedsak høyere utbetalt kontantlønn, som økte med 5,7% til et snitt på 602.900 kroner. Ser man på hvor landet folk tjener best, topper Bærum listen med et snitt på 793.200 kroner i kontantlønn. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakk i hæl. En person drept og over 30 mennesker såret i russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer i natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør i Ukraina traff droner flere boligblokker, en skole og en barnehage. Minst to personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Og så begynner Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep i natt. Det også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet i Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hizbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hizbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF. Til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
3: Altså, Israel jo totalt militært overlegen i forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte, kanskje, luftvåpen. De har avanserte dronesystemer. De har nærmest ubegrenset tilgang til våpen. De har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært jo ikke Hezbollah noen match. Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her. Fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
4: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
3: Ja, dette er veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det er billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykket. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den er ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den er vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
2: En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
5: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
7: Bampara, Mongvalu og her i Bunia er de første stedene som er utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene er presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som er under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssenteret på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
5: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr er klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
7: Dette utstyret er ikke nok. Det vi sender nå er bare en første innsats. Vi har tømt lagret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lagret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
5: Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
2: Lindy Surum i Leger uten grenser, velkommen. Du har tidligere blant annet tatt ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, akkurat under et slikt Ebola-utbrudd, og du har også jobbet andre steder i Afrika med Ebola og andre ting. Hvor alvorlig er dette?
15: Dette er så alvorlig og komplisert man kan få det når det er et Ebola-utbrudd. Det er et område som er preget av konflikt, svært dårlig helsesystem, vanskelig infrastruktur, og det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt, og ganske med voldsomt kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
2: Hva forteller de som jobber for dere i Leger uten grenser fra området nå?
15: Vi blir i en sånn situasjon veldig fokusert på hva vi skal gjøre, så vi reiser inn, vi mobiliserer, vi har lang erfaring med å jobbe med Ebola, vi har folk på bakken allerede, mobiliserer nå også flere eksperter fra andre land utenfor det afrikanske kontinent. Samtidig så er vi jo selvfølgelig bekymret, også for pasienter som er rammet av andre sykdommer, fordi noe av det første som skjer i en Ebola-epidemi, er at man mister tilliten til også helsevesenet, fordi man blir redd for å dra til sykehuset, for man vet at der kan man få dette dødelige viruset. Så vi også bekymret for de pasientene som muligens ikke får noe tilgang på malaria-medisin eller kvinner i fødsel.
2: Vi ser bilder fra Leger uten grenser nettopp da, som viser arbeidet. Hva ser vi her?
15: Dette er en isolasjonsenhet, for det som er viktig, eller det er som sagt veldig mange deler av et bursdagsbil som skal på plass, men en av dem er jo å isolere de som er bekreftet smittet vekk fra de som er friske. Og så er det å få de bekreftet, ta laboratorietester, og det er en av de største utfordringene, for det finnes ikke nok laboratorier. Og da vil jo det forsinke hele prosessen med å få et totalt oversiktsbilde over hvor mange som er smittet, og da er man helt blind i responsen. Så er det sånn at det er jo ikke en hypersmittsom sykdom. Så lenge man unngår å tape andre mennesker, så kan man unngå det i stor grad. Det var det jeg gjorde de gangene jeg jobbet med dette. Så vi kaller Ebola ofte for kjærlighetsviruset, fordi du smitter er de du er aller mest glad i. Fordi det vi ber folk om å gjøre er jo å slutte å ta vare på de de er glad i. Så når du begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, så vil jo enhver ta vare på sin kone, sitt barn, sin bestemor, og det er da du blir smittet. Og det er aller mest smittsom i det rett før og rett etter dødsøyeblikket.
2: Kongo har jo en historie med Ebola, så da skulle man jo tro at de i hvert fall har et ganske godt system for å takle dette. Men det mener du at de ikke har?
15: Det finnes veldig mange i både helsevesenet og i befolkningen som har mye kunnskap om dette. Så helt klart, de skal vi jobbe hånd i hånd med. Men dette er i et konfliktområde, og det betyr at det er et område som har lav tillit til myndighetene, også helsemyndighetene, til hverandre. Det kommer til å være en veldig kompliserende faktor, fordi uten tillit til vi som kommer for å hjelpe, og til myndigheten til stede, så vil dette bli svært komplisert, og det vil kunne øke antall smittede ganske så raskt.
2: Fredsprisvinner Norges Mohammadi ble skrevet ut av sykehuset i Teheran i går, opplyser stiftelsen hennes. Mohammadi ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen Norges Foundation skriver at hun har blitt sendt hjem der hun skal få medisinsk oppfølging i løpet av de kommende ukene. Mohammadi ble tildelt Nobels fredspris i 2023 mens hun satt i fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger senest i desember i fjor. Hun er svært alvorlig syk ifølge broren hennes som bor i Norge. Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av hantaviruset, har ankommet Rotterdam i Nederland, der det skal desinfiseres. Besetningen skal i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Havnesjefen i Rotterdam sier det har vært en komplisert prosess, men at det har vært helt uaktuelt å la være å hjelpe.
12: Skipet trenger bistand. Det er på havet, med besetningsmedlemmer som trolig er smittet. Da er det uakseptabelt å si at de ikke er velkommen i Europas største havn. Dette er Europas største havn. Vi kan håndtere dette. Vi må få til et koordinert samarbeid mellom Rotterdams helsemyndigheter. Regionalt helsevesen, Erasmus medisinske senter, byen Rotterdam, Rotterdam havn. Sikkerhetsmyndigheter og så videre. Vi hadde flere møter i forrige uke. Vi utarbeidet en protokoll og satte i stand en kaiplass. Langt nok unna boligområder, men nært nok til at folk enkelt kan gå på og av skipet. Vi har karantenelokaler klare, for de filippinske mannskapene må bli her i 42 dager til.
2: I Kenya har nesten hele landet stoppet opp på grunn av en streik blant landets bussjåfører. Det er kraftig misnøye med økende priser på drivstoff som kommer etter blokkeringen av Hormuz-stredet. Bilder fra kystbyen Mombasa viser folk som konfronterer sjåfører og tvinger enkelte motorsykkeldrosjer til å snu. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum i Oslo akkurat nå. Men du følger fortsatt med på hva som skjer i byen der du vanligvis bor. Hvordan rammes Kenya av disse økte prisene på drivstoff og andre varer som altså følger krigen i Iran?
13: Altså, som veldig mange afrikanske økonomier så rammes kenyanere ganske direkte av det som skjer rundt Hormuz-stredet og Iran. både det mest direkte da drivstoffpriser, men vi ser også økende priser på kunstgjødsel som fører til økte utgifter til for eksempel mat, og det mange kenianere som forventer seg at det vil bare bli verre i tiden som kommer. Når det gjelder drivstoff, så er jo det en pris som kan endre seg fra en dag til en annen, og der har kenianerne sett nå at den har krøpet oppover. Veldig mange legger skyld på politikerne, og spesielt president William Ruto, som for snart 5 år siden kom til makt og ved å love at han skulle få ned priserne på drivstoff. Han var høy og mørk, og det var da en ny runde, eller den gang var det også en runde med øka drivstoffpriser, og han nesten latterliggjorde sin forgjenger for at de ikke klarte å finne politiske løsninger på å få ned priserne. Nå opplever William Ruto det samme. Det er internasjonale forhold som fører priserne opp, og selv om Kenya subsidierer mye av drivstoffet sitt, så er det raseri i gatene, fordi folk ikke opplever at at han holder det de har blitt lovet.
2: Nå har også nesten hele landet stoppet opp på grunn av denne streiken blant landets bussjåfører. Hva tror du at bussjåførene ønsker å oppnå?
13: Ja, de ønsker seg enda mer subsidier, enda mer hjelp ifra noen myndigheter som de ikke nødvendigvis opplever er der for deg. Dette er jo et land med store økonomiske forskjeller, hvor mange ser at det er en liten, rik elite som har en del penger, mens vanlige folk jobber og jobber og jobber. Og denne her Matatu-industrien, som da er disse busstaksiene, det er en ekstremt stor del av Kenyas transportsektor, og det er veldig mange som jobber, spesielt unge menn, som jobber som sjåfør eller konduktør på disse doningene som kjører rundt, spesielt i byene. Og det er da deres forening som har sagt at nå blir det streik, og en ser da på bildene fra blant annet kystbyen Mombasa, at de også stanser folk som driver motorsykkeltaksi, som en annen form for transport som også er veldig vanlig i Kenya. Så det er mye tåregass, det er mye politi ute i gatene, veldig mye uro, steinkasting. Dette er en dag hvor alt har stanset opp i Kenya, og det er noe man har sett flere ganger de siste årene, at det er sosial uro, og denne gangen er det da drivstoffpriser som er den direkte årsaken.
2: Minst 2 er døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet, som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå er veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
6: Dette blir et viktig NATO-møte. Sverige viser nå sitt tunge engasjement innad i NATO. Og at vi er villige til å vise lederskap der. Vi øker nå våre egne forsvarsutgifter betydelig, som ender på 2,8% av BNP i år. Det skjer i en periode med rask utvikling. En del land støtter ikke like godt opp om Ukraina. Det blir viktig for Sverige å understreke, samt at alle nå må øke forsvarsbudsjettet og overholde det vi ble enige om på NATO-toppmøtet i Haag i fjor.
14: Og Sverige ble jo medlem av NATO for 2 år siden, og nå er dere vertskap. Hvordan blir det her skiftet opplevd i Sverige?
16: Men positivt.
6: Positivt. Det er jo turbulente og urolige tider. Vi har fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu. Det har vi gjort gjennom forsvarssamarbeidet i NATO. Nå er vi veldig oppsatt på å vise hvordan vi kan bidra. Og få brukt vår unike kompetanse, slik Norge har gjort på forbilledlig vis.
22: Jørgen Isnes er igjen tilsett som trener for eliteserieklubben KFUM. Isnes vender med det hjem til klubben han leier fra 2017 til 2022. Siden 2022 har han vært trener I Strømsgodset før han tidligere I år fikk ansvaret for gutter 19-landslaget. Sist veke ble det klart at Johannes Mosgaard forlet KFM til fordel for byrival Vålerenga. KFM står med 2 strake tap og ligger på 13. Plass I Eliteserien.
10: Målet jo å kunne etablere seg, fortsatt etablere seg I Eliteserien og etter hvert også ta jafs på tabellen og havne topp 8. Det en klar målsetning for klubben og selvfølgelig også for meg og oss I trenerteamet. Så jeg tenker at de årene Koffa har vært I Eliteserien så har den vist at det mulig. Nå det tredje året og vi skal forlenge den sånn at vi hele tiden kan bygge litt og litt.
11: Hvor lang tid gir du prosjektet ditt her da?
10: Prosjektet startet jeg for veldig mange år siden. Det var i 2017 når jeg fikk muligheten til å være hovedtrener og klubben valgte egentlig å flytte pendelen litt til at det går an å både ha topp, men også bredde sammen. Så den reisen har jeg vært med på. Så ga jeg fra meg

0: men til angrepskrigen I Ukraina.
1: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
2: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
3: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
4: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
5: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: Statsminister Jonas Gahr Støre held en presskonferanse med Indias statsminister Narendra Modi I ettermiddag, der stadfesta begge regjeringssjefer at Norge og India styrker samarbeidet om handel, forskning, innovasjon, teknologi og utdanning. Støre sier samarbeidet med verdens mest folkerike land svært viktig for Norge.
7: Modi og jeg hadde et møte bare vi to, hvor vi jo innom at det kan være ulike syn på noen spørsmål her knyttet til både demokrati og menneskerettigheter, det tror jeg vi samtidig skal ha forståelse for at et land med 1,5 milliard mennesker, som tross alt har demokrati, som har annen type befolkning enn vi har, vi kan gi uttrykk for vår støtte til universelle menneskerettigheter, en rettighet, en regelstyrt verden. Men jeg har ikke brukt dette besøket til å ha noen pekefinger til Indias statsminister. Det tross alt et demokrati I verdens største land. Og det viktige under dette besøket jo å markere et mye tettere samarbeid mellom Norge og dette store landet, denne store kulturen der de ligger I Asia og veldig viktig I en verden hvor vi ser fra andre land at det tas lettere til militærmakt, det tas lettere til det vi kaller militarisering av handel, av teknologi. Og for Norge så har dette besøket vært viktig for å styrke båndene til rett og slett til India, og I morgen får vi en markering også ned fra nordisk side.
8: Men så må vi snakke om hvilke fordeler Norge har av et tettere samarbeid med India, da. Hva kan vi vinne på dette her?
7: Vi får jo nå betydelig større åpning for handel etter den handelsavtalen vi inngikk sammen med EFTA-landene I fjor. Da hadde vi egentlig et sånn 2 års forsprang på resten av Europa. Så her det store muligheter for hele bredden av norsk næringsliv. Så inngår vi det vi kaller et grønt partnerskap. Det betyr at mange av disse nye teknologimiljøene innenfor energi, miljø, klima, der har India veldig mye å bidra med. De har jo en enorm framgang nå for fornybar sol, vind, lagringsteknologi. India har veldig mye de kan bidra med I vår retning. For 25 år siden så sa vi jo at vi gikk ut fra den fasen hvor vi hadde vært bistand til India til mer samarbeid. Nå jo dette samarbeid som veldig viktig også for Norge, alt vi kan få fra India med tettere kontakter. Og I Arktis de også opptatt av romsamarbeid. Det tross alt et land som har klart å lande en farkost på månen, dette her. Så det avansert teknologi som Norge nå vil knytte seg vesentlig sterkere til.
6: Etter presskonferansen med Støre dro Modi videre til audiens hos kong Harald på slottet. Den indiske statsministeren møtte både kongen og kronprinsen og fikk et diplom av kong Harald. En mann I starten av 20-årene siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år I går 17. mai. I tillegg skal han ha opptrådt seksuelt krenkende mot en annen tenåring. Politiet sine krimteknikere arbeidet sent I går kveld ved et smalt hålrom mellom to murvegger I området rundt skistredet I Skien. Dette nå dekket til av politiet. Den sikta mannen skal avhøres I dag, og politiet vurderer varetektsfengsling.
9: Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain I Norge. Som I fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene I landets største byer. Bare I Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også meldt om mer bruk generelt av kokain da, I Norge. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken I hotell- og restaurantbransjen. Fra I dag tas også organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp ut I streiken. Streiken har nå pågått I en måned. Riksmekler Mats Ruland har kalt partene inn til et møte I morgen. Forskuttering av sykelønn sentralt I konflikten. I alt 4.416 fagorganiserte I streik fra til sammen 331 bedrifter. Og vi med oss Tom Ole Buås. Du på flyplassen Torp. Hva skjer der nå?

0: Ja, her er det ingen som ikke legger merke til at det er tatt ut folk i streik fra i dag tidlig. Det er satt opp et stort telt da, rett foran avgangssalen her, og alle de som går inn, de får litt informasjon og beskjed om at nå er det også streik her inne på serveringsstedene og alle de stedene som har ansatte fra Select Service Partner. Og vi har med oss hovedtillitsvalgt her. Hva betyr at dere er ute i streik? Hvor mange av tilbudene her inne er det som er rammet nå?
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud på den gjelder åpningstider og hva vi har å tilby.
0: Hva er det dere har gjort så langt?
1: Nei, vet du hva? Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: Ja, for dere er organisert, men det er mange som også ikke er det. Det er i underkant av halvparten som er organisert. Det betyr at tilbudene er jo oppe der inne allikevel. Hvordan foregår dette her?
1: Ja da, det er de. Nå passer det sånn med tanke på hvem som er tatt ut, at vi fortsatt kan ha åpne med ledere blant annet, og andre som uorganiserte som er på jobb. Så foreløpig går det fint, men vi jo tenker hvis streiken skal vare, så vil det oppstå litt problemer.
0: Blir det nå litt dårlig stemning da, mellom dere som står her ute og de som jobber på innsida?
1: Nei, vi er enige om at vi skal respektere hverandre, og vi er kollegaer. Vi skal tilbake igjen på jobb, så det er veldig viktig for oss alle sammen at vi har god tone.
0: Du sier at det ingen her som har vært ute i streik før. Hvordan var dette her? Dette er jo en streik som har pågått en god stund allerede. Regner om at dette her kunne skje?
1: Ja, vi har jo tenkt at det kan skje, så vi har jo forberedt. Og vi har jo hele tiden følt med på uttaket. Er vi tatt ut? Er vi tatt ut? For det her er veldig viktig for oss. Vi jobber til alle døgnets tider. Vi er oppe 365 dager i året. Og vi har ikke bra land. Sånn er det bare det. Så for oss var det viktig, og vi er så glad for at vi har all den støtten vi får. Og sammen er solidariske, og vi skal stå på. For nå er det vår tur.
0: Jeg har sett dere har tatt kontakt med mange av de som kommer her og skal ut på en ja, kanskje jobbtur eller en fin ferie. Hva er det dere snakker om?
1: Nei, vi ønsker en god reise og god tur, og de fleste kommer bort til oss og støtter oss. Og det er veldig hyggelig. Veldig hyggelig å høre at vi har støtteriggen, og at vi ikke blir sett på at vi er et problem. Så nei, det er bare god tone.
2: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner i fjor. Veksten skyldes i hovedsak høyere utbetalt kontantlønn, som økte med 5,7% til et snitt på 602.900 kroner. Ser man på hvor landet folk tjener best, topper Bærum listen med et snitt på 793.200 kroner i kontantlønn. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakk i hæl. En person er drept og over 30 mennesker såret i russiske luftangrep på en rekke ukrainske byer i natt, melder ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa ved Svartehavet sør i Ukraina traff droner flere boligblokker, en skole og en barnehage. Minst to personer ble skadet, en 11 år gammel gutt og en 59 år gammel mann, opplyser lokale myndigheter. Også byene Dnipro og Zaporizjzja ble hardt rammet av russiske angrep i natt. Det er også meldt om ukrainske droneangrep mot de russiske regionene Rostov og Belgorod, men ifølge forsvarsdepartementet i Moskva ble dronene skutt ned, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
3: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
4: Kampara, Mongvalu og her i Bunia er de første stedene som er utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene er presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som er under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssentre på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
3: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr er klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
4: Dette utstyret er ikke nok. Det vi sender nå er bare en første innsats. Vi har tømt lageret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lageret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
3: Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
2: Indi Surum i Leger uten grenser, velkommen. Du har tidligere blant annet tatt ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, akkurat under et slikt Ebola-utbrudd, og du har også jobbet andre steder i Afrika med Ebola og andre ting. Hvor alvorlig er dette?
5: Dette er så alvorlig og komplisert man kan få det når det er et Ebola-utbrudd. Det er et område som er preget av konflikt, svært dårlig helsesystem, vanskelig infrastruktur, og det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt, og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger Grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
2: Hva forteller de som jobber for dere i Leger Uten Grenser fra området nå?
5: Vi blir i en sånn situasjon veldig fokusert på hva vi skal gjøre, så vi reiser inn, vi mobiliserer, vi har lang erfaring med å jobbe med Ebola, vi har folk på bakken allerede, mobiliserer nå også flere eksperter fra andre land utenfor det afrikanske kontinent. Samtidig så er vi jo selvfølgelig bekymret, også for pasienter som er rammet av andre sykdommer, for det er noe av det første som skjer i en Ebola-epidemi, er at man mister tilliten til også helsevesenet, fordi man blir redd for å dra til sykehuset, for man vet at der kan man få dette dødelige viruset, så vi er også bekymret for de pasientene som muligens ikke får noe tilgang på malaria-medisin eller kvinner i fødsel.
2: Vi ser bilder fra Leger Uten Grenser nettopp da, som viser arbeidet. Hva ser vi her?
5: Dette er en isolasjonsenhet, for det som er viktig, eller det er som sagt veldig mange deler av et puslespill som skal på plass, men en av dem er jo å isolere de som er bekreftet smittet vekk fra de som er friske. Og så er det å få de bekreftet, ta laboratorietester, og det er en av de største utfordringene, for det finnes ikke nok laboratorier. Og da vil jo det forsinke hele prosessen med å få et totalt oversiktsbilde over hvor mange som er smittet, og da er man helt blind i responsen. Så er det sånn at det er jo ikke en hypersmittsom sykdom. Så lenge man unngår å tape andre mennesker, så kan man unngå det i stor grad. Det var det jeg gjorde de gangene jeg jobbet med dette. Så vi kaller Ebola ofte for kjærlighetsviruset, fordi du smitter er de du er aller mest glad i. Mm. Fordi det vi ber folk om å gjøre er jo å slutte å ta vare på de de er glad i. Så når du begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, så vil jo enhver ta vare på sin kone, sitt barn, sin bestemor, og det er da du blir smittet. Og det er aller mest smittsom i det rett før og rett etter dødsøyeblikket.
2: Kongo har jo en historie med Ebola, så da skulle man jo tro at de i hvert fall har et ganske godt system for å takle dette. Men det mener du at de ikke har?
5: Det finnes veldig mange i både helsevesenet og i befolkningen som har mye kunnskap om dette. Så helt klart, de skal vi jobbe hånd i hånd med. Men dette er i et konfliktområde, og det betyr at det er et område som har lav tillit til myndighetene, også helsemyndighetene, til hverandre. Det kommer til å være en veldig kompliserende faktor, fordi uten tillit, til vi som kommer for å hjelpe, og til myndigheten til stede, så vil dette bli svært komplisert, og det vil kunne øke antall smittede ganske så raskt.
6: Skytt! Fort! Stå der!
7: Video NRK har fått tak i viser hvordan barn blir instruert av kriminelle nettverk til å skyte. Indias statsminister i Oslo har møtt både konge, kronprins og statsminister, og på vei til næringslivsseminar i Oslo, rådhus. Jørgen Isnes blir igjen trener for eliteserieklubben KFUM. Velkommen til NRK Nyheter klokka 16. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne veka i Romerike og Glomdal tingrett, tiltalte for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via den krypterte meldingsappen Signal, der tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan en se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene.
4: Vi har ringt allerede. Skyt. Fort. Stå der. Skyt. Skudd. Skyt. Magasin ut. Ila. Klikker den igjen. Skudd. Bare spring. Spring nå. Bare spring. Den klikker.
7: Ja, det er ganske sterke inntrykk, Sverre Holm Nilsen. NRK har så forvrengt stemmene til tenåringene her, men ikke til de som gir instruksjoner. Hva er det egentlig vi ser i denne videoen?
8: Altså, det vi ser her er opptak av en gruppechat. Denne gruppechatten ble opprettet kort tid før denne skytingen på Høybråten. I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp. Så får de beskjed om å stoppe og skyte igjen da. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxtrot-nettverket, og de mener at det her har vært et slags et oppdrag som ble satt ut fordi Foxtrot ønsket å presse personer for penger.
7: Ja, altså vi hører jo da stemmer på svensk her. Hvem er det?
8: Politiet sier at de har identifisert hvem det er. Norsk politi vil ikke bekrefte de her identitetene, men det vi vet da er at en av de her deltakerne i denne chatten kaller seg for Don Fox. Svensk politi og finsk politi sier at Don Fox er det navnet som den kurdiske reven Rawa Majid bruker. Rawa Majid er jo da egentlig den mest kjente kriminelle personen i Skandinavia. Han er lederen av Foxtrot-nettverket. Han er på rømmen fra svenske myndigheter, og han knyttes til alvorlig kriminalitet over hele verden.
7: Hvor oppsiktsvekkende er dette?
8: Det her er jo, når man ser det på denne måten, oppsiktsvekkende. Vi vet jo at det her er unge norske personer som står da og får instruksjoner fra tunge kriminelle. Samtidig så vet vi jo at det er sånn her vold som handelsvare, crime as a service, funker da. De her unge personene som tar på seg oppdrag, de får instruks om å filme det de gjør. De må filme voldshendelsen for å da kunne få betalt, for eksempel. Så vi vet jo da at bakmennene, planleggerne, de sitter og følger med på de her voldsoppdragene for å forsikre seg at de her utøverne ikke trekker seg fra oppdraget.
7: Ja, betyr det at det vi ser på denne videoen er en vanlig måte å operere på?
8: Det er sånn her nettverkene der opererer, det er sånn her der systemet funker. Bakmennene vil ha full kontroll over de personene de har rekruttert, så de personene som er rekruttert, de blir beordret til å filme det. Det har vi sett mange eksempler på. Vi vet eksempler i Sverige hvor personer har blitt drept på direkte sendinger, sånn som det her.
7: Takk for at du kom i studio. Indias statsminister i Norge. Om ikke lenge skal han besøke et næringslivsseminar i Oslo Rådhus, sammen med statsminister Støre og kronprinsen. Caroline Littland, du er på plass i Rådhuset. Hva er det som skjer på dette seminaret?
9: Her på Rådhuset så har det akkurat vært en stor samling med flere norske og indiske bedrifter. Fra Norge så var det bedrifter som Equinor, Yara og Orkla blant annet som satt rundt bordet og fikk mulighet til å høre på de indiske bedriftene. Men Ole-Erik Almli, NHO-sjef, du satt også rundt bordet. Hva får dere ut av et sånn India-besøk i dag?
10: Dette er en veldig viktig dag for oss. Samarbeidet mellom indisk og norsk business kommer til å øke mye fremover. Vi fikk i fjor en handelsavtale med India som kommer til å gjøre at vi får et helt annet samarbeid mellom indiske bedrifter og norske bedrifter, og det er helt sikkert på kommer til å gi store effekter fremover, både i form av flere arbeidsplasser og mer økonomisk samkvem. Så dette er viktig for Norge og viktig for India, og det legger jeg merke til.
9: I tillegg har du i dag signert en avtale med deres søsterorganisasjon i India. Hva har den avtalen å si?
10: Den avtalen forplikter våre to organisasjoner til å jobbe for at vi skal samarbeide mer, sikre at bedrifter i Norge drar ned til India og ser på muligheter, og tilsvarende at indiske bedrifter ser på muligheter i Norge. Det fordi at vi tror at det vil øke investeringen i begge steder og være bra både for Norge og India, og for norsk næringsliv og for indisk næringsliv. Og vi har jo næringsliv som har samarbeidet med indisk næringsliv og vært stede i India i mange, mange år, og mange av de er her i dag, og de snakker også varmt om dette og er veldig glad for at vi nå får en frihandelsavtale som gjør at vi kan øke dette arbeidet sammen og kanskje sikre at flere bedrifter investerer enda mer.
9: Ja, hvor viktig er det indiske markedet for norske bedrifter?
10: Det er ganske viktig. Vi eksporterer for ca. 4-5 milliarder i dag, men det kommer til å øke betraktelig fremover. Og vi ser at vi er der med mineraler, vi er der med business, nei, med aluminium, med gjødsel, maritime er der, vi har innenfor Jotun er der, mange store er der, men det kommer til å være flere. Og India er jo en voksende økonomi, det er jo den femte største økonomien i verden, og veldig rask voksende, så India kommer til å være en økonomisk stormakt enda viktigere enn det er i dag fremover, og det er jo verdens største demokrati, så India har ambisjoner om å ta store, store posisjoner i globalt og i internasjonal handel, og da er det jo viktig at vi har en avtale med de, og denne gangen så fikk Norge og EFTA en avtale med India før EU fikk det. Så også viser at India ser på Norge som en viktig partner. Så dette er bra for oss alle sammen, og ikke minst bra med tanke på at India vil øke sin posisjon i verden fremover.
9: Og nå her i dag så har jo norske og indiske bedrifter fått komme sammen og prate sammen. Hva kan komme ut av sånne samtaler?
10: Det kommer mer ut av sånne samtaler enn mange vet og mange tror. For det vi ser da, det er at potensielle partnere finner sammen. Her utveksler man kontaktinformasjon og blir enig om å møte, så plutselig så har du fått et business-samarbeid som du ikke har hatt tidligere. Så dette betyr mye for mange, og derfor ser vi også at både fra norsk og indisk side så er det toppsjefer som kommer, og som ser muligheter i dette samarbeidet og denne frihandelsavtalen. Og vi er jo spent, nå skal vi møte de to statsministerne, Modi og Støre, og det er også at de er her, og det at Modi kommer til Norge illustrerer hvor viktig India også ser på Norge som en samarbeidspartner og som et potensielt marked man skal investere også mer i.
9: Det er altså mange norske og indiske bedrifter som er samlet her på Oslo Rådhus i dag. Og litt senere så kommer statsminister Jonas Gahr Støre og den indiske statsministeren Modi.
7: Takk skal du ha, Caroline Littan, og det besøket på Rådhuset kommer vi til å følge. Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer. Det opplyser slottet til Dagbladet. Dronninga skulle opprinnelig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Foreløpig er det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund til Dagbladet. I januar fikk dronninga sett inn pacemaker, og også da på grunn av hjerteflimmer i samband med en skitur. En sjåfør er siktet for uaktsomt drap etter dødsulykka i Nittedal. Det stadfester politiadvokat Caroline Kvål Engebrektsen. Ulykka mellom to biler skjedde i går kveld, og en person omkom. Et kjøretøy skal ha kommet ut i motgående kjørefelt i høy fart, ifølge Engebrektsen. NRKs seertall hadde en kraftig nedgang i Eurovisionsfinalen sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det mer enn en halvering siden toppåret under pandemien i 2021, og første gang på nesten 20 år at seertallet i snitt var under 700 000 ifølge kampanje. Sist gang seertallet var under denne grensa var i 2007. Den gangen kvalifiserte ikke Norge seg til finalen.
2: Fredsprisvinner Norges mamma Di ble skrevet ut av sykehuset i Teheran i går, opplyser stiftelsen hennes. Mamma Di ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen Norges Foundation skriver at hun har blitt sendt hjem der hun skal få medisinsk oppfølging i løpet av de kommende ukene. Mamma Di ble tildelt Nobels fredspris i 2023 mens hun satt i fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger senest i desember i fjor. Hun er svært alvorlig syk ifølge broren hennes som bor i Norge. Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av hantaviruset, har ankommet Rotterdam i Nederland, der det skal desinfiseres. Besetningen skal i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Havnesjefen i Rotterdam sier det har vært en komplisert prosess, men at det har vært helt uaktuelt å la være å hjelpe.
11: Skipet trenger bistand. Det på havet, med besetningsmedlemmer som trolig smittet. Da det uakseptabelt å si at de ikke velkommen i Europas største havn. Dette Europas største havn. Vi kan håndtere dette. Vi må få til et koordinert samarbeid mellom Rotterdams helsemyndigheter. Regionalt helsevesen, Erasmus medisinske senter, byen Rotterdam, Rotterdamhavn, sikkerhetsmyndigheter og så videre. Vi hadde flere møter i forrige uke. Vi utarbeidet en protokoll og satte i stand en kaiplass. Langt nok unna boligområder, men nært nok til at folk enkelt kan gå på og av skipet. Vi har karantenelokaler klare, for de filippinske mannskapene må bli her i 42 dager til.
2: I Kenya har nesten hele landet stoppet opp på grunn av en streik blant landets bussjåfører. Det kraftig misnøye med økende priser på drivstoff som kommer etter blokkeringen av Hormuz-stredet. Bilder fra kystbyen Mombasa viser folk som konfronterer sjåfører og tvinger enkelte motorsykkeldrosjer til å snu. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum i Oslo akkurat nå, men du følger fortsatt med på hva som skjer i byen der du vanligvis bor. Hvordan rammes Kenya av disse økte prisene på drivstoff og andre varer som altså følger krigen i Iran?
12: Altså, som veldig mange afrikanske økonomier så rammes kenyanere ganske direkte av det som skjer rundt Hormuz-stredet og Iran. Både det mest direkte er da drivstoffpriser, men vi ser også økende priser på kunstgjødsel som fører til økende utgifter til for eksempel mat, og det er mange kenyanere som forventer seg at det vil bare bli verre i tiden som kommer. Når det gjelder drivstoff, så er jo det en pris som kan endre seg fra en dag til en annen, og der har kenyanerne sett nå at den har krøpet oppover. Veldig mange legger skylder på politikerne, og spesielt president William Ruto, som for snart 5 år siden kom til makten og ved å love at han skulle få ned priserne på drivstoff. Han var høy og mørk, og det var da en ny runde, eller den gang var det også en runde med øka drivstoffpriser, og han nesten latterliggjorde sin forgjenger for at de ikke klarte å finne politiske løsninger på å få ned priserne. Nå opplever William Ruto det samme. Det er internasjonale forhold som fører priserne opp, og selv om Kenya subsidierer mye av drivstoffet sitt, så er det raseri i gatene, fordi folk ikke opplever at at han holder det de har blitt lovet.
2: Nå har altså nesten hele landet stoppet opp på grunn av denne streiken blant landets bussjåfører. Hva tror du at bussjåførene ønsker å oppnå?
12: Ja, de ønsker seg enda mer subsidier, enda mer hjelp ifra noen myndigheter som de ikke nødvendigvis opplever der for deg. Dette jo et land med store økonomiske forskjeller, hvor mange ser at det en liten, rik elite som har en del penger, mens vanlige folk jobber og jobber og jobber. Og denne her Matatu-industrien, som da er disse busstaksierne, det en ekstremt stor del av Kenyas transportsektor, og det veldig mange som jobber, spesielt unge menn, som jobber som sjåfør eller konduktør på disse doningene som kjører rundt, spesielt i byene. Og det da deres forening som har sagt at nå blir det streik, og en ser da på bildene fra blant annet kystbyen Mombasa, at de også stanser folk som driver motorsykkeltaksi, som en annen form for transport som også er veldig vanlig i Kenya. Så det er mye tåregass, det er mye politi ute i gatene, veldig mye uro, steinkasting. Dette er en dag hvor alt har stanset opp i Kenya, og det er noe vi har sett flere ganger de siste årene, at det er sosial uro, og denne gangen er det da drivstoffpriser som er den direkte årsaken.
2: Minst to er døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå er veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
13: Det här blir ett viktigt NATO-möte både
14: Detta
13: för att
14: blir ett viktigt NATO-möte. Sverige visar nu sitt tunga engagemang inåt i NATO. Och att vi är villiga till att visa ledarskap där. Vi ökar nu våra egna försvarsutgifter betydligt, som ender på 2,8% av BNP i år. Det sker i en periode med rask utvikling. En del land støtter ikke like godt opp om Ukraina. Det blir viktig for Sverige å understreke, samt at alle nå må øke forsvarsbudsjettet, og overholde det vi ble enige om på NATO-toppmøtet i Haag i fjor.
15: Sverige ble jo medlem av NATO for to år siden, og nå er dere vertskap. Hvordan blir dette skiftet opplevd i Sverige?
13: Men positivt.
14: Positivt. Det er jo turbulente og urolige tider. Vi har fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu. Det har vi gjort gjennom forsvarssamarbeidet i NATO.
13: Nå er
14: vi veldig oppsatt på å vise hvordan vi kan bidra. Og få brukt vår unike kompetanse, slik Norge har gjort på forbilledlig vis.
7: Jørgen Isnes er igjen tilsett som trener for eliteserieklubben KFUM. Isnes vender med det hjem til klubben han leier fra 2017 til 2022. Siden 2022 har han vært trener i Strømsgodset før han tidligere i år fikk ansvaret for gutta 19-landslaget. Sist veke ble det klart at Johannes Mosgaard forlet KFUM til fordel for byrival Vålerenga. KFUM står med to strake tap og ligger på 13. plass i eliteserien.
16: Målet er jo å kunne etablere seg, fortsatt etablere seg i eliteserien, og etter hvert også ta jafs på tabellen og havne topp 8. Det er en klar målsetning for klubben, og selvfølgelig også for meg og oss i trenerteamet. Så jeg tenker at de årene Koffa har vært i eliteserien, så har den vist at det er mulig. Nå er det tredje året, og vi skal forlenge den, sånn at vi hele tiden kan bygge litt og litt.
17: Hvor lang tid gir du prosjektet ditt her da?
16: Prosjektet startet jeg for veldig mange år siden. Det var i 2017, og jeg fikk muligheten til å være hovedtrener, og klubben valgte egentlig å flytte pendelen litt, til at det går an å både ha topp, men også bredde sammen. Så den reisen har jeg vært med på. Så ga jeg fra meg stafettpinnen til Joss og trenerteamet, og det har de løst på en fortreffelig måte. Og nå er jeg tilbake, og vi skal fortsette denne reisen sammen. Med så mye kompetanse de sitter, både i klubb, i trenerteam, men også i spillergruppe, så er det fullt mulig å kunne forlenge denne reisen her.
17: Og så går Mosgaard til Vålerenga.
16: Fantastisk og velfortjent til en av Norges beste trenere. Så han, det har han jammen meg fortjent. Så det, jeg tror han kjente det selv. Jeg tror omgivelsene kjente at dette var riktig tidspunkt. Og så viser Koffa at de også er handlingskraftige og produserer både spillere og trenere til det høyeste nivået i Norge og utland.
18: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
19: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
20: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
21: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
22: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
23: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
7: En mann i starten av 20-årene er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i går 17. mai. I tillegg skal han ha opptrådt seksuelt krenkende mot en annen tenåring. Politiet sine krimteknikere arbeidet sent i går kveld ved et smalt hålrom mellom to murvegger i området rundt skistredet i Skien. Dette er nå dekket til av politiet. Den sikta mannen skal avhøres i dag, og politiet vurderer varetektsfengsling.
2: Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også er meldt om mer bruk generelt av kokain da i Norge. En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
3: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
24: Rampara, Mongvalu og her i Bunia er de første stedene som er utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene er presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som er under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssentre på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
3: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr er klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
24: Dette utstyret er ikke nok. Det vi sender nå er bare en første innsats. Vi har tømt lageret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lageret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
3: Dette er det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
2: Indi Surum i Leger uten grenser, velkommen. Du har tidligere blant annet tatt ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, akkurat under et slikt Ebola-utbrudd, og du har også jobbet andre steder i Afrika med Ebola og andre ting. Hvor alvorlig dette?
0: Dette så alvorlig og komplisert man kan få det når det et Ebola-utbrudd. Det et område som preget av konflikt, svært dårlig helsesystem, vanskelig infrastruktur, og det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt, og ganske med voldsomt kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
2: Hva forteller de som jobber for dere i Leger uten grenser fra området nå?
0: Vi blir i en sånn situasjon veldig fokusert på hva vi skal gjøre, så vi reiser inn, vi mobiliserer, vi har lang erfaring med å jobbe med Ebola, vi har folk på bakken allerede, mobiliserer nå også flere eksperter fra andre land utenfor det afrikanske kontinent. Samtidig så vi jo selvfølgelig bekymret, også for pasienter som rammet av andre sykdommer, fordi noe av det første som skjer i en Ebola-epidemi at man mister tilliten til også helsevesenet, fordi man blir redd for å dra til sykehuset, for man vet at der kan man få dette dødelige viruset, så vi også bekymret for de pasientene som muligens ikke får noe tilgang på malaria-medisin eller kvinner i fødsel.
2: Vi ser bilder fra Leger uten grenser nettopp da, som viser arbeidet. Hva ser vi her?
0: Dette en isolasjonsenhet, for det som viktig, eller det som sagt veldig mange deler av et puslespill som skal på plass, men en av dem jo...
7: Indias statsminister altså i Oslo, og han ventet å komme til et næringslivsseminar i Oslo rådhus nå klokka 16.30. Her ser vi direkte bilder fra Oslo sentrum. Det deler av sentrum som avsperret, så en viss konsekvens har det for framkomst i Oslo sentrum at Indias statsminister på besøk. Han skal altså nå til rådhuset til dette næringslivsseminaret sammen med statsminister Jonas Gahr Støre og kronprins Haakon, som nettopp kommet til Oslo rådhus, og alle der venter da på den indiske statsministeren som på vei. Med meg i studio har jeg da Norden-korrespondent Joakim Reigstad, og det jo ikke hverdagskost at statsministeren for verdens mest folkerike land i Oslo.
1: Nei, det det virkelig ikke. Det første besøket fra en sittende indisk statsminister siden Indira Gandhi var her i 1983, altså godt 40 år siden, 43 år siden blir det. Så det legges selvfølgelig merke til, men vi skal huske på at for Modi her så det ikke det første besøket i de nordiske landene langt ifra. Han var i Stockholm i 2018 for et møte, den gang blant annet med Stefan Löfven som var svensk statsminister, Erna Solberg som var norsk statsminister. Og så kom han på nytt i København for 4 år siden, i 2022, og møtte den gangen også statsministerne, og det sier jo noe om at båndet mellom de nordiske landene og India i hvert fall sterkere og voksende da, eller tykkere enn det har vært på mange, mange år. Så vi venter jo her på at Modi, som du sa, Knut Magnus, skal ankommet til rådhuset, og kan vi si høydepunktet på et langt næringslivsseminar som har vært gjennom ganske mange timer, og så det da avslutningen av det som Modi skal være med på.
7: Ja, så ser det ganske folksomt i Oslo sentrum i dag. Riktig nok ikke så folksomt som i går på 17. mai, da var det veldig mye folk her, men mye trafikk og mye folk ute i gatene, selv om altså deler av sentrum da nok bærer preg av at den indiske statsministeren på besøk, som du sa, ikke skjedd på 43 år i Norge. Den gangen var det Kåre Willoch som var statsminister her, og Kong Olav som var monark. I dag har altså Indias statsminister vært på besøk og hatt samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre, og også hatt vår audiens på slottet. Her ser vi kronprinsen på plass i Oslo Rådhus, der delegasjoner både, og næringslivsledere både fra India og Norge nå venter på Narendra Modi.
1: Ja, det har jo vært en lang liste av næringsliv som har ønsket å komme hit for nettopp å være til stede. Vi vet jo fra svensk side, det jo et land som ligger meg ganske nære, om at jeg bor der, så er det jo mange som er interessert i om for eksempel et selskap som IKEA vil etablere seg mer i India. Hense Maurits har interesser, og så blir det jo og Novo Nordisk, det danske legemiddelselskapet har store interesser i det, og så vet vi jo at det også er en del norske selskaper som kan ha den interessen i å få India. India er et vanskelig marked, sier mange. Det er ikke nødvendigvis den mest stabile økonomien og ikke det mest stabile styret, men man skal huske på at det er verdens største demokrati. Det er nesten 1,5 milliard mennesker, så det å få tilgang på det indiske markedet, det er veldig viktig for bedrifter som ønsker å vokse. Så det er nok mange som har møtt opp nettopp for det. Et av de store temaene her har jo for eksempel vært innenfor fornybar energi og hvordan man kan få mer batteridrift, for eksempel i, ja, for Indias del så er man jo interessert i å se hvilke investeringer man kan ha for eksempel kollektivtransport eller altså alt mulig transport, infrastruktur. Det er viktig. India har en målsetning som er litt lavere enn mange av de vestlige landenes målsetning om å bli utslippsfrie innen 2070. Vestlige verden har jo sagt 2050. India ligger litt etter, men det er likevel et ganske stort skritt fra tidligere, hvor man ikke har hatt den ambisjonen i det hele tatt fra indisk side. Så det skjer ting i verdens største demokrati, og dette besøket er jo beviset på det.
7: Ja, nå er han da litt på overtid, ikke så mye enda. Han skulle vært i rådhuset etter programmet for et par minutter siden, men vi så jo tidligere i ettermiddag at det ble forskyvinger i programmet, og det kan jo selvsagt skje her også.
1: Det kan det, og dagen startet jo egentlig med en 17 minutter forsinkelse da han skulle komme til Støre. Riktig nok hadde de jo da møttes på Gardermoen allerede, men da han skulle til statsministerboligen så var Modi 17 minutter forsinket. Her ser vi jo bildene da fra da de kom til regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien rett bak slottet i Oslo sentrum, hvor de hadde en kort liten hilseaffære utenfor her, og så gikk de inn og satt seg ned ved bordet og snakket sammen, og dette var jo en samtale som man jo ikke deler så veldig mye innhold fra, men en samtale som nok ikke bar preg av forhandlinger, men kanskje litt mer preg av rett og slett samtale. Her ser vi jo Støre og Oslos ordfører som står klar utenfor til å ta imot Modi når han kommer, og sånn er det med oss som bor, og det vet du selv godt, Knut Magnus, som bor i utlandet, og husker ikke jeg i farten hva Oslos ordfører het.
7: Anne Lindbo.
1: Er det vel tidligere barneombud, er hun ikke det også. Men vi ser altså da bildene her direkte fra Rådhus, eller Borgården på Rådhus.
7: Ja, det er jo der statsministeren fra India da er ventet nå, skulle vært der for en 4-5 minutter siden, og kommer nok straks, i og med at både statsminister og Oslos ordfører da har stilt seg opp på den røde løperen inn mot Borgården. Dette er jo da på baksida, kan vi si, av rådhuset, i alle fall hvis en ser rådhuset sett fra sjøen, slik de fleste tenker om det. Det er jo et veldig staselig rom dette foregår i. På mange måter er jo Oslo rådhus blitt Oslos storstue. Det er jo her også Nobelprisen, fredsprisen, blir delt ut, for eksempel.
1: Det er det. Her ser vi jo også kronprinsen inne på rådhuset. Og rådhuset blir jo oftere og oftere brukt også, faktisk, som du sier, og helt riktig er inne på, til internasjonale møter, da det var såkalt JEF-toppmøte. Det er jo da dette forsvarssamarbeidet i Nord-Europa. Det var her for et års tid siden, så brukte man også Oslo rådhus som ramme for det. Så rådhuset har fått en betydelig større rolle også, ikke bare for Oslo kommune, men for hele forvaltningen. Og så vil jeg vel kanskje tro at nå som etter hvert kommer et nytt regjeringskvartal, at det også kan overta noe av denne rollen, men jeg vil tro Nobelprisen fortsatt vil bli delt ut på rådhuset, i hvert fall fremover. Et vårlig Oslo, vårlig hovedstad, som har tatt imot den indiske statsministeren i dag og i morgen. Og i morgen får han jo selskap fra ytterligere fire kolleger. Den islandske, svenske, danske og finske statsministeren kommer jo også for å ha et nordisk-indisk toppmøte.
7: Ja, og det er jo nok av grunnen til at du sitter her i Oslo i dag for å være med og dekke dette nordiske møtet. Og det er jo klart at en størrelse som den indiske statsministeren, han er jo interessert i å få et bredere perspektiv enn bare Norge da, når han kommer til Norden.
1: Ja, det er klart det, og hvis vi ser på en måte på hvor mange Modi er statsminister for, så er han jo den statslederen absolutt med flest i ryggen, nest etter, og så får han jo Xi Jinping da på andre plass, men i størrelsesorden selvfølgelig en amerikansk president som besøker Norge ville fått definitivt mer staffasje rundt seg, men det er absolutt en betydelighet som er i Oslo i dag, og jeg så jo det også nede på pressekonferansen som disse to her holdt sammen i Parkveien tidligere i dag. Stor interesse også fra indiske medier. Mange hadde reist helt fra India til Norge for å dekke dette besøket og dekke møtet mellom Modi, og som vi så her, Espen Barth Eide, Jan Christian Vestre så vi der, Aukrust, utviklingsminister. Så det er mange fra regjeringen også som selvfølgelig har interesse her. Aukrust er jo interessant også med tanke på at Norge har vært en ganske betydelig bidragsyter til bistand i India gjennom mange år, og Norge var et av de aller første landene som anerkjente India som selvstendig stat tilbake på begynnelsen av 50-tallet. Så båndet mellom India og Norge er kanskje sterkere enn vi skulle tro, eller i hvert fall historisk sett, og dette besøket her viser jo med all tydelighet at disse båndene ønsker man å arbeide videre med, og så er det klart at det er ikke uten problemer å gå inn i et samarbeid med India. Det er forhold her. Her ser vi jo han fra slottet, hvor han møtte kong Harald og kronprins Haakon inne til audiens, som varte ikke sånn veldig lenge, men det er jo en del av et program. Dette er jo, og det er viktig å si, det er ikke et statsbesøk. Da hadde det jo vært kongen som hadde vært vert, og det hadde vært presidenten, og ikke statsministeren som hadde vært med. En statsminister kan jo vel som sådan ikke komme på et statsbesøk, men likevel et besøk hos kongen legges inn, så dette kalles vel et offisielt besøk. For å si litt om det som vi snakket om her, altså det er jo utfordringer med India og samarbeidet med India, blant annet innenfor pressefrihet. Det var litt interessant på denne pressekonferansen tidligere i dag, hvor må de ikke stopper opp eller svarer på et eneste spørsmål fra mediene, for eksempel, og går rett forbi, og vi vet at India har store problemer med også barnearbeid, for eksempel, med demokrati, og ikke minst med Modis parti og politikk rundt undertrykkelse av muslimer og kristne i India. Det er cirka 20% av befolkningen som bekjenner seg til andre religioner enn hinduisme, og de opplever det som ofte omtales som hindunasjonalisme, og altså da føler seg på mange måter undertrykt av hinduistene, og det er noe som mange beskylder Modi og hans parti for å stå bak, og jeg spurte statsminister Støre om han kom til å adressere dette her til Modi i løpet av besøket, og det sa han at det kommer man ikke til å rette en demokratisk pekefinger i denne sammenheng, men det er klart det blir vanskelig å ha et fruktbart forhold mellom landene hvis man ikke tør å snakke om det som er utfordringer også, men det er kanskje andre arenaer man heller bruker enn denne.
7: Ja, det er jo 20% av Indias befolkning som da bekjenner seg til andre religioner, og i indisk sammenheng så blir det en god del folk. Dette er jo verdens mest folkerike land, 1,4 milliarder mennesker. Så den regjeringssjefen som på besøk i Oslo i dag er regjeringssjef for tre ganger så mange mennesker som bor i hele Europa, og jeg hørte deg tidligere i ettermiddag poengtere at det bor like mange i New Delhi, altså Indias hovedstad, som det bor, eller flere enn det bor i alle nordiske landene til sammen. Så det sier jo noe om ja, dimensjonene på dette.
1: Ja, det gjør det. Det sier noe om, at det er selvfølgelig et størrelsesforhold som ikke er helt likt mellom de nordiske landene og India. Men
7: det er jo i og for seg en nyttig påminnelse også når det dekker et sånt besøk og, ja. Og liksom holde litt disse dimensjonene klart for seg.
1: Det er det, og vi glemmer nok også litt med tanke på kan vi si hvor tilgjengelig våre politikere er sammenlignet med for eksempel en indisk statsminister. Det er ikke så lett å få hverken intervjuer eller svar fra de, og det er jo selvfølgelig, vil jo vi fra vår side si at det er et demokratisk problem. Her ser vi jo da fra denne pressekonferansen hvor jeg var der i god tid, og Modis folk brukte lang tid på å sette opp sånne telepromptere, det de hvite skjermene vi ser midt i bildet, og han holdt sitt innlegg og ga seg med det, og svarte ikke på noen spørsmål, men det er klart, ja, han har ganske mange flere millioner, for ikke å si milliarder, velgere i ryggen enn det mannen ved siden av ham her har. Men så styrkeforholdet er annerledes. Men likevel så er det to land, eller vi kan si egentlig en region, altså den nordiske regionen og det indiske landet, som kan få noe fruktbart fra begge sider, og føler nok at dette samarbeidet er veldig bra, og Ursula von der Leyen sa jo da India inngikk denne handelsavtalen med EU, nå er jo ikke Norge en del av den, men at dette var alle avtalers mor, for det innbefatter jo så utrolig mange mennesker og så utrolig mange muligheter for de som er til stede.
7: Her ser vi jo da næringslivsdelegasjonene antageligvis fra de to landene som står og venter i Oslo Rådhus. Det er jo nå gått drøye 10 minutter siden den indiske statsministeren skulle være på plass her. Vi ser også at kronprinsen står her og også venter da på at Indias statsminister skal komme til Rådhuset for å være med på da, dette næringslivsseminaret. Hva temaer er det som er de viktigste under dette besøket?
1: Ja, det er flere temaer, men hvis vi ser på næringslivssiden, så biter jeg meg spesielt merke i at man har snakket en god del om legemidler, medisin, samarbeid på det området der. Her vet vi jo at India ser veldig mot oss, mot vår region og vår del av verden, også ta med hele Europa, når det gjelder utvikling av medisiner, og så det har vært en del av det, og så har det vært snakket ganske mye om maritimt samarbeid, fordi vi tenker jo ofte på India som et ganske stort land selvfølgelig, men India har også som Norge en ganske lang kyst, fordi de er et kystland, og de er en sjøfartsnasjon, og de ønsker også et tettere samarbeid innen maritim overvåkning, maritime kapasiteter, men også innen forsvar, for eksempel, altså maritimt forsvar. Der er India veldig interessert i å komme mer inn, kan vi si, under huden på forsvarsindustrien i de nordiske landene, spesielt tror jeg nok kanskje Sverige er der man ser en mulighet. Sverige har nok tradisjonelt sett litt mer, skal vi være forsiktige i ordvalget, men si at Sverige har kanskje sett litt mer kommersielt på forsvarsindustri enn det Norge har gjort, og at man håper at fra indisk side da, at man kanskje kan få i gang et tettere samarbeid med Sverige på en del militær teknologi, Spesielt så har jeg skjønt at man interessert i radarteknologi, overvåkningsteknologi. Så det har vært et tema på dette, denne næringslivskonferansen, og det siste har handlet om elektrifisering. Som jeg var litt inne på tidligere her, så har jo India tatt mål av seg til å bli utslippsnøytrale innen 2070. Og det for eksempel å kunne, eller måtte, elektrifisere da ja, infrastruktur, båt, bil, tog og så videre, det er de veldig interessert i. Nå virker det, ja, det, jeg vet ikke om det var bare fotografen som zoomet litt mer inn.
7: Litt blålys, det var litt blålys. Som kan tyde på at det nærmer seg nok. Vi vet jo ikke hvor lang tid den indiske statsministeren sin kortesje vil bruke, men det er vel ting som tyder på at det ikke er så langt fremme før vi har den indiske statsministeren da på plass i Oslo Rådhus. Han skal jo da på dette næringslivsseminaret som vi har snakket om. Etter hvert skal han også på middag på Akershus slott, og det er vel det som er programmet resten av denne dagen.
1: Det er det, og han kommer jo slettes ikke alene heller. Modi reiser med et ganske stort entourage, må vi kunne si. Utenriksministeren er også med. Sikkerhetsrådgiveren er med, og det er nok litt på grunn av det jeg snakket om med militært materiell og samarbeid på det området der. Og så er det flere knyttet til utenriksministeren.

0: hva de har diskutert før de nordiske statsministerne har sitt eget møte, da drar Modi videre. Jeg må innrømme at jeg ikke vet hva hans program videre er. Det det kanskje ikke alle som vet heller, om han skal hjem eller om han skal videre på en liten Europaturné. Han kom jo fra et lite, han hadde en liten mellomlanding i Göteborg, hvor han møtte næringsliv der også i går faktisk på 17. mai var han i Sverige, så man skal ha andre planer. Det, jeg har ikke hørt om det, men jeg skal ikke utelukke det. Det vel det vi kan si.
1: Ja, men kortesjen illustrerer med all mulig tydelighet at han slett ikke kommer alene, som du inne på. Her har vi vel den bilen som Narendra Modi sitter i. Oslos ordfører står klar for å ta imot, og som vi har sett av tidligere bilder, det gjør også statsminister Jonas Gahr Støre, som allerede har gjennomført et lengre møte der bare de to snakket sammen for en 3,5 times tid siden, men også var til stede på Gardermoen noen timer før der igjen, og tok imot Narendra Modi når hans fly da landet på Gardermoen i litt etter klokka 9 i formiddag.
0: Og for de som kanskje la merke til noen løpende menn der, så var det altså da fotografer som prøver å løpe inn forbi kortesjen og komme seg i posisjon. Her ser vi da Modi tas imot av Oslos ordfører. Og etter hvert som du var inne på Klum Hanglis også statsminister Støre
1: skal... Og så hører vi også Joakim i bakgrunnen at det en del som markerer seg i forbindelse med dette besøket en slags demonstrasjon, vi vet ikke veldig mye om det, men du hører det ganske tydelig i bakgrunnen.
0: Ja, og det skyldes nok litt av det vi har vært inne på, altså India er ikke et uproblematisk land å samarbeide med, det er dokumentert for eksempel mye bruk av barnearbeid, selv om de har fått strenge regler mot det, så fortsetter de med det. Det er, ytringsfriheten er under press, pressefriheten er under press. Så det er flere forhold som er verdt å kritisere, og jeg tror jo kanskje også hvis man bor i utlandet, som kanskje mange av de som møter opp her i Oslo for å demonstrere gjør, og så ser landet sitt på en litt annen måte og får et annet inntrykk. Det skal vi aldri glemme heller, selv om selvfølgelig India nok i en verdensorden i dag framstår som en mer stabil samarbeidspartner enn både Kina og faktisk også USA, slik det har blitt på mange områder, særlig når USA har brukt mye tid og krefter på å innføre straffetoll, og det at man også innførte det omfor India har jo gjort at forholdet også mellom India og USA har kjølnet litt, og at India derfor også har en interesse i å se seg rundt etter andre samarbeidsområder. Her ser vi da de tre hovedpersonene, altså kronprins Haakon og Modi og Støre sammen med disse næringslivstoppene. Jeg tror ikke vi skal begynne å gå gjennom hver og en av de. Det ville vært innholdsrikt, men neppe med veldig stor gevinst for lyttere eller seere, for å si det sånn. Men jeg vet i hvert fall at for eksempel NHO er til stede, og Innovasjon Norge er til stede. Det er mange som er her.
1: Hva verdi har det for næringslivet et sånt besøk?
0: Det handler nok kanskje for mange av de som er her, så handler det kanskje litt om å utveksle visittkort og telefonnummer og si at vi må få etablert en relasjon. Men det er klart, på sikt så håper jo sikkert mange at man kan få i gang større investeringer på det indiske markedet nå, fra et norsk perspektiv da, og at flere norske bedrifter kan etablere seg i et marked som jo er vanskelig. Jeg håper å si spør Telenor om hvor komplisert det kan være å operere i Asia. De vil si at det kan det veldig fort være, og det er mye som er annerledes, både kulturelt, språklig og så videre. Så det å ha gode kontakter, det å ha en god personlig relasjon til mennesker høyt oppe i næringslivet i India, det er nok viktig også for de norske delegatene. Jeg må jo ellers legge litt tørt til at det var ikke like mye medie- og pressefolk her som det var på et litt trangere rom hos regjeringens representasjonslokaler i Parkveien. Så det er klart at det er jo først og fremst samarbeidet på, skal vi si, bilateralt nivå, altså mellom landene, som er det interessante i dette store bildet her, men det er også selvfølgelig viktig for

0: de forskjellige næringslivsdelegasjonene og, og kunne diskutere hvilke muligheter som ligger I, I hverandres land og hverandres markeder.
1: Ja, det jo næringslivsspørsmål, handel og så videre som, som kanskje det viktigste fokuset under dette toppmøtet, selv om vi hørte både Støre og Modi gi uttrykk for at de hadde diskutert de store globale spørsmålene også I sitt møte mellom dem. Ukraina-krigen ble nevnt, det ble også krigen I Midtøsten, som jo konflikter som opplagt angår og ja, konsekvensene merkes I både Norden og I India av de krigene som pågår og alltid samtaleemner emner da regjeringssjefer imellom når de møtes, men her det altså næringsliv, handel, teknologi og så videre som, som står I fokus. Du nevnte I stad, Joakim, at en del svenske globale giganter, typ Hennes & Mauritz, IKEA, du nevnte danske legemiddelfirma og så videre, at de har selvsagt stor interesse av denne samhandelen med med India, men de, de norske aktørene jo av en litt annen størrelse, men kan være viktig også her.
0: Ja, det, det kan det absolutt, absolutt være, og det klart for, for mange norske selskaper så, så ses nok India på som et, et marked som interessant. Vi ser også et, et India som går I en, kan vi si, en riktig retning, hvor altså indere flest får økt kjøpekraft, får mer penger mellom hendene, rett og slett. Og som interessert I teknologi for eksempel innenfor elektrifisering innenfor det som kan bidra til det grønne skiftet som vi ofte snakker om så, så det ligger absolutt potensialet her selv om det ikke snakk om, om kanskje investeringer slik IKEA og Hennes & Mauritz ser for seg det, det skal jeg ikke si men, men det klart det ligger mange det ligger mange muligheter også her og så var du litt inne på det Knut Magnus, for det, det jo også interessant når vi ser I det store bildet her at Kina nei, unnskyld, India har jo en helt annen Russland-politikk enn de fleste land her I Europa og det har jo også vært noe av utfordringen, kan man si for vestlige land til å samarbeide med, med India, nettopp at hvem det som har vært god venn med Vladimir Putin? Hvem det som har fortsatt å handle med Russland? Jo, det har nettopp vært blant annet India. Og det gjør det jo selvfølgelig litt mer komplisert. Og, det man nok kanskje lenger fra krigen I Ukraina når man I India, men, men det jo også et spørsmål som, som jo sikkert vil adresseres etter hvert.
1: Dette jo da bilder fra noen minutter tilbake, der Narendra Modi på plass I Oslo Rådhus sammen med næringslivsfolk, og også statsminister Kronprins og næringsministeren ser vi også til stad I rådhuset. Det ser ikke ut til at det veldig mye mer som kommer til å skje der enn at dette har... dette møtet på rådhuset kommer til å inneholde, og da jo neste punkt på programmet, Joakim, det jo Akershusfestning.
0: Det det. Det blir en helt, kan vi si, ordinær middag som regjeringen arrangerer. Det jo ikke da på slottet, som det ville vært hvis det var et statsbesøk, vi understreker jo det. Dette et, et offisielt besøk, og da velger man gjerne andre løsninger. Akershus festning brukes ofte til det. Det en veldig flott ramme, det også helt sikkert, så de skal få kose seg der. Jeg får lov til å stå på utsiden og, og se inn, og så får vi se hva de får på menyen og I glassene sine, men det, det får bli til senere sendinger, tror jeg.
1: Ja, og så får vi formode at det blir både godt det de får I glasset og det de får på tallerkenene sine. Det altså Akershus slott I kveld. Før dette besøket da held fram I morgen, og da med en nordisk ramme og en rekke nordiske regjeringssjefer på besøk I Oslo. To norske tenåringer og en svensk mann I 20-årene møter denne veka I Romerike og Glomdal tingrett, tiltalte for grov frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus og skyting mot et hus på Høybråten I Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via den krypterte meldingsappen Signal, der tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan en se skytinga og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene.
2: De har ringt allerede. Skyt. Fort. Stå der. Stå der. Skyt. Skyt. Skyt. Skudd. Skyt. Magasin ut. Yla. Klikker den igjen. Skudd. Bare spring. Spring nå. Bare spring. Bare spring. Den klikker.
3: Bare spring, altså. Den klikker.
1: Ja, det ganske sterke inntrykk, Sverre Holm Nilsen. NRK har så forvrengt stemmene til tenåringene her, men ikke til de som gir instruksjoner. Hva det egentlig vi ser i denne videoen?
4: Altså, det vi ser her opptak av en gruppechat. Den her gruppechatten ble opprettet kort tid før den her skytingen på Høybråten. I den her chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det personer som norsk og svensk politi mener kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det løp, løp, løp. Så får de beskjed om å stoppe og skyte igjen da. Det vi vet at politiet knytter den her skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket, og de mener at det her har vært et slags et oppdrag som ble satt ut fordi Foxrot ønsket å presse personer for penger.
1: Ja, altså vi hører jo da stemmer på svensk her. Hvem det?
4: Politiet sier at de har identifisert hvem det norsk politi, vil ikke bekrefte de her identitetene, men det vi vet da at en av de her deltakerne i den her chatten kaller seg for Don Fox. Svensk politi og finsk politi sier at Don Fox det navnet som den kurdiske reven Rawa Majid bruker. Rawa Majid da egentlig den mest kjente kriminelle personen i Skandinavia. Han lederen av Foxrot-nettverket. Han på rømmen fra svenske myndigheter, og han knyttes til alvorlig kriminalitet over hele verden.
1: Hvor oppsiktsvekkende dette?
4: Det her jo, når man ser det på denne måten, oppsiktsvekkende. Vi vet jo at det her unge norske personer som står da og får instruksjoner fra tunge kriminelle. Samtidig så vet vi jo at det sånn her vold som handelsvare, crime as a service, funker da. De her unge personene som tar på seg oppdrag, de får instruks om å filme det de gjør. De må filme voldshendelsen for å da kunne få betalt, for eksempel. Så vi vet jo da at bakmennene, planleggerne, de sitter og følger med på de her voldsoppdragene for å forsikre seg at de her utøverne ikke trekker seg fra oppdraget.
1: Ja, betyr det at det vi ser på denne videoen en vanlig måte å operere på?
4: Det sånn her nettverkene der opererer, det sånn her der systemet funker. Bakmennene vil ha full kontroll over de personene de har rekruttert, så de personene som rekruttert, de blir beordret til å filme det. Det har vi sett mange eksempler på. Vi vet eksempler i Sverige hvor personer har blitt drept på direkte sendinger, sånn som det her.
1: Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer. Det opplyser slottet til Dagbladet. Dronninga skulle opprinnelig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Foreløpig det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund til Dagbladet. I januar fikk dronninga sett inn pacemaker, og også da på grunn av hjerteflimmer i samband med en skitur. Video NRK har fått tak i viser hvordan barn blir instruert av kriminelle nettverk til å skyte. Indias statsminister i Oslo har møtt konge, kronprins og statsminister og nå på et næringslivsseminar i Oslo rådhus. Jørgen Isnes blir igjen trener for eliteserieklubben KFUM. En sjåfør siktet for uaktsomt drap etter dødsulykka i Nittedal. Det stadfester politiadvokat Caroline Kvål Engebrektsen. Ulykka mellom to biler skjedde I går kveld, og en person omkom. Et kjøretøy skal ha kommet ut I motgående kjørefelt I høy fart, ifølge Engebrektsen. NRKs seertall hadde en kraftig nedgang I Eurovisionsfinalen sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676.000 seere på sendinga. Det mer enn en halvering siden toppåret under pandemien I 2021, og første gang på nesten 20 år at seertallet I snitt var under 700.000 ifølge kampanje. Sist gang seertallet var under denne grensa var I 2007. Den gangen kvalifiserte ikke Norge seg til finalen.
3: Fredsprisvinner Norges mamma Di ble skrevet ut av sykehuset I Teheran I går, opplyser stiftelsen hennes. Mamma Di ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen Norges Foundation skriver at hun blitt sendt hjem der hun skal få medisinsk oppfølging I løpet av de kommende ukene. Mamma Di ble tildelt Nobels fredspris I 2023 mens hun satt I fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger senest I desember I fjor. Hun svært alvorlig syk ifølge broren hennes som bor I Norge. Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av hantaviruset, har ankommet Rotterdam I Nederland, der det skal desinfiseres. Besetningen skal I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Havnesjefen I Rotterdam sier det har vært en komplisert prosess, men at det har vært helt uaktuelt å la være å hjelpe.
5: Skipet trenger bistand. Det på havet, med besetningsmedlemmer som trolig smittet. Da det uakseptabelt å si at de ikke velkommen I Europas største havn. Dette Europas største havn. Vi kan håndtere dette. Vi må få til et koordinert samarbeid mellom Rotterdams helsemyndigheter, regionalt helsevesen, Erasmus medisinske senter, byen Rotterdam, Rotterdam havn, sikkerhetsmyndigheter og så videre. Vi hadde flere møter I forrige uke. Vi utarbeidet en protokoll og satte I stand en kaiplass. Langt nok unna boligområder, men nært nok til at folk enkelt kan gå på og av skipet. Vi har karantenelokaler klare, for de filippinske mannskapene må bli her I 42 dager til.
3: I Kenya har nesten hele landet stoppet opp på grunn av en streik blant landets bussjåfører. Det kraftig misnøye med økende priser på drivstoff som kommer etter blokkeringen av Hormuz-stredet. Bilder fra kystbyen Mombasa viser folk som konfronterer sjåfører og tvinger enkelte motorsykkeldrosjer til å snu. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum I Oslo akkurat nå. Men du følger fortsatt med på hva som skjer I byen der du vanligvis bor. Hvordan rammes Kenya av disse økte prisene på drivstoff og andre varer som altså følger krigen I Iran?
6: Altså som veldig mange afrikanske økonomier så rammes kenyanere ganske direkte av det som skjer rundt Hormuz-stredet og Iran. Både det mest direkte da drivstoffpriser, men vi ser også økende priser på kunstgjødsel som fører til økte utgifter til for eksempel mat, og det mange kenyanere som forventer seg at det vil bare bli verre I tiden som kommer. Når det gjelder drivstoff, så jo det en pris som kan endre seg fra en dag til en annen, og der har kenyanerne sett nå at den har krøpet oppover. Veldig mange legger skyld på politikerne, og spesielt president William Ruto, som for snart 5 år siden kom til makt og ved å love at han skulle få ned priserne på drivstoff. Han var høy og mørk, og det var da en ny runde, eller den gang var det også en runde med øka drivstoffpriser, og han nesten latterliggjorde sin forgjenger for at de ikke klarte å finne politiske løsninger på å få ned priserne. Nå opplever William Ruto det samme. Det internasjonale forhold som fører priserne opp, og selv om Kenya subsidierer mye av drivstoffet sitt, så det raseri I gatene, fordi folk ikke opplever at at han holder det de har blitt lovet.
3: Nå har også nesten hele landet stoppet opp på grunn av denne streiken blant landets bussjåfører. Hva tror du at bussjåførene ønsker å oppnå?
4: Ja, de ønsker seg enda mer subsidier, enda mer hjelp ifra noen myndigheter som de ikke nødvendigvis opplever er der for deg. Dette er jo et land med store økonomiske forskjeller, hvor mange ser at det er en liten, rik elite som har en del penger, mens vanlige folk jobber og jobber og jobber. Og denne her Matatu-industrien, som da er disse busstaksiene, det er en ekstremt stor del av Kenyas transportsektor, og det er veldig mange som jobber, spesielt unge menn som jobber som sjåfør eller konduktør på disse doningene som kjører rundt, spesielt i byene. Og det er da deres forening som har sagt at nå blir det streik, og en ser da på bildene fra blant annet kystbyen Mombasa, at de også stanser folk som driver motorsykkeltaksi, som en annen form for transport som også er veldig vanlig i Kenya. Så det er mye tåregass, det er mye politi ute i gatene, veldig mye uro, steinkasting. Dette er en dag hvor alt har stanset opp i Kenya, og det er noe vi har sett flere ganger de siste årene, at det er sosial uro, og denne gangen er det da drivstoffpriser som er den direkte årsaken.
3: Minst to er døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV. Sverige skal for første gang være vertskap for et NATO-ministermøte. Det starter i Helsingborg på torsdag. Det svenske kongeparet og statsministeren skal være til stede under åpningen, og utenriksminister Espen Barth Eide skal også delta på møtet, som blant annet skal handle om militær støtte til Ukraina. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at Sverige nå er veldig fokusert på å vise hvordan de kan bidra.
7: Dette blir et viktig NATO-møte.
8: Dette blir et viktig NATO-møte. Sverige viser nå sitt tunge engasjement innad i NATO.
7: Vi er beredda att ta ledarskapsrollen
8: och att vi är villiga till att visa ledarskap där. Vi ökar nu våra egna försvarsutgifter betydligt, som ender på 2,8% av BNP i år. Det sker i en period med rask utveckling. En del land stöttar inte lika gott upp om Ukraina. Det blir viktigt för Sverige att understreka, samt att alla nu måste öka försvarsbudgetet och överhålla det vi blev eniga om på NATO-toppmöte i Haag i fjol.
9: Sverige var medlem av NATO för 2 år sedan. Og nå er dere vertskap. Hvordan blir det her skiftet opplevd i Sverige?
7: Men positivt, det er jo turbulente.
8: Positivt, det er jo turbulente og urolige tider. Vi har fortsatt en fullskala invasjonskrig på europeisk jord i Ukraina. Da må vi velge våre venner med omhu.
7: Det har vi gjort i og med
8: det har vi gjort gjennom forsvarssamarbeidet i NATO.
7: Och nu är vi väldigt fokuserade
8: på. Nu är vi väldigt uppsatt på att visa hur vi kan bidra
7: och var vi kan hitta utrymme
8: och få brukt vår unika kompetens, slik Norge har gjort på förbildlig vis.
1: Jørgen Isnes är igen tillsatt som tränare för elitserieklubben KFUM. Isnes vänder med det hem till klubben han lejer från 2017 till 2022. Sedan 2022 har han varit tränare i Strømsborg Godse för han tidigare i år fick ansvaret för gutta 19-landslaget. Sist vecka blev det klart att Johannes Mosgaard förlät KFUM till fördel för byrival Vålerenga. KFUM står med 2 strake tap och ligger på 13:e plats i elitserien.
10: Målet är ju att kunna etablera sig, fortsatt etablera sig i elitserien och efter vart också ta jafs på tabellen och havna topp 8. Det är en klar målsättning för klubben och självklart också för mig och oss i tränarteamet. Så jag tänker att de åren KFA har varit i elitserien så har de visat att det är möjligt. Nu är det 3:e året och vi ska förlänga den så att vi hela tiden kan bygga lite och lite.
11: Hvor lang tid gir du prosjektet ditt her da?
10: Prosjektet startet jeg for veldig mange år siden. Det var i 2017 når jeg fikk muligheten til å være hovedtrener, og klubben valgte egentlig å flytte pendelen litt til at det går an både ha topp, men også bredde sammen. Så den reisen har jeg vært med på. Så ga jeg fra meg stafettpinnen til Joss og trenerteamet, og det har de løst på en fortreffelig måte. Og nå er jeg tilbake, og vi skal fortsette denne reisen sammen. Med så mye kompetanse det sitter, både i klubb, i trenerteam, men også i spillergruppe, så er det fullt mulig å kunne forlenge denne reisen her.
11: Og så går Mosgaard til Vålinga.
10: Fantastisk og velfortjent til en av Norges beste trenere. Så han, det har han jammen meg fortjent. Så det, jeg tror han kjente det selv. Jeg tror omgivelsene kjente at dette var riktig tidspunkt. Og så viser Koffa at de også er handlingskraftige og produserer både spillere og trenere til det høyeste nivået i Norge og utlandet.
12: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
13: Totally, it's totally common ground.
14: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly alarm. Etter løpet.
15: Og der skjer det noe. Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
16: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
17: En mann i starten av 20-årene er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i går 17. mai. I tillegg skal han ha opptrådt seksuelt krenkende mot en annen tenåring. Politiet sine krimteknikere arbeidet sent i går kveld ved et smalt hålrom mellom to murvegger i området rundt skistredet i Skien. Dette er nå dekket til av politiet. Den sikta mannen skal avhøres i dag, og politiet vurderer varetektsfengsling.
3: Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også er meldt om mer bruk generelt av kokain da i Norge. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble i helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hizbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hizbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
18: Altså, Israel er jo totalt militært overlegen i forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte, kanskje, luftvåpen. De har avanserte dronesystemer. De har nærmest ubegrenset tilgang til våpen. De har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært er jo ikke Hezbollah noen match. Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her. Fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som er på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene er påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
19: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
18: Ja, dette er veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det er billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykket. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren, som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den er ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den er vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
3: Ja, En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
20: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
21: Vampara, Mongvalu og her i Bunia de første stedene som utvalgt. I morges fraktet vi inn teltene som trengs for å sette opp behandlingssenteret. Vi vet at sykehusene presset på grunn av alle pasientene. Jeg vil gjerne informere om at vi har 59 pasienter som under aktiv behandling her. Men vi ønsker å ha behandlingssenteret på alle de tre stedene. For å kunne øke kapasiteten.
20: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
21: Dette utstyret ikke nok. Det vi sender nå bare en første innsats. Vi har tømt lagret i Kinshasa og tatt det med hit. Vi klargjør nå et C-130 lastefly som allerede befinner seg i Nairobi. Det blir lastet på lagret vårt i Nairobi, og så vil det fly inn ekstra utstyr til Kinshasa.
20: Dette det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
3: Lindy Surum i Leger uten grenser, velkommen. Du har tidligere blant annet tatt ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, akkurat under et slikt Ebola-utbrudd, og du har også jobbet andre steder i Afrika med Ebola og andre ting. Hvor alvorlig dette?
22: Dette så alvorlig og komplisert man kan få det når det et Ebola-utbrudd. Det i et område som preget av konflikt, svært dårlig helsesystem, vanskelig infrastruktur, og det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt, og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger Grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
3: Hva forteller de som jobber for dere i Leger uten grenser fra området nå?
22: Vi blir i en sånn situasjon veldig fokusert på hva vi skal gjøre, så vi reiser inn, vi mobiliserer, vi har lang erfaring med å jobbe med Ebola, vi har folk på bakken allerede, mobiliserer nå også flere eksperter fra andre land utenfor det afrikanske kontinent. Samtidig så vi jo selvfølgelig bekymret, også for pasienter som rammet av andre sykdommer, fordi noe av det første som skjer i en Ebola-epidemi, at man mister tilliten til også helsevesenet, fordi man blir redd for å dra til sykehuset, for man vet at der kan man få dette dødelige viruset. Så vi også bekymret for de pasientene som muligens ikke får noe tilgang på malaria-medisin eller kvinner i fødsel.
3: Vi ser bilder fra Leger uten grenser nettopp da, som viser arbeidet. Hva ser vi her?
22: Dette en isolasjonsenhet, for det som viktig, eller som sagt veldig mange deler av et puslespill som skal på plass, men en av dem jo å isolere de som bekreftet smittet vekk fra de som friske. Og så det å få de bekreftet, ta laboratorietester, og det en av de største utfordringene, for det finnes ikke nok laboratorier. Og da vil jo det forsinke hele prosessen med å få et totalt oversiktsbilde over hvor mange som smittet, og da man helt blind i responsen. Så det sånn at det jo ikke en hypersmittsom sykdom. Så lenge man unngår å tape andre mennesker, så kan man unngå det i stor grad. Det var det jeg gjorde de gangene jeg jobbet med dette. Så vi kaller ebola ofte for kjærlighetsviruset, fordi du smitter er de du er aller mest glad i. Mm. Fordi det vi ber folk om å gjøre er jo å slutte å ta vare på de de er glad i. Så når du begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, så vil jo enhver ta vare på sin kone, sitt barn, sin bestemor, og det er da du blir smittet. Og det er aller mest smittsom i det rett før og rett etter dødsøyeblikket.
3: Kongo har jo en historie med ebola, så da skulle man jo tro at de i hvert fall har et ganske godt system for å takle dette. Men det mener du at de ikke har?
22: Det finnes veldig mange i både helsevesenet og i befolkningen som har mye kunnskap om dette. Så helt klart, de skal vi jobbe hånd i hånd med. Men dette er i et konfliktområde, og det betyr at det er et område som har lav tillit til myndighetene, også helsemyndighetene, til hverandre. Det kommer til å være en veldig kompliserende faktor, fordi uten tillit til vi som kommer til å hjelpe, og til myndigheten til stede, så vil dette bli svært komplisert, og det vil kunne øke antall smittede ganske så raskt.
17: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne veka i Romerike og Glomdal tingrett, tiltalte for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via den krypterte meldingsappen Signal, der tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan en se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene.
21: De har ringt allerede. Skyt. Fort. Stå der. Stå der. Skyt. Skyt. Skyt. Skudd. Skyt. Magasin ut. Ja, klikker den igjen. Skudd.
0: Altså, bare spring, spring nå.
21: Bare spring. Spring nå. Bare spring. Bare spring. Den klikker.
17: Ja, det er ganske sterk inntrykk, Sverre Holm Nilsen. NRK har så forvrengt stemmene til tenåringene her, men ikke til de som gir instruksjoner. Hva er det egentlig vi ser i denne videoen?
4: Altså, det vi ser her er opptak av en gruppechat. Denne gruppechatten ble opprettet kort tid før denne skytingen på Høybråten. I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Så får de beskjed om å stoppe og skyte igjen da. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxtrot-nettverket, og de mener at det her har vært et slags et oppdrag som ble satt ut fordi Foxtrot ønsket å presse personer for penger.
17: Ja, altså vi hører jo da stemmer på svensk her. Hvem er det?
4: Politiet sier at de har identifisert hvem det er. Norsk politi vil ikke bekrefte de her identitetene, men det vi vet da er at en av de her deltakerne i denne chatten kaller seg for Don Fox. Svensk politi og finsk politi sier at Don Fox er det navnet som den kurdiske reven Rawa Majid bruker. Rawa Majid er jo da egentlig den mest kjente kriminelle personen i Skandinavia. Han er lederen av Foxtrot-nettverket. Han er på rømmen fra svenske myndigheter, og han knyttes til alvorlig kriminalitet over hele verden.
17: Hvor oppsiktsvekkende er dette?
4: Det her er jo, når man ser det på denne måten, oppsiktsvekkende. Vi vet jo at det her er unge norske personer som står da og får instruksjoner fra tunge kriminelle. Samtidig så vet vi jo at det er sånn her vold som handelsvare, crime as a service, funker da. De her unge personene som tar på seg oppdrag, de får instruks om å filme det de gjør. De må filme voldshendelsen for å da kunne få betalt, for eksempel. Så vi vet jo da at bakmennene, planleggerne, de sitter og følger med på de her voldsoppdragene for å forsikre seg at de her utøverne ikke trekker seg fra oppdraget.
17: Ja, betyr det at det vi ser på denne videoen er en vanlig måte å operere på?
4: Det er sånn her nettverkene der opererer, det er sånn her der systemet funker. Bakmennene vil ha full kontroll over de personene de har rekruttert. Så de personene som er rekruttert, de blir beordret til å filme det. Det har vi sett mange eksempler på. Vi vet eksempler i Sverige hvor personer har blitt drept på direkte sendinger, sånn som det her.
17: Det blir åtvaret mot å kjøpe laserer over nett til dømes fra utlandet, det sier leieren ved øyeavdelingen ved Sørlandet sykehus, etter at en russ er innlagt med store skader. Han ble treffet med en laser i øyet natt til 17. mai, og er i praksis blind på det ene øyet. Skaden let seg ikke rette opp, sier overlege og avdelingsleier Espen Ringvold.
2: Det er sånn at det som heter den gule flekken, da, sentralt i skarpsynet, den blir svidd av, og da blir det jo bare et arr der i etterkant. Sånn at det finnes det dessverre ikke noe behandling mot, og det er derfor vi tenker at det er viktig at vi går ut og sier fra at dette er farlig.
5: Hva vet dere om den laseren som ble brukt?
2: Ja, vi vet ikke om det er en håndholdt laser, eller om det er på en buss, eller hvordan det er. Det vi vet er at det er jo strenge klassifiseringsregler for lasere, og så er vi bekymret da for at man nå har en laser som er farlig, som er i bruk, og som da kanskje er kjøpt over nett og ikke i butikk. For eksempel Temu og sånne ting, hvor man ikke aner hvor sterk laseren er. Og da ender man med at man får en laser som er farlig for synet, så vi er jo bekymret for at det skal være flere russ som kommer inn med tilsvarende skader da her på Agder.
17: Ja, en åtvaring der. I Trøndelag været, så er det...
6: Veldig bra. Jeg tror jeg er veldig fornøyd. Det har vært en kjølig mai så langt i Sør-Norge, så dette her var nok etterlengtet for mange. Over 20 grader flest steder i Trøndelag i dag. Også vært høyere temperatur enn det var i går på Østlandet. 17-18 grader flest steder, men 19 grader i Oslo på det meste i dag. Nordpå så har det vært mer skydag, og her i Øst i Finnmark også regnet litt i dag. Men her er det et høytrykk på vei i morgen. Det kommer inn vestfra, brer seg inn over Nord-Norge, så det blir en fin dag nordpå i morgen. Så det er en smal sol med litt regn her lengst sørvest i Sør-Norge. Så nordpå så blir det en fin vårdag i morgen. Temperaturene blir høyere enn det har vært i dag, særlig over Nordland. Det kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene i morgen. Også rundt 15 grader flere steder i Troms og Vest-Finnmark, og en god del sol som vi ser. Men øst i Finnmark så kan en periode være mer sky med litt pålandsvind og skyer på Spitsbergen også. I Sør-Norge i morgen så ligger det an til fortsatt fint vær i Trøndelag og Møre-Romsdal. Oppå seg en del sol, litt mer skyer i periode på Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad, her blir det typisk skyet til delvis skyet hver morgen, noen spette regnbyger noen steder, men også mye oppå seg her på Vestlandet sør for Stad i morgen. På Sørlandet så dominerer nok skyene, selv om skyene kan lette litt i perioder her, så er det nok mest skyer, kan forekomme noen spette byger også, så er det lengst sørvest her, og på Østlandet blir det oppå seg stort sett og perioder med sol i morgen.
17: Nyhetene kan du følge videre på nrk.no. Dagsrevyen kommer som vanlig klokka 19. Takk for nå.

0: Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer. Det opplyser slottet til Dagbladet. Dronninga skulle opprinnelig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Foreløpig er det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund til Dagbladet. I januar fikk dronninga sett inn pacemaker, og også da på grunn av hjerteflimmer i samband med en skitur. En sjåfør er siktet for uaktsomt drap etter dødsulykka i Nittedal. Det stadfester politiadvokat Caroline Kvål Engebrektsen. Ulykka mellom to biler skjedde i går kveld, og en person omkom. Et kjøretøy skal ha kommet ut i motgående kjørefelt i høy fart, ifølge Engebrektsen. NRKs seertall hadde en kraftig nedgang i Eurovisjonsfinalen sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendinga. Det er mer enn en halvering siden toppåret under pandemien i 2021, og første gang på nesten 20 år at seertallet i snitt var under 700 000 ifølge kampanje. Sist gang seertallet var under denne grensa var i 2007. Den gangen kvalifiserte ikke Norge seg til finalen.
1: Fredsprisvinner Norges Mamma Di ble skrevet ut av sykehuset i Teheran i går, opplyser stiftelsen hennes. Mamma Di ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen Norges Foundation skriver at hun har blitt sendt hjem der hun skal få medisinsk oppfølging i løpet av de kommende ukene. Mamma Di ble tildelt Nobels fredspris i 2023 mens hun satt i fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger senest i desember i fjor. Hun er svært alvorlig syk ifølge broren hennes som bor i Norge. Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av hantaviruset, har ankommet Rotterdam i Nederland, der det skal desinfiseres. Besetningen skal i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Havnesjefen i Rotterdam sier det har vært en komplisert prosess, men at det har vært helt uaktuelt å la være å hjelpe.
2: The ship is in need. Ship is at sea. Crew members sick, probably infected. So in that case, I think it's unacceptable to say no, you're not welcome in the biggest port of Europe. As I said, we are the biggest port of Europe. We can manage this. And so we did. And we worked together in the port of Rotterdam in a collaboration so-called Port Health Authority Rotterdam. That is the Regional Health Service, the Erasmus Medical Center, City of Rotterdam, Port of Rotterdam, Safety Authority, and so on and so on. So we had several meetings last week, you can imagine that. So we made a protocol, we arranged the berth far enough from residential area, close enough so that people can easily go on and off board of the vessel. We installed a quarantine location because especially the Philippine crew members have to stay here for another 42 days.
1: I Kenya har nesten hele landet stoppet opp på grunn av en streik blant landets bussjåfører. Det er kraftig misnøye med økende priser på drivstoff som kommer etter blokkeringen av Hormuz-stredet. Bilder fra kystbyen Mombasa viser folk som konfronterer sjåfører og tvinger enkelte motorsykkeldrosjer til å snu. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum i Oslo akkurat nå. Men du følger fortsatt med på hva som skjer i byen der du vanligvis bor. Hvordan rammes Kenya av disse økte prisene på drivstoff og andre varer som altså følger krigen i Iran?
3: Altså, som veldig mange afrikanske økonomier, så rammes kenyanere ganske direkte av det som skjer rundt Hormuz-stredet og Iran. Både det mest direkte er da drivstoffpriser, men vi ser også økende priser på kunstgjødsel som fører til økte utgifter til for eksempel mat, og det er mange kenyanere som forventer seg at det vil bare bli verre i tiden som kommer. Når det gjelder drivstoff, så er jo det en pris som kan endre seg fra en dag til en annen, og der har kenyanerne sett nå at den har krøpet oppover. Veldig mange legger skyld på politikerne, og spesielt president William Ruto, som for snart 5 år siden kom til makten ved å love at han skulle få ned priserne på drivstoff. Han var høy og mørk, og det var da en ny runde, eller den gang var det også en runde med øka drivstoffpriser, og han nesten latterliggjorde sin forgjenger for at de ikke klarte å finne politiske løsninger på å få ned priserne. Nå opplever William Ruto det samme. Det er internasjonale forhold som fører priserne opp, og selv om Kenya subsidierer mye av drivstoffet sitt, så er det raseri i gatene, fordi folk ikke opplever at at han holder det de har blitt lovet.
1: Nå har også nesten hele landet stoppet opp på grunn av denne streiken blant landets bussjåfører. Hva tror du at bussjåførene ønsker å oppnå?
3: De ønsker seg enda mer subsidier, enda mer hjelp ifra noen myndigheter som de ikke nødvendigvis opplever er der for deg. Dette er jo et land med store økonomiske forskjeller, hvor mange ser at det er en liten, rik elite som har en del penger, mens vanlige folk jobber og jobber og jobber. Og denne her Matatu-industrien, som da er disse busstaksiene, det er en ekstremt stor del av Kenyas transportsektor, og det er veldig mange som jobber, spesielt unge menn, som jobber som sjåfør eller konduktør på disse doningene som kjører rundt, spesielt i byene. Og det er da deres forening som har sagt at nå blir det streik, og en ser da på bildene fra blant annet kystbyen Mombasa, at de også stanser folk som driver motorsykkeltaksi, som en annen form for transport som også er veldig vanlig i Kenya. Så det er mye tåregass, det er mye politi ute i gatene, veldig mye uro, steinkasting. Dette er en dag hvor alt har stanset opp i Kenya, og det er noe man har sett flere ganger de siste årene, at det er sosial uro, og denne gangen er det da drivstoffpriser som er den direkte årsaken.
1: Minst to er døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Et jordskjelv med styrke på 5,2 rammet i dag i Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha falt sammen, melder det statlige kinesiske kringkasterbyrået CCTV.
0: Jørgen Isnes er igjen tilsett som trener for eliteserieklubben KFUM. Isnes vender med det hjem til klubben han leier fra 2017 til 2022. Siden 2022 har han vært trener i Strømsgodset før han tidligere i år fikk ansvaret for gutta 19-landslaget. Sist veke ble det klart at Johannes Mosgaard forlet KFUM til fordel for byrival Vålerenga. KFUM står med to strake tap og ligger på 13. plass i eliteserien.
4: Målet er jo å kunne etablere seg, fortsatt etablere seg i eliteserien, og etter hvert også ta jafs på tabellen og havne topp 8. Det er en klar målsetning for klubben, og selvfølgelig også for meg og oss i trenerteamet. Så jeg tenker at de årene Koffa har vært i eliteserien, så har den vist at det er mulig. Nå er det tredje året, og vi skal forlenge den, sånn at vi hele tiden kan bygge litt og litt.
5: Hvor lang tid gir du prosjektet ditt her da?
4: Prosjektet startet jeg for veldig mange år siden. Det var i 2017, og jeg fikk muligheten til å være hovedtrener, og klubben valgte egentlig å flytte pendelen litt, til at det går an å både ha topp, men også bredde sammen. Så den reisen har jeg vært med på. Så ga jeg fra meg stafettpinnen til Joss og trenerteamet, og det har de løst på en fortreffelig måte. Og nå er jeg tilbake, og vi skal fortsette denne reisen sammen. Med så mye kompetanse det sitter, både i klubb, i trenerteam, men også i spillergruppe, så er det fullt mulig å kunne forlenge denne reisen her.
5: Og så går Mosgaard til Vålerenga.
4: Fantastisk og velfortjent til en av Norges beste trenere, så han, det har han jammen fortjent. Så det, jeg tror han kjente det selv, jeg tror omgivelsene kjente at dette var riktig tidspunkt, og så viser Koffa at de også er handlingskraftige og produserer både spillere og trenere til det høyeste nivået i Norge og utlandet.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: En mann i starten av 20-årene sikta for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i går 17. mai. I tillegg skal han ha opptrådt seksuelt krenkende mot en annen tenåring. Politiet sine krimteknikere arbeidet sent i går kveld ved et smalt hålrom mellom to murvegger i området rundt skistredet i Skien. Dette nå dekket til av politiet. Den sikta mannen skal avhøres i dag, og politiet vurderer varetektsfengsling.
1: Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nesten 1300 innleggelser og behandlingsforløpet knyttet til det narkotiske stoffet. Forskerne knytter økningen til at det også meldt om mer bruk generelt av kokain da, i Norge. Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble i helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hizbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hizbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, noe som skremmer IDF. Til tross for deres overlegne styrke, forteller Yama Wolasmal fra Beirut.
10: Altså, Israel jo totalt militært overlegen i forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte kanskje luftvåpen, de har avanserte dronesystemer, de har nærmest ubegrenset tilgang til våpen, de har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært jo ikke Hezbollah noen match, men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder fordi dronene påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
11: Og ved militær overlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
10: Ja, dette veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykke. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
1: En særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer og skal på over få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA henter nå ut et mindre antall amerikanere fra Kongo. Disse antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes å ha Ebola. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO.
12: Et nytt utbrudd av Ebola. Denne gangen en svært dødelig virusvariant som har rammet den demokratiske republikken Kongo. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot denne varianten. Nå settes det opp helsestasjoner for Ebola-pasienter i noen byer, sier helseministeren i landet.
13: Nos capacités.
12: Utbruddet av den svært smittsomme Bundibugyo-varianten antas å ha startet i Ituri-provinsen i april. Ebola-virus en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Ekstra medisinsk utstyr sendes nå til Kongo, da det har blitt tomt for nødhjelp i hovedstaden Kinshasa. Et fly med utstyr klart til å sendes fra Nairobi, sier WHO-representant i Kongo.
13: Ces équipements ne vont certainement pas être suffisants. Ce que nous avons fait, c'est la première réponse. Nous avons vidé notre stock de Kinshasa et nous l'avons amené ici. Nous sommes en train de préparer un cargo C-130 qui est déjà pour le moment à Nairobi, qui est en train de charger à notre dépôt à Nairobi, qui repartira ensuite vers Kinshasa et puis qui amènera du matériel supplémentaire.
12: Dette det 17. Ebola-utbruddet i Kongo siden 1976, men bare det tredje kjente utbruddet av Bundibugyo-varianten.
1: Lindy Surum i Leger uten grenser, velkommen. Du har tidligere blant annet tatt ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, akkurat under et slikt Ebola-utbrudd, og du har også jobbet andre steder i Afrika med Ebola og andre ting. Hvor alvorlig dette?
14: Dette så alvorlig og komplisert man kan få det når det et Ebola-utbrudd. Det et område som preget av konflikt, svært dårlig helsesystem, vanskelig infrastruktur, og det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt, og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
1: Hva forteller de som jobber for dere i Leger uten grenser fra området?

0: som viser arbeidet. Hva ser vi her?
1: Dette en isolasjonsenhet, for det som viktig, eller som sagt veldig mange deler av et puslespill som skal på plass, men en av dem jo å isolere de som bekreftet smittet vekk fra de som friske. Og så det å få de bekreftet, ta laboratorietester, og det en av de største utfordringene, for det finnes ikke nok laboratorier. Og da vil jo det forsinke hele prosessen å få et totalt oversiktsbilde over hvor mange som smittet, og da man helt blind i responsen. Så det sånn at det jo ikke en hypersmittsom sykdom. Så lenge man unngår å tape andre mennesker, så kan man unngå det i stor grad. Det var det jeg gjorde de gangene jeg jobbet med dette. Så vi kaller Ebola ofte for kjærlighetsviruset, fordi du smitter de du aller mest glad i. Mm. Fordi det vi ber folk om å gjøre jo å slutte å ta vare på de er glad i. Så når du begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger, så vil jo enhver ta vare på sin kone, sitt barn, sin bestemor, og det da du blir smittet. Og det aller mest smittsom i det rett før og rett etter dødsøyeblikket.
0: Kongo har jo en historie med Ebola, så da skulle man jo tro at de i hvert fall har et ganske godt system for å takle dette. Men det mener du at de ikke har?
1: Det finnes veldig mange i både helsevesenet og i befolkningen som har mye kunnskap om dette. Så helt klart, de skal vi jobbe hånd i hånd med. Men dette i et konfliktområde, og det betyr at det et område som har lav tillit til myndighetene, også helsemyndighetene, til hverandre. Det kommer til å være en veldig kompliserende faktor, fordi uten tillit til vi som kommer til å hjelpe, og til myndigheten til stede, så vil dette bli svært komplisert, og det vil kunne øke antall smittede ganske så raskt.
2: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne veka i Romerike og Glomdal tingrett, tiltalte for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus, og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. Politiet knytter sakene til det svenske Foxtrott nettverket. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via den krypterte meldingsappen Signal, der tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan en se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene.
3: Skytt! Fort! Stå der!
4: Alltså, bara spring nu, bara spring, alltså den klickar.
2: Ja, det ganske sterke inntrykk, Sverre Holm Nilsen. NRK har så forvrengt stemmene til tenåringene her, men ikke til de som gir instruksjoner. Hva det egentlig vi ser i denne videoen?
5: Altså, det vi ser her opptak av en gruppechat. Denne gruppechatten ble opprettet kort tid før denne skytingen på Høybråten. I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det personer som norsk og svensk politi mener kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det løp. Så får de beskjed om å stoppe og skyte igjen. Da. Det vi vet at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxtrott-nettverket, og de mener at det her har vært et slags et oppdrag som ble satt ut fordi Foxtrott ønsket å presse personer for penger.
2: Ja, altså vi hører jo da stemmer på svensk her. Hvem det?
5: Politiet sier at de har identifisert hvem det norsk politi, vil ikke bekrefte de her identitetene, men det vi vet da at en av de her deltakerne i denne chatten kaller seg for Don Fox. Svensk politi og finsk politi sier at Don Fox det navnet som den kurdiske reven Rawa Majid bruker. Rawa Majid jo da egentlig den mest kjente kriminelle personen i Skandinavia. Han lederen av Foxtrott-nettverket. Han på rømmen fra svenske myndigheter, og han knyttes til alvorlig kriminalitet over hele verden.
2: Hvor oppsiktsvekkende dette?
5: Det her jo, når man ser det på denne måten, oppsiktsvekkende. Vi vet jo at det her unge norske personer som står da og får instruksjoner fra tunge kriminelle,

0: samtidig så vet vi jo at det er sånn her voldsom handelsvare, crime as a service funker da, de her unge personene som tar på seg oppdrag, de får instruks om å filme det de gjør. De må filme voldshendelsen for å da kunne få betalt, for eksempel. Så vi vet jo da at bakmennene, planleggerne, de sitter og følger med på de her voldsoppdragene for å forsikre seg at de her utøverne ikke trekker seg fra oppdraget.
1: Ja, betyr det at det vi ser på denne videoen er en vanlig måte å operere på?
0: Det er sånn her nettverkene der opererer, det er sånn her der systemet funker. Bakmennene vil ha full kontroll over de personene de har rekruttert, så de personene som er rekruttert, de blir beordret til å filme det. Det har vi sett mange eksempler på. Vi vet eksempler i Sverige hvor personer har blitt drept på direkte sendinger, sånn som det her.
1: Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer. Det opplyser slottet til Dagbladet. Dronninga skulle opprinnelig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Føler vi er det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund til Dagbladet. I januar fikk dronninga sett inn pacemaker, og også da på grunn av hjerteflimmer i samband med en skitur. Det blir åtvaret mot å kjøpe laserer over nett til dømes fra utlandet, det sier leieren ved øyeavdelingen ved Sørlandet sykehus etter at en russ er innlagt med store skader. Han ble treffet med en laser i øyet natt til 17. mai og er i praksis blind på det ene øyet. Skaden let seg ikke rett opp, sier overlege og avdelingsleier Espen Ringvold.
2: Det er sånn at det som heter den gule flekken da, sentralt i skarpsynet, den blir svidd av, og da blir det jo bare et arr der i etterkant. Sånn at det finnes det dessverre ikke noe behandling mot, og det er derfor vi tenker at det er viktig at vi går ut og sier fra at dette er farlig.
3: Hva vet dere om den laseren som ble brukt?
2: Ja, vi vet ikke om det er en håndholdt laser, eller om det er på en buss, eller hvordan det er. Det vi vet er at det er jo strenge klassifiseringsregler for lasere, og så er vi bekymret da for at man nå har en laser som er farlig, som er i bruk, og som da kanskje er kjøpt over nett og ikke i butikk, for eksempel Temu og sånne ting, hvor man ikke aner hvor sterk laseren er. Og da ender man med at man får en laser som er farlig for synet, så vi er jo bekymret for at det skal være flere russ som kommer inn med tilsvarende skader da, her på Agder.
1: En sjåfør er siktet for uaktsomt drap etter dødsulykka i Nittedal. Det stadfester politiadvokat Caroline Kvål Engebrektsen. Ulykka mellom to biler skjedde i går kveld, og en person omkom. Et kjøretøy skal ha kommet ut i motgående kjørefelt i høy fart, ifølge Engebrektsen. NRKs seertall hadde en kraftig nedgang i Eurovisjonsfinalen sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendinga. Det er mer enn en halvering siden toppåret under pandemien i 2021, og første gang på nesten 20 år at seertallet i snitt var under 700 000 ifølge kampanje. Sist gang seertallet var under denne grensa var i 2007. Den gangen kvalifiserte ikke Norge seg til finalen.
4: Cruiseskipet Hondius, som har vært rammet av et dødelig utbrudd av hantaviruset, har ankommet Rotterdam i Nederland, der det skal desinfiseres. Besetningen skal i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene på skipet evakuert på Tenerife. Havnesjefen i Rotterdam sier det har vært en komplisert prosess, men at det har vært helt uaktuelt å la være å hjelpe.
5: The ship is in need. Ship is at sea. Crew members sick, probably infected. So in that case, I think it's unacceptable to say no, you're not welcome in the biggest port of Europe. As I said, we are the biggest port of Europe. We can manage this. And so we did. And we worked together in the port of Rotterdam in a collaboration, so-called Fourth Health Authority Rotterdam. That is the regional health service, the Erasmus Medical Center, City of Rotterdam, Port of Rotterdam, Safety Authority, and so on and so on. So we had several meetings last week, you can imagine that. So we made a protocol, we arranged a berth far enough from residential area, close enough so that people can easily go on and off board of the vessel. We installed a quarantine location because especially the Philippine crew members have to stay here for another 42 days.
4: I Kenya har nesten hele landet stoppet opp på grunn av en streik blant landets bussjåfører. Det er kraftig misnøye med økende priser på drivstoff som kommer etter blokkeringen av Hormuz-stredet. Bilder fra kystbyen Mombasa viser folk som konfronterer sjåfører og tvinger enkelte motorsykkeldrosjer til å snu. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum i Oslo akkurat nå. Men du følger fortsatt med på hva som skjer i byen der du vanligvis bor. Hvordan rammes Kenya av disse økte prisene på drivstoff og andre varer som altså følger krigen i Iran?
6: Altså, som veldig mange afrikanske økonomier så rammes kenyanere ganske direkte av det som skjer rundt Hormuz-stredet og Iran. Både det mest direkte er da drivstoffpriser, men vi ser også økende priser på kunstgjødsel som fører til økte utgifter til for eksempel mat, og det er mange kenyanere som forventer seg at det vil bare bli verre i tiden som kommer. Når det gjelder drivstoff, så er jo det en pris som kan endre seg fra en dag til en annen, og der har kenyanerne sett nå at den har krøpet oppover. Veldig mange legger skylda på politikerne, og spesielt president William Ruto, som for snart 5 år siden kom til makt ved å love at han skulle få ned priserne på drivstoff. Han var høy og mørk, og det var da en ny runde, eller den gang var det også en runde med øka drivstoffpriser, og han nesten latterliggjorde sin forgjenger for at de ikke klarte å finne politiske løsninger på å få ned priserne. Nå opplever William Ruto det samme. Det er internasjonale forhold som fører priserne opp, og selv om Kenya subsidierer mye av drivstoffet sitt, så er det raseri i gatene, fordi folk ikke opplever at at han holder det de har blitt lovet.
4: Nå har også nesten hele landet stoppet opp på grunn av denne streiken blant landets bussjåfører. Hva tror du at bussjåførene ønsker å oppnå?
6: Ja, de ønsker seg enda mer subsidier, enda mer hjelp ifra noen myndigheter som de ikke nødvendigvis opplever er der for deg. Dette er jo et land med store økonomiske forskjeller, hvor mange ser at det er en liten, rik elite som har en del penger, mens vanlige folk jobber og jobber og jobber. Og denne her Matatu-industrien, som da er disse busstaksiene, det er en ekstremt stor del av Kenyas transportsektor, og det er veldig mange som jobber, spesielt unge menn som jobber som sjåfør eller konduktør på disse doningene som kjører rundt, spesielt i byene. Og det er da deres forening som har sagt at nå blir det streik, og en ser da på bildene fra blant annet kystbyen Mombasa at de også stanser folk som driver motorsykkeltaksi, som er en annen form for transport som også er veldig vanlig i Kenya. Så det er mye tåregass, det er mye politi ute i gatene, veldig mye uro, steinkasting. Dette er en dag hvor alt har stanset opp i Kenya, og det er noe vi har sett flere ganger de siste årene, at det er sosial uro, og denne gangen er det da drivstoffpriser som er den direkte årsaken.
7: Indias statsminister ber om diplomatiske samtaler mellom Russland og Ukraina etter å ha signert samarbeidsavtaler med Norge om romfart, energi og forskning. Vi skal sammen bidra til utvikling, sa Modi. Å sende ettåringer i barnehagen viser at vi har en syk kultur i Norge, sier lederen av KrFU, og møter leder av AUF, som mener hun moraliserer. Sveits utflyttede bedriftseiere sto for 2% av formuesskatten i 2019, viser nye tall. Dramatisk høyt, sier forretningsadvokat. Nei, dette er lave tall, mener Tax Justice Norge. Og er alt bedre i Sverige? Arbeiderpartiet mener Fremskrittspartiet svartmaler Norge og hyller Sverige. Det er røverhistorier, svarer Fremskrittspartiet. Og teater for barn viste 4 nakne menn dusje. Barn skal ikke se nakne menn på scenen, punktum, sier KrF-politiker. Ikke all nakenhet er seksualisert, svarer Kulturtanken. Ja, velkommen til Dagsnytt 18, mandag 18. mai. Dette er noen av sakene i dag, og jeg heter Anne-Katrine Førli. For første gang på 43 år altså Indias statsminister på et offisielt besøk her i landet. I dag kom altså 75 år gamle Narendra Modi til Oslo for å snakke om handel, romovervåking og forskning. Og vi skjønner at mange avtaler signert i dag, statsminister Jonas Gahr Støre. Det blir snart middag der du men du med oss nå fra Oslo Rådhus før middagen, og vi hører altså Indias statsminister oppfordre Russland og Ukraina til å ha diplomatiske samtaler. For å ta det først, støtter du den oppfordringen?
8: Absolutt. Vi har jo ment at det bør komme en våpenhvile som legger grunnlaget for å kunne snakke om en diplomatisk løsning. Det har vi ment i lang, lang tid. Dette er en krig som har oppstått. Midtøstenkrigen har oppstått. Nå må vi jo jobbe for å se hvordan de kan avsluttes. Og India er viktig her, for India er viktig for Russland og har et inntak hos den russiske ledelsen som andre land ikke har. Og Modis linje har jo vært at han mener lederne bør sette seg ned og diskutere de sakene dette handler om. Til nå har jo russisk side avslått det konsekvent, og min oppfordring har jo vært at det må mer press på Russland til for at det skal skje. Men jeg helt enig at det den veien det må gå.
7: Norge har allerede en frihandelsavtale med India som ble signert i 2025. Hva var de viktigste kontraktene og det som ble undertegnet i dag for Norge?
8: Jeg bare tar et lite steg tilbake. Jeg var med på å legge til rette for Jens Stoltenbergs besøk som statsminister til India for 25 år siden i 2001. Og da var jo budskapet at nå går vi fra utviklingssamarbeid til kanskje forsiktig økonomisk samarbeid. På de 25 årene så har det jo skjedd enormt mye. I dag er det undertegnet avtaler mellom enkeltbedrifter, de store norske bedriftene og partnere på indisk side. Avtaler om samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, et samarbeid om helsesamarbeid. India er i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Halvparten av befolkningen er under 30 år, så det kommer til å være et land som har enormt mye å bidra med og store muligheter for oss. Og denne EFTA-avtalen som vi har før EU fikk avtale, gir oss et veldig godt utgangspunkt for at norske bedrifter, fra de store til de mer spesialiserte, de kan lykkes. Og vi har et grønt strategisk partnerskap som vi skal jo særlig vektlegge fornybar energi, fangst og lagring av CO2, lagring av fornybar energi, altså veldig avanserte næringer hvor Norge har fortrinn, romvirksomhet, digitale tjenester og så videre. Det er nesten ikke noe ende på de mulighetene der, og vi må være tidlig ute for å sikre oss dem av hensyn til våre egne bedrifter og våre egne jobber her i Norge.
7: De som følger oss på TV ser bilder her fra Modi og du som tar han imot Støre rådhuset i dag. Vi må også ta med oss at det noen problematiske sider ved India som demokrati. Blant annet har de fått kritikk for brudd på menneskerettigheter, kritikk for barnearbeid. Hvordan tok du opp disse utfordringene med Modi i dag?
8: På den måten at vi erkjenner at Norge og India er to veldig forskjellige land, kommer fra helt ulik bakgrunn, ulik historie. Det er tross alt et land på 1,5 milliard mennesker som har valg. Det er verdens største demokrati, vi må ikke se bort fra det. Men det er klart at det landet møter utfordringer fra den historien de har. De praktiserer rettsstaten sin, ytringsfriheten sin på måter som vi må kunne diskutere åpent, og det gjør vi. Men det er ingen av de forskjellene som er slik at det forhindrer at Norge og India nå samarbeider mer. India er et land som kommer til å spille en enormt viktig rolle i verden fremover. Det er verdens mest folkerike land, og vi har snakket om spørsmål der vi er enige, og det er mange områder og mange muligheter. Og de områdene hvor vi kan ha ulikt syn, så har vi klart å omtale det på en ryddig og konstruktiv måte.
7: Og etter all usikkerheten som om dagen rundt USA og den nye verdensorden, så trenger Norge nye allianser. Hvordan går samarbeidet med India inn i vår nye sikkerhetspolitiske strategi?
8: Det er akkurat det den gjør, fordi land som nå vektlegger en regelstyrt verden, FNs charter, at vi har regler og ikke bruker handel og teknologi som nærmest utpressningsstrategier og det man kaller en slags militarisering av handel, de bør søke sammen. Det ser vi i Europa, og for Norges del så handler det om at vi nå fordyper samarbeidet vårt med kjernelandet i Europa for oss, de nordiske landene, men også Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Polen. Og så har du Kanada, som også kommer mye nærmere Europa nå, og India har jo de siste årene helt klart valgt å knytte seg tettere opp i samarbeid med Europa. De har inngått en type handelsavtale som vi har, også med EU, og må de gjennomføre jo nå et land til besøk til fire forskjellige land i Europa, inklusive de fem nordiske da, som man møter i Oslo i morgen. Så jeg tror at for Norge så er det, i tillegg til det som er i Europa, så er India, Australia, Sør-Korea, Japan, land som vi deler grunnleggende verdier med, kan ha uenighet på noen områder, de bør vi fordype samarbeidet med for vår egen sikkerhet.
7: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. Du får bevege deg mot middagen med Indias statsminister, og i morgen er det altså nordisk statsministermøte under dette besøket. Arild Engelsen Ruud, du er professor ved Sør-Asia-studier, Universitetet i Oslo. Hva vil Indias statsminister oppnå med dette?
9: Ja, jeg tenker at en av de interessante tingene som skjer akkurat nå er jo at Modi er i Europa, gjør en sånn turné blant viktige europeiske land, mens Trump nettopp var i Kina. Så det er noen sånn geopolitiske man søker rett og slett noe nytt her, ikke sant? Nå har India lenge hatt et forhold til Europa, selvfølgelig det er en stor handelspartner og alt sånt, men den dype utviklingen av forholdet har kanskje ikke helt skjedd, så det må de med på å utvikle nå, og han er jo the man, ikke sant? Altså når han er der og tar en beslutning, så tas det en beslutning, altså da er det som skjer.
7: Men hva oppnår han for seg og India med dette?
9: Handel er jo klart viktig, det er kjempeviktig. Det er også noe med å finne flere bein å stå på geopolitisk, men en av de tingene som Støre ikke nevnte, men som ligger i den EFTA-India-avtalen, er denne veldige investeringen som EFTA skal gjøre i India på 50 milliarder dollar over 10-15 år, som skal skape en million arbeidsplasser i India, er liksom håpet. Og det, for Modi så er det kjempeviktig, fordi India har gjennomlevd en ganske god økonomisk vekst, men det har ikke liksom dratt med seg de store befolkningsgruppene inn i den type arbeid. Så det er noe av det man ønsker å oppnå.
7: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK. Vi hørte Støre snakke her om den sikkerhetspolitiske delen av det. Hvilken rolle kan India få i dette store politiske maktspillet?
10: Jeg vil si at India egentlig søker litt nye allierte også. Det er en Narendra Modi som er litt svekket internasjonalt, vil jeg si, det siste året. Både krigen mot Pakistan, som har gått ganske dårlig, det at Pakistan nå har en så viktig meklerrolle i Iran-konflikten, kombinert med disse gjentatte ydmykelsene som Donald Trump står for overfor India. Det gjør at den måten Modi har drevet diplomatiet sitt på framstår som litt mer uklar, litt svakere enn kanskje India selv skal kunne tenke seg. I hvert fall passer det dårlig med selvbildet som en global supermakt. Så for Modi så handler det om å finne nye alliansepartnere, det handler om å bredde ut diplomatiet sitt. Det har vært litt sånn klassisk kontakt med Russland, gamle samarbeidspartner og den type ting, som er også litt problematisk og kanskje ikke bringer landet så mye forover. Så det er interessant det at han nå søker seg litt mer til Europa og den delen av verden.
7: Ja, for du nevner Russland her, som de jo importerer olje fra blant annet, og hvordan er det for NATO-land som Norge da, og de nordiske landene som møtes da i Oslo i morgen, og forholde seg til denne nye formen for flere alliansepolitikk?
10: Ja, det er ikke helt lett, og så har du alle problemer knyttet opp mot ytringsfrihet, svekkelse av motmakt. Man snakker mye om verdifellesskap, men Modi har jo også svekket de demokratiske motmakt og de institusjonene i India. Han tok ikke noen spørsmål på pressekonferansen i dag. Så det er et verdifellesskap med i hvert fall en liten V, vil jeg si. Og så må jo også de nordiske landene manøvrere i et mer komplekst landskap, og der er det nyanser mer enn sort-hvitt i dagens verden.
7: Ja, hvordan ser du videre på samarbeidet, Ruud, mellom Norge og India? De er jo også blitt kritisert, som vi nevnte her, for brudd på menneskerettigheter. Hvordan ser du på India og dette området nå?
9: Ja, det er jo klart det har jo vært en demokratisk svekkelse i India under Modi. Samtidig skal vi være litt forsiktig med å liksom overdrive det, for det er jo langt igjen til Kina for eksempel, det er langt igjen til en del andre land som vi samarbeider med, Midtøsten, alle landene i Midtøsten, ikke sant? Israel, men så det er en svekkelse, men Og den er bekymringsfull. Jeg tenker at noe av det som vi kan håpe på jo at Norge skal, og kanskje de nordiske, ikke sant, ha en viss sånn innflytelse over India. Men det skjer jo ikke så lenge vi er så liten del av den indiske økonomien. Så det først når vi liksom får opparbeidet litt størrelse og litt tyngde, at vi kan
4: som tenke
9: at vi
4: har en innflytelse. Som alle disse avtalene, så kan vi bli hørt mer når, på dette området.
10: Og så er det viktig å ta fram, for Indias del, så er jo også Arktis og nordområdene en viktig del av, på litt sikt. Der er det en global konkurranse på gang. India har en liten tilstedeværelse der, ser på seg selv som en naturlig del av det geopolitiske spillet i nord, og der er Norge en viktig bit, og de trakk jo også fram Arktis, må de gjorde det på pressekonferansen i dag, snakket også om samarbeid med romfart, og som kan involvere Andøya, så det er et ønske om et samarbeid på et sånn, veldig bredt spekter dette her.
4: Så de vil plassere seg sterkt i den internasjonale storpolitikken fremover?
9: Ja, de er jo kjempeinteressert i å få flere ben å stå på, og de vil ha respekt i verden, og de vil være en del av de store, ikke sant? India har lenge opplevd seg selv som en litt sånn mindreverdig oppfatt, og ikke fått helt den respekten de skal ha i verden, men nå som de vokser, så vil de kreve en større plass.
4: Takk skal dere ha begge to, Arild Engelsen-Ruud, professor ved Universitetet i Oslo ved Sør-Asia Studier, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, og før det også Jonas Gahr Støre, statsminister. Takk skal dere ha. Inntektene fra formuesskatten fra rike nordmenn som flytter ut av landet skaper debatt. Nå har NRK gjort en undersøkelse for å finne ut hvor stor utflyktningen har vært, og det viser seg altså at i hvert fall 163 bedriftseiere har flyttet til Sveits siden 2020. Men det er fortsatt litt uklart hvor mye dette utgjør, og Fredrik Kampevold, journalist her i NRK Nyheter, du er blant dem som har jobbet frem dette. Hva er det dere har funnet?
11: Som du sier, så har vi funnet 163 norske bedriftseiere som har flyttet til Sveits, og med bedriftseiere så mener vi jo personer som er minst en fjerdedel av en bedrift, og grunnen til at vi ser på bedriftseieren er jo rett og slett at det er disse personene som har de største formuene, og det er dem som styrer de norske, som har kontroll på norsk næringsliv. Så det er veldig mange flere som har flyttet, men det er disse vi har sett på. Og så har vi sett på hva de har skattet, og det utgjør som ca. 2% av all formuesskatt i Norge i 2019.
4: Ja, nettopp. Og det vi da i sum sier 340 millioner kroner cirka i 2019. Hva har skjedd med disse bedriftene siden da?
11: Så er det gjennomgående at de her bedriftene har jo gjort det ganske bra, og vi har funnet 6 personer som har selgt seg helt ut, så det er jo veldig få personer som har selgt seg ut, og man har jo fryktet at de ikke skulle satse i Norge, men vi ser jo at veldig mange som sitter i Sveits styrer bedriftene sine i Norge som om ingenting har skjedd sånn egentlig.
4: Men hvor mye skatteinntekter Norge går glipp av her, det vet vi ikke helt.
11: Nei, for du vet jo ikke hva de ville tatt skatt av hvis de ble boende i Norge, så det er derfor vi har sett på hvor stor andel av skatten de har betalt, fordi formuesskatten har jo økt de siste årene, så tallet ville blitt høyere.
4: Fint. Sverre Veding, du er partner, advokat i Selmer. Du sier til NRK at disse tallene er dramatisk høye. På hvilken måte?
12: Jo, det er fordi bare det forhold at vi har fått et skattesystem i Norge, og særlig da med Støre igjen, som økte formuesskatten og utbytteskatten så mye som den gjorde, bare det at folk flytter fra landet er dramatisk.
4: Men ble du overrasket over at dette var høyere tall enn det du trodde?
12: Nei, jeg er ikke noe overrasket over tallene. Og tilsynelatende så ser jo tallene nok så lave ut. Det er bare noen hundre som har flyttet, og det er kanskje noen hundre millioner i formuesskatt, viser NRKs tall. Men bak tallene så er det mye større realisme og dramatisk egentlig det som skjer.
4: Og du frykter at dette vil være alvorlig for fremtiden?
12: Absolutt. Vi ser det allerede også gjennom vår rådgivning at vi har klienter som spør oss om de bør flytte før verdiene skapes og ikke vente fordi de er redde for å bli låst inne i et system i Norge med kombinasjon av formuesskatt og økt og strengere utflyttingsskatt.
4: Andreas Fjellsgaard, du er daglig leder i Tax Justice Norge, og du ser litt annerledes på disse tallene og mener at dette er lave tall.
9: Ja, totalt sett så kan jeg jo snu på det litt fra mye av debatten som har vært og si at vi har nesten 19 000 personer med 25 millioner eller mer I skattbar formue. Vi har 3200 med over 100 millioner I skattbar formue, så vi har jo veldig få som har valgt å ta det vi kaller aggressiv skatteplanleggingsgrepet da, og flytte seg selv eller barna sine til Schweiz. Så skulle jo vi jo gjerne sett at det var heller innflyttere til Norge, men jeg tror jo eller vi tror at veldig mange ser verdien av det system vi har I Norge, både I næringslivet og resten av befolkningen.
13: Men dette jo da bedriftseiere som, som kan lage arbeidsplasser som vi trenger her I Norge. Ser du den bekymringen som Veding kom med på det området?
9: Ja, det, jeg ser bekymringen, og det kan godt være vi burde se på totaliteten av det norske skattesystemet. Og det gjør vi også I skattekommisjonen nå, der vi I referansegruppa. Men det jeg synes krevende å snakke om en veldig liten nisje av skattesystemet helt separat. Da må vi se på det I en større, mye større sammenheng.
13: En større sammenheng, Vedim, og du glemmer alle de andre som da igjen her, da, som faktisk skaper arbeidsplasser. Mm.
12: Ja, og det jeg tenker på vi må også få med oss dere på, det jo at man må se på formuesskatten som skattart. Nå skal jo skattekommisjonen sikkert vurdere det også, men før de kommer sitt, så jo bekymringen I norsk næringsliv, og blant oss som også jobber med skatterett og møter klientene daglig, at her har vi en særnorsk skatt som legger skatt på norsk eierskap. Det ikke skatt på svensk, finsk, dansk eierskap, men de norske eierne må betale en ekstra skatt som våre konkurrenter I andre land ikke trenger å betale. Og så det en skatt som slår enten man har overskudd eller underskudd. Denne må betales selv om bedriften går med tap. Og jeg kjenner jo folk som har tap 4-5 år på rad og må gå I banken for å låne penger for igjen kunne betale ut og betale en formuesskatt.
13: Nå vi midt inne I en skattedebatt her, men du kan få svare på den.
9: Ja, det trekker jo ofte fram en særnorsk formuesskatt, men vi kunne jo også snakke om at vi har et særnorsk fravær av skatt på arv og gaver. Norge har lav skatt på total formue slår også OECD fast. Vi har under gjennomsnittet skatt på total formue, for eksempel I Norge, kontra resten av OECD.
13: Vi har ingen arveavgift, for eksempel. Norge har en skatteavtale med Schweiz. Det I tråd med det vi bør ha, slik dere ser det?
9: Veldig kort sånn vi ser det, så det en uheldig den skatteavtalen vi har med Schweiz I dag. Schweiz attraktivt fordi det et skatteparadis, og fordi vi har, siden de har en formueskatt, så gjør det attraktivt, fordi det den skatteavtalen du må da bruke når du skal flytte fra Norge, for å unngå det som norsk lov, at du må betale skatt på formueinntekt I 3 år til Norge. Ja.
12: Dette blir jo nesten litt festlig, fordi skatteavtalen med Schweiz ikke spesiell I seg selv. Det helt ordinært internasjonalt skatteavtale, og I cirka 90 skatteavtalen Norge har at man betaler formuesskatt til det landet man bor I. Men så har mange skatteavtaler har regler om at hvis det landet man flytter til ikke har formuesskatt, så beholder Norge retten. Så det jo sånn at Schweiz har formuesskatt. Og da blir det nesten Schweiz du må angripe da. Det ikke skatteavtalen det noe galt med.
13: Helt til slutt, kort kommentar på det.
9: Helt enig det, OECD anbefaler jo ikke å ha skatteavtale med skatteparadis. Vi anser jo skatteparadis Schweiz som en av de større skatteparadisene, og formuesskatten jo veldig lav, og hvis du flytter til de riktige kantonene I Schweiz da.
13: Helt til slutt, Veding, du var inne på det I sted, men hva det viktigste da som regjeringen nå må gjøre, og en ny skattekommisjon, for å sikre da gode konkurransevilkår som gjør at vi kan få gode kår for norske bedrifter her I Norge?
12: Ja, utgangspunktet at formueskatten som skatteart, den tror jeg personlig bør bort og faktisk fjernes. I det minste så håper jeg skattekommisjonen foreslår at man om lag halverer den. Har man en formueskatt på 0,3, 4, 5, 6%, så vil det antagelig av bedriftseier også anses som en formueskatt man kan leve med. Og så tror jeg også man skal senke utbytteskatt. Man må reversere noen av de grep som dessverre ble gjort I 2022-2023.
13: Ja, deler du den oppfatningen, Fjellsgaard?
9: Schweiz vel nede I 0,1% formuesskatt I noen kantoner, så der har du allerede det. Vi deler jo kanskje ikke den at vi bare skal endre, gå inn og se på bare denne formuesskatten, men vi ser det som en total en liten del. Formuesskatten i Norge er 1% av statens inntekter i 2025, så det en veldig liten del vi ser på.
13: Men vil, for du ikke bekymret for konsekvensene på lang sikt for arbeidsplasser og inntekter?
9: Jeg, som sagt, vi tenker jo at det uheldig. Vi skulle gjerne heller sett at det kom og flyttet folk til Norge. Det hadde vært flott. Absolutt. Men det en, som vi ser resten av nettverket også, fra mange land, så det en veldig liten andel, helt på toppen av formuesfordelingen, som velger å ta ganske sånn aggressiv skatteplanleggingsgrep, som å flytte seg selv eller barna. Men dette ikke noe nytt. Det ikke noe særnorsk fenomen, og det ikke noe nytt fenomen. Sånn har det vært i mange tiår.
13: Så nå har egentlig fått denne saken med utflytterne til Schweiz har egentlig fått litt for stor oppmerksomhet i offentligheten, denne?
12: Ja, det vet jeg ikke, for som sagt, det ganske spesielt at Norge det eneste landet i Europa, bortsett fra så vidt i UK nå de siste årene, hvor folk faktisk flytter fra landet, og de som flytter de flinkeste, det de kreative, det de med penger å investere. Men med den litt nye vinklingen jeg hører fra Tax Justice Network her, om at man faktisk vil ha et skattesystem som ønsker velkommen folk til både å investere og kanskje være teknologer som kan utvikle rike, så tenker jeg, da har vi en mulighet for en ny skattedebatt. Og for å bare nevne det, det jo ikke bare formuesskatten heller, denne utflyttingsskatten.
13: Exit-skatten.
12: Exit-skatten, ja, som dramatisk skjerpet gjennom 2-3 runder.
13: Merker at dere kan komme til å nærme hverandre litt.
12: Det må vi også gjøre noe med.
13: Ja. Kjempefint. Takk skal dere ha begge to for at dere kom i studio. Andreas Fjellsgaard, daglig leder i Tax Justice Norge, og Sverre Veding, partner, advokat Selmer. Og også til Fredrik Kampevold, journalist her i NRK. I Norge har vi en lang betalt foreldrepermisjonstid. Når den over, havner 84% av norske ettåringer i barnehagen, det viser tall fra SSB. Jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage, det vitner om en syk kultur, det sier du KrFU-leder Ingrid Olina Hovland i et VG-intervju i dag. Hva det ved kulturen som syk?
14: Norge topper statistikken i verden over å sende de yngste barna i barnehagen. Og når 84% av Norges ettåringer i barnehagen, så mener jeg vi må stoppe opp og stille spørsmål om det en statistikk som vi stolt av. For jeg mener vi heller må legge til rette for at familiene kan få lov til å velge det som passer de best selv. Og mange familier gir nettopp til uttrykk for at de ønsker mer tid sammen, spesielt mens barna helt små. Da mener vi at vi må legge til rette for med gode ordninger, om det lengre foreldrepermisjon, om det kontantstøtte, eller at familier skal kunne jobbe litt redusert for å ta vare på barna.
13: Nå kommer vi med alle de politiske forslagene til løsning som jo du står for, men det jeg spurte om var hvorfor hva du mener om at kulturen syk?
14: Familien det viktigste fellesskap vi har, og derfor må man passe på at vi ikke har strukturer som hindrer det fellesskapet. Og nå sender vi de aller yngste barna på institusjon fra de fylt bare ett år og til og med yngre, samtidig som vi også topper verdensstatistikken på å ha eldre på institusjoner.
13: Men mener du at kulturen ikke syk, eller mener du det?
14: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva det vi taper i andre enden på at familien får mindre spillerom.
13: Gaute Skjerve, du leder i AUF. Hva din reaksjon på disse uttalelsene fra Hovland i dag?
15: Nei, jeg synes det en litt syk debattkultur, at man bare kan slenge fra seg sånne uttrykk om at barnehagen en institusjon som man blir lukket inne og sperret inne i en slags sånn lite barnehelvete hvor man blir sperret inne. Sånn det ikke. Barnehagen et nysgjerrighetens paradis hvor man får trygge voksne som passer på det. Jeg så glad for at min etåring får være der hver dag og bli passet på av verdens dyktigste fagfolk. Og det å helt tatt bruke sånne uttrykk som at det en syk kultur å sende barn i barnehagen, det tar jeg sterk avstand fra. Det en sånn polariserende, splittende stil som dags 18-baiting. Målet å komme på dags 18, det fungerer åpenbart, men jeg vil forsvare fellesbarnehagen, for det verdifullt for oss som har småbarn.
13: Vi vil gjerne ha konstruktiv debatt også når dere først kommer hit, men du jo også leder av AUF, som da vil ha 15 måneders fødselspermisjon, så egentlig dere jo litt enige da om at dere helst vil at barna skal være litt eldre når de begynner i barnehagen?
15: Nei, det vil si at det må foreldrene velge selv. Ja til valgfrihet for foreldrene. Noen unger kjempeklare for barnehagen når de er 11 måneder, andre trenger litt mer tid. Og om du da har lyst til å vente, så burde du få muligheten til det. I dag så er det jo sånn at mange ikke får barnehageplass fordi barnet født I feil måned. Det en helt håpløs, utdatert politikk som regjeringen bør fikse opp I. Og da sier AUF at frem til det fikset opp med rullerende opptak, så bør det være minst 15 måneder permisjon. Det har vært bra for både mødre og fedre, og ikke minst for barnet.
13: Hovland, hvis du så opptatt av at ettåringer ikke må gå I barnehage, så burde du jo tatt ordet for lengre foreldrepermisjon enn det dere I KrFU egentlig tar til ordet for. For her går skjerve lenger enn deg.
14: Altså KrF, vi ønsker lengre permisjonstid, vi ønsker kontantstøtter, vi ønsker, poenget her at AUF konstant sett skjepper hjul over for KrF sin familiepolitikk. Vi ønsker gode og fleksible ordninger, nettopp sånn at familien har det økonomiske spillerommet til å velge selv. Arbeiderpartiet jo ikke fremmed for å kutte I hverken kontantstøtte og engangsstøtte eller andre viktige familiepolitiske tiltak. Og jeg mener at familien nettopp må få dette spillerommet som AUF-lederen ikke ønsker å gi dem. Fordi at de ikke ønsker for eksempel redusert arbeidstid. Vi ønsker at en av foreldrene skal kunne jobbe 80% stilling, nettopp for å kunne ha barna litt lengre hjemme eller litt mindre I barnehagen.
13: Men hvor lang fødselspermisjon vil du ha da?
14: Jeg kan fint se for meg I hvert fall en måned lenger, og så jeg gjerne med på å diskutere enda lengre permisjonstid. Men dette en pakke med ulike tiltak som Arbeiderpartiet gjentatte ganger stemmer nei til, eller kritiske til, og ut og harselere med de som velger å være hjemme litt lengre hjemme med barna. Og så mener jeg at vi også må snakke sant om de negative konsekvensene for mange av de aller yngste med å være I barnehagen. Og det masse gode barnehager der ute, men poenget mitt at familier forskjellige, og de må få fleksibiliteten til å kunne ta ulike valg, og det ønsker ikke Arbeiderpartiet å være med på. Så jeg synes det veldig spesielt av Gaute å sitte der og snakke om valgfred og så videre, når de I realiteten legger et veldig press på at familien nødt til å sende barn I barnehage. Ok,
13: skal du ta det press mot foreldre med små barn?
15: Nei, presset ikke mot foreldre mot å sende ungene I barnehagen. Det et alternativ, en mulighet du får. Nå prisen ned I 1200 kroner I måneden. Det kjempebra. Det gir jo også innvandrerunger som har dårlig økonomi. Det gir også de rikeste mer mulighet til å sende ungene sine I barnehagen I fellesskap. Barnehagen en fellesskapsarena hvor du blir passet på, hvor du får lærere og pedagoger, hvor du får venner. Og det å si at det en slags press som å sende ungene I barnehagen, det helt feil. Det som realiteten at det en mulighet du får, som ikke var det for 20 år siden, det å få muligheten også for kvinner til å komme ut I jobb igjen, som også helt umulig for 50 år siden, det fremgang. Dette en barnehagepolitikk som blir stadig bedre. Dette verdens beste barnehagepolitikk. Den kan bli enda bedre, men jeg stolt av at ettåringer får muligheten til å gå I barnehage, dersom deres foreldre ønsker det.
13: For å følge opp det du sa, Hovland, mener du at det rett og slett skadelig for ettåringer å gå I barnehage?
14: Jeg mener at familiene kjenner sine barn best selv, og får lov til å velge helt selv. Nei, men man ser en del negative konsekvenser det kan få. Men der barn forskjellige, og familier forskjellige. Og nettopp det jeg ønsker at familien skal kunne vurdere og se selv, fordi de kjenner sin egen situasjon best, det gjør ikke AUF. Og jeg mener at Arbeiderpartiet legger et veldig press på at barna nødt til å sendes I barnehage fra de fulgt et år, nettopp på grunn av disse her både retorikk, men andre også om politikk, hvor jeg ønsker at vi skal prioritere andre familiepolitiske tiltak også som nettopp sikrer denne valgfriheten og at familiene kan ha økonomisk spillerom til å kunne ta de valgene som passer de best.
13: Ja, selve, det noe av det hun tar tur for her, valgfrihet, du nevnte det selv også, skroting av tredelen, lønnskompensasjon for foreldre med små barn, det noe du kan være med å støtte?
15: Altså AUF vil ha lengre fellepermisjon, og så har rullerende opptak I barnehager. Vi vil også ha gratis barnehage på sikt, men vi kan ikke få alt på en gang. Det jeg synes synd I denne saken at dette en debatt vi har ganske jævnlig. KrF velger kanskje ut en brandfakkel her for å si at det en syk kultur. Det jeg hører da jo at vi som har ettåringer I barnehagen gjør noe feil, at det ikke riktig. Jeg synes det en slags som pekefingermoralisme fra KrF som usunn. Det ødelegger debattkulturen. Jeg synes det også med på å rette en pekefinger mot foreldre som helt uriktig. Veldig mange av våre barn koser seg veldig I barnehagen og får veldig god oppfølging. Det skal de få muligheten til I fremtiden, og forhåpentligvis vis igjen gratis barnehage med enda lengre permisjonstid.
13: Skjønner du det at det kan bli oppfattet som en pekepinn eller som en moralisering overfor de som da må sende barna sine I barnehagen og velger å gjøre det annerledes enn det du ville ha gjort dersom du var I den situasjonen?
14: Jeg mener at familien må få lov til å velge helt selv, og det nettopp det jeg ønsker å legge til rette for med disse her politiske tiltakene. Og derfor synes jeg det veldig spesielt at Arbeiderpartiet gjentatte ganger harselerer med mennesker som velger annerledes, om det mødre som ønsker å være litt lengre hjemme eller fedre. Jeg mener vi må legge seg rette for at folk kan ta ulike valg, og nettopp derfor jeg tar til ord for det jeg gjør. Og det ikke familiene sin feil, det Arbeiderpartiet som fører en politikk som gjør at mange kjenner seg presset til å sende barna I barnehagen litt for tidlig.
13: Du kan komme til å endre mening selv hvis du står I den situasjonen da.
14: Jeg mener at folk som ikke har barn også må kunne delta I en debatt om familiepolitikk.
13: Skjerve, står vi I fare for å outsource velferden her?
15: Nei, det vi gjør å sikre at velferdsstaten lar kvinner og menn komme tilbake i arbeidslivet, og at våre barn blir passet godt på. Før så var det mye dyrere barnehage, det var mye mindre tilgjengelig, og det rammet spesielt hardt de som hadde dårligst økonomi. Vi har sett på østkanten i Oslo at innvandrerbarn i mindre grad går i barnehage. Nå får flere muligheten til det. Det et kjempegode, og barnehagen har blitt et sted hvor man får fantastisk oppfølging av kompetente, pedagogiske, dyktige ansatte. Og det å harselere med dem ved å si at dette her liksom en syk kultur, det tar jeg sterk avstand fra. Jeg sier ja til barnehage, det kjempebra sted for barna, og det også en veldig stor trygghet for oss voksne.
13: Takk skal dere ha begge to. Ingrid Olina Hovland, leder i KrFU, og Gaute Skjervø, leder i AUF.

0: Regjeringen har slått fast at redaktørstyrte medier er viktig for Norges sikkerhet. Men nå slår en samlet mediebransje alarm om at det vil få dramatiske konsekvenser for mange aviser og medier dersom momsfritaket blir borte, slik regjeringen har lagt opp til. Og Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG, dere kommer til å få en regning nå på 500 millioner kroner fra skatteetaten for momsbetaling, og du kaller denne endringen, eller disse konsekvensene, en medieøkonomisk atombombe. Fortell først, hvilke konsekvenser vil den få for dere og Schibsted?
1: Ja, det er riktig at vi risikerer en momsregning på en halv milliard for årene 2020 til 2024, men det er ikke derfor vi reagerer så sterkt. Det vi reagerer og er så sterkt på, er at dette defineres nå medienes fremtid. Det som i praksis har skjedd, er at regjeringen har overlatt til skatteetaten å definere fremtidens mediepolitikk. Alle norske medier risikerer nå at et fritak og en mediepolitikk som har vært egentlig konsistent siden 1935, og som Arbeiderpartiet har stått som garantist for oss, den hules nå ut fordi at de har overlatt til noen ansatte i skatteetaten å definere hva som er en avis. Og det er det vi reagerer så sterkt på.
0: Ja, for vi skal få med oss regjeringens representant her, men hva er den definisjonen på hva som er momspliktig og ikke nå, for det dere skriver og publiserer sånn dere oppfatter det?
1: Det skatteetaten har sagt til oss, det er at de sitter og ser på lengden på alle videoer vi publiserer, og hvis vi ikke da publiserer tekst som det i teorien tar like lang tid å lese, så står vi i fare for å måtte betale moms. I tillegg så har skatteetaten da lagt til grunn at de bare ser på innhold som er lagt bak betalingsmur, så hvis Nordlys eller Adresseavisen eller VG velger å legge en valgkampdekning åpent, så går det ut av dette momsregnskapet, og da kan vi bli straffet for det. Men det vi reagerer aller sterkest på, som er det mest utrolige vi har opplevd, det er at også skatteetaten går inn og vurderer hver enkelt nyhetssak. Så det de sier er at noen nyhetssaker mener de har verdi, mens andre ikke har verdi, og det synes vi at der griper de langt inn i det som bør være redaktørens domene.
0: Ja, Erlend Hanstveit, du er statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, jobber ikke i skatteetaten, men kan du hjelpe oss å rydde her? Er dette riktig definisjon av hva som er momspliktig for mediene og ikke?
2: Ja, jeg kan i alle fall hjelpe å rydde i det at det er ikke sånn at regjeringen har sagt at momsfritaket skal bort, sånn som det ble skissert her innledningsvis. Det er ikke tilfellet, men det er riktig at det er pågående sak som skatteetaten har med
0: oppleves som en endring i det, ja.
2: Jo da, men det er igjen å understreke at det er pågående sak, det er ikke fattet et vedtak i den saken der, og jeg skal være veldig forsiktig med å gå inn i en sak der det ikke foreligger vedtak enda. Men det er klart at momsfritaket for mediebransjen, det er et lokomotiv i mediestøtteordningen vår. Vi har mange forskjellige ordninger som er bygd opp for å sørge for at man har gode nasjonalaviser, gode regionalaviser og gode lokalaviser.
0: Som dere vil beholde, men bare ta det med definisjonen her. Er det riktig, som Steiro sier her, at hvis det ligger bak betalingsmur, så er det momspliktig, mens det som ligger åpent er ikke det, og det avhenger av hvor lang den er, om det er tidsaktuelt, hva slags type stoff
2: det er? Det er flere kriterier for hva som gjør at man kvalifiserer til et momsfritak. Det handler om at man skal ha en ansvarlig sjefsredaktør, det handler om at man skal ha...
0: Men ikke de tingene som han nevner her, eller?
2: Akkurat hva som går på avgrensningene inn mot betalingsmur eller ikke, de skal jeg igjen være veldig forsiktige med å gå inn på. Men igjen, man skal ha en overvekt av nyhets- og aktualitetsjournalistikk for at man skal kvalifisere for momsfritak. Det ligger en del kriterier der som må etterleves, og det er jo også til, altså man må jo ha grensedragninger inn forbi en bransje som har momsfritak, og det er jo nettopp for å sørge for at vi ønsker at det treffer best mulig, for de som faller innenfor, det skal være de ansvarlige gode avisene våre, og så vil aktører som havner utenfor, fordi at man ikke oppfyller kriteriene.
0: Det er nødvendig med grensedragninger her, sier Hanstveit.
1: Absolutt skal det være nødvendig med grensedragninger. Jeg håper bare at det er politikerne våre som setter de grensedragningene, og at de ikke overlater det til skatteetaten. Det er jo interessant at man sier at fritaket for merverdiavgift er liksom lokomotivet i mediepolitikken, og da synes jeg det er bare underlig at statsråden vår har gått av det lokomotivet og la det bare kjøre av gårde uten noen som helst styring på det, for det er det vi opplever. Dette har mediebransjen sagt ifra om i årevis at dette kommer til å skje. Vi har vært tydelige på at dette kommer til å treffe alle norske aviser, og så har regjeringen da latt være å rydde opp. Og det det vi reagerer som på, at jeg tror egentlig jeg og Erlend Hansveit ganske enige i denne saken, men de klarer bare ikke å gjennomføre Arbeiderpartiets politikk, for det absurde at Arbeiderpartiet jo de som virkelig har stått for momsfritaket. De etablerte det i 1935, de sørget for at det kom inn i 1970, og de har virkelig stått på for mediene.
0: Svar på det, Hans Tveit. Har dere overlatt dette til skatteetaten og styre Nei. På dette området?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Altså, og det er helt riktig. Momsfritaket har vært viktig. Men så er det jo sånn at noen må håndheve regelverket, og dette regelverket ligger inn under Finansdepartementet, og det er skatteetaten som håndhever det. Det ville blitt veldig feil hvis vi som politikere skulle gått inn og detaljstyrt hvordan dette her regelverket skulle bli brukt. Og ikke, det har vi en etat som gjør, og mens den gjør den jobben, så må vi holde fingrene av fatet og vente på og se hvordan utfallet blir.
0: Selv om dere ser at det ikke blir i tråd med det som deres ønske?
2: Jo, men det vet vi jo ikke, sant? Igjen, dette en pågående prosess, og vi hører tydelig og klart hva sjefsredaktøren i VG mener om saken, men det vil være uryddig igjen av oss å uttale oss om dette her, før vi vet hva vedtak som foreligger.
0: Det kan være uryddig, ser du den?
1: Nei, vi ber jo ikke å gripe inn i skattesaken. Vi har fortalt dem hva som vil skje hvis de ikke rydder opp i dette regelverket, og det har nå skjedd. Så vi ber dem om å klargjøre disse reglene fremover, ikke med tilbakevirkende kraft. Vi ber dem sørge for at det er en mediepolitikk i dette landet som gjør at det er mulig å drive journalistikk. Den politikken som nå føres, det er det jeg kaller en PDF-politikk. Det er at man har lagt opp en mediepolitikk der man har tilpasset reglene for papiraviser og elektroniske utgaver av papiraviser. Og bare for å fortelle hvor absurd dette er, hvis VG hadde laget denne setningen av Dagsnytt 18, så måtte vi kompensert med å skrive en like lang tekst som denne sendingen tar. Det måtte vi gjort. Og dessuten kunne skatteetaten funnet ut at denne sendingen oppfyller jo ikke deres krav til nyhetsaktualitetsstoff, så måtte vi laget noen andre nyheter da.
0: Og da ville de funnet ut at den krotinket som du har skrevet, den var ikke fra i dag, så var den ikke dagsaktuell heller, og da dermed så var det ikke nyhetsjournalistikk. Ser du poengene her at det blir vel mye detaljstyring og kanskje mye som bærer preg av at det var den typen journalistikk man drev med før som er grunnlaget, og ikke den journalistikken man driver med i dag?
2: Eller det kan se meg enig i, det at mediestøtteordningene våre, og det er ikke bare momsfritaket, det handler om pressestøtteordning, og vi har et NRK, vi har en kommersiell allmennkringkaster, det finnes mange aktører i Medie-Norge i dag som får støtte. Og så vil jeg også minne om at for to veker siden så ble Norge for tiende år på rad kåret til det landet med størst pressefrihet i verden, og det er også sånn at vi har en ganske rik flora av både nasjonalaviser og regionalaviser, vi har gode nummer to-aviser, og vi har lokalaviser, og så er det klart at bekymringen i møte med både tech-giganter, annonsebortfall, det er jo en bekymring som jeg også deler med mediebransjen, og vi vil selvsagt se på hvordan vi best kan sko vår mediepolitikk for et møte med en fremtid som skifter rask, og som er definitivt krevende for bransjen.
0: Vi har også med oss, vi må bare ta med oss Helge Nitteberg, redaktør i Nordlys, som også er med oss fra Tromsø. Hva er konsekvensene for lokalavisene i Norge på dette området, Nitteberg?
3: Ja, alle lever sine liv i et lokalsamfunn, og alle velfungerende lokaldemokrati har en sterk lokalavis som fungerer som lim og lupe i sine lokalsamfunn. Og hvis vi skal fortsatt ha denne funksjonen i våres lokalsamfunn, så er vi avhengige av å nå ut til alle i alle aldersgrupper, i alle lokalsamfunn. Det er ikke nok med bare tekst og stillbilder for å nå ut til dagens særlig unge. Vi er også nødt til å nå dem ved bruk av lyd og levende bilder. Og det vi ser nå...
0: Ja, og da må dere droppe lyd og bilde som vi hørte også fra VG her. Hva ber dere regjeringen gjøre nå?
3: Ja, det vi frykter, det er jo at de signalene vi ser nå, og den utydeligheten som kommer frem her, vil ha en nedkjølende effekt på norske lokalaviser, som gjør at den innovasjonen vi er helt avhengig av for å nå ut, særlig til de unge i dag, den vil stoppe og ødelegge, ikke bare for norske lokalaviser, men for norske lokalsamfunn, lokal kultur, lokalt språk og lokal demokrati til syvende og sist. Så det er mye som står på spill her. det vi forventer at regjeringen gjør nå, det er at man sender et tydelig signal til skatteetaten om hva som er intensjon bak momspolitikken her. Det er ikke å hindre det frie ord, men det er å legge til rette for at det frie ord skal komme til uttrykk, enten det kommer til uttrykk i tekst, levende bilder eller lyd.
0: Hans-Tveit, det er mye som står på spillet her, og du nevnte selv også at Norge ligger øverst på pressefrihetsindeksen, og at dette er viktig for hele vår norske mediepolitikk og mediebilde. Blir du bekymret når du hører dette her?
2: Ja, jeg deler i hvert fall, eller vi tar i hvert fall veldig på alvor det som lokalavisene gir oss tilbakemelding om, og vi kjenner godt til utfordringene rundt det å kunne produsere nyheter gjennom lyd og bilder. Det har vært massive tilbakemeldinger til oss over lang tid. Så det er klart, det er et utfordringsbilde som ligger foran oss, som vi må skarpsko oss for å kunne håndtere. Nå kommer jo styringssignalene, som er, altså mediestøtteordningene er jo innrettet på den måten at det hvert fjerde år man tar de store grepene inn forbi mediestøtta vår. Det handler om forutsigbarhet, og det handler om langsiktighet for bransjen. Og så er det klart at baksiden av den måten å gjøre det på, det er jo det at man kanskje ikke evner å snu seg så raskt som bransjen selv vil ønske.
0: Skal vi tolke deg dit hen at dere vil snu dere, men at det tar litt tid?
2: Nei, jeg sier ikke det, men jeg sier det at bransjen har også etterspurt langsiktighet og forutsigbarhet med tanke på støtteordningene.
1: Vi ber han snu seg i det hele tatt. Jeg synes det er så vakkert å høre politikere fra Arbeiderpartiet smykke seg med pressefrihetsindeksen. Men da må man liksom leve opp til det da, hvis man skal rundt og holde de festtalene. Og det er det jeg opplever at Arbeiderpartiet ikke gjør. Nå er vi i en situasjon, vi i bransjen, der vi opplever at Høyre gir oss positive signaler, Miljøpartiet De Grønne gir oss positive signaler, Senterpartiet gir oss positive signaler. Og det skjønner jeg godt, for det er jo ingen på Stortinget som ønsker den mediepolitikken som nå Arbeiderpartiet har overlatt til skatteetaten og legger. Og det at man sier at dette er en vanskelig sak, det er jo ikke så veldig vanskelig å føre den politikken som står i partiprogrammet deres, at dere ønsker å gjøre. Forrige gang man svekket mediemomsen, så ble det skrevet som et arbeidsuhell. Denne gangen så har man blitt varslet om en katastrofe av bransjen i lang tid i forkant. Ikke bare fra VG, men fra aviser over hele landet.
0: Det er ikke utidig å snu det da, Hans-Tveit.
2: Unnskyld, hva sa du?
0: Nei, det er mulig å snu det, og ikke utidig. Det er mulig å snu seg uten at det er utidig.
2: Ja, det er helt riktig. Det er mulig å snu seg. Og vi lytter til innspillene fra bransjen, men igjen da, å gi signaler, det er noe helt annet enn å gjøre politiske grep. Vi hører klart og tydelig hva bransjen ønsker. Vi viser til at dette er pågående sak igjen med skatteetaten som ikke vil eller kan gripe inn i. Og så må vi komme tilbake igjen til hvilke grep som eventuelt vil bli gjort.
0: Vil dere vente på at det kommer signaler fra de andre partiene i Stortinget som sier at dere må gjøre det? Er det det dere venter på?
2: Nei, vi venter ikke. Vi former vår politikk så godt vi kan, og vi samarbeider også godt med andre partier på Stortinget i denne saken.
0: Takk skal dere ha, alle tre. Gareth Steiro, ansvarlig redaktør i VG, Erlend Hans-Tveit, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, og vi hadde også med oss Helge Nytteberg, redaktør i Nordlys. KrF reagerer etter at barn ned i 5. klasse har sett stykket A Dance Tribute to the Art of Football i regi av Den kulturelle skolesekken. Et offisielt finansiert tilbud som skal sikre barn og ungdom kultur i skolen. Forestillingen har da vekket noen reaksjoner på grunn av en sluttscene der 4 menn står nakne i dusjen i garderoben med rumpa til publikum etter at fotballkampen i stykket er ferdig. Vi har ikke noen bilder av det her, så derfor sier det så detaljert, men Mathias Hilmar Iversen, du er direktør i Kulturtanken. Dette her er jo et stykke som hadde premiere allerede i 1997 og vært vist i veldig mange år. Men fortell litt om hva er konteksten for at man viser nakenhet i dette teaterstykket?
4: Ja, som du sa, så dette en forestilling som har 30-årsjubileum til neste år. Den har vært vist internasjonalt, både for voksenpublikum og for et barnepublikum. Den har spilt skoleforestillinger, og den kulturelle skolesekken programmeres i fylkeskommuner og kommuner, og de som da jobber med det, de har samtaler med skoler, de jobber tett med lærere for å velge et riktig og bra program. Her tenker man at det å bruke samtidsdans, som har fotball som tema, det en fin måte å få unge mennesker til å bli interessert i samtidsdans, som jo kan være krevende. Her det en god innfallsvinkel og en prisbelønt forestilling.
0: Joel Ystebø, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, du sier til avisa Dagen at denne forestillingen burde ikke vært vist for barn ned i 5. klasse. Hvorfor ikke?
5: Nei, det fordi jeg mener at dette ikke hører hjemme for barn. Jeg synes jo denne saken viser at det ingen voksne hjemme i ledelsen av den kulturelle skolesekken, og de fleste forstår jo at barn og voksen nakenhet, det hører ikke sammen på offentlig arena. Det jo sunn fornuft. Kommer det en mann inn i skolegården og begynner å kle av seg, så blir han jo arrestert. I Bergen så kaller vi det for blotting i alle fall. Så jeg kan ikke forstå hvordan man her har tenkt at det å ha blotting som en del av en skoleforestilling, det en kjempegod idé. Jeg tenker det en moralsk kortslutning, og hadde man formidlet dette

0: Den forklaringen som kommer fra Iversen her er en ren bortforklaring. Jeg synes han skal få kunstnerne sine til å klippe på seg, og heller lytte til den kritikken som har kommet fra foreldre. Og det som jeg mener er aller mest prinsipielt kritikkverdig da, i denne saken, det er at den kulturelle skolesekken her altså har vurdert det sånn på egen hånd, at dette er opp til de selv, om hvorvidt det er riktig at fire nakne mennesker står på en skoleforestilling. Og jeg vil i hvert fall hevde det at det er det ikke. Det bør ikke være opp til den kulturelle skolesekken på denne måten. Foreldre må i det minste få ta det valget på vegne av sine egne barn, og det er jo sånn at om du går inn på en Netflix-serie, så står det gjerne opp i hjørnet en kort beskrivelse av innholdet, sånn at foreldrene kan gjøre en vurdering om dette er noe man skal se på, eller at barna skal se på det eller ikke. Og det mener jeg burde vært et minimum i denne saken.
1: Ja, dersom det er såpass ulike meninger da, blant foreldre om dette her, burde de bli orientert før barna ser stykkene?
2: Det ligger veldig mye informasjon ute i forkant av DKS-besøkene på dks.no, nasjonale portalen for DKS. Det er tett samarbeid, som jeg sier, mellom skolesektor og kultursektor i alle nivåer for å sikre at innholdet er noe som passer for elever, som er relevant. Og her er det som sagt vurderingen som har blitt gjort, at dette er en god forestilling, et bra møte med samtidskunst og absolutt innenfor de rammene. Og denne saken var oppe i 2009, 17 år siden, da var det også noen stemmer som kritiserte forestillingen, og da skrev jo Strømgren selv et svar, hvor han forklarte at når de bruker nakenhet på den måten i forestillingen, så er det nettopp de klassiske idealene, og faktisk Adam og Eva sin nakenhet, som et symbol på uskyld, som kunstnerne forsøker å fremstille. Så de vil nok ikke føle at de er på en måte blir tatt, de vil nok, ja...
1: Det er ingenting som snakkes om seksualisert her. Det er rett og slett da at man står i en offentlig garderobe i en dusj etter en fotballkamp i Ystebø. Er det så galt at man viser fram en helt normal situasjon på lang avstand og veldig vanskelig å se til og med, sier mange på første rad?
0: Ja, jeg synes det er veldig underlig å høre Iversen sin kulturelle festtale for å beskrive dette, fordi at dette er veldig, veldig enkelt. Det etterlatte inntrykket for barna som ser på dette er at det er fire nakne menn på en scene, og det mener jeg ikke jeg hører hjemme på skolen for barn helt ned i 8-årsalder som faktisk dette stykket er blitt verifisert for. Og det er jo sånn at våre skoler skal ikke være en lekeplass for voksnes utøvelse av en kunstnerisk frihet. Jeg mener ikke det er sånn det skal være. Barn skal være trygge når de er på skolen, foreldre skal kunne være trygge på hva som er grensene når det kommer til denne typen innhold. Det er det ikke i dag med den kulturelle skolesekken. Jeg mener at barn skal være trygge, jeg mener at voksne skal være trygge, og jeg mener at Iversen bør fjerne denne typen ukultur fra skolesekken.
1: Fjerne den, Iversen.
2: Vi er helt enige at det skal være trygge rammer, det mener vi at det er. Jeg er også pappa, jeg har også vært lærer i mange år, og jeg tenker at når man i trygge rammer, i samarbeid med skolen, kan se nakenhet gjennom gode kunstopplevelser på en naturlig måte, tenker jeg at kropp er noe naturlig, så er det en bra ting i en medievirkelighet der barn og unge blir nesten overkjørt med seksualisert innhold på alle mulige skjermer og kanaler.
1: Naturlig, og i tillegg så er vel nakenhet Guds skapeverk i Ystebø.
0: Ja, det absolutt, men jeg mener ikke at det hører hjemme på denne måten formidlet i skolen, og jeg ventet bare på Iversen sitt argument med at barna ser jo så mye nakenhet ellers, men det skal jo ikke være grunn for at kunstneren på denne måten skal utøve sin kunstneriske frihet på en måte som er veldig uklokt. Det er veldig fint at Iversen både er far selv og lærer, men veldig mange foreldre har, men jeg sunn fornuftig i møte med dette, de synes ikke dette er greit. Det mener Iversen bør respektere, og det er jo helt spesielt at den kulturelle skolesekken her har valgt å sette opp dette stykket med dette innholdet, uten å formidle det til skolen, uten å formidle det til foreldrene. Det vitner som sagt om at det ikke er noen voksne hjemme i ledelsen av dette arbeidet.
1: Kort til slutt, Iversen.
2: Jeg vil bare si at dette er innenfor rammene av hvordan kulturell skolesekken skal organiseres, og så er det, som jeg sier, tett dialog mellom de som jobber med dette og folk i kommunene, og vi følger opp også med møter og snakker med dem videre, hvordan dette kan bli enda bedre i dialogen med skolene og foreldrene.
1: Takk skal dere ha, Joel Ystebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, og Mathias Hilmar Iversen, direktør i Kulturtanken.

0: Ja, er gresset grønnere på den andre siden av gjerdet, eller på andre siden av svenske grensa? Arbeiderpartiet er lei av det de beskriver som Fremskrittspartiets svartmaling av Norge og hyllest av svensk politikk, og særlig kanskje finanspolitikk, skriver Nettavisen. Og Even Rød, du sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Hva er det dere blir så lei av?
1: Det er stadig bruk av svenske eksempler i norsk politikk, og det høres ut som alt går veldig bra i Sverige, og at svensk økonomi har

0: gjør det veldig, veldig mye bedre enn norsk økonomi, og det jo ikke riktig. Svensk økonomi jo på veldig mange områder svakere enn norsk økonomi. Vi ser at det færre arbeidsledige i Norge, flere arbeidsledige i Sverige. Vi ser at flere med, altså deltaker i arbeidsmarkedet i Norge enn i Sverige. Vi ser at norske arbeidstakere
1: tjener... Da snakker du om tallene og ikke andelen, da, for den lik.
0: Ja, og det marginalt flere i arbeid i Norge enn i Sverige.
1: 69% arbeidsfør andel i begge land, helt likt.
0: Ok. Og norske arbeidstakere tjener bedre, og norske arbeidstakere har også hatt betydelig bedre lønnsvekst enn svenske arbeidstakere de siste 5 årene. Så det helt riktig at det en god del ting i Sverige som bedre enn i Norge, men det også veldig mye i Norge som bedre enn i Sverige, og da må man forholde seg til det. Forskjellen på norsk og svensk økonomi stor, og da det dumt å bruke det som forbilde når norsk økonomi ser veldig annerledes.
1: Martin Jonsrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, sitter også i finanskomiteen på Stortinget. Fremstiller Norge på verst mulig måte?
2: Nei, det gjør vi ikke. Det veldig mye som går bra i Norge, men så det også en del ting jeg mener vi kan lære av i Sverige. Og det jo klart at når du ser hvor rik staten har blitt de siste årene, samtidig som folk har fått det dårligere, så merker folk det på lommeboken. I Norge har vi dobbelt så høy rente som i Sverige, og det merker folk hver eneste måned. Samtidig så har vi en handlingslammet regjering som ikke er villig til å gjøre noe som helst med det. Det eneste vi har fått av denne regjeringen, det tomme løfter om rentekutt. Vi ser nå at renten på vei opp.
1: Fått Norgespris da?
2: Ja, men det lanseres ingen nye tiltak. For bare noen uker siden så satt sjefen til Even Rød, Tuva Moflag, her i studio, og lovet nye tiltak i revidert nasjonalbudsjett. De tiltakene har vi ikke sett. Det vi har sett er at svenskene de har nå lansert en krisepakke på 17,5 milliarder kroner, som skal hjelpe svenskene med å redusere drivstoffprisene. I Norge har vi en finansminister som sier at de tiltakene ikke mulig å gjennomføre, men svenskene har nettopp fått ja til å gjøre akkurat det samme fra EU.
1: Ja, Sverige har satt ned drivstoffavgiftene ganske kraftig, helt ned til EUs minstestandard. Dere hadde jo hatt en mulighet til å gjøre det hvis dere ville.
0: Ja, nå ligger jo det også kutt i drivstoffavgifter i vårt revidert nasjonalbudsjett, ikke for at vi nødvendigvis tok initiativ til det, det var det andre som gjorde det, men det ligger i revidert nasjonalbudsjett. Det et tiltak som koster 5,5 milliarder kroner. I tillegg bruker vi 10 milliarder mer på å ta ned prisen på strøm for folk. Det for min del mange tusen kroner i det første halvåret av dette året. Kjempeviktig. Å prate om handlingslammelse blir jo parodisk når vi vet at vi har redusert barnetrygden, vi har redusert barnehageprisen, vi har gitt gratis kjernetid i SFO. Alle disse tiltak har kommet i en periode hvor vi har hatt dyrtid og utfordringer med økende priser i Norge. Denne regjeringen har gjort grep helt siden denne utfordringen startet på flere områder, men forskjellen at vi gir det i tiltak som treffer bredden av befolkningen, de som trenger det aller mest, mens tiltakene FRP tar til ordet for, vil treffe de som har mye, og være en fordelingsprofil som ikke gjør at de som trenger det aller mest får mest.
1: Ja, for Jonsrud, det jo en del ting som svenskene har gjort på dette som du nevnte med drivstoffavgifter, men du utelater for eksempel at lønnsnivået mye lavere i Sverige enn i Norge. Det må man jo også regne med her.
2: Ja, man må selvfølgelig se på helheten i økonomien, men det Fremskrittspartiet stusser veldig med, det jo at i Norge har du en finansminister som mener at de avgiftskuttene Fremskrittspartiet stod i spissen for på drivstoff, ikke er mulig å gjennomføre i henhold til reglene i EU. I forrige uke så var det en pressekonferanse der den svenske finansministeren sa at hun var helt tydelig og trygg på at disse avgiftskuttene var lov å gjennomføre, og de har allerede fått tillatelse fra EU-kommisjonen. Når vi søker innsyn i den dialogen som den norske regjeringen har hatt med EU, så får vi avslag. De vil ikke fortelle oss engang hvilken dialog de har. Det eneste vi får oppgitt, det at det har vært sendt ett brev, og så har det vært noen telefoner, og det hadde vært interessant å høre. Hvor hardt har egentlig Stoltenberg jobbet for å kutte norske skatter og avgifter? Har det vært en telefonsamtale på 1 minutt, 2 minutter, 3?
0: Altså, Stoltenberg har allerede gjennomført alle kutta. Det gjorde man etter at Stortinget ba oss om å gjennomføre de kutta. Det gjør vi selvfølgelig, naturlig nok. Men det Jens Stoltenberg også har gjort, er å tydeliggjøre at her det utfordringer med at dette kan være ulovlig. Det mener jeg viktig informasjon å gi. Hovedgrunnen til det at man gir ulike avgiftskutt til ulike grupper, altså det en skjevfordeling.
1: Men vi går ikke mer inn i den, for den har vi hatt mange ganger her nå. Men for eksempel Sverige har halvert matmomsen. Da. Hvorfor gjør ikke vi det samme?
0: Nei, Sverige har ikke samme strømstøtteordning som i Norge, så vi har ulike ordninger. Vi bruker penger på ulike steder. Nå bruker vi ca. 20 milliarder, eller litt over det, på strømregninger til folk. Det en målrettet og treffer enhver husholdning i hele Norge. Kjempeviktig tiltak. Det tiltak vi gjør i Norge, i tillegg til veldig mange andre grep. Nå barnehageprisen lavere enn i Sverige, så vidt jeg vet. Vi har økt barnetrygden. Det to tiltak som har mye å si for norske barnefamilier. Så vi har ulike tiltak i ulike land, og det det som er utfordringen med FRP's måte å vise vise dette fram på, at man tar ut en del av økonomien, en del av skattesystemet eller avgiftssystemet, og sammenligner med en del i Norge. Det fungerer ganske dårlig, fordi at det får et veldig skjevt bilde av hvordan verden ser.
1: Ja, du glemmer å rose regjeringen da, når de har for eksempel Norgespris, for svenskene betaler mer for strømmen enn det vi gjør i Norge. Jo, det sier du ikke noe om.
2: Det er jo ingen av disse tiltakene som er nye. Arbeiderpartiet satt her i studio for kort tid siden, og sa det skulle komme nye kraftfulle tiltak i revidert nasjonalbudsjett. Det eneste rød ramser opp her er jo gamle tiltak. Mange av de er Fremskrittspartiet også enige. Nå mener vi at vi står i en så alvorlig situasjon, at vi bør gjøre så svenskene. De må tross alt låne pengene, 17,5 milliarder, for å lansere en krisepakke der de hjelper folk i en krevende tid. I Norge har vi dobbelt så høy rente, sier svenskene. Vi har ikke halvert matmomsen. Nå finnes det en mulighet til å gjøre noe for folk, men regjeringen vil ikke.
1: En siste krisepakke, Rød.
0: Altså, vi kan helt sikkert diskutere en hava tiltak, og det ønsker vi også å gjøre. Det er ikke sånn at denne regjeringen sitter nå og sier vi ønsker ikke å gjøre noen ting. Men situasjonen, Jonstrau, er at vi var nødt til å bruke 10 milliarder kroner mer for å sikre at strømstøtteordningen kom til å fungere ut året. Det er en veldig viktig satsning. I tillegg så er det viktig at vi nå holder styring i norsk økonomi, at vi har ansvarlig økonomistyring. Det er det som bidrar til at renta går ned. Og det er det som gjør at prisveksten går ned, og det er kjempeviktig. Og svenske lønnstagere har fått mer igjen i lommeboka.
1: Takk skal dere ha, Even Rød, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Martin Jonstrehaug, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Ansvarlig for sendingen var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø, i studio Anne-Katrine Føhl.

0: Hun Emma ser vi på som den neste store.
1: Superstjerne.
2: Så jeg kjenner jo på litt press.
3: Det er veldig mye som foregår opp i hjernen min.
0: Yes.

0: Se nå i NRK Super og i NRK TV.
1: Hei og god mandagskveld. Hvilke kjemikalier finnes i sukkerfri drikke? Og hva kan næringsrike råvarer gjøre for helsen? Vi skal få siste del i serien om ultraprosesserte fristelser om en time. Nå har vi Dagsrevyen. I studio er Nina Oving og Petter Auli Hauge. Dette er NRK 1.

0: Han behandler russen som mistet synet etter å ha fått laser i øyet på russefest. Nå kommer han med en sterk advarsel til russ i hele landet.
1: Fra denne bunkeren i Bodø opererte den spionsiktede, mener PST, mener han ville kartlegge militær aktivitet.
0: Norske næringslivsledere på rekke og rad for å møte Indias statsminister i Oslo ser store muligheter i verdens mest folkerike land.
1: Renate Reinsve på plass i Cannes, også i år verdenspremiere på ny film i kveld.
0: Vi ønsker velkommen til Dagsrevyen, der vi først skal se at myndighetene advarer russ om laserbruk.
1: Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff natt til 17. mai. Det er foreløpig usikkert hva slags type laser som traff og skadet russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss.
0: Selv korte eksponeringer kan være nok til å gi skade på øynene, advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Siv Kristin Selman, den skadde russen er innlagt på sykehuset i Arendal. Hva slags skader er det denne personen har fått?
2: Ja, det kalles brannskade på øyet, og vedkommende har mistet skarpsynet sitt, så leger her på sykehuset i Arendal betegner hans, eller vedkommende, vi vet ikke om det er han eller hun, som blind, sitter her med Espen Ringvold, som behandler pasienten. Hva kan du si om den skaden som du har behandlet nå?
3: Ja, hvis vi ser på denne modellen at øyet er først, da, så er det jo sånn at de har vært på et treff, og så har det vært brukt laserlys. De har da gått inn gjennom pupillen her, truffet helt bak i øyebunnen. Der har vi et lite område som er skarpsynsområdet, og der ser vi et stort brannsår hvor det er en svær blødning foran.
2: Og dette er så alvorlig at vedkommende har mistet synet?
3: Ja, han er jo per i dag blind. Det betyr han har sentralt, så er det helt sort, der man fokuserer, og så har man da bevart sidesyn. Og så er det en stor blødning der, sånn at vi har et håp om at når det klarner opp, at han vil se noe bedre, men prognosen er dessverre veldig dårlig, for det blir ofte et stort arr, sånn at det mørke området sentralt er tapt for alltid, og da er du jo per definisjon blind, selv om du har sidesyn.
2: Hva har denne personen forklart om hva som skjedde natt til 17. mai på dette russetreffet?
3: Ja, han har vært på et russetreff da, på en parkeringsplass, og der har det stått noen busser, og så har de brukt laserlys, og så er det sånn at et av de lysene har sveipet over øyet hans, og da merket han umiddelbart at han tappte synet på det øyet.
2: Du sitter her med et bilde av hvordan det ser ut på en annen pasient som du har hatt inne med samme skade. Nå advarer du folk. Hva er det som kan skje her hvis personer blir truffet av laserlys?
3: Det som skjer er jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som er skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
2: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som er i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
0: Takk, Siv Kristin Selman.
1: PST mener den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet for spionasje i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon.
0: Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter.
4: Her i denne bunkeren, like utenfor Bodø flystasjon, skal den sikta kinesiske mannen ha tilhold over tid. Herfra kan man se over til både den sivile og den militære delen av flystasjonen, som inkluderer NATOs luftoperasjonssenter. PST vil avdekke om mannen har forsøkt å innhente informasjon tilknyttet den militære delen av flystasjonen.
5: Han hevder sin uskyld, har ikke noe med det her å gjøre, og samtykker jo heller ikke til varetektsfengsling.
4: Tor Haug er mannens forsvarer. Han sier mannen har forklart seg om bunkeren, men at han ikke kan si noe om det.
5: Og han har gitt en forklaring på det i avhør som jeg ikke kan gå nærmere inn på.
6: Men hva gjorde han i Bodø da?
5: Det vil jo etterforskningen vise. Han reiste rundt i Norge.
4: Det er bare 1,5 uker siden PST siktet 3 kinesiske statsborgere for spionasje mot Norge. En av dem hadde tilhold i dette huset på Andøya. Men i går sa PST at de to sakene foreløpig ikke kan ses i sammenheng.
7: Det ser ikke ut til at de to sakene har noe med hverandre å gjøre.
4: Den sikta mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, der 2 av ukene er i total isolasjon.
1: Reporter Marius Guttormsen, beskriv det området der denne bunkeren ligger.
7: Ja, du ser den rett oppi her, kanskje bare en 50 meter unna, og rundt 150-200 meter lenger den veien er inngangsporten til Bodø flystasjon. Det har både en sivil og en militær del, og som det blir nevnt, også NATOs luftkommandosenter. Det området her ligger på en liten ås, sånn at man kan muligens ha sikt ned mot selve flystripet og aktiviteten som eventuelt foregår rundt der. I ettermiddag så har politiet satt opp sperrebanen her. De har gitt seg selv litt bedre plass, og for noen få minutter siden så vi en 6-7 politibetjente som var oppe i området her og gjorde undersøkelser på den antatte bunkeren som er rett bak her.
1: Dette er jo andre gang på kort tid kinesiske statsborgere blir pågrepet og siktet for spionasje i Nordland. Hvorfor Nordland?
7: Nordland har en rekke interessante, blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnte Bodø flystasjon en her. Vi skal ikke veldig langt inn i landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det er installasjoner både i Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene i sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting i tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
1: Takk skal du ha, kollega Marius Guttormsen.
0: Indias statsminister er i Norge. Tidligere i dag var Narendra Modi i audiens på slottet. I kveld er det stor middag på Akershus slott. Det er første gang siden 1983 en indisk statsminister besøker Norge. Den gangen var det Indira Gandhi som kom her sammen med kong Olav og kronprinsesse Sonja. Narendra Modi er 75 år og har vært statsminister siden 2014. Han er statsminister for 1,4 milliarder mennesker. India passerte Kina for 3 år siden og er verdens mest folkerike land. Og Joakim Reigstad, nettopp det gjør Modi interessant både for norske myndigheter og norsk næringsliv som har møtt opp mannsterk i dag.
8: Ja, det må man jo kunne si. Her er det mange forhold som er interessante å diskutere, og spesielt ser man jo på Indias ønske om å bli utslippsfrie innen 2070. Det er ambisiøst, men det er ikke så ambisiøst som mange vestlige land. Men her ser man jo for eksempel innenfor grønn teknologi, innenfor havvindteknologien kan man kanskje finne samarbeid. Innenfor legemiddelindustrien er det interessant, og innenfor elektrifisering er India og de nordiske landene veldig interessert, for dette er også et nordisk besøk. I morgen kommer Jonas Gahr Støres 4 nordiske kolleger fra Island, Danmark, Sverige og Finland også hit for å ha møte med Modi, hvor de skal diskutere enda mer hvilket samarbeid man kan se for seg at landene kan ha i fremtiden.
0: Men Joakim, nå i kveld er det middag.
8: Det er det. Nå er, så vidt vi får høre her, i hvert fall hovedpersonen, gjesten, på vei fra Hotel Plaza i Oslo sentrum og opp hit til Akershus slott, hvor altså da regjeringsmedlemmer og en rekke andre, både næringslivstopper og politikere, er til stede for å kose seg til bords. Det er en, kan man si, kulminasjon av en lang dag. Modi startet den på Gardermoen i dag, og så har det gått slag i slag med besøk hos statsminister Støre. Han har vært hos kongen, som du var inne på, og også deltatt på denne næringslivskonferansen, og nå er han altså straks her på Akershus festning. Det har vært et tett program.
9: Den indiske statsministeren ble tatt imot av Jonas Gahr Støre i dag. På programmet stod blant annet møte med næringsliv og myndigheter.
10: Forholdet mellom India og Europa går nå inn i en ny gullalder.
9: I høst trådte en frihandelsavtale mellom Norge og India i kraft. NHO-sjefen ser store muligheter for norsk næringsliv fremover.
11: India er en av verdens raskeste voksende økonomier, er blant de 5 største nå og kommer til å ha en enda viktigere økonomisk stormakt fremover. Og da det viktig at vi møtes her for å se hva vi kan gjøre mer sammen.
10: Vi har størrelsen og markedet. Norge har teknologien. Så et samarbeid passer bra nå.
9: I ettermiddag møttes norsk og indisk næringsliv på Oslo Rådhus. Statsministeren glad for det styrka samarbeidet mellom Norge og India.
12: Her det store muligheter, og vi har inngått et såkalt grønt strategisk partnerskap, så innenfor viktige områder på energi, fornybar energi, fangst og lagring av CO2, områder hvor Norge nå ligger langt fremme, får vi nå kjempestore muligheter.
9: Den indiske statsministeren fikk også besøke kongen som en del av dagens program. I morgen det klart for toppmøte for Modi og regjeringssjefene fra alle de nordiske landene.
0: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor bryr svære India seg om lille Norge?
13: Det noen ting som gjør at Norge i seg selv interessant for India. Nordområden og Arktis viktig for India. De ser på seg selv som en global supermakt, og maktkampen som utspiller seg der viktig for India, særlig på litt sikt, og så alt dette med teknologi. Men vi må nå se dette besøket som en del av den diplomatiske offensiven India har overfor resten av hele Europa, og så blir det jo viktig at man også får de andre nordiske statsministerne her, så det et besøk som ikke bare handler om Norge.
0: Modi leder verdens mest folkerike land. Hva slags makt har han?
13: Ja, han har jo samlet veldig mye makt på egne hender, og står jo sterkere politisk nå i India enn han har gjort på noen år. Hatt et par sterke valgseire, blant annet i staten Vest-Bengal, som partiet hans BJP aldri har vunnet før, og han populær. Samtidig så ser vi også at demokratiet under hans ledelse svekkes i India. Ytringsfriheten og pressefriheten lav. India rangerer lavt på disse indeksene. Han får kritikk for behandling av minoriteter, særlig den muslimske minoriteten. Så det en del hull i denne demokratiske i det demokratiske India. Altså litt hult kan det også lyde når man snakker om verdifellesskap med det demokratiske India, for det noen alvorlige underliggende problemer her også.
0: Så handler India med Kina eller hjelper Russland samarbeide med USA? Er strategien til Modi og India å være venner med alle?
13: Altså, India har jo tradisjonelt spilt den rollen, ikke villet inngå i allianser og hatt åpne kanaler inn til de aller fleste land. Så ser vi at den strategien ikke fungerer så godt i dagens verden. India ser på seg selv som en global supermakt, men blir jo, jeg vil si, ydmyket av Trumps USA, og har jo også fått en utfordring med at Pakistan har tatt en så sentral rolle i meklingen i Iran, og India kom heller ikke så godt ut av krigen om Kashmir i fjor, som var grunnen til at Modi utsatte besøket den gang. Så internasjonalt vil jeg si at India og Modi også er litt svekket på tross av den sterke posisjonen han har internt.
0: Modi her i morgen også. Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Dronning Sonja måtte avlyse programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer. Dronningen skulle ha deltatt i audiens og lunsj med Indias statsminister. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, også da på grunn av hjerteflimmer i forbindelse med en skitur. En mann pågrepet, siktet for seksuelle overgrep mot to barn. Begge under 16 år. I tillegg skal han ha opptrådt seksuelt krenkende mot en tredje tenåring. Overgrepene skal ha funnet sted inne på en avsperret rivningstomt i Skien i går, 17. mai. Mannen ikke kjent for politiet fra tidligere. Fellesforbundet trappet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen i dag, og så organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp nå ute i streik. Streiken har pågått i en måned. Riksmegler Mats Ruland har kalt inn partene til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn sentralt i konflikten. Nå 4416 fagorganiserte fra 331 bedrifter i streik. Etter skytingen på Høybråten fant politiet en video de mener avslører hvordan bakmenn instruerte de to norske 17-åringene. Nå starter rettssaken, og mer om dette på nrk.no. 17. mai-feiringen er over for I år, men dagen har satt spor flere steder I landet.
0: Ja, I Vigelandsparken I Oslo måtte turistene vente, mens resten etter gårsdagens fest ble ryddet opp.
14: Hit, men ikke lenger. Turisterne som har tatt turen til hovedstaden blir møtt med sperringer I deler av skulpturparken.
15: Det ble oppringt av bymiljøetaten som, og de som har ansvar for oppryddingen fra bymiljøetaten sin side, som sa at det hadde vært stor fest her, så det ser ikke bra ut.
14: Dagen etter 17. mai parken fremleis preget. Festinga uroer Vigelandmuseet.
15: Vigelandsparken verna, den freda, og det et freda kulturminne med freda kunst. Og det kan jo bety at utagerende festing sånn som det her, kan jo gjøre ubotlig skade på kunsten, som kan være irreversibel.
14: Gårsdagens feiring synlig flere steder I landet. I Bergen sentrum var bybildet preget av ruset ungdommer og slagsmål. I Tromsø det også en del å rydde opp I. Det som begynner som et rolig borgertog I Ishavsbyen, ender I et masseslagsmål med opp til 30 mindreårige. I Oslo held ryddinga fram. På dager som nyttårsaften har deler av parken tidligere vært stengt. Nå må også 17. mai-feiringa bli vurdert.
15: Det må vi snakke om og se hvordan det ser ut, og det må jeg diskutere med kollegaene mine.
0: Politiet tror den unge mannen som lørdag ble funnet med kritiske skader på E6 I Stange har falt fra taket av en russebuss.
1: Ja, hendelsen har gått hardt inn på medelever og venner som viste sin støtte I russetoget I Brumunddal I går.
16: Her på E6 mellom Tangen og Espa ble en russ funnet liggende midt I veien natt til lørdag. Mannen som var kritisk skadd ble oppdaget av en tilfeldig forbipasserende som ringte etter hjelp. Ringsaker videregående skole, hvor russen tidligere har vært elev, har satt krisestab, og det har vært flere fellesmøter.
17: De sterkt berørt av dette, selvfølgelig. Det jo helt naturlig, og så det jo som vi snakker med ungdommen om, at det helt naturlig å ha ulike reaksjoner og følelser, hvor det ingen fasit på hvordan dette virker inn på hver enkelt. Og vi har jo vår egen helsesykepleier her, som følger elevene tett opp sammen med rådgivningsapparatet.
16: Politiet har I dag ikke mulighet til å stille til intervju, men sier til NRK at deres teori om at russen falt ned fra taket av russebussen styrket, men at det ikke har konkludert. Bussjåføren har status som siktet for brudd på den såkalte aktsomhetsregelen, men ikke fratatt førekortet. I russetoget I Brumunddal I går gikk medrussen med støttende plakater med varme hilsener til den skadde.
18: Jeg tenker mye på russen som I går 17. mai stilte opp på en fantastisk måte gjennom russetoget med budskap om å stå sammen og være ekstra oppmerksomme og ta vare på hverandre.
16: Mannen ble fløyet til Ullevål sykehus og tilstanden lørdag var kritisk.
0: NRKs skattetall om Sveits utflytterne viser at det rom for å øke formuesskatten, det mener SV.
1: Siden 2020 har til sammen 163 norske bedriftseiere flyttet til Sveits. De sto for 2% av formuesskatten som ble innbetalt I 2019.
19: Nye tall NRK har hentet inn gjør at SV mener det rom for å øke formuesskatten.
20: Det her viser jo at den her fortellingen om at formuesskatten grunnen til at folk flytter ut, ikke stemmer. Så formuesskatten bør både økes og den bør gjøres mer progressiv, sånn at de som har mest betaler mest.
19: I alt 163 bedriftseiere har flyttet til Sveits siden 2020. NRKs tall viser at Sveits utflytterne sto for kun 2% av formuesskatten I 2019, altså før de flyttet. Det lavere enn tidlig anslått, men utflyttere mener skatten skadelig for norsk næringsliv.
21: Diskutere formuesskatten med politikere og for så vidt delvis med mediene, det har vært veldig, veldig frustrerende.
19: Forretningsmannen Jens Rugseth mener det fortsatt gode grunner til å redusere eller fjerne formuesskatten. Fordi skatten gjør at eiere som bor I Norge har dårligere vilkår enn eiere som bor I land som Sverige og Schweiz.
22: Jeg tenker at det ingen grunn til at ikke Norge skal være det mest attraktive stedet I Europa og starte og drive bedrift. Og disse tallene viser jo at dessverre vi mister både kapital og talent og gode ideer ut av landet. Og over tid så risikerer vi at disse menneskene investerer på sitt nye hjemsted I stedet for å investere I Norge, og det taper vi på.
19: Det steile fronter på Stortinget om skattepolitikken. Snart kommer skattekommisjonen med sin utredning, og det ventet at formuesskatt blir et av temaene. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker seg et bredt forlik, men seiler foreløpig i motvind.
1: For andre år på rad endte Israel på andre plass i Eurovision. Rett før finaleuken avslørte New York Times at den israelske regjeringen har finansiert millionkampanjer for å massestemme landet til topps. Statsminister Netanyahu jubler over andreplassen og tok raskt en telefon til artist Noam Bettan.
2: Netanyahu gratulerer Noam Bettan med andreplassen i Eurovision Song Contest.
3: Hele nasjonen støtter deg. Alle så stolte av deg. Og du taklet alle de tomme verbale angrepene på en fin måte. Du gjorde det helt riktig. Det takker jeg for.
2: For andre år på rad havnet Israel på andreplass. Samtidig har fem land boykottet konkurransen på grunn av Israels deltakelse.
6: Det en veldig spent stemning i den salen når de to står mot hverandre. Det oppleves ganske ubehagelig for delegasjonene. Det noen som begynner å se seg om etter nødutganger og sier at hvis Israel vinner nå, så løper vi ut.
2: Rett før finaleuken avslørte The New York Times at den israelske regjeringen i flere år har finansiert millionkampanjer for å få TV-seerne til å massestemme på Israel. Men i år igjen dukket kampanjen opp.
3: Vi så det og tok det opp med dem. De handlet og fikk fjernet det. Så fikk de en skriftlig advarsel, slik vi hadde lovet våre medlemmer og fans.
2: Tilbake i hjemlandet ble Noam Bettan mottatt som en helt.
3: Tusen takk, du gjorde en fantastisk jobb. Som alltid var publikum mer støttende enn dommerne. Bra jobba. Vi sto der og heiet. Kom igjen, kom igjen. Tusen takk, statsminister.
1: Midtøsten-korrespondent Yamma Olasmann, hvordan blir Israels sterke resultat brukt av Netanyahu og den israelske regjeringen nå?
23: Vi så et eksempel på det i innslaget Netanyahu som personlig gratulerer den israelske kandidaten med den sterke plasseringen under konkurransen. Disse videoene blir spredt i sosiale medier av statsministerens kontor og blir brukt for alt de har vært. Israel et land som snart i tre år har blitt forbundet med overgrep, krigsforbrytelser, massedrap på Gazastripen. Det viktig ikke bare for Netanyahu, men israelere flest å bli forbundet med mer positive ting. Sånn sett Eurovision konkurransen og den sterke deltakelsen til den israelske artisten kjærkommen for israelere flest.
1: Men hvorfor akkurat Eurovision viktig for Netanyahu å knytte seg til?
23: Fordi dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter Holocaust. De har gått fra det til å være et land som i deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn i promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
1: Kampanjen som vi hørte om som israelske myndigheter finansierte for å få folk til å stemme på deres artist, hvor oppsiktsvekkende den i israelsk sammenheng?
23: Så ifølge avsløringer i New York Times som har sett nærmere på hvordan israelske myndigheter aktivt har gått inn i denne konkurransen for å promotere de israelske artistene, så dette ikke kontroversielt, overraskende sett fra israelsk perspektiv. Dette har Israel gjort helt siden 2018. I 2024 brukte israelske myndigheter nesten $1 million i å lage reklamer i sosiale medier for å promotere den israelske artisten. Dette penger som kom fra det israelske propaganda. Departementet, altså rett fra regjeringen. Så dette ikke noe nytt at Israel bruker store summer på å promotere sine artister under Eurovision.
1: Yamma Olasmal.
0: Hun 90 år og jobber fortsatt som guide i Stavanger. Møter Liv Handegard litt senere i Dagsrevyen. FIFA innfører regel under fotball-VM. Spillerne kan bli utvist om de skjuler munnen når de snakker på banen. Mer om det i sporten om litt.
1: Bråket rundt Storbritannias statsminister er på ingen måte over, selv om Keir Starmer så langt motstår presset om å gå av. To kandidater ønsker å ta over Starmers jobb, Bess Streeting og Andy Burnham. Streeting sa i helgen at han mener Storbritannia bør melde seg inn igjen i EU, og det kan bli skjebnesvangert for Burnham, som må vinne et ekstravalg i Manchester før han kan utfordre Starmer. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, hvilken betydning kan EU-debatten få?
4: Nei, dette er jo blitt et stort dilemma for Andy Burnham, fordi han må vinne dette suppleringsvalget for i det hele tatt å kunne utfordre Keir Starmers lederskap. Og dette er en valgkrets der flertallet stemte for å gå ut av EU. De er EU-motstandere, i hvert fall var det det i folkeavstemningen for 10 år siden. Og hvis de da velger å stemme på for eksempel Reform UK i stedet for, som er ledet av Brexit-generalen Nigel Farage, og så kan Andy Burnham bare glemme sine lederambisjoner. I dag har han gått ut og sagt at han ikke ønsker noe omkamp om EU, til tross for at han er EU-tilhenger selv. Men det er i hvert fall ingen tvil om at det er et stort valg velgerne i lille Makersfield står overfor nå.
5: Her skal de velge et nytt parlamentsmedlem om en måned. Det kan bli et valg av ny statsminister.
7: Burnham er den rette mannen. Han er best kvalifisert. Og det viktigste, etter min mening, er at han er ærlig.
5: Han har lenge vært en populær ordfører for Stor-Manchester. Nå kjemper Andy Burnham i suppleringsvalget i Makerfield. Han må vinne her for å kunne utfordre den upopulære statsministeren Keir Starmer. En ambisjon han ikke la skjul på da NRK intervjuet ham i fjor høst.
7: Hvordan vil du endre partiet om du blir leder? Det er et hypotetisk spørsmål. Hvordan vil du endre partiet om du blir leder? Det er et hypotetisk spørsmål. Jeg foreslår ideer, uansett hvem som blir leder. Beveger Storbritannia seg mot en valgreform med et samarbeidsorientert politisk system? Vil det fremme en politikk som gir folk en mer rettferdig hverdag? Så uansett hvem som er leder, tror jeg vi trenger noe sånt. Hva kan du gjøre bedre enn Keir Starmer?
5: Det kan bli vanskelig for Burnham å vinne parlamentssetet i denne tidligere Labour-bastionen. Reform UK kapret flertallet her i lokalvalget nylig.
7: Jeg hører ikke på Keir Starmer. Han snakker og avslutter aldri et spørsmål. Jeg er luta lei.
5: Her ville også flertallet ut av EU i folkeavstemningen for 10 år siden. Det kan bli avgjørende også nå, for i helgen sa den nylig avgåtte helseministeren Wes Streeting, som også har ambisjoner om statsministerjobben, noe som kan gjøre det vanskeligere for Labour å vinne i den EU-skeptiske valgkretsen.
7: Å forlate den europeiske union var et katastrofalt feilgrep. Storbritannias fremtid ligger i Europa, og en dag, tilbake i den europeiske union.
1: Hva er veien videre nå, Gry?
4: Nei, aller først må jo lederfavoritten Andy Burnham faktisk formelt utnevnes til kandidat til dette suppleringsvalget, da det skjer denne uka. Men ellers så er det noen ulike utfall her. Hvis Andy Burnham taper suppleringsvalget, og ingen andre utfordrer Keir Starmer, så blir Keir Starmer trolig sittende. Hvis Burnham taper, men så utløser noen andre, for eksempel Streeting da, lederkampen, så blir det en lederkamp med et mye usikrere utfall, fordi det er ingen av de andre kandidatene som har et så bred støtte da, som Burnham har. Så det er også en kamp som Starmer kan komme til å vinne. Men så er det da hvis Andy Burnham vinner dette suppleringsvalget og utløser en lederkamp, så vil West Streeting og kanskje flere melde seg på, så får man en lengre lederkamp og et valg da, og en ny leder og statsminister en gang til høsten. Og så er det et mulig utfall til, og det er at Andy Burnham vinner dette suppleringsvalget så overbevisende at ingen andre kandidater melder seg på noen lederkamp, og at Keir Starmer gir fra seg sin posisjon, og at Andy Burnham da kan krones til vinner, eller til leder da, og statsminister, og at det kan skje allerede før britene går ut i sin sommerferie mot slutten av juli.
1: Til Gry Blekastad Almås.
0: Vi skal til Cannes, der verdens kanskje viktigste og mest prestigefyllte filmfestival i gang. Også i år kan programmet skilte med store stjerner som Julianne Moore, Kirsten Stewart, John Travolta og Peter Jackson. Også vår egen Renate Reinsve, som fikk sitt store gjennombrudd i Cannes, på plass med filmen Fjor, der hun spiller en sentral rolle. Men en ting annerledes. Tidligere år har de amerikanske filmgigantene lagt store premierer til Cannes. Tom Cruise promoterte Mission Impossible i fjor, og så premieren på den siste Indiana Jones-filmen ble lagt til Cannes. Men for første gang på mange år det ikke en eneste film fra de store Hollywood-studiene i programmet. De holder seg rett og slett hjemme, og reporter Helga Thunheim, hvorfor gjør de det?
8: Ja, denne Hollywood-tørken, det skyldes rett og slett at det har blitt produsert færre amerikanske store studiofilmer. Og de har også lagt om lanseringsstrategien sin litt. For som du sa, det pleier å komme mange store Hollywood-produksjoner her, og har legget sin premiere her utenom konkurransen, men for å kaste glans og for å få stor oppmerksomhet. Og der det ingen amerikanske filmer som har gjort i år. Men det en amerikansk film med i hovedkonkurransen, og den heter Paper Tiger med Scarlett Johansson i hovedrollen.
0: Nå under Dagsrevyen det verdens premiere på filmen Fjor med Renate Reinsve i en av hovedrollene. Her ser vi Reinsve på vei opp den røde løperen for noen minutter siden. Dette fjerde gang Reinsve i Cannes, og tredje gang hun deltar i festivalens gjeveste program. Og Helga, Renate Reinsve, hun en stor stjerne i dette selskapet nå.
8: Ja, det har jo nesten blitt en årlig begivenhet for Renate å komme her til Cannes på premiere i konkurransen. Og i år intet unntak. Hun befester jo allerede sin posisjon i 2021, da hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller med verdens verste menneske. Og så i fjor igjen så vant jo filmen Affeksjonsverdiprisen som heter Grand Prix, altså den andre plassen. Så hun en ynda skuespiller her nede, ikke minst på den røde løperen blant fotograferne. Men så jo også Christian Minge, som regissør, den rumenske regissøren av denne filmen Fjor, en stor stjerne her nede, og har jo tidligere vunnet Gullpalmen i 2007.
0: Renate Reinsve ikke den eneste norske stjernen i dette selskapet. I morgen det premiere på filmen en ny norsk film, og det mer om den i morgen.
1: Ja, da skal vi videre og se at vi skal møte Liv Handegard. Hun 90 år og jobber som guide, og hun ønsker ikke å gi opp arbeidslivet. Og det mange som henne. Antallet seniorer i jobb har økt de siste årene.
10: Vent nå litt.
11: 90 år ung.
12: Du kunne hoppe over.
11: Og klar for en ny arbeidsdag.
10: God morgen.
11: Tyske cruisebåtturister skal straks guides i skjærgården.
10: Det så du også.
24: Bruker du eller ditt, du?
11: Før det så har Liv forberedt seg.
25: Hender det at du står fast når det gjelder tyske gloser?
10: Ja, klart jeg gjør det. Det gjør jo tyskerne også det. Når jeg spør dem, «Was?», sier de da. Das ist
24: ein det et stort skip som kommer fra Tyskland.
11: Statistisk sentralbyrå vet ikke hvor mange 90-åringer som en del av arbeidslivet, men de har tall som viser at det en økning de siste årene av 75-89-åringer som jobber.
26: Mega, klasse.
24: Ja. Det klasse. Helt supert. Hun holder seg så godt.
27: Altså, tenker man gar nicht, dass sie
24: man tenker ikke på at hun 90 år. Hun så flink og gjør jobben med hjerte, med kjærlighet.
11: Liv snakker fire språk, har drevet hotell og jobbet som guide siden hun 60 år. Fortsatt hun en attraktiv arbeidskraft.
25: Jeg synes det viktig at vi har guider i alle aldre. Det jo, de sitter med så mye kunnskap.
10: Derfor synes jeg det beriket mitt liv, for å si det så voldsomt. Fordi at jeg veldig avhengig av at noen har bruk for meg. Jeg vil være til nytte. Og de påstår at jeg gammel, men det ikke sant. Jeg bare eldre. Ha det godt.
0: Ja, det sport, og det skal handle om en regelendring foran sommerens fotball-VM.
9: Ja, det skal det. Du har kanskje sett manøveren før, en fotballspiller som dekker til munnen sin når han sier noe. Men sommerens fotball-VM kan sette en strek for de hemmelige samtalene.
13: Benfica-spiller Gianluca Prestigiani dekker til munnen og sier noe til Vinicius Junior. Real Madrid-stjernen mener han blir kalt for apekatt. Prestigiani ble utestengt, men hva han faktisk sa, vet man ikke. Men skjer noe lignende under VM, kan konsekvensene bli harde.
24: Spillere som dekker til munnen med hånden, trøya eller noe annet. Ved kontroversielle hendelser med en motspiller, kan bli straffet med rødt kort.
13: FIFA-presidenten skal være pådriveren for regelendringen.
24: Oppførselen til spillere og trenere er viktig. De skal oppføre seg eksemplarisk.
13: Men her til lands er flere eliteserieprofiler skeptiske til endringen.
14: Nei, det synes jeg er helt idiotisk, hvis du kan si det på den måten. Men... ja, jeg synes det er en merkelig regel.
15: Jeg skjønner ingenting av det. Jeg synes man burde være mye mer opps på å ta farlig takling og det som spiller spilleren i fare.
13: Mens andre er mer positive.
16: Det er jo veldig mye rasisme rundt i fotballen, og jeg tenker det kan være en bra ting. Hvis du har noe du skal si, si det under skyldet, så jeg synes det er en ok regel.
9: En som definitivt virker å være klar for VM er 38 år gamle Lionel Messi. Hans Argentina er blant VM-favorittene, og i går herjet Messi i den amerikanske ligaen.
17: Han fyller 39 år i juni, og fremstår i toppform før VM. Inter Miami møtte i går Portland, og med halvtimen spilt er Messi der han skal være, og viser hvorfor han er en legende også her i Miami. I sommer er det 21 år siden Messi debuterte for Argentina. I år kan han spille sitt sjette VM. Messi fortsetter å herje, tråkler seg gjennom på magisk vis, serverer Bertram, som setter inn 2-0. Alderen ser ikke ut til å tynge for en som er kåret til verdens beste spiller 8 ganger. Frispark på overtid. Kirurgisk presisjon, men det ender 2-0 i Miami.
9: Jørgen Isnes vender tilbake til KFUM Oslo og blir klubbens nye hovedtrener. 46-åringen erstatter Johannes Mosgaard, som har tatt over treneransvaret i Vålerenga. Isnes ledet også KFUM mellom 2017 og 2022, før han ble erstattet av nettopp Mosgaard. Nå er et av målene å gjøre KFA til hovedstadens beste lag foran Vålerenga.
18: Det er det fullt mulig å være, og det har man også bevist. Det er ikke mange poengene som skiller nå, og begge lagene er nok litt skuffet over poengfangsten. Vi ser potensialet til å hente mer poeng. Det tror jeg spillerne kjenner, jeg tror klubben kjenner det, og jeg tror også spesielt trenerteamet kjenner på det.
9: Og Fredrikstad kvitter seg med hovedtrener Andreas Hagen. Det bekrefter klubben i sine mediekanaler i dag. FFKs seier over HamKam 16. mai ble dermed 40-åringens siste i trenerrollen for laget fra Plankebyen. Fredrikstad opplyser at de er i gang med ansettelse av Hagens etterfølger. Kanada storfavoritter mot Danmark i ishockey-VM, men er målløse gjennom to perioder. Deretter løsner det når Porter McTone skårer bare 28 sekunder inn i tredje periode. Og etter fire spilte minutter står det plutselig 3-0. En dansk redusering, men Kanada vinner 5-1 og har full pott i Norges VM-gruppe etter tre kamper. Kanada forbereder seg også til fotball-VM, og en av arrangørbyene er Toronto. Der vil helsemyndighetene at alle som kommer til byen også skal ha det trygt på soverommet.
26: Kondomer blir sortert og lagt i poser for gratis utdeling. I Toronto i Kanada vil byen at fotballfansen også skal score trygt på soverommet.
24: Vi tenkte FIFA var et godt høve til å få det på banen igjen. Litt artig design. Få folk til å snakke om seksuell helse og få deg til å beskytte seg.
26: Byen gjør seg klar til innrykk av mer enn 300 000 besøkende under VM i sommer. Helsestyresmakten i byen har designet kondomer som, citat, skal feire energien i turneringen og samstundes fremme seksuell helse.
24: Om vi får tak i en, vil det være et fint VM-minne. Så når vi senere ser tilbake, vil det være et flott minne herfra.
26: Kondomene blir delt ut ved fire klinikker i byen, og står du på straffemerket, skal det være trygt å lage mål.
24: Dette er en av favorittene mine. Det står blokk for shots.
1: Ja, det er varslet mye varme fremover.
0: Ja, i hvert fall innimellom. Ikke overalt hele tiden, men uken startet veldig fint her i Trøndelag med sommerlig varme. Det kom over 20 grader flest sted dag, blant annet i Steinkjær, og det varmes da på Frosta med 21,9. Det var ikke så varmt her i Porsanger i Finnmark i dag, bare rundt 6 grader på det meste, men her blir det atskillig bedre i morgen. Et høytrykk passerer forbi Troms og Finnmark i morgen og gir en fin dag, så her blir det stort sett sol i morgen. Det kan ikke være sånn delvis skyet øst i Finnmark tidlig å begynne med, ellers altså en del sol. Og i Nordland i morgen så blir det stort sett en fin dag med en god del sol, opp til rundt 20 på de varmeste stedene. Også i Trøndelag kan temperaturen nå opp til 20 grader i morgen også, og stort sett fint vær, men i perioder mer skyer på Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad, skyet til delvis skyet, og noen spredte regnbyger, og så litt regn vestover Agder, særlig på starten dagen, ellers så blir det stort sett oppholdsvær der, og på Østlandet, ja, for det neste oppholdsvær, en del sol i morgen på dagen, bare en liten sjanse for lokal ettermiddagsbyge i indre strøk. På onsdagen, da er det regn på vei inn fra sørøst mot Nord-Norge, brer seg inn først i indre strøk, og så videre ut mot ytterstrøk senere på dagen, med en lite ytterstrøk av Troms særlig, og så oppholdsvær sør i Nordland. Og i Sør-Norge på onsdagen så blir det regn som kommer opp sørfra mot Agder og Rogaland. Senere også litt regn opp mot Østlandet på kvelden, også litt lenger nord på Vestlandet litt regn senere, men ganske fint som vi ser i Trøndelag og Møre og Romsdal. På torsdagen så beveger bygen seg lenger nordover i Sør-Norge, etterfølgelse av lettere vær igjen sørfra. Og Nord-Norge oppholdsvær for de fleste, men noen spredte regnbyger i deler av Nord-Troms og Finnmark. Inn mot pinsehelgen så blir en del forskjeller rundt omkring i landet. På fredag for eksempel så ser regn ut å komme inn mot deler av Vestlandet, etter hvert også lenger nordover i Sør-Norge, oppholdsvær periode med sol østafjells, og så oppholdsvær i Nord-Norge. På pinseaften så blir det sommerlige temperatur antageligvis på Sør-Østlandet, mens det vil være noen regnbyger lenger vestover i Sør-Norge, og så noen regnbyger som beveger seg inn mot Nord-Norge på pinseaften. Første pinsedag, som er søndag, så er det fortsatt disse øst-vest-skillet i Sør-Norge, at det er aller best på Sør-Østlandet, med temperaturer stikker opp på 20-tallet, mens det er noen spredte byger lenger vestover og nordover i landet vårt. Lenger Sør-Europa ligger temperaturen rundt middag i morgen på mellom 20 og 25 grader, mens det er litt regn på vei inn mot Storbritannia og Frankrike i morgen, og så litt regn rundt Østersjølandskapet. Men her i Morana fortsetter med fint vær i morgen også, og nærmere 20 på ettermiddagen i morgen. Vi minner om at du alltid kan se Dagsrevyen i NRK TV, enten direkte klokken 19 eller når du selv vil se sendingen.
1: I forbindelse med dronning Sonjas hjerteflimmer i dag, sa vi at dronningen fikk operert inn pacemaker i januar, og vi må presisere at operasjonen var i januar i fjor. Med det setter vi strekk.
0: Ha en god kveld.
2: Det skal dreie seg om ultraprosesserte fristelser etter distriktsnyhetene.
0: Myndighetene advarer russ om laserbruk.
1: Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff natt til 17. mai. Det er foreløpig usikkert hva slags type laser som traff og skadet russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss.
0: Selv korte eksponeringer kan være nok til å gi skade på øynene, advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Siv Kristin Selman, den skadde russen innlagt på sykehuset i Arendal. Hva slags skader det denne personen har fått?
3: Ja, det kalles brannskade på øyet, og vedkommende har mistet skarpsynet sitt, så leger her på sykehuset i Arendal betegner hans, eller vedkommende, vi vet ikke om det han eller hun, som blind, sitter her med Espen Ringvold, som behandler pasienten. Hva kan du si om den skaden som du har behandlet nå?
5: Ja, hvis vi ser på denne modellen at øyet er først, da, så er det jo sånn at de har vært på et treff, og så har det vært brukt laserlys. De har da gått inn gjennom pupillen her, truffet helt bak i øyebunnen. Der har vi et lite område som er skarpsynsområdet, og der ser vi et stort brannsår hvor det en svær blødning foran.
3: Og dette så alvorlig at vedkommende har mistet synet?
5: Ja, han jo per i dag blind, det betyr han har sentralt, så det helt sort, der man fokuserer, og så har man da bevart sidesyn. Og så det en stor blødning der, sånn at vi har et håp om at når det klarner opp, at han vil se noe bedre, men prognosen dessverre veldig dårlig, for det blir ofte et stort arr, sånn at det mørke området sentralt tapt for alltid, og da du jo per definisjon blind, selv om du har sidesyn.
3: Hva har denne personen forklart om hva som skjedde natt til 17. mai på dette russetreffet?
5: Ja, han har vært på et russetreff da, på en parkeringsplass, og der har det stått noen busser, og så har de brukt laserlys, og så det sånn at et av de lysene har sveipet over øya hans, og da merket han umiddelbart at han tapte synet på det øyet.
3: Du sitter her med et bilde av hvordan det ser ut på en annen pasient som du har hatt inne med samme skade. Nå advarer du folk. Hva det som kan skje her hvis personer blir truffet av laserlys?
5: Det som skjer jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
3: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
1: PST mener den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet for spionasje i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon.
0: Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter.
6: Her i denne bunkeren, like utenfor Bodø flystasjon, skal den sikta kinesiske mannen ha tilhold over tid, ifølge PST. Herfra kan man se over til både den sivile og den militære delen av flystasjonen, som inkluderer

0: Kinesiske statsborgere for spionasje mot Norge, en av dem hadde tilhold i dette huset på Andøya. Men i går sa PST at de to sakene foreløpig ikke kan ses i sammenheng.
1: Det ser ikke ut til at de to sakene her har noe med hverandre å gjøre.
0: Den sikta mannen er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, der 2 av ukene er i total isolasjon.
2: Indias statsminister er i Norge. Tidligere i dag var Narendra Modi i audiens på slottet. I kveld er det stor middag på Akershus slott. Det er første gang siden 1983 en indisk statsminister besøker Norge. Den gangen var det Indira Gandhi som kom her sammen med kong Olav og kronprinsesse Sonja. Narendra Modi er 75 år og har vært statsminister siden 2014. Han er statsminister for 1,4 milliarder mennesker. India passerte Kina for 3 år siden og er verdens mest folkerike land. Og Joakim Reigstad, nettopp det gjør Modi interessant både for norske myndigheter og norsk næringsliv som har møtt opp mannsterke i dag.
3: Ja, det må man jo kunne si. Her er det mange forhold som er interessante å diskutere, og spesielt ser man jo på Indias ønske om å bli utslippsfrie innen 2070. Det er ambisiøst, men det er ikke så ambisiøst som mange vestlige land. Men her ser man jo for eksempel innenfor grønn teknologi, innenfor havvindteknologien kan man kanskje finne samarbeid. Innenfor legemiddelindustrien er det interessant, og innenfor elektrifisering er India og de nordiske landene veldig interessert, for dette er også et nordisk besøk. I morgen kommer Jonas Gahr Støres 4 nordiske kolleger fra Island, Danmark, Sverige og Finland også hit for å ha møte med Modi, hvor de skal diskutere enda mer hvilket samarbeid man kan se for seg at landene kan ha i fremtiden.
4: Den indiske statsministeren ble tatt imot av Jonas Gahr Støre i dag. På programmet sto blant annet møte med næringsliv og myndigheter.
5: Bharat og Europa अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं।
4: I høst trådte en frihandelsavtale mellom Norge og India i kraft. NHO-sjefen ser store muligheter for norsk næringsliv fremover.
6: India er en av verdens raskeste voksende økonomier, er blant de 5 største nå og kommer til å ha en enda viktigere økonomisk stormakt fremover. Og da er det viktig at vi møtes her for å se hva vi kan gjøre mer sammen.
7: We have the scale and the market and Norway has the technology. Certainly this relationship is quite compatible at this point in time.
4: I ettermiddag møttes norsk og indisk næringsliv på Oslo Rådhus. Statsministeren er glad for det styrka samarbeidet mellom Norge og India.
8: Her er det store muligheter, og vi har inngått et såkalt grønt strategisk partnerskap, så innenfor viktige områder på energi, fornybar energi, fangst og lagring av CO2, områder hvor Norge nå ligger langt fremme, får vi nå kjempestore muligheter.
4: Den indiske statsministeren fikk også besøke kongen som en del av dagens program. I morgen er det klart for toppmøte for Modi og regjeringssjefene fra alle de nordiske landene.
2: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor bryr svære India seg om lille Norge?
9: Det er noen ting som gjør at Norge i seg selv er interessant for India. Nordområden og Arktis er viktig for India. De ser på seg selv som en global supermakt, og maktkampen som utspiller seg der er viktig for India, særlig på litt sikt, og så er det alt dette med teknologi. Men vi må nå se dette besøket som en del av den diplomatiske offensiven India har overfor resten av hele Europa, og så blir det jo viktig at man også får de andre nordiske statsministerne her, så det er et besøk som ikke bare handler om Norge.
2: Modi leder verdens mest folkerike land. Hva slags makt har han?
9: Ja, han har jo samlet veldig mye makt på egne hender og står jo sterkere politisk nå i India enn han har gjort på noen år. Hatt et par sterke valgseire, blant annet i staten Vest-Bengal, som partiet hans BJP aldri har vunnet før, og han er populær. Samtidig så ser vi også at demokratiet under hans ledelse svekkes i India. Ytringsfriheten og pressefriheten er lav. India rangerer lavt på disse indeksene. Han får kritikk for behandling av minoriteter, særlig den muslimske minoriteten. Så det er en del hull i denne demokratiske i det demokratiske India. Altså litt hult kan også lyde når man snakker om verdifellesskap med det demokratiske India, for det er noen alvorlige underliggende problemer her også.
2: Så handler India med Kina, eller hjelper Russland samarbeide

0: med USA? Er strategien til Modi og India å være venner med alle?
1: Altså, India har jo tradisjonelt spilt den rollen, ikke villet inngå i allianser og hatt åpne kanaler inn til de aller fleste land. Så ser vi at den strategien ikke fungerer så godt i dagens verden. India ser på seg selv som en global supermakt, men blir jo, jeg vil si, ydmyket av Trumps USA, og har jo også fått en utfordring med at Pakistan har tatt en så sentral rolle i meklingen i Iran, og India kom heller ikke så godt ut av krigen om Kashmir i fjor, som var grunnen til at Modi utsatte besøket den gang. Så internasjonalt vil jeg si at India og Modi også er litt svekket på tross av den sterke posisjonen han har internt.
2: Dronning Sonja måtte avlyse programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer. Dronningen skulle ha deltatt i audiens og lunsj med Indias statsminister. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, også da på grunn av hjerteflimmer i forbindelse med en skitur. En mann er pågrepet, siktet for seksuelle overgrep mot to barn. Begge under 16 år. I tillegg skal han ha opptrådt seksuelt krenkende mot en tredje tenåring. Overgrepene skal ha funnet sted inne på en avsperret rivningstomt i Skien i går, 17. mai. Mannen er ikke kjent for politiet fra tidligere. Fellesforbundet trappet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen i dag, og så organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp er nå ute i streik. Streiken har pågått i en måned. Riksmegler Mats Ruland har kalt inn partene til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn er sentralt i konflikten. Nå er 4416 fagorganiserte fra 331 bedrifter i streik. 17. mai-feiringen er over for i år, men dagen har satt spor flere steder i landet.
0: Ja, i Vigelandsparken i Oslo måtte turistene vente, mens resten etter gårsdagens fest ble ryddet opp.
3: Hit, men ikke lenger. Turisterne som har tatt turen til hovedstaden blir møtt med sperringer i deler av skulpturparken.
4: Det ble oppringt av bymiljøetaten som, og de som har ansvar for oppryddingen fra bymiljøetatens side, som sa at det hadde vært stor fest her, så det ser ikke bra ut.
3: Dagen etter 17. mai er parken fremleis preget. Festinga uroer Vigelandmuseet.
4: Vigelandsparken er vernet, den er fredet, og det er et fredet kulturminne med fredet kunst. Og det kan jo bety at utagerende festing sånn som dette kan jo gjøre ubotelig skade på kunsten, som kan være irreversibel.
3: Gårsdagens feiring er synlig flere steder i landet. I Bergen sentrum var bybildet preget av ruset ungdommer og slagsmål. I Tromsø er det også en del å rydde opp i. Det som begynner som et rolig borgertog i Ishavsbyen, ender i et masseslagsmål med opp til 30 mindreårige. I Oslo held ryddinga fram. På dager som nyttårsaften har deler av parken tidligere vært stengt. Nå må også 17. mai-feiringen bli vurdert.
4: Det må vi snakke om og se hvordan det ser ut, og det må jeg diskutere med kollegaene mine.
0: Politiet tror den unge mannen som lørdag ble funnet med kritiske skader på E6 i Stange har falt fra taket av en russebuss.
2: Hendelsen har gått hardt inn på medelever og venner som viste sin støtte i russetoget i Brumunddal i går.
5: Her på E6 mellom Tangen og Espa ble en russ funnet liggende midt i veien natt til lørdag. Mannen som var kritisk skadd ble oppdaget av en tilfeldig forbipasserende som ringte etter hjelp. Ringsaker videregående skole, hvor russen tidligere har vært elev, har satt krisestab, og det har vært flere fellesmøter.
6: De er sterkt berørt av dette, selvfølgelig. Det er jo helt naturlig, og så er det jo som vi snakker med ungdommen om, at det er helt naturlig å ha ulike reaksjoner og følelser, hvor det er ingen fasit på hvordan dette virker inn på hver enkelt. Og vi har jo vår egen helsesykepleier her som følger elevene tett opp sammen med rådgivningsapparatet.
5: Politiet har i dag ikke mulighet til å stille til intervju, men sier til NRK at deres teori om at russen falt ned fra taket av russebussen er styrket, men at det ikke har konkludert. Bussjåføren har status som siktet for brudd på den såkalte aktsomhetsregelen, men er ikke fratatt førerkortet. I russetoget i Brumunddal i går gikk medrussen med støttende plakater med varme hilsener til den skadde.
7: Jeg tenker mye på russen som i går 17. mai stilte opp på en fantastisk måte gjennom russetoget med budskap om å stå sammen og være ekstra oppmerksomme og ta vare på hverandre.
5: Mannen ble fløyet til Ullevål sykehus, og tilstanden lørdag var kritisk.
0: NRKs skattetall om Sveits-utflytterne viser at det rom for å øke formuesskatten, det mener SV.
2: Siden 2020 har tilsammen 163 norske bedriftseiere flyttet til Sveits. De sto for 2% av formuesskatten som ble innbetalt i 2019.
8: Nye tall NRK har hentet inn gjør at SV mener det rom for å øke formuesskatten.
9: Det her viser jo at denne fortellingen om at formuesskatten er grunnen til at folk flytter ut, ikke stemmer. Så formuesskatten bør både økes og den bør gjøres mer progressiv, sånn at de som har mest betaler mest.
8: I alt 163 bedriftseiere har flyttet til Sveits siden 2020. NRKs tall viser at Sveits-utflytterne sto for kun 2% av formuesskatten i 2019, altså før de flyttet. Det lavere enn tidlig anslått, men utflyttere mener skatten skadelig for norsk næringsliv.
10: Diskutere formuesskatten med politikere og for så vidt delvis med mediene, det har vært veldig, veldig frustrerende.
8: Forretningsmannen Jens Rugseth mener det fortsatt gode grunner til å redusere eller fjerne formuesskatten. Fordi skatten gjør at eiere som bor i Norge har dårligere vilkår enn eiere som bor i land som Sverige og Sveits.
11: Jeg tenker at det ingen grunn til at ikke Norge skal være det mest attraktive stedet i Europa å starte og drive bedrift. Og disse tallene viser jo at dessverre vi mister både kapital og talent og gode ideer ut av landet. Og over tid så risikerer vi at disse menneskene investerer på sitt nye hjemsted i stedet for å investere i Norge, og det taper vi på.
8: Det steile fronter på Stortinget om skattepolitikken. Snart kommer skattekommisjonen med sin utredning, og det ventet at formuesskatt blir et av temaene. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker seg et bredt forlik, men seiler foreløpig i motvind.
2: For andre år på rad endte Israel på andre plass i Eurovision. Rett før finaleuken avslørte New York Times at den israelske regjeringen har finansiert millionkampanjer for å massestemme landet til topps. Statsminister Netanyahu jubler over andreplassen og tok raskt en telefon til artist Noam Bettan.
12: Netanyahu gratulerer Noam Bettan med andreplassen i Eurovision Song Contest. For andre år på rad havnet Israel på andreplass. Samtidig har fem land boykottet konkurransen på grunn av Israels deltakelse.
13: Det en veldig spent stemning i den salen når de to står mot hverandre. Det oppleves ganske ubehagelig for delegasjonene. Det noen som begynner å se som etter nødutganger og sier at hvis Israel vinner nå, så løper vi ut.
12: Rett før finaleuken avslørte The New York Times at den israelske regjeringen i flere år har finansiert millionkampanjer for å få TV-seerne til å massestemme på Israel. Men i år igjen dukket kampanjen opp.
14: So we saw it, we brought it up with them. To their credit, they then acted, got it down, and we then wrote them a warning letter, which is what we promised our membership and our fans that we would do.
12: Tilbake i hjemlandet ble Noam Bettan mottatt som en helt.
2: Midtøsten-korrespondent Yamma Olasmann, hvordan blir Israels sterke resultat brukt av Netanyahu og den israelske regjeringen nå?
15: Vi så et eksempel på det i innslaget Netanyahu som personlig gratulerer den israelske kandidaten med den sterke plasseringen under konkurransen. Disse videoene blir spredt i sosiale medier av statsministerens kontor og blir brukt for alt de verdt. Israel et land som snart i tre år har blitt forbundet med overgrep, krigsforbrytelser, massedrap på Gazastripen. Det viktig ikke bare for Netanyahu, men israelere flest å bli forbundet med mer positive ting. Sånn sett Eurovision-konkurransen og den sterke deltakelsen til den israelske artisten kjærkommen for israelere flest.
2: Men hvorfor akkurat Eurovision viktig for Netanyahu å knytte seg til?
15: fordi dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter holocaust. De har gått fra det til å være et land som i deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk er internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det er et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett er Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det er også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn i promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
2: Kampanjen som vi hørte om, som israelske myndigheter finansierte for å få folk til å stemme på deres artist, hvor oppsiktsvekkende er den i israelsk sammenheng?
15: Altså, ifølge avsløringer i New York Times, som har sett nærmere på hvordan israelske myndigheter aktivt har gått inn i denne konkurransen for å promotere de israelske artistene, så er dette ikke kontroversielt, overraskende sett fra israelsk perspektiv. Dette har Israel gjort helt siden 2018. I 2024 brukte israelske myndigheter nesten 1 million dollar i å lage reklamer i sosiale medier for å promotere den israelske artisten. Dette er penger som kom fra det israelske propaganda. Propagandadepartementet, altså rett fra regjeringen. Så dette er ikke noe nytt at Israel bruker store summer på å promotere sine artister under Eurovision.
2: Bråket rundt Storbritannias statsminister er på ingen måte over, selv om Keir Starmer så langt motstår presset om å gå av. To kandidater ønsker å ta over Starmers jobb, Wes Streeting og Andy Burnham. Streeting sa i helgen at han mener Storbritannia bør melde seg inn igjen i EU, og det kan bli skjebnesvangert for Burnham, som må vinne et ekstravalg i Manchester før han kan utfordre Starmer. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, hvilken betydning kan EU-debatten få?
16: Nei, dette er jo blitt et stort dilemma for Andy Burnham, fordi han må vinne dette suppleringsvalget for i det hele tatt å kunne utfordre Keir Starmers lederskap. Og dette er en valgkrets der flertallet stemte for å gå ut av EU. De er EU-motstandere, i hvert fall var de det i folkeavstemningen for 10 år siden. Og hvis de da velger å stemme på for eksempel Reform UK i stedet for, som er ledet av Brexit-generalen Nigel Farage, og så kan Andy Burnham bare glemme sine lederambisjoner. I dag har han gått ut og sagt at han ikke ønsker noe omkamp om EU, til tross for at han er EU-tilhenger selv. Men det er i hvert fall ingen tvil om at det er et stort valg velgerne i lille Makersfield står overfor nå.
17: Her skal de velge et nytt parlamentsmedlem om en måned. Det kan bli et valg av ny statsminister.
18: Jeg tror Burnham er den rette mannen for jobben. He's got all the right credentials, and the big thing about him, my opinion, is he's honest.
17: Han har lenge vært en populær ordfører for Stor-Manchester. Nå kjemper Andy Burnham i suppleringsvalget i Makerfield. Han må vinne her for å kunne utfordre den upopulære statsministeren Keir Starmer. En ambisjon han ikke la skjul på da NRK intervjuet ham i fjor høst.
19: How would you change the party if you become the leader?
20: Oh, that's a hypothetical question. I'm putting forward ideas here that for anyone who's the leader, you know, and talking about how if Britain moves towards more of a system of electoral reform, we'll build a more collaborative political system that will then allow us to bring through policies that make life fairer for people. So it's whoever's the leader, I think we need that powerful story to tell.
19: What can you do better than Keir Starmer?
17: Det kan bli vanskelig for Burnham å vinne parlamentssetet i denne tidligere Labour-bastionen. Reform UK kapret flertallet her i lokalvalget nylig.
21: I don't listen to Keir Starmer because he talks and you can't and he never finishes a question. I'm just fed up.
17: Her ville også flertallet ut av EU i folkeavstemningen for 10 år siden. Det kan bli avgjørende også nå, for i helgen sa den nylig avgåtte helseministeren Wes Streeting, som også har ambisjoner om statsministerjobben, noe som kan gjøre det vanskeligere for Labour å vinne i den EU-skeptiske valgkretsen.
22: Leaving the European Union was a catastrophic mistake, because Britain's future lies with Europe, and one day, back in the European Union.
2: Thank you. Og hva er veien videre nå, Gry?
16: Nei, aller først må jo lederfavoritten Andy Burnham faktisk formelt utnevnes til kandidat til dette suppleringsvalget, da det skjer denne uka. Men ellers så er det noen ulike utfall her. Hvis Andy Burnham taper suppleringsvalget og ingen andre utfordrer Keir Starmer, så blir Keir Starmer trolig sittende. Hvis Burnham taper, men så utløser noen andre, for eksempel Streeting da, lederkampen, så blir det en lederkamp med et mye usikrere utfall, fordi det er ingen av de andre kandidatene som har et så bred støtte da, som Burnham har. Så det er også en kamp som Starmer kan komme til å vinne. Men så er det da hvis Andy Burnham vinner dette suppleringsvalget og utløser en lederkamp, så vil West Streeting og kanskje flere melde seg på, så får man en lengre lederkamp og et valg da, og en ny leder og statsminister en gang til høsten. Og så er det et mulig utfall til, og det er at Andy Burnham vinner dette suppleringsvalget så overbevisende at ingen andre kandidater melder seg på noen lederkamp, og at Keir Starmer gir fra seg sin posisjon, og at Andy Burnham da kan krones til vinner, eller til leder da, og statsminister, og at det kan skje allerede før britene går ut i sin sommerferie mot slutten av juli.
0: Vi skal til Cannes, der verdens kanskje viktigste og mest prestisjefylte filmfestival er i gang. Også i år kan programmet skilte med store stjerner som Julianne Moore, Kirsten Stewart, John Travolta og Peter Jackson. Også vår egen Renate Reinsve, som fikk sitt store gjennombrudd i Cannes, er på plass med filmen Fjord, der hun spiller en sentral rolle. Men en ting er annerledes. Tidligere år har de amerikanske filmgigantene lagt store premierer til Cannes. Tom Cruise promoterte Mission Impossible i fjor, også premieren på den siste Indiana Jones-filmen ble lagt til Cannes. Men for første gang på mange år er det ikke en eneste film fra de store Hollywood-studiene i programmet. De holder seg rett og slett hjemme, og reporter Helga Thunheim, hvorfor gjør de det?
1: Ja, denne Hollywood-tørken, det skyldes rett og slett at det har blitt produsert færre amerikanske store studiofilmer. Og de har også lagt om lanseringsstrategien sin litt. For som du sa, det pleier å komme mange store Hollywood-produksjoner her, og har legget sin premiere her utenom konkurransen, men for å kaste glans og for å få stor oppmerksomhet. Og der er det ingen amerikanske filmer som har gjort i år. Men det er en amerikansk film med i hovedkonkurransen, og den heter Paper Tiger med Scarlett Johansson i hovedrollen.
0: Nå under Dagsrevyen er det verdens premiere på filmen Fjord med Renate Reinsve i en av hovedrollene. Her ser vi Reinsve på vei opp den røde løperen for noen minutter siden. Dette er fjerde gang Reinsve er i Cannes, og tredje gang hun deltar i festivalens gjeveste program. Og Helga, Renate Reinsve, hun er en stor stjerne i dette selskapet nå.
1: Ja, det har jo nesten blitt en årlig begivenhet for Renate å komme her til Cannes på premiere i konkurransen. Og i år intet unntak. Hun befester jo allerede sin posisjon i 2021, da hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller med verdens verste menneske. Og så i fjor igjen så vant jo filmen Affeksjonsverdiprisen som heter Grand Prix, altså den andre plassen. Så hun er en ynda skuespiller her nede, ikke minst på den røde løperen blant fotograferne. Men så er jo også Christian Minge, som er regissør, den rumenske regissøren av denne filmen Fjord, en stor stjerne her nede, og har jo tidligere vunnet Gullpalmen i 2007.
2: Vi skal møte Liv Handegard. Hun er 90 år og jobber som guide, og hun ønsker ikke å gi opp arbeidslivet. Og det er mange som henne. Antallet seniorer i jobb har økt de siste årene.
3: Vent nå litt.
4: 90 år ung.
23: Du kunne hoppe over.
4: Og klar for en ny arbeidsdag.
3: God morgen.
4: Tyske cruisebåtturister skal straks guides i skjærgården.
3: Det er så du å si.
24: Du.
3: Ja, takk.
24: Bitte.
4: Før det så har Liv forberedt seg.
5: Hender det at du står fast når det gjelder tyske gloser?
6: Ja, klart jeg gjør det. Det gjør jo tyskerne også det. Når jeg spør dem, sier de, «Was?», sier de da. «Das ist ein großes Schiff, der kommt von Deutschland.»
4: Statistisk sentralbyrå vet ikke hvor mange 90-åringer som er en del av arbeidslivet, men de har tall som viser at det er en økning de siste årene av 75-89-åringer som jobber.
7: Mega, klasse. Ja. Echt super. Respekt, wirklich Respekt. So gut gehalten.
9: Also denkt man gar nicht, dass sie ja schon 90 ist. Also sie ist ja wirklich auch super drauf. Sie macht das ja wirklich echt gut, also mit Herz, mit Liebe.
4: Liv snakker fire språk, har drevet hotell og jobbet som guide siden hun var 60 år. Fortsatt er hun en attraktiv arbeidskraft.
5: Jeg synes det viktig at vi har guider i alle aldre. Det jo, de sitter med så mye kunnskap.
6: Derfor synes jeg det er beriket mitt liv, for å si det så voldsomt. Fordi at jeg er veldig avhengig av at noen har bruk for meg. Jeg vil være til nytte. Og de påstår at jeg gammel, men det ikke sant. Jeg bare eldre. Ha det godt.
0: Myndighetene advarer russ om laserbruk.
2: Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff natt til 17. mai. Det er foreløpig usikkert hva slags type laser som traff og skadet russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss.
0: Selv korte eksponeringer kan være nok til å gi skade på øynene, advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Siv Kristin Selman, den skadde russen er innlagt på sykehuset i Arendal. Hva slags skader er det denne personen har fått?
24: Ja, det kalles brannskade på øyet, og vedkommende har mistet skarpsynet sitt, så leger her på sykehuset i Arendal betegner hans, eller vedkommende, vi vet ikke om det er han eller hun, som blind, sitter her med Espen Ringvold, som behandler pasienten. Hva kan du si om den skaden som du har behandlet nå?
25: Ja, hvis vi ser på denne modellen at øyet er først, da, så er det jo sånn at de har vært på et treff, og så har det vært brukt laserlys. De har da gått inn gjennom pupillen her, truffet helt bak i øyebunnen. Der har vi et lite område som er skarpsynsområdet, og der ser vi et stort brannsår hvor det er en svær blødning foran.
24: Og dette er så alvorlig at vedkommende har mistet synet?
25: Ja, han er jo per i dag blind, det betyr han har sentralt, så er det helt sort, der man fokuserer, og så har man da bevart sidesyn. Og så er det en stor blødning der, sånn at vi har et håp om at når det klarner opp, at han vil se noe bedre, men prognosen er dessverre veldig dårlig, for det blir ofte et stort arr, sånn at det mørke området sentralt er tapt for alltid, og da er du jo per definisjon blind, selv om du har sidesyn.
24: Hva har denne personen forklart om hva som skjedde natt til 17. mai på dette russetreffet?
25: Ja, han har vært på et russetreff da, på en parkeringsplass, og der har det stått noen busser, og så har de brukt laserlys. Og så er det sånn at et av de lysene har sveipet over øyet hans, og da merket han umiddelbart at han tappte synet på det øyet.
24: Du sitter her med et bilde av hvordan det ser ut på en annen pasient som du har hatt inne med samme skade. Nå advarer du folk. Hva er det som kan skje her hvis personer blir truffet av laserlys?
25: Det som skjer er jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som er skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
24: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som er i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
2: PST mener den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet for spionasje i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon.
0: Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter.
26: Her i denne bunkeren, like utenfor Bodø flystasjon, skal den sikta kinesiske mannen ha tilhold over tid, ifølge PST. Herfra kan man se over til både den sivile og den militære delen av flystasjonen, som inkluderer NATOs luftoperasjonssenter. PST vil avdekke om mannen har forsøkt å innhente informasjon tilknyttet den militære delen av flystasjonen.
27: Han hevda sin uskyld, har ikke noe med det her å gjøre, og samtykker jo heller ikke til varetektsfengsling.
26: Tor Haug er mannens forsvarer. Han sier mannen har forklart seg om bunkeren, men at han ikke kan si noe om det.
27: Og han har gitt en forklaring på det, i avhør som jeg ikke kan gå nærmere inn på.
8: Men hva gjorde han i Bodø da?
27: Det vil jo etterforskningen vise. Han reiste rundt i Norge.
26: Det er bare 1,5 uker siden PST siktet 3 kinesiske statsborgere for spionasje mot Norge. En av dem hadde tilhold i dette huset på Andøya. Men i går sa PST at de 2 sakene foreløpig ikke kan ses i sammenheng.
10: Det ser ikke ut til at de 2 sakene her har noe med hverandre å gjøre.
26: Den sikta mannen er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, der 2 av ukene er i total isolasjon.
11: Reporter Marius Guttormsen, beskriv det området der denne bunkeren ligger.
12: Ja, du ser den rett oppi her, kanskje bare en 50 meter unna, og rundt 150-200 meter lenger den veien er inngangsporten til Bodø flystasjon. Det har både en sivil og en militær del, og som det blir nevnt, også NATOs luftkommandosenter. Det området her ligger på en liten ås, sånn at man kan muligens ha sikt ned mot selve flystripa og aktiviteten som eventuelt foregår rundt der. I ettermiddag så har politiet satt opp sperreband her. De har gitt seg selv litt bedre plass, og for noen få minutter siden så vi en 6-7 politibetjente som var oppe i området her og gjorde undersøkelser på den antatte bunkeren som er rett bak her.
11: Dette er jo andre gang på kort tid kinesiske statsborgere blir pågrepet og siktet for spionasje i Nordland. Hvorfor Nordland?
12: Nordland har en rekke interessante, blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnte Bodø flystasjon er en her. Vi skal ikke veldig langt inn i landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det er installasjoner både i Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her 2 sakene i sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting i tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
0: Indias statsminister er i Norge. Tidligere i dag var Narendra Modi i audiens på slottet. I kveld er det stor middag på Akershus slott. Det er første gang siden 1983 en indisk statsminister besøker Norge. Den gangen var det Indira Gandhi som kom her sammen med kong Olav og kronprinsesse Sonja. Narendra Modi er 75 år og har vært statsminister siden 2014. Han er statsminister for 1,4 milliarder mennesker. India passerte Kina for 3 år siden og er verdens mest folkerike land. Og Joakim Reigstad, nettopp det gjør Modi interessant både for norske myndigheter og norsk næringsliv som har møtt opp mannsterk i dag.
13: Ja, det må man jo kunne si. Her er det mange forhold som er interessante å diskutere, og spesielt ser man jo på Indias ønske om å bli utslippsfrie innen 2070. Det er ambisiøst, men det er ikke så ambisiøst som mange vestlige land. Men her ser man jo for eksempel innenfor grønn teknologi, innenfor havvindteknologien kan man kanskje finne samarbeid. Innenfor legemiddelindustrien er det interessant, og innenfor elektrifisering er India og de nordiske landene veldig interessert, for dette er også et nordisk besøk. I morgen kommer Jonas Gahr Støres 4 nordiske kolleger fra Island, Danmark, Sverige og Finland også hit for å ha møte med Modi, hvor de skal diskutere enda mer hvilket samarbeid man kan se for seg at landene kan ha i fremtiden.
14: Den indiske statsministeren ble tatt imot av Jonas Gahr Støre i dag. På programmet stod blant annet møte med næringsliv og myndigheter. I høst trådte en frihandelsavtale mellom Norge og India i kraft. NHO-sjefen ser store muligheter for norsk næringsliv fremover.
15: India er en av verdens raskeste voksende økonomier, er blant de 5 største nå og kommer til å ha en enda viktigere økonomisk stormakt fremover. Og da er det viktig at vi møter seg for å se hva vi kan gjøre mer sammen.
18: We have the scale and the market, and Norway has the technology. Certainly this relationship is quite compatible at this point in time.
14: I ettermiddag møttes norsk og indisk næringsliv på Oslo Rådhus. Statsministeren er glad for det styrka samarbeidet mellom Norge og India.
1: Her er det store muligheter, og vi har jo inngått et såkalt grønt strategisk partnerskap, så innenfor viktige områder på energi, fornybar energi, fangst og lagring av CO2, områder hvor Norge nå ligger langt fremme, får vi nå kjempestore muligheter.
14: Den indiske statsministeren fikk også besøke kongen som en del av dagens program. I morgen er det klart for toppmøte for Modi og regjeringssjefene fra alle de nordiske landene.
0: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor bryr svære India seg om lille Norge?
16: Det er noen ting som gjør at Norge i seg selv er interessant for India. Nordområden og Arktis er viktig for India. De ser på seg selv som en global supermakt, og maktkampen som utspiller seg der er viktig for India, særlig på litt sikt, og så er det alt dette med teknologi. Men vi må nå se dette besøket som en del av den diplomatiske offensiven India har overfor resten av hele Europa, og så blir det jo viktig at man også får de andre nordiske statsministerne her, så det er et besøk som ikke bare handler om Norge.
0: Modi leder verdens mest folkerike land. Hva slags makt har han?
16: Altså, han har jo samlet veldig mye makt på egne hender, og står jo sterkere politisk nå i India enn han har gjort på noen år. Hatt et par sterke valgseire, blant annet i staten Vest-Bengal, som partiet hans BJP aldri har vunnet før, og han er populær. Samtidig så ser vi også at demokratiet under hans ledelse svekkes i India. Ytringsfriheten og pressefriheten er lav i India rangerer lavt på disse indeksene. Han får kritikk for behandling av minoriteter, særlig den muslimske minoriteten. Så det er en del hull i denne demokratiske i det demokratiske India. Altså litt hult kan også lyde når man snakker om verdifellesskap med det demokratiske India, for det er noen alvorlige underliggende problemer her også.
0: Så handler India med Kina, eller hjelper Russland samarbeide med USA, er strategien til Modi og India å være venner med alle?
16: Altså, India har jo tradisjonelt spilt den rollen, ikke villet inngå i allianser og hatt åpne kanaler inn til de aller fleste land. Så ser vi at den strategien ikke fungerer så godt i dagens verden. India ser på seg selv som en global supermakt, men blir jo, jeg vil si, ydmyket av Trumps USA. Og har jo også fått en utfordring med at Pakistan har tatt en så sentral rolle i meklingen i Iran, og India kom heller ikke så godt ut av krigen om Kashmir i fjor, som var grunnen til at Modi utsatte besøket den gang. Så internasjonalt vil jeg si at India og Modi også er litt svekket på tross av den sterke posisjonen han har internt.
11: Dronning Sonja måtte avlyse programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer. Dronningen skulle ha deltatt i audiens og lunsj med Indias statsminister. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, også da på grunn av hjerteflimmer i forbindelse med en skitur. En mann er pågrepet, siktet for seksuelle overgrep mot to barn. Begge under 16 år. I tillegg skal han ha opptrådt seksuelt krenkende mot en tredje tenåring. Overgrepene skal ha funnet sted inne på en avsperret rivningstomt i Skien i går, 17. mai. Mannen er ikke kjent for politiet fra tidligere. Fellesforbundet trappet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen i dag. Og så organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp er nå ute i streik. Streiken har pågått i en måned. Riksmegler Mats Ruland har kalt inn partene til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn er sentralt i konflikten. Nå er 4416 fagorganiserte fra 331 bedrifter i streik. 17. mai-feiringen er over for i år, men dagen har satt spor flere steder i landet.
0: Ja, i Vigelandsparken i Oslo måtte turistene vente, mens resten etter gårsdagens fest ble ryddet opp.
17: Hit, men ikke lenger. Turisterne som har tatt turen til hovedstaden blir møtt med sperringer i deler av skulpturparken.
19: Det ble oppringt av bymiljøetaten og de som har ansvar for oppryddingen fra bymiljøetatens side, som sa at det hadde vært stor fest her, så det ser ikke bra ut.
17: Dagen etter 17. mai er parken fremleis preget. Festinga uroer Vigeland-museet.
19: Vigelandsparken er vernet, den er fredet, og det er et fredet kulturminne med fredet kunst. Og det kan jo bety at utagerende festing sånn som det her kan jo gjøre ubotlig skade på kunsten, som kan være irreversibel.
17: Gårdagens feiring er synlig flere steder i landet. I Bergen sentrum var bybildet preget av ruset ungdommer og slagsmål. I Tromsø er det også en del å rydde opp i. Det som begynner som et rolig borgertog i Ishavsbyen, ender i et masseslagsmål med opp til 30 mindreårige. I Oslo held ryddinga fram. På dager som nyttårsaften har deler av parken tidligere vært stengt. Nå må også 17. mai-feiringa bli vurdert.
19: Det må vi snakke om og se hvordan det ser ut, og det må jeg diskutere med kollegaene mine.
0: Politiet tror den unge mannen som lørdag ble funnet med kritiske skader på E6 i Stange har falt fra taket av en russebuss.
2: Hendelsen har gått hardt inn på medelever og venner som viste sin støtte i russetoget i Brumunddal i går.
3: Her på E6 mellom Tangen og Espa ble en russ funnet liggende midt i veien natt til lørdag. Mannen som var kritisk skadd ble oppdaget av en tilfeldig forbipasserende som ringte etter hjelp. Ringsaker videregående skole, hvor russen tidligere har vært elev, har satt krisestab, og det har vært flere fellesmøter.
4: De er sterkt berørt av dette, selvfølgelig. Det er jo helt naturlig, og så er det jo som vi snakker med ungdommen om, at det er helt naturlig å ha ulike reaksjoner og følelser, hvor det er ingen fasit på hvordan dette virker inn på hver enkelt. Og vi har jo vår egen helsesykepleier her, som følger elevene tett opp sammen med rådgivningsapparatet.
3: Politiet har i dag ikke mulighet til å stille til intervju, men sier til NRK at deres teori om at russen falt ned fra taket av russebussen er styrket, men at det ikke har konkludert. Bussjåføren har status som siktet for brudd på den såkalte aktsomhetsregelen, men er ikke fratatt førerkortet. I russetoget i Brumunddal i går gikk medrussen med støttende plakater med varme hilsener til den skadde.
7: Jeg tenker mye på russen som i går 17. mai stilte opp på en fantastisk måte gjennom russetoget med budskap om å stå sammen og være ekstra oppmerksomme og ta vare på hverandre.
3: Mannen ble fløyet til Ullevål sykehus, og tilstanden lørdag var kritisk.
0: NRKs skattetall om Sveits-utflytterne viser at det rom for å øke formuesskatten, det mener SV.
2: Siden 2020 har tilsammen 163 norske bedriftseiere flyttet til Sveits. De sto for 2% av formuesskatten som ble innbetalt i 2019.
9: Nye tall NRK har hentet inn gjør at SV mener det rom for å øke formuesskatten.
20: Det her viser jo at denne fortellingen om at formuesskatten er grunnen til at folk flytter ut, ikke stemmer. Så formuesskatten bør både økes og den bør gjøres mer progressiv, sånn at de som har mest betaler mest.
9: I alt 163 bedriftseiere har flyttet til Sveits siden 2020. NRKs tall viser at Sveits-utflytterne sto for kun 2% av formuesskatten i 2019, altså før de flyttet. Det lavere enn tidlig anslått, men utflyttere mener skatten skadelig for norsk næringsliv.
21: Diskutere formuesskatten med politikere og for så vidt delvis med mediene, det har vært veldig, veldig frustrerende.
9: Forretningsmannen Jens Rugseth mener det fortsatt gode grunner til å redusere eller fjerne formuesskatten. Fordi skatten gjør at eiere som bor i Norge har dårligere vilkår enn eiere som bor i land som Sverige og Sveits.
22: Jeg tenker at det ingen grunn til at ikke Norge skal være det mest attraktive stedet i Europa å starte og drive bedrift. Og disse tallene viser jo at dessverre vi mister både kapital og talent og gode ideer ut av landet. Og over tid så risikerer vi at disse menneskene investerer på sitt nye hjemsted i stedet for å investere i Norge, og det taper vi på.
9: Det steile fronter på Stortinget om skattepolitikken. Snart kommer skattekommisjonen med sin utredning, og det ventet at formuesskatt blir et av temaene. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker seg et bredt forlik, men seiler foreløpig i motvind.
2: For andre år på rad endte Israel på andre plass i Eurovision. Rett før finaleuken avslørte New York Times at den israelske regjeringen har finansiert millionkampanjer for å massestemme landet til topps. Statsminister Netanyahu jubler over andreplassen og tok raskt en telefon til artist Noam Bettan.
5: Netanyahu gratulerer Noam Bettan med andreplassen i Eurovision Song Contest. For andre år på rad havnet Israel på andreplass. Samtidig har fem land boykottet konkurransen på grunn av Israels deltakelse.
6: Det er en veldig spent stemning i den salen når de to står mot hverandre. Det oppleves ganske ubehagelig for delegasjonene. Det er noen som begynner å se seg om etter nødutganger og sier at hvis Israel vinner nå, så løper vi ut.
5: Rett før finaleuken avslørte The New York Times at den israelske regjeringen i flere år har finansiert millionkampanjer for å få TV-seerne til å massestemme på Israel. Men i år igjen dukket kampanjen opp.
8: So we saw it, we brought it up with them. To their credit, they then acted, got it down, and we then wrote them a warning letter, which is what we promised our membership and our fans that we would do.
5: Tilbake i hjemlandet ble Noam Bettan mottatt som en helt.
2: Midtøsten-korrespondent Yamma Olasmann, hvordan blir Israels sterke resultat brukt av Netanyahu og den israelske regjeringen nå?
10: Vi så et eksempel på det i innslaget Netanyahu som personlig gratulerer den israelske kandidaten med den sterke plasseringen under konkurransen. Disse videoene blir spredt i sosiale medier av statsministerens kontor og blir brukt for alt de er verdt. Israel er et land som snart i tre år har blitt forbundet med overgrep, krigsforbrytelser, massedrap på Gazastripen. Det er viktig ikke bare for Netanyahu, men israelere flest å bli forbundet med mer positive ting. Sånn sett er Eurovision konkurransen og den sterke deltakelsen til den israelske artisten kjærkommen for israelere flest.
2: Men hvorfor er akkurat Eurovision viktig for Netanyahu å knytte seg til?
10: Fordi dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter Holocaust. De har gått fra det til å være et land som i deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk er internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det er et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett er Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det er også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn i promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
2: Kampanjen som vi hørte om som israelske myndigheter finansierte for å få folk til å stemme på deres artist, hvor oppsiktsvekkende er den i israelsk sammenheng?
10: Altså, ifølge avsløringer i New York Times, som har sett nærmere på hvordan israelske myndigheter aktivt har gått inn i denne konkurransen for å promotere de israelske artistene, så er dette ikke kontroversielt, overraskende sett fra israelsk perspektiv. Dette har Israel gjort helt siden 2018. I 2024 brukte israelske myndigheter nesten $1 million i å lage reklamer i sosiale medier for å promotere den israelske artisten. Dette er penger som kom fra det israelske propaganda. Propagandadepartementet, altså rett fra regjeringen. Så dette er ikke noe nytt at Israel bruker store summer på å promotere sine artister under Eurovision.
2: Bråket rundt Storbritannias statsminister er på ingen måte over, selv om Keir Starmer så langt motstår presset om å gå av. To kandidater ønsker å ta over Starmers jobb, Bess Streeting og Andy Burnham. Streeting sa i helgen at han mener Storbritannia bør melde seg inn igjen i EU, og det kan bli skjebnesvangert for Burnham, som må vinne et ekstravalg i Manchester før han kan utfordre Starmer. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, hvilken betydning kan EU-debatten få?
23: Nei, dette er jo blitt et stort dilemma for Andy Burnham, fordi han må vinne dette suppleringsvalget for i det hele tatt å kunne utfordre Keir Starmers lederskap. Og dette er en valgkrets der flertallet stemte for å gå ut av EU. De er EU-motstandere, i hvert fall var de det i folkeavstemningen for 10 år siden. Og hvis de da velger å stemme på for eksempel Reform UK i stedet for, som er ledet av Brexit-generalen Nigel Farage, og så kan Andy Burnham Burnham bare glemme sine lederambisjoner. I dag har han gått ut og sagt at han ikke ønsker noe omkamp om EU, til tross for at han EU-tilhenger selv. Men det i hvert fall ingen tvil om at det et stort valg velgerne i lille Makersfield står overfor nå.
12: Her skal de velge et nytt parlamentsmedlem om en måned. Det kan bli et valg av ny statsminister.
13: I think Burnham is the right man for the job. He's got all the right credentials. And the big thing about him, my opinion is, he's honest.
12: Han har lenge vært en populær ordfører for Stor-Manchester. Nå kjemper Andy Burnham i suppleringsvalget i Makerfield. Han må vinne her for å kunne utfordre den upopulære statsministeren Keir Starmer. En ambisjon han ikke la skjul på da NRK intervjuet ham i fjor høst.
15: How would you change the party if you become the leader?
18: Oh, that's a hypothetical question. I'm putting forward ideas here that for anyone who's the leader, you know, and talking about how if Britain moves towards more of a system of electoral reform, we'll build a more collaborative political system that will then allow us to bring through policies that make life fairer for people. So it's whoever's the leader, I think we need that powerful story to tell.
15: What can you do better than Keir Starmer?
12: Det kan bli vanskelig for Burnham å vinne parlamentssetet i denne tidligere Labour-bastionen. Reform UK kapret flertallet her i lokalvalget nylig.
24: I don't listen to Keir Starmer because he talks and you can't and he never finishes a question. I'm just fed up.
12: Her ville også flertallet ut av EU i folkeavstemningen for 10 år siden. Det kan bli avgjørende også nå, for i helgen sa den nylig avgåtte helseministeren Wes Streeting, som også har ambisjoner om statsministerjobben, noe som kan gjøre det vanskeligere for Labour å vinne i den EU-skeptiske valgkretsen.
25: Leaving the European Union was a catastrophic mistake, because Britain's future lies with Europe, and one day, back in the European Union.
2: Og hva veien videre nå, Gry?
23: Nei, aller først må jo lederfavoritten Andy Burnham faktisk formelt utnevnes til kandidat til dette suppleringsvalget, da det skjer denne uka. Men ellers så er det noen ulike utfall her. Hvis Andy Burnham taper suppleringsvalget, og ingen andre utfordrer Keir Starmer, så blir Keir Starmer trolig sittende. Hvis Burnham taper, men så utløser noen andre, for eksempel Streeting da, lederkampen, så blir det en lederkamp med et mye usikrere utfall, fordi det ingen av de andre kandidatene som har et så bred støtte da, som Burnham har. Så det også en kamp som Starmer kan komme til å vinne. Men så det da hvis Andy Burnham vinner dette suppleringsvalget og utløser en lederkamp, så vil West Streeting og kanskje flere melde seg på, så får man en lengre lederkamp og et valg da, og en ny leder og statsminister en gang til høsten. Og så er det et mulig utfall til, og det at Andy Burnham vinner dette suppleringsvalget så overbevisende at ingen andre kandidater melder seg på noen lederkamp, og at Keir Starmer gir fra seg sin posisjon, og at Andy Burnham da kan krones til vinner, eller til leder da, og statsminister, og at det kan skje allerede før britene går ut i sin sommerferie mot slutten av juli.
0: Vi skal til Cannes, der verdens kanskje viktigste og mest prestisjefylte filmfestival i gang. Også i år kan programmet skilte med store stjerner som Julianne Moore, Kirsten Stewart, John Travolta og Peter Jackson. Også vår egen Renate Reinsve, som fikk sitt store gjennombrudd i Cannes, på plass med filmen Fjord, der hun spiller en sentral rolle. Men en ting annerledes. Tidligere år har de amerikanske filmgigantene lagt store premierer til Cannes. Tom Cruise promoterte Mission Impossible i fjor, også premieren på den siste Indiana Jones-filmen ble lagt til Cannes. Men for første gang på mange år det ikke en eneste film fra de store Hollywood-studiene i programmet. De holder seg rett og slett hjemme, og reporter Helga Thunheim, hvorfor gjør de det?
1: Ja, denne Hollywood-tørken, det skyldes rett og slett at det har blitt produsert færre amerikanske store studiofilmer. Og de har også lagt om lanseringsstrategien sin litt. For som du sa, det pleier å komme mange store Hollywood-produksjoner her, og har legget sin premiere her utenom konkurransen, men for å kaste glans og for å få stor oppmerksomhet. Og der har, er det ingen amerikanske filmer som har gjort i år. Men det er en amerikansk film med i hovedkonkurransen, og den heter Paper Tiger med Scarlett Johansson i hovedrollen.
0: Nå under Dagsrevyen er det verdenspremiere på filmen Fjord med Renate Reinsve i en av hovedrollene. Her ser vi Reinsve på vei opp den røde løperen for noen minutter siden. Dette er fjerde gang Reinsve er i Cannes og tredje gang hun deltar i festivalens gjeveste program. Og Helga, Renate Reinsve, hun er en stor stjerne i dette selskapet nå.
1: Ja, det har jo nesten blitt en årlig begivenhet for Renate å komme her til Cannes på premiere i konkurransen. Og i år intet unntak. Hun befester jo allerede sin posisjon i 2021, da hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller med verdens verste menneske. Og så i fjor igjen så vant jo filmen Affeksjonsverdiprisen som heter Grand Prix, altså den andre plassen. Så hun er en ynda skuespiller her nede, ikke minst på den røde løperen blant fotograferne. Men så er jo også Christian Minge, som er regissør, den rumenske regissøren av denne filmen Fjord, en stor stjerne her nede og har jo tidligere vunnet Gullpalmen i 2007.
2: Vi skal møte Liv Handegard. Hun er 90 år og jobber som guide, og hun ønsker ikke å gi opp arbeidslivet. Og det er mange som henne. Antallet seniorer i jobb har økt de siste årene.
11: Vent nå litt.
14: 90 år ung.
16: Du kunne hoppe over.
14: Og klar for en ny arbeidsdag.
11: God morgen.
14: Tyske cruisebåtturister skal straks guides i skjærgården.
11: Jeg ser du og si.
16: Du.
11: Ja, takk.
16: Bitte.
14: Før det så har Liv forberedt seg.
17: Hender det at du står fast når det gjelder tyske gloser?
11: Ja, klart jeg gjør det. Det gjør jo tyskerne også det. Når jeg spør dem, «Was?», sier de da. «Das ist ein großes Schiff, der kommt von Deutschland.»
14: Statistisk sentralbyrå vet ikke hvor mange 90-åringer som er en del av arbeidslivet, men de har tall som viser at det er en økning de siste årene av 75-89-åringer som jobber.
19: Mega, klasse, ja. Echt super. Respekt, wirklich Respekt. So gut gehalten.
26: Also denkt man gar nicht, dass sie ja schon 90 ist. Also sie ist ja wirklich auch super drauf. Sie macht das ja wirklich echt gut, also mit Herz, mit Liebe.
14: Liv snakker fire språk, har drevet hotell og jobbet som guide siden hun var 60 år. Fortsatt er hun en attraktiv arbeidskraft.
17: Jeg synes det viktig at vi har guider i alle aldre. Det er jo, de sitter med så mye kunnskap.
11: Derfor synes jeg det er beriket mitt liv, for å si det så voldsomt. Fordi at jeg er veldig avhengig av at noen har bruk for meg. Jeg vil være til nytte. Og de påstår at jeg er gammel, men det er ikke sant. Jeg er bare eldre. Ha det godt.
0: Myndighetene advarer russ om laserbruk.
2: Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff natt til 17. mai. Det er foreløpig usikkert hva slags type laser som traff og skadet russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss.
0: Selv korte eksponeringer kan være nok til å gi skade på øynene, advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Siv Kristin Selman, den skadde russen er innlagt på sykehuset i Arendal. Hva slags skader er det denne personen har fått?
27: Ja, det kalles brannskade på øyet, og vedkommende har mistet skarpsynet sitt, så leger her på sykehuset i Arendal betegner hans, eller vedkommende, vi vet ikke om det er han eller hun, som blind, sitter her med Espen Ringvold, som behandler pasienten. Hva kan du si om den skaden som du har behandlet nå?
3: Ja, hvis vi ser på denne modellen at øyet er først, da, så er det jo sånn at de har vært på et treff, og så har det vært brukt laserlys. De har da gått inn gjennom pupillen her, truffet helt bak i øyebunnen. Der har vi et lite område som er skarpsynsområdet, og der ser vi et stort brannsår hvor det er en svær blødning foran.
27: Og dette er så alvorlig at vedkommende har mistet synet?
3: Ja, han er jo per i dag blind. Det betyr han har sentralt, så er det helt sort, der man fokuserer, og så har man da bevart sidesyn. Og så er det en stor blødning der, sånn at vi har et håp om at når det klarner opp, at han vil se noe bedre, men prognosen er dessverre veldig dårlig, for det blir ofte et stort arr, sånn at det mørke området sentralt er tapt for alltid, og da er du jo per definisjon blind, selv om du har sidesyn.
27: Hva har denne personen forklart om hva som skjedde natt til 17. mai på dette russetreffet?
3: Han har vært på et russetreff da, på en parkeringsplass, og der har det stått noen busser, og så har de brukt laserlys. Og så er det sånn at et av de lysene har sveipet over øyet hans, og da merket han umiddelbart at han tappte synet på det øyet.
27: Du sitter her med et bilde av hvordan det ser ut på en annen pasient som du har hatt inne med samme skade. Nå advarer du folk. Hva er det som kan skje her hvis personer blir truffet av laserlys?
3: Det som skjer er jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen.

0: ifølge PST. Herfra kan man se over til både den sivile og den militære delen av flystasjonen, som inkluderer NATOs luftoperasjonssenter. PST vil avdekke om man har forsøkt å innhente informasjon tilknyttet den militære delen av flystasjonen.
1: Han hevder sin uskyld, har ikke noe med det her å gjøre, og samtykker jo heller ikke til varetektsfengsling.
0: Tor Haug er mannens forsvarer. Han sier mannen har forklart seg om bunkeren, men at han ikke kan si noe om det.
1: Og han har gitt en forklaring på det i avhør som jeg ikke kan gå nærmere inn på.
0: Men hva gjorde han i Bodø da?
1: Det vil jo etterforskningen vise. Han reiste rundt i Norge.
0: Det er bare 1,5 uker siden PST siktet 3 kinesiske statsborgere for spionasje mot Norge. En av dem hadde tilhold i dette huset på Andøya. Men i går sa PST at de to sakene foreløpig ikke kan ses i sammenheng.
2: Det ser ikke ut til at de to sakene her har noe med hverandre å gjøre.
0: Den sikta mannen er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, der 2 av ukene er i total isolasjon.
3: Reporter Marius Guttormsen, beskriv det området der denne bunkeren ligger.
4: Ja, du ser den rett oppi her, kanskje bare en 50 meter unna, og rundt 150-200 meter lenger den veien er inngangsporten til Bodø flystasjon. Det har både en sivil og en militær del, og som det blir nevnt, også NATOs luftkommandosenter. Det området her ligger på en liten ås, sånn at man kan muligens ha sikt ned mot selve flystripa og aktiviteten som eventuelt foregår rundt der. I ettermiddag så har politiet satt opp sperrebanen her. De har gitt seg selv litt bedre plass, og for noen få minutter siden så vi en 6-7 politibetjente som var oppe i området her og gjorde undersøkelser på den antatte bunkeren som er rett bak her.
3: Dette er jo andre gang på kort tid kinesiske statsborgere blir pågrepet og siktet for spionasje i Nordland. Hvorfor Nordland?
4: Nordland har en rekke interessante, blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnte Bodø flystasjon en her. Vi skal ikke veldig langt inn i landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det er installasjoner både i Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene i sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting i tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
5: Indias statsminister er i Norge. Tidligere i dag var Narendra Modi i audiens på slottet. I kveld er det stor middag på Akershus slott. Det er første gang siden 1983 en indisk statsminister besøker Norge. Den gangen var det Indira Gandhi som kom her sammen med kong Olav og kronprinsesse Sonja. Narendra Modi er 75 år og har vært statsminister siden 2014. Han er statsminister for 1,4 milliarder mennesker. India passerte Kina for 3 år siden og er verdens mest folkerike land. Og Joakim Reigstad, nettopp det gjør Modi interessant både for norske myndigheter og norsk næringsliv som har møtt opp mannsterke i dag.
6: Ja, det må man jo kunne si. Her er det mange forhold som er interessante å diskutere, og spesielt ser man jo på Indias ønske om å bli utslippsfrie innen 2070. Det er ambisiøst, men det er ikke så ambisiøst som mange vestlige land. Men her ser man jo for eksempel innenfor grønn teknologi, innenfor havvindteknologien kan man kanskje finne samarbeid. Innenfor legemiddelindustrien er det interessant, og innenfor elektrifisering er India og de nordiske landene veldig interessert, for dette er også et nordisk besøk. I morgen kommer Jonas Gahr Støres 4 nordiske kolleger fra Island, Danmark, Sverige og Finland også hit for å ha møte med Modi, hvor de skal diskutere enda mer hvilket samarbeid man kan se for seg at landene kan ha i fremtiden.
7: Den indiske statsministeren ble tatt imot av Jonas Gahr Støre i dag. På programmet sto blant annet møte med næringsliv og myndigheter. I høst trådte en frihandelsavtale mellom Norge og India i kraft. NHO-sjefen ser store muligheter for norsk næringsliv fremover.
8: India er en av verdens raskeste voksende økonomier, er blant de 5

0: største nå og kommer til å ha en enda viktigere økonomisk stormakt fremover. Og da det viktig at vi møtes her for å se hva vi kan gjøre mer sammen.
1: We have the scale in the market and Norway has the technology. Certainly this relationship is quite compatible at this point in time.
2: I ettermiddag møttes norsk og indisk næringsliv på Oslo Rådhus. Statsministeren glad for det styrka samarbeidet mellom Norge og India.
3: Her det store muligheter, og vi har jo inngått et såkalt grønt strategisk partnerskap, så innenfor viktige områder på energi, fornybar energi, fangst og lagring av CO2, områder hvor Norge nå ligger langt fremme, får vi nå kjempestore muligheter.
2: Den indiske statsministeren fikk også besøke kongen som en del av dagens program. I morgen det klart for toppmøte for Modi og regjeringssjefene fra alle de nordiske landene.
4: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor bryr svære India seg om lille Norge?
5: Det noen ting som gjør at Norge i seg selv interessant for India. Nordområden og Arktis viktig for India. De ser på seg selv som en global supermakt, og maktkampen som utspiller seg der viktig for India, særlig på litt sikt, og så det alt dette med teknologi. Men vi må nå se dette besøket som en del av den diplomatiske offensiven India har overfor resten av hele Europa, og så blir det viktig at man også får de andre nordiske statsministerne her, så det et besøk som ikke bare handler om Norge.
4: Modi leder verdens mest folkerike land. Hva slags makt har han?
5: Altså, han har jo samlet veldig mye makt på egne hender, og står jo sterkere politisk nå i India enn han har gjort på noen år. Hatt et par sterke valgseire, blant annet i staten Vest-Bengal, som partiet hans BJP aldri har vunnet før, og han populær. Samtidig så ser vi også at demokratiet under hans ledelse svekkes i India. Ytringsfriheten og pressefriheten lav i India rangerer lavt på disse indeksene. Han får kritikk for behandling av minoriteter, særlig den muslimske minoriteten. Så det en del hull i denne demokratiske i det demokratiske India. Altså litt hult kan også lyde når man snakker om verdifellesskap med det demokratiske India, for det noen alvorlige underliggende problemer her også.
4: Så handler India med Kina, eller hjelper Russland samarbeide med USA? Strategien til Modi og India å være venner med alle?
5: Altså, India har jo tradisjonelt spilt den rollen, ikke villet inngå i allianser og hatt åpne kanaler inn til de aller fleste land. Så ser vi at den strategien ikke fungerer så godt i dagens verden. India ser på seg selv som en global supermakt, men blir jo ydmyket av Trumps USA. Og har jo også fått en utfordring med at Pakistan har tatt en så sentral rolle i meklingen i Iran, og India kom heller ikke så godt ut av krigen om Kashmir i fjor, som var grunnen til at Modi utsatte besøket den gang. Så internasjonalt vil jeg si at India og Modi også litt svekket på tross av den sterke posisjonen han har internt.
6: Dronning Sonja måtte avlyse programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer. Dronningen skulle ha deltatt i audiens og lunsj med Indias statsminister. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, også da på grunn av hjerteflimmer i forbindelse med en skitur. En mann pågrepet, siktet for seksuelle overgrep mot to barn. Begge under 16 år. I tillegg skal han ha opptrådt seksuelt krenkende mot en tredje tenåring. Overgrepene skal ha funnet sted inne på en avsperret rivningstomt i Skien i går, 17. mai. Mannen ikke kjent for politiet fra tidligere. Fellesforbundet trappet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen i dag, og så organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp nå ute i streik. Streiken har pågått i en måned. Riksmegler Mats Ruland har kalt inn partene til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn sentralt i konflikten. Nå 4416 fagorganiserte fra 331 bedrifter i streik. 17. mai-feiringen over for i år, men dagen har satt spor flere steder i landet.
4: Ja, i Vigelandsparken i Oslo måtte turistene vente, mens resten etter gårsdagens fest ble ryddet opp.
7: Hit, men ikke lenger. Turisterne som har tatt turen til hovedstaden blir møtt med sperringer i deler av skulpturparken.
8: Det ble oppringt av bymiljøetaten som, og de som har ansvar for oppryddingen fra bymiljøetatens side, som sa at det hadde vært stor fest her, så det ser ikke bra ut.
7: Dagen etter 17. mai parken fremleis preget. Festinga uroer Vigelandmuseet.
8: Vigelandsparken er vernet, den er fredet, og det er et fredet kulturminne med fredet kunst. Og det kan jo bety at utagerende festing sånn som det her kan jo gjøre ubotelig skade på kunsten, som kan være irreversibel.
7: Gårdsdagens feiring er synlig flere steder i landet. I Bergen sentrum var bybildet preget av ruset ungdommer og slagsmål. I Tromsø er det også en del å rydde opp i. Det som begynner som et rolig borgertog i Ishavsbyen ender i et masseslagsmål med opp til 30 mindreårige. I Oslo held ryddinga fram. På dager som nyttårsaften har deler av parken tidligere vært stengt.
9: Det er semifinale, og nå gjelder det å ikke la seg knekke. Se det i morgen på NRK 1 og i NRK TV. Om 10 minutter, Pandemi X, jakta på neste utbrott. Nå skal vi først ta Dagsrevyen 21. Christer Ligraf er klar med nyhetene.
10: Hun opplevde å bli stalket, men savnet et sted å få hjelp. Antallet stalking-offre har doblet seg på drøyt 10 år. Tyveribande er på ferde i Rogaland. Selvbetjente gårdsutsalg melder om flere frekke tyveri de siste dagene. Ja, god kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Antallet stalking-offre har altså doblet seg på drøyt 10 år. Likevel finnes det ikke et eget hjelpetilbud i Norge, slik de har i Danmark. Da norske Jeanette selv ble forfulgt, savnet hun et sted å få hjelp.
11: Hun opplevde å bli stalket i flere måneder.
12: Det var fryktelig. Jeg gikk og var redd hele tiden, hver neste dag.
13: Blåstål!
11: Havfiskeren er populær på Instagram, med over 20 000 følgere. Der svarte hun på en melding fra en ukjent amerikaner. Det skulle hun aldri gjort. Han overøste hun med uønsket gaver og kjærlighetsbrev. Så reiste han fra USA til heimbyen hennes.
12: Da var jeg livredd. Så meg over skuldra hele tiden. Til og med når jeg var hjemme, så begynte jeg å lukke igjen gardinen og var redd for at han sto ut forbi.
11: NRK har kontaktet mannen, men han har ikke besvart vår henvendelse. Jeanette savnet hjelp da det sto på som verst.
12: Jeg skulle ønske jeg hadde noen profesjonelle å snakke med, så kunne litt om det her.
11: Og et sånt tilbud har de i Danmark.
14: Vi har åpen rådgivning for henvendelser fra personer fra Norge, Sverige og andre land, som har lett etter tilbud der de bor, men ikke funnet noe.
11: Hos Dansk Stalking Center kan både de som er utsatt for stalking og stalkerne selv komme for å få hjelp og råd.
12: Vi skal
14: bidra juridisk, sosialfaglig, psykologisk og hjelpe dem.
11: I dag har hun det bedre, og amerikanerne er ikke lenger i Norge. Men et hjelpetilbud ville betydd mye.
12: Jeg hadde ringt meg en gang da jeg hadde det verst. Jeg tror det hadde hjulpet mye og lettet.
10: Tech-milliardær Elon Musk har fått sitt gigantsøksmål mot OpenAI og sjefen Sam Altman avvist i amerikansk rett. Juryen mener at Musk er for sent ute med søksmålet sitt. Musk, som i sin tid var medgründer, krevde at Altman måtte gå og at rundt 1400 milliarder kroner skulle overføres til en stiftelse etter at han røk uklar med sine tidligere partnere. Flere selvbetjente gårdsutsalg har opplevd frekke tyveri de siste dagene og frykter nå at en bande er på ferde. Tyveri fra 3 gårdsbutikker i Rogaland er meldt til politiet, og de mistenker at det er samme gjerningspersoner i alle sakene.
13: Jeg sint og veldig skuffet og leie.
15: Her slår frekke tjuver til midt på lyse dagen forrige onsdag.
13: Så du ser jo at de har jo med seg hver sin påse der.
15: Banden forsynte seg grovt fra gassutsalet på Finnøy, og tok med seg kjøtt og andre varer til en verdi på opp mot 10 000 kroner uten å betale for seg.
13: Vi har opplevd tyverier, men ikke den typen som har vært nå. Dette var jo tydelig planlagt.
15: Dagen etter slår banden til igjen. Denne gang nasker de til seg varer for rundt 6 000 kroner på slett- og gardsutsalg på Randaberg. Der har de opplevd flere små og større tjuveri.
16: Det er en utrolig knekk i det vi holder på med når vi jobber hardt for å dyrke grønnsaker og få det til, og så måtte skal det komme noen og prøve å ødelegge det.
15: Politiet kunne i dag ikke stille til TV-intervju, men stavfester at det er anmeldt tjuveri fra tre gardsutsalg i distriktet. Politiet opplyser til NRK at de er tidlig i etterforskninga, men samme mann i 40-åra er mistenkt for alle tjuverier.
13: Og vi har også funnet navn og nummer og bil, så politiet har rett og slett fått alt servert. Så jeg forventer jo at de gjør noe med det, sånn at de kan bli tatt.
15: Om tjuverne nå selger varene videre eller metter egne mager, er uvisst.
13: Men jeg håper ikke det smaker, for å si det sånn.
10: Politiet starter etterforsking etter at en russ mistet synet da han ble truffet av laser på et russetreff natt til 17. mai. Det er usikkert hvilke type laser som ble brukt, men selv kort eksponering kan gi synskader, og myndighetene advarer mot bruk. Russen har fått behandling ved Sørlandet sykehus.
17: De har vært på et treff, og så har det vært brukt laserlys. De har da gått inn gjennom pupillen her, truffet helt bak i øyebunnen. Der har vi et lite område som er skarpsynsområde. Og der ser vi et stort brannsår hvor det er en svær blødning foran.
18: Og dette er så alvorlig at vedkommende har mistet synet?
17: Ja, han er jo per i dag blind. Det betyr han har sentralt, så er det helt sort. Det er hvor man fokuserer, og så har man da bevart sidesyn.
10: Mannen som i går ble varetektsfengslet for forsøk på spionasje skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon. Derfra kan man se både den sivile og militære del av stasjonen, noe som inkluderer NATOs luftoperasjonssenter. Og PST sa i går at saken ikke ser ut til å ha sammenheng med de tre kinesiske statsborgerne som nylig ble siktet for spionasje. Indias statsminister Narendra Modi er på Norges besøk. Etter audiens på slottet og besøk i rådhuset i dag, holdes det i kveld offisiell middag på Akershus slott. Modi erklærer en ny gullalder for forholdet mellom India og Europa, og skal i morgen i toppmøte med de nordiske regjeringssjefene. NRKs sak om Sara, som måtte utenlands for å få helsehjelp etter kjønnslemlesting, skaper politisk etterspill. SV fremmer nå et stortingsforslag om et nytt nasjonalt fagsenter og krever handling. De vil ikke vente på at helsedirektoratet utreder saken.
11: De er lei av å vente på helsemyndighetenes utredninger. Nå krever SV et nasjonalt fagsenter. Senteret skal sikre kjønnslemlestede kvinner et samlet og gratis helsetilbud.
19: Dette er et sentralt kvinnehelsespørsmål, og da kan ikke vi bli bare avspist med en utredning om fra et helsedirektorat som ikke vet at en gang at vi har denne kompetansen i Norge.
11: I februar fulgte NRK Sara til Paris. Her fikk hun rekonstruert underlivet etter hun ble kjønnslemlestet som barn. SV peker nå på Sverige. Her har de samlet helsehjelpen i egne tverrfaglige klinikker. Forslaget er utarbeidet med råd fra Zainab i SAFE, som mener Norges helsetilbud er preget av somling og utdaterte tall.
20: Men vi kan ikke ha et helsetilbud. Fortelle sine tragiske historier for å få hjelp. Vi er en av verdens beste land. Vi har råd til å kunne ta vare på de menneskene det gjelder.
11: Nå starter kampen for å sikre det politiske flertallet, og det som kan være hjelpen for tusenvis av kvinner.
19: Ingen kvinner skal måtte reise til Frankrike og betale dyre dommer for å få et helsetilbud de burde få i Norge.
10: Nesten 6 av 10 unge sier de jobber for å ha råd til å leve livet de ønsker seg. Kun 5% svarer at de lever for jobben. Det viser en undersøkelse. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Varmere vær på vei. Nå får du et værvarsel.
4: Det skikkelig strålende her på Helgeland dag med sol for så godt som skyfri himmel, og temperaturen kom over 20 grader flest steder i midtedelen av landet i dag, mens det var kjølere og mer skyer da lengst i sør, for eksempel. Også i nord så har det vært mer skyer i dag, men i morgen så er et høytrykk som kommer inn over Troms og Finnmark, passerer forbi, så blir stort sett pent vær i Nord-Norge i morgen. Kan være noe mer skyer østover i Finnmark, særlig på starten av dagen, og på Spitsbergen blir det stort sett skyer. Det blir opphold seg periode med sol i Trøndelag og Møre og Romsdal i morgen, mest syntageligvis sør på Sunnmøre. Vestlandet, sør for Stad og Agder får skyet til delvis skyet vær, noen spredte regnbyger, men så blir en del sol og opphold seg stort sett på Østlandet.
10: Kveldsnytt på plass klokken 23. Ha det fint.
9: Var covid-19 bare en forsmak? Straks pandemi-X, jakta på neste utbrott.
0: Politiet tror den unge mannen som lørdag ble funnet med kritiske skader på E6 i Stange har falt fra taket av en russebuss.
6: Hendelsen har gått hardt inn på medelever og venner som viste sin støtte i russetoget i Brumunddal i går.
21: Her på E6 mellom Tangen og Espa ble en russ funnet liggende midt i veien natt til lørdag. Mannen som var kritisk skadd ble oppdaget av en tilfeldig forbipasserende som ringte etter hjelp. Ringsaker videregående skole, hvor russen tidligere har vært elev, har satt krisestab, og det har vært flere fellesmøter.
22: De er sterkt berørt av dette, selvfølgelig. Det er jo helt naturlig, og så er det jo som vi snakker med ungdommen om, at det er helt naturlig å ha ulike reaksjoner og følelser, hvor det er ingen fasit på hvordan dette virker inn på hver enkelt. Og vi har jo vår egen helsesykepleier her, som følger elevene tett opp sammen med rådgivningsapparatet.
21: Politiet har i dag ikke mulighet til å stille til intervju, men sier til NRK at deres teori om at russen falt ned fra taket av russebussen er styrket, men at det ikke har konkludert. Bussjåføren har status som siktet for brudd på den såkalte aktsomhetsregelen, men er ikke fratatt førerkortet. I russetoget i Brumunddal i går gikk medrussen med støttende plakater med varme hilsener til den skadde.
23: Jeg tenker mye på russen som i går 17. mai stilte opp på en fantastisk måte gjennom russetoget med budskap om å stå sammen og være ekstra oppmerksomme og ta vare på hverandre.
21: Mannen ble fløyet til Ullevål sykehus, og tilstanden lørdag var kritisk.
0: NRKs skattetall om Sveits-utflytterne viser at det er rom for å øke formuesskatten, det mener SV.
6: Siden 2020 har tilsammen 163 norske bedriftseiere flyttet til Sveits. De sto for 2% av formuesskatten som ble innbetalt i 2019.
24: Nye tall NRK har hentet inn gjør at SV mener det er rom for å øke formuesskatten.
25: Det her viser jo at denne fortellingen om at formuesskatten er grunnen til at folk flytter ut, ikke stemmer. Så formuesskatten bør både økes og den bør gjøres mer progressiv, sånn at de som har mest betaler mest.
24: I alt 163 bedriftseiere har flyttet til Sveits siden 2020. NRKs tall viser at Sveits-utflytterne sto for kun 2% av formuesskatten i 2019, altså før de flyttet. Det er lavere enn tidlig anslått, men utflyttere mener skatten er skadelig for norsk næringsliv.
26: Diskutere formuesskatten med politikere og for så vidt delvis med mediene, det har vært veldig, veldig frustrerende.
24: Forretningsmannen Jens Rugseth mener det fortsatt er gode grunner til å redusere eller fjerne formuesskatten. Fordi skatten gjør at eiere som bor i Norge har dårligere vilkår enn eiere som bor i land som Sverige og Sveits.
27: Jeg tenker at det er ingen grunn til at ikke Norge skal være det mest attraktive stedet i Europa å starte og drive bedrift. Og disse tallene viser jo at dessverre vi mister både kapital og talent og gode ideer ut av landet. Over tid så risikerer vi at disse menneskene investerer på sitt nye hjemsted i stedet for å investere i Norge, og det taper vi på.
24: Det er steile fronter på Stortinget om skattepolitikken. Snart kommer Skattekommisjonen med sin utredning, og det er ventet at formuesskatt blir et av temaene. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker seg et bredt forlik, men seiler foreløpig i motvind.
6: For andre år på rad endte Israel på andre plass I Eurovision. Rett før finaleuken avslørte New York Times at den israelske regjeringen har finansiert millionkampanjer for å massestemme landet til topps. Statsminister Netanyahu jubler over andreplassen og tok raskt en telefon til artist Noam Bettan.
1: Netanyahu gratulerer Noam Bettan med andreplassen I Eurovision Song Contest. For andre år på rad havnet Israel på andreplass. Samtidig har fem land boykottet konkurransen på grunn av Israels deltakelse.
2: Det en veldig spent stemning I den salen når de to står mot hverandre. Det oppleves ganske ubehagelig for delegasjonene. Det noen som begynner å se seg om etter nødutganger og sier at hvis Israel vinner nå, så løper vi ut.
1: Rett før finaleuken avslørte The New York Times at den israelske regjeringen I flere år har finansiert millionkampanjer for å få TV-seerne til å massestemme på Israel. Men I år igjen dukket kampanjen opp.
3: So we saw it, we brought it up with them. To their credit, they then acted, got it down, and we then wrote them a warning letter, which is what we promised our membership and our fans that we would do.
1: Tilbake I hjemlandet ble Noam Bettan mottatt som en helt.
6: Midtøsten-korrespondent Yamma Olasmann, hvordan blir Israels sterke resultat brukt av Netanyahu og den israelske regjeringen nå?
5: Vi så et eksempel på det I innslaget Netanyahu som personlig gratulerer den israelske kandidaten med den sterke plasseringen under konkurransen. Disse videoene blir spredt I sosiale medier av statsministerens kontor og blir brukt for alt de verdt. Israel et land som snart I tre år har blitt forbundet med overgrep, krigsforbrytelser, massedrap på Gazastripen. Det viktig ikke bare for Netanyahu, men israelere flest å bli forbundet med mer positive ting. Sånn sett Eurovision konkurransen og den sterke deltagelsen til den israelske artisten kjærkommen for israelere flest.
6: Men hvorfor akkurat Eurovision viktig for Netanyahu å knytte seg til?
5: Fordi dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter holocaust. De har gått fra det til å være et land som I deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn I promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
6: Kampanjen som vi hørte om som israelske myndigheter finansierte for å få folk til å stemme på deres artist. Hvor oppsiktsvekkende den I israelsk sammenheng?
5: Så ifølge avsløringer I New York Times som har sett nærmere på hvordan israelske myndigheter aktivt har gått inn I denne konkurransen for å promotere de israelske artistene, så dette ikke kontroversielt, overraskende sett fra israelsk perspektiv. Dette har Israel gjort helt siden 2018. I 2024 brukte israelske myndigheter nesten 1 million dollar I å lage reklamer I sosiale medier for å promotere den israelske artisten. Dette penger som kom fra det israelske propaganda. Propagandadepartementet, altså rett fra regjeringen. Så dette ikke noe nytt at Israel bruker store summer på å promotere sine artister under Eurovision.
6: Bråket rundt Storbritannias statsminister på ingen måte over, selv om Keir Starmer så langt motstår presset om å gå av. To kandidater ønsker å ta over Starmers jobb, Bess Streeting og Andy Burnham. Streeting sa I helgen at han mener Storbritannia bør melde seg inn igjen I EU, og det kan bli skjebnesvangert for Burnham, som må vinne et ekstravalg I Manchester før han kan utfordre Starmer. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, hvilken betydning kan EU-debatten få?
7: Nei, dette jo blitt et stort dilemma for Andy Burnham, fordi han må vinne dette suppleringsvalget for I det hele tatt å kunne utfordre Keir Starmers lederskap. Og dette en valgkrets der flertallet stemte for å gå ut av EU. De EU-motstandere, I hvert fall var det I folkeavstemningen for 10 år siden. Og hvis de da velger å stemme på for eksempel Reform UK I stedet for, som ledet av Brexit-generalen Nigel Farage, og så kan Andy Burnham Burnham bare glemme sine lederambisjoner. I dag har han gått ut og sagt at han ikke ønsker noe omkamp om EU, til tross for at han EU-tilhenger selv. Men det i hvert fall ingen tvil om at det et stort valg velgerne i lille Makersfield står overfor nå.
8: Her skal de velge et nytt parlamentsmedlem om en måned. Det kan bli et valg av ny statsminister.
12: I think Burnham is the right man for the job. He's got all the right credentials. And the big thing about him, my opinion is, he's honest.
8: Han har lenge vært en populær ordfører for Stor-Manchester. Nå kjemper Andy Burnham i suppleringsvalget i Makerfield. Han må vinne her for å kunne utfordre den upopulære statsministeren Keir Starmer, en ambisjon han ikke la skjul på da NRK intervjuet ham i fjor høst.
13: How would you change the party if you become the leader?
14: Oh, that's a hypothetical question. I'm putting forward ideas here that for anyone who's the leader, you know, and talking about how if Britain moves towards more of a system of electoral reform, we'll build a more collaborative political system that will then allow us to bring through policies that make life fairer for people. So it's whoever's the leader, I think we need that powerful story to tell.
13: What can you do better than Keir Starmer?
8: Det kan bli vanskelig for Burnham å vinne parlamentssetet i denne tidligere Labour-bastionen. Reform UK kapret flertallet her i lokalvalget nylig.
13: I don't listen to Keir Starmer because he talks and you can't and he never finishes a question. I'm just fed up.
8: Her ville også flertallet ut av EU i folkeavstemningen for 10 år siden. Det kan bli avgjørende også nå, for i helgen sa den nylig avgåtte helseministeren Wes Streeting, som også har ambisjoner om statsministerjobben, noe som kan gjøre det vanskeligere for Labour å vinne i den EU-skeptiske valgkretsen.
15: Leaving the European Union was a catastrophic mistake, because Britain's future lies with Europe, and one day, back in the European Union.
6: Og hva veien videre nå, Gry?
7: Nei, aller først må jo lederfavoritten Andy Burnham faktisk formelt utnevnes til kandidat til dette suppleringsvalget, da det skjer denne uka. Men ellers så det noen ulike utfall her. Hvis Andy Burnham taper suppleringsvalget, og ingen andre utfordrer Keir Starmer, så blir Keir Starmer trolig sittende. Hvis Burnham taper, men så utløser noen andre, for eksempel Streeting da, lederkampen, så blir det en lederkamp med et mye usikrere utfall, fordi det ingen av de andre kandidatene som har et så bred støtte da, som Burnham har. Så det også en kamp som Starmer kan komme til å vinne. Men så det da hvis Andy Burnham vinner dette suppleringsvalget og utløser en lederkamp, så vil West Streeting og kanskje flere melde seg på, så får man en lengre lederkamp og et valg da, og en ny leder og statsminister en gang til høsten. Og så et mulig utfall til, og det at Andy Burnham vinner dette suppleringsvalget så overbevisende at ingen andre kandidater melder seg på noen lederkamp, og at Keir Starmer gir fra seg sin posisjon, og at Andy Burnham da kan krones til vinner, eller til leder da, og statsminister, og at det kan skje allerede før britene går ut i sin sommerferie mot slutten av juli.
0: Vi skal til Cannes, der verdens kanskje viktigste og mest prestisjefylte filmfestival i gang. Også i år kan programmet skilte med store stjerner som Julianne Moore, Kirsten Stewart, John Travolta og Peter Jackson. Også vår egen Renate Reinsve, som fikk sitt store gjennombrudd i Cannes, på plass med filmen Fjor, der hun spiller en sentral rolle. Men en ting annerledes. Tidligere år har de amerikanske filmgigantene lagt store premierer til Cannes. Tom Cruise promoterte Mission Impossible i fjor, og så premieren på den siste Indiana Jones-filmen ble lagt til Cannes. Men for første gang på mange år det ikke en eneste film fra de store Hollywood-studiene i programmet. De holder seg rett og slett hjemme, og reporter Helga Thunheim, hvorfor gjør de det?
4: Ja, denne Hollywood-tørken, det skyldes rett og slett at det har blitt produsert færre amerikanske store studiofilmer. Og de har også lagt om lanseringsstrategien sin litt. For som du sa, det pleier å komme mange store Hollywood-produksjoner her, og har legget sin premiere her utenom konkurransen, men for å kaste glans og for å få stor oppmerksomhet. Og der har, er det ingen amerikanske filmer som har gjort i år. Men det er en amerikansk film med i hovedkonkurransen, og den heter Paper Tiger med Scarlett Johansson i hovedrollen.
0: Nå under Dagsrevyen er det verdenspremiere på filmen Fjord med Renate Reinsve i en av hovedrollene. Her ser vi Reinsve på vei opp den røde løperen for noen minutter siden. Dette er fjerde gang Reinsve er i Cannes, og tredje gang hun deltar i festivalens gjeveste program. Og Helga, Renate Reinsve, hun er en stor stjerne i dette selskapet nå.
4: Ja, det har jo nesten blitt en årlig begivenhet for Renate å komme her til Cannes på premiere i konkurransen. Og i år intet unntak. Hun befester jo allerede sin posisjon i 2021, da hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller med verdens verste menneske. Og så i fjor igjen så vant jo filmen Affeksjonsverdiprisen som heter Grand Prix, altså den andre plassen. Så hun er en ynda skuespiller her nede, ikke minst på den røde løperen blant fotograferne. Men så er jo også Christian Minge, som er regissør, den rumenske regissøren av denne filmen Fjord, en stor stjerne her nede og har jo tidligere vunnet Gullpalmen i 2007.
6: Vi skal møte Liv Handegard. Hun er 90 år og jobber som guide, og hun ønsker ikke å gi opp arbeidslivet. Og det er mange som henne. Antallet seniorer i jobb har økt de siste årene.
10: Vent nå litt.
11: 90 år ung.
16: Du kunne hoppe over.
11: Og klar for en ny arbeidsdag.
10: God morgen.
11: Tyske cruisebåtturister skal straks guides i skjærgården.
10: Altså du å si.
17: Du.
10: Ja, takk.
17: Bitte.
11: Før det så har Liv forberedt seg.
18: Hender det at du står fast når det gjelder tyske gloser?
10: Ja, klart jeg gjør det. Det gjør jo tyskerne også det. Når jeg spør dem, så sier de, «Das», sier de da. «Das ist ein großes Schiff, der kommt von Deutschland.»
11: Statistisk sentralbyrå vet ikke hvor mange 90-åringer som er en del av arbeidslivet, men de har tall som viser at det er en økning de siste årene av 75-89-åringer som jobber.
19: Mega, klasse, ja. Echt super. Respekt, wirklich Respekt. So gut gehalten.
17: Ja. Also denkt man gar nicht, dass sie ja schon 90 ist. Also sie ist ja wirklich auch super drauf. Sie macht das ja wirklich echt gut, also mit Herz, mit Liebe.
11: Liv snakker fire språk, har drevet hotell og jobbet som guide siden hun var 60 år. Fortsatt er hun en attraktiv arbeidskraft.
18: Jeg synes det viktig at vi har guider i alle aldre. Det jo, de sitter med så mye kunnskap.
10: Derfor synes jeg det er beriket mitt liv, for å si det så voldsomt. Fordi at jeg er veldig avhengig av at noen har bruk for meg. Jeg vil være til nytte. Og de påstår at jeg er gammel, men det er ikke sant. Jeg er bare eldre. Ha det godt.
0: Myndighetene advarer russ om laserbruk.
6: Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff natt til 17. mai. Det er foreløpig usikkert hva slags type laser som traff og skadet russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss.
0: Selv korte eksponeringer kan være nok til å gi skade på øynene, advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Siv Kristin Selman, den skadde russen er innlagt på sykehuset i Arendal. Hva slags skader er det denne personen har fått?
11: Ja, det kalles brannskade på øyet, og vedkommende har mistet skarpsynet sitt, så leger her på sykehuset I Arendal betegner hans, eller vedkommende, vi vet ikke om det han eller hun, som blind, sitter her med Espen Ringvold, som behandler pasienten. Hva kan du si om den skaden som du har behandlet nå?
9: Ja, hvis vi ser på denne modellen at øyet først, da, så det jo sånn at de har vært på et treff, og så har det vært brukt laserlys. De har da gått inn gjennom pupillen her, truffet helt bak I øyebunnen. Der har vi et lite område som skarpsynsområdet, og der ser vi et stort brannsår hvor det en svær blødning foran.
11: Og dette så alvorlig at vedkommende har mistet synet?
9: Ja, han jo per I dag blind, det betyr han har sentralt, så det helt sort, der man fokuserer, og så har man da bevart sidesyn. Og så det en stor blødning der, sånn at vi har et håp om at når det klarner opp, at han vil se noe bedre, men prognosen dessverre veldig dårlig, for det blir ofte et stort arr, sånn at det mørke området sentralt tapt for alltid, og da du jo per definisjon blind, selv om du har sidesyn.
11: Hva har denne personen forklart om hva som skjedde natt til 17. mai på dette russetreffet?
9: Ja, han har vært på et russetreff da, på en parkeringsplass, og der har det stått noen busser, og så har de brukt laserlys, Og så det sånn at et av de lysene har sveipet over øyet hans, og da merket han umiddelbart at han tappte synet på det øyet.
11: Du sitter her med et bilde av hvordan det ser ut på en annen pasient som du har hatt inne med samme skade. Nå advarer du folk. Hva det som kan skje her hvis personer blir truffet av laserlys?
9: Det som skjer jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der I stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
11: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her I Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som I nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
6: PST mener den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet for spionasje I går skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon.
0: Den inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter.
20: Her I denne bunkeren, like utenfor Bodø flystasjon, skal den sikta kinesiske mannen ha tilhold over tid, ifølge PST. Herfra kan man se over til både den sivile og den militære delen av flystasjonen, som inkluderer NATOs luftoperasjonssenter. PST vil avdekke om mannen har forsøkt å innhente informasjon tilknyttet den militære delen av flystasjonen.
21: Han hevder sin uskyld. Har ikke noe med det her å gjøre, og samtykker jo heller ikke til varetektsfengsling.
20: Thor Haug manns forsvarer. Han sier mann har forklart seg om bunkeren, men at han ikke kan si noe om det.
21: Og han har gitt en forklaring på det I avhør som jeg ikke kan gå nærmere inn på.
6: Men hva gjorde han I Bodø da?
21: Det vil jo etterforskningen vise. Han reiste rundt I Norge.
20: Det bare en og en halv uke siden PST siktet tre kinesiske statsborgere for spionasje mot Norge. En av dem hadde tilhold I dette huset på Andøya. Men I går sa PST at de to sakene foreløpig ikke kan ses I sammenheng.
22: Det ser ikke ut til at de to sakene har noe med hverandre å gjøre.
20: Den sikta mannen varetektsfengslet I fire uker med brev- og besøksforbud, der to av ukene I total isolasjon.
6: Reporter Marius Guttormsen, beskriv det området der denne bunkeren ligger.
23: Ja, du ser den rett oppi her, kanskje bare en 50 meter unna, og rundt 150-200 meter lenger den veien inngangsporten til Bodø flystasjon. Det har både en sivil og en militær del, og som det ble nevnt, også NATOs luftkommandosenter. Det området her ligger på en liten ås, sånn at man kan muligens ha sikt ned mot selve flystripa og aktiviteten som eventuelt foregår rundt der. I ettermiddag så har politiet satt opp sperreband her. De har gitt seg selv litt bedre plass, og for noen få minutter siden så vi en 6-7 politibetjente som var oppe I området her og gjorde undersøkelser på den antatte bunkeren som rett bak her.
6: Dette jo andre gang på kort tid kinesiske statsborgere blir pågrepet og siktet for spionasje I Nordland. Hvorfor Nordland?
23: Nordland har en rekke interessante, blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnt Bodø flystasjon en her. Vi skal ikke veldig langt inn i landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det er installasjoner både i Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene i sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting, i tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
0: Indias statsminister er i Norge. Tidligere i dag var Narendra Modi i audiens på slottet. I kveld er det stor middag på Akershus slott. Det er første gang siden 1983 en indisk statsminister besøker Norge. Den gangen var det Indira Gandhi som kom her sammen med kong Olav og kronprinsesse Sonja. Narendra Modi er 75 år og har vært statsminister siden 2014. Han er statsminister for 1,4 milliarder mennesker. India passerte Kina for 3 år siden og er verdens mest folkerike land. Og Joakim Reigstad, nettopp det gjør Modi interessant både for norske myndigheter og norsk næringsliv, som har møtt opp mannsterke i dag.
1: Ja, det må man jo kunne si. Her er det mange forhold som er interessante å diskutere, og spesielt ser man jo på Indias ønske om å bli utslippsfrie innen 2070. Det er ambisiøst, men det er ikke så ambisiøst som mange vestlige land. Men her ser man jo for eksempel innenfor grønn teknologi, innenfor havvindteknologien kan man kanskje finne samarbeid. Innenfor legemiddelindustrien er det interessant, og innenfor elektrifisering er India og de nordiske landene veldig interessert, for dette er også et nordisk besøk. I morgen kommer Jonas Gahr Støres 4 nordiske kolleger fra Island, Danmark, Sverige og Finland også hit for å ha møte med Modi, hvor de skal diskutere enda mer hvilket samarbeid man kan se for seg at landene kan ha i fremtiden.
2: Den indiske statsministeren ble tatt imot av Jonas Gahr Støre i dag. På programmet stod blant annet møte med næringsliv og myndigheter. I høst trådte en frihandelsavtale mellom Norge og India i kraft. NHO-sjefen ser store muligheter for norsk næringsliv fremover.
3: India er en av verdens raskeste voksende økonomier, er blant de 5 største nå og kommer til å ha en enda viktigere økonomisk stormakt fremover. Og da er det viktig at vi møtes her for å se hva vi kan gjøre mer sammen.
5: We have the scale in the market and Norway has the technology. Certainly this relationship is quite compatible at this point in time.
2: I ettermiddag møttes norsk og indisk næringsliv på Oslo Rådhus. Statsministeren er glad for det styrka samarbeidet mellom Norge og India.
24: Her er det store muligheter, og vi har inngått et såkalt grønt strategisk partnerskap, så innenfor viktige områder på energi, fornybar energi, fangst og lagring av CO2, områder hvor Norge nå ligger langt fremme, får vi nå kjempestore muligheter.
2: Den indiske statsministeren fikk også besøke kongen som en del av dagens program. I morgen er det klart for toppmøte for Modi og regjeringssjefene fra alle de nordiske landene.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor bryr svære India seg om lille Norge?
25: Det er noen ting som gjør at Norge i seg selv er interessant for India. Nordområden og Arktis er viktig for India. De ser på seg selv som en global supermakt, og maktkampen som utspiller seg der er viktig for India, særlig på litt sikt, og så er det alt dette med teknologi. Men vi må nå se dette besøket som en del av den diplomatiske offensiven India har overfor resten av hele Europa, og så blir det viktig at man også får de andre nordiske statsministerne her, så det er et besøk som ikke bare handler om Norge.
0: Modi leder verdens mest folkerike land. Hva slags makt har han?
25: Altså, han har jo samlet veldig mye makt på egne hender, og står jo sterkere politisk nå i India enn han har gjort på noen år. Hatt et par sterke valgseire, blant annet i staten Vest-Bengal, som partiet hans BJP aldri har vunnet før, og han er populær. Samtidig så ser vi også at demokratiet under hans ledelse svekkes i India. Ytringsfriheten og pressefriheten er lav i India rangerer lavt på disse indeksene. Han får kritikk for behandling av minoriteter, særlig den muslimske minoriteten. Så det er en del hull i denne demokratiske i det demokratiske India. Altså litt hult kan også lyde når man snakker om verdifellesskap med det demokratiske India, for det er noen alvorlige underliggende problemer her også.
0: Så handler India med Kina, eller hjelper Russland samarbeide med USA? Er strategien til Modi og India å være venner med alle?
25: Altså, India har jo tradisjonelt spilt den rollen, ikke villet inngå i allianser og hatt åpne kanaler inn til de aller fleste land. Så ser vi at den strategien ikke fungerer så godt i dagens verden. India ser på seg selv som en global supermakt, men blir jo, jeg vil si, ydmyket av Trumps USA, og har jo også fått en utfordring med at Pakistan har tatt en så sentral rolle i meklingen i Iran, og India kom heller ikke så godt ut av krigen om Kashmir i fjor, som var grunnen til at Modi utsatte besøket den gang. Så internasjonalt vil jeg si at India og Modi også er litt svekket på tross av den sterke posisjonen han har internt.
6: Dronning Sonja måtte avlyse programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer. Dronningen skulle ha deltatt i audiens og lunsj med Indias statsminister. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, også da på grunn av hjerteflimmer i forbindelse med en skitur. En mann er pågrepet, siktet for seksuelle overgrep mot to barn. Begge under 16 år. I tillegg skal han ha opptrådt seksuelt krenkende mot en tredje tenåring. Overgrepene skal ha funnet sted inne på en avsperret rivningstomt i Skien i går, 17. mai. Mannen er ikke kjent for politiet fra tidligere. Fellesforbundet trappet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen i dag, og så organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp er nå ute i streik. Streiken har pågått i en måned. Riksmegler Mats Ruland har kalt inn partene til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn er sentralt i konflikten. Nå er 4416 fagorganiserte fra 331 bedrifter i streik. 17. mai-feiringen er over for i år, men dagen har satt spor flere steder i landet.
0: Ja, i Vigelandsparken i Oslo måtte turistene vente, mens resten etter gårsdagens fest ble ryddet opp.
7: Hit, men ikke lenger. Turisterne som har tatt turen til hovedstaden blir møtt med sperringer i deler av skulpturparken.
8: Det ble oppringt av bymiljøetaten og de som har ansvar for oppryddingen fra bymiljøetaten sin side, som sa at det hadde vært stor fest her, så det ser ikke bra ut.
7: Dagen etter 17. mai er parken fremleis preget. Festinga uroer Vigelandmuseet.
8: Vigelandsparken er vernet, den er fredet, og det er et fredet kulturminne med fredet kunst. Og det kan jo bety at utagerende festing sånn som det her kan jo gjøre ubotlig skade på kunsten, som kan være irreversibel.
7: Gårsdagens feiring er synlig flere steder i landet. I Bergen sentrum var bybildet preget av ruset ungdommer og slagsmål. I Tromsø er det også en del å rydde opp i. Det som begynner som et rolig borgertog i Ishavsbyen, ender i et masseslagsmål med opp til 30 mindreårige. I Oslo holder ryddinga fram. På dager som nyttårsaften har deler av parken tidligere vært stengt. Nå må også 17. mai-feiringen bli vurdert.
8: Det må vi snakke om og se hvordan det ser ut, og det må jeg diskutere med kollegaene mine.
12: Antallet stalking-offre har altså doblet seg på drøyt 10 år. Likevel finnes det ikke et eget hjelpetilbud i Norge, slik de har i Danmark. Da norske Jeanette selv ble forfulgt, savnet hun et sted å få hjelp.
13: Hun opplevde å bli stalket i flere måneder.
14: Det var fryktelig. Jeg gikk og var redd hele tiden, hver neste dag.
15: Blåstål!
13: Havfiskeren er populær på Instagram, med over 20 000 følgere. Der svarte hun på en melding fra en ukjent amerikaner. Det skulle hun aldri gjort. Han overøste hun med uønsket gaver og kjærlighetsbrev, Så reiste han fra USA til heimbyen hennes.
14: Da var jeg livredd. Så meg over skuldra hele tiden. Til og med når jeg var hjemme, så begynte jeg å lukke igjen gardinen og var redd for at han sto ut forbi.
13: NRK har kontaktet mannen, men han har ikke besvart vår henvendelse. Jeanette savnet hjelp da det sto på som verst.
14: Jeg skulle ønske jeg hadde noen profesjonelle å snakke med, så kunne litt om det her.
13: Og et sånt tilbud har de i Danmark.
4: Vores åpne rådgivning, få henvendelser fra personer både fra Norge og fra Sverige, også nogle gange fra andre lande, som har kigget efter et tilbud der, hvor de bor, og kan se, jamen det er der ikke.
13: Hos Dansk Stalking Center kan både de som er utsatt for stalking og stalkeren selv komme for at få hjælp og råd.
4: Vi skal gribe dem juridisk, vi skal gribe dem socialfagligt, vi skal gribe dem psykologisk og hjælpe dem.
13: I dag har hun det bedre, og amerikaneren er ikke længere i Norge. Men et hjælpetilbud ville betydt mye.
14: Jeg havde ringt mig en gang, da jeg havde det sværst. Jeg tror det havde hjulpet mye og lettet.
12: Tech-milliardær Elon Musk har fått sitt gigantsøksmål mot OpenAI og sjefen Sam Altman avvist i amerikansk rett. Juryen mener at Musk er for sent ute med søksmålet sitt. Musk, som i sin tid var medgründer, krevde at Altman måtte gå og at rundt 1400 milliarder kroner skulle overføres til en stiftelse etter at han røk uklar med sine tidligere partnere. Flere selvbetjente gårdsutsalg har opplevd frekke tyveri de siste dagene og frykter nå at en bande er på ferde. Tyveri fra tre gårdsbutikker i Rogaland er meldt til politiet, og de mistenker at det er samme gjerningspersoner i alle sakene.
15: Jeg er sint og veldig skuffet og leie.
16: Her slår frekke tyver til midt på lyse dagen forrige onsdag.
15: Så du ser jo at de har med seg hver sin pose der.
16: Banden forsynte seg grovt fra gardsutsalet på Finnøy og tok med seg kjøtt og andre varer til en verdi på opp mot 10 000 kroner uten å betale for seg.
15: Vi har opplevd tyverier, men ikke den typen som har vært nå. Dette var jo tydelig planlagt.
16: Dagen etter slår banden til igjen. Denne gang nasker de til seg varer for rundt 6 000 kroner på slett- og gardsutsalg på Randaberg. Der har de opplevd flere små og større tyveri.
17: Det er en utrolig knekk i det vi holder på med når vi jobber hardt for å dyrke grønnsaker og få det til, og så på en måte skal det komme noen og prøve å ødelegge det.
16: Politiet kunne i dag ikke stille til TV-intervju, men stavfester at det er anmeldt tyveri fra tre gardsutsalg i distriktet. Politiet opplyser til NRK at de er tidlig i etterforskningen, men samme mann i 40-årene er mistenkt for alle tyverier.
15: Og vi har også funnet navn og nummer og bil, så politiet har rett og slett fått alt servert. Så jeg forventer jo at de gjør noe med det, sånn at de kan bli tatt.
16: Om tyverne nå selger varene videre eller metter egne mager, er uvisst.
15: Men jeg håper ikke det smaker, for å si det sånn.
12: NRKs sak om Sara, som måtte utenlands for å få helsehjelp etter kjønnslemlesting, skaper politisk etterspill. SV fremmer nå et stortingsforslag om et nytt nasjonalt fagsenter og krever handling. De vil ikke vente på at helsedirektoratet utreder saken.
13: De er lei av å vente på helsemyndighetenes utredninger. Nå krever SV et nasjonalt fagsenter. Senteret skal sikre kjønnslemlestede kvinner et samlet og gratis helsetilbud.
18: Dette er et sentralt kvinnehelsespørsmål, og da kan ikke vi bli bare avspist med en utredning om fra et helsedirektorat som ikke vet at en gang at vi har denne kompetansen i Norge.
13: I februar fulgte NRK Sara til Paris. Her fikk hun rekonstruert underlivet etter hun ble kjønnslemlestet som barn. SV peker nå på Sverige. Her har de samlet helsehjelpen i egne tverrfaglige klinikker. Forslaget er utarbeidet med råd fra Zainab i SAFE, som mener Norges helsetilbud er preget av somling og utdaterte tall.
19: Men vi kan ikke ha et helsetilbud som er basert på at offrene må selv fortelle sine tragiske historier for å få hjelp. Vi er en av verdens beste land. Vi har råd til å kunne ta vare på de menneskene det gjelder.
13: Nå starter kampen for å sikre det politiske flertallet. og det som kan være hjelpen for tusenvis av kvinner.
18: Ingen kvinner skal måtte reise til Frankrike og betale dyre dommer for å få et helsetilbud de burde få i Norge.
0: Politiet tror den unge mannen som lørdag ble funnet med kritiske skader på E6 i Stange har falt fra taket av en russebuss.
6: Hendelsen har gått hardt inn på medelever og venner som viste sin støtte i russetoget i Brumunddal i går.
13: Her på E6 mellom Tangen og Espa ble en russ funnet liggende midt i veien natt til lørdag. Mannen som var kritisk skadd ble oppdaget av en tilfeldig forbipasserende som ringte etter hjelp. Ringsaker videregående skole, hvor russen tidligere har vært elev, har satt krisestab, og det har vært flere fellesmøter.
9: De er sterkt berørt av dette, selvfølgelig. Det er jo helt naturlig, og så er det jo som vi snakker med ungdommen om, at det er helt naturlig å ha ulike reaksjoner og følelser, hvor det er ingen fasit på hvordan dette virker inn på hver enkelt. Og vi har jo vår egen helsesykepleier her som følger elevene tett opp sammen med rådgivningsapparatet.
13: Politiet har i dag ikke mulighet til å stille til intervju, men sier til NRK at deres teori om at russen falt ned fra taket av russebussen er styrket, men at de ikke har konkludert. Bussjåføren har status som siktet for brudd på den såkalte aktsomhetsregelen, men er ikke fratatt førerkortet.

0: formuesskatten.
1: Det her viser jo at den her fortellingen om at formuesskatten grunnen til at folk flytter ut, ikke stemmer. Så formuesskatten bør både økes og den bør gjøres mer progressiv, sånn at dem som har mest betaler mest.
0: I alt 163 bedriftseiere har flyttet til Schweiz siden 2020. NRKs tal viser at Schweiz-utflytterne sto for kun 2% av formuesskatten i 2019, altså før de flyttet. Det lavere enn tidlig anslått, men utflyttere mener skatten skadelig for norsk næringsliv.
2: Diskutere formuesskatten med politikere og for så vidt delvis med mediene, det har vært veldig, veldig frustrerende.
0: Forretningsmannen Jens Rugseth mener det fortsatt gode grunner til å redusere eller fjerne formuesskatten. Fordi skatten gjør at eiere som bor i Norge har dårligere vilkår enn eiere som bor i land som Sverige og Schweiz.
3: Jeg tenker at det ingen grunn til at ikke Norge skal være det mest attraktive stedet i Europa å starte og drive bedrift. Og disse tallene viser jo at dessverre vi mister både kapital og talent og gode ideer ut av landet. Over tid så risikerer vi at disse menneskene investerer på sitt nye hjemsted i stedet for å investere i Norge, og det taper vi på.
0: Det steile fronter på Stortinget om skattepolitikken. Snart kommer skattekommisjonen med sin utredning, og det ventet at formuesskatt blir et av temaene. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker seg et bredt forlik, men seiler foreløpig i motvind. For andre år på rad endte Israel på andre plass i Eurovision. Rett før finaleuken avslørte New York Times at den israelske regjeringen har finansiert millionkampanjer for å massestemme landet til topps. Statsminister Netanyahu jubler over andreplassen og tok raskt en telefon til artist Noam Bettan.
4: Netanyahu gratulerer Noam Bettan med andreplassen i Eurovision Song Contest. For andre år på rad havnet Israel på andreplass. Samtidig har fem land boykottet konkurransen på grunn av Israels deltakelse.
5: Det en veldig spent stemning i den salen når de to står mot hverandre. Det oppleves ganske ubehagelig for delegasjonene. Det noen som begynner å se som etter nødutganger og sier at hvis Israel vinner nå, så løper vi ut.
4: Rett før finaleuken avslørte The New York Times at den israelske regjeringen i flere år har finansiert millionkampanjer for å få TV-seerne til å massestemme på Israel. Men i år igjen dukket kampanjen opp.
6: So we saw it, we brought it up with them. To their credit, they then acted, got it down, and we then wrote them a warning letter, which is what we promised our membership and our fans that we would do.
4: Tilbake i hjemlandet ble Noam Bettan mottatt som en helt.
7: Midtøsten-korrespondent Yamma Olasmann, hvordan blir Israels sterke resultat brukt av Netanyahu og den israelske regjeringen nå?
8: Vi så et eksempel på det i innslaget Netanyahu som personlig gratulerer den israelske kandidaten med den sterke plasseringen under konkurransen. Disse videoene blir spredt i sosiale medier av statsministerens kontor og blir brukt for alt de verdt. Israel et land som snart i tre år har blitt forbundet med overgrep, krigsforbrytelser, massedrap på Gazastripen. Det viktig ikke bare for Netanyahu, men israelere flest å bli forbundet med mer positive ting. Sånn sett Eurovision konkurransen og den sterke deltakelsen til den israelske artisten kjærkommen for israelere flest.
7: Men hvorfor akkurat Eurovision viktig for Netanyahu å knytte seg til?
8: Fordi dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter Holocaust. De har gått fra det til å være et land som i deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn i promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
7: Kampanjen som vi hørte om som israelske myndigheter finansierte for å få folk til å stemme på deres artist, hvor oppsiktsvekkende den i israelsk sammenheng?
8: Altså, ifølge avsløringer i New York Times, som har sett nærmere på hvordan israelske myndigheter aktivt har gått inn i denne konkurransen for å promotere de israelske artistene, så er dette ikke kontroversielt, overraskende sett fra israelsk perspektiv. Dette har Israel gjort helt siden 2020.

0: 2018. I 2024 brukte israelske myndigheter nesten 1 million dollar i å lage reklamer i sosiale medier for å promotere den israelske artisten. Dette er penger som kom fra det israelske propagandadepartementet, altså rett fra regjeringen. Så dette er ikke noe nytt at Israel bruker store summer på å promotere sine artister under Eurovision.
1: Bråket rundt Storbritannias statsminister er på ingen måte over, selv om Keir Starmer så langt motstår presset om å gå av. To kandidater ønsker å ta over Starmers jobb, Bess Streeting og Andy Burnham. Streeting sa i helgen at han mener Storbritannia bør melde seg inn igjen i EU, og det kan bli skjebnesvangert for Burnham, som må vinne et ekstravalg i Manchester før han kan utfordre Starmer. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, hvilken betydning kan EU-debatten få?
2: Nei, dette er jo blitt et stort dilemma for Andy Burnham, fordi han må vinne dette suppleringsvalget for i det hele tatt å kunne utfordre Keir Starmers lederskap. Og dette er en valgkrets der flertallet stemte for å gå ut av EU. De er EU-motstandere, i hvert fall var det det i folkeavstemningen for 10 år siden. Og hvis de da velger å stemme på for eksempel Reform UK i stedet for, som er ledet av Brexit-generalen Nigel Farage, og så kan Andy Burnham bare glemme sine lederambisjoner. I dag har han gått ut og sagt at han ikke ønsker noe omkamp om EU, til tross for at han er EU-tilhenger selv. Men det er i hvert fall ingen tvil om at det er et stort valg velgerne i lille Makersfield står overfor nå.
3: Her skal de velge et nytt parlamentsmedlem om en måned. Det kan bli et valg av ny statsminister.
4: I think Burnham is the right man for the job. He's got all the right credentials, and the big thing about him, my opinion, is he's honest.
3: Han har lenge vært en populær ordfører for Stor Manchester. Nå kjemper Andy Burnham i suppleringsvalget i Makerfield. Han må vinne her for å kunne utfordre den upopulære statsministeren Keir Starmer. En ambisjon han ikke la skjul på da NRK intervjuet ham i fjor høst.
5: How would you change the party if you become the leader?
6: Oh, that's a hypothetical question. I'm putting forward ideas here that for anyone who's the leader, you know, and talking about how if Britain moves towards more of a system of electoral reform, we'll be more collaborative political system that will then allow us to bring through policies that make life fairer for people. So it's whoever's the leader, I think we need that powerful story to tell.
5: What can you do better than Keir Starmer?
3: Det kan bli vanskelig for Burnham å vinne parlamentssetet i denne tidligere Labour-bastionen. Reform UK kapret flertallet her i lokalvalget nylig.
7: I don't listen to Keir Starmer because he talks and you can't, and he never finishes a question. I'm just fed up.
3: Her ville også flertallet ut av EU i folkeavstemningen for 10 år siden. Det kan bli avgjørende også nå, for i helgen sa den nylig avgåtte helseministeren Wes Streeting, som også har ambisjoner om statsministerjobben, noe som kan gjøre det vanskeligere for Labour å vinne i den EU-skeptiske valgkretsen.
8: Leaving the European Union was a catastrophic mistake, because Britain's future lies with Europe, and one day back in the European Union.
1: Og hva er veien videre nå, Gry?
2: Nei, aller først må jo lederfavoritten Andy Burnham faktisk formelt utnevnes til kandidat til dette suppleringsvalget, da det skjer denne uka. Men ellers så er det noen ulike utfall her. Hvis Andy Burnham taper suppleringsvalget og ingen andre utfordrer Keir Starmer, så blir Keir Starmer trolig sittende. Hvis Burnham taper, men så utløser noen andre, for eksempel Streeting da, lederkampen, så blir det en lederkamp med et mye usikrere utfall, fordi det er ingen av de andre kandidatene som har et så bred støtte da, som Burnham har. Så det er også en kamp som Starmer kan komme til å vinne. Men så er det da hvis Andy Burnham vinner dette suppleringsvalget og utløser en lederkamp, så vil West Streeting og kanskje flere melde seg på, så får man en lengre lederkamp og et valg da, og en ny leder og statsminister en gang til høsten. Og så er det et mulig utfall til, og det er at Andy Burnham vinner dette suppleringsvalget stortingsvalget så overbevisende at ingen andre kandidater melder seg på noen lederkamp, og at Keir Starmer gir fra seg sin posisjon, og at Andy Burnham da kan krones til vinner, eller til leder da, og statsminister, og at det kan skje allerede før britene går ut i sin sommerferie mot slutten av juli.
9: Vi skal til Cannes, der verdens kanskje viktigste og mest prestisjefylte filmfestival er i gang. Også i år kan programmet skilte med store stjerner som Julianne Moore, Kirsten Stewart, John Travolta og Peter Jackson. Også vår egen Renate Reinsve, som fikk sitt store gjennombrudd i Cannes, er på plass med filmen Fjor, der hun spiller en sentral rolle. Men en ting er annerledes. Tidligere år har de amerikanske filmgigantene lagt store premierer til Cannes. Tom Cruise promoterte Mission Impossible i fjor, og så premieren på den siste Indiana Jones-filmen ble lagt til Cannes. Men for første gang på mange år er det ikke en eneste film fra de store Hollywood-studiene i programmet. De holder seg rett og slett hjemme, og reporter Helga Thunheim, hvorfor gjør de det?
10: Ja, denne Hollywood-tørken, det skyldes rett og slett at det har blitt produsert færre amerikanske store studiofilmer. Og de har også lagt om lanseringsstrategien sin litt. For som du sa, det pleier å komme mange store Hollywood-produksjoner her, og har legget sin premiere her utenom konkurransen, men for å kaste glans og for å få stor oppmerksomhet. Og der har, er det ingen amerikanske filmer som har gjort i år. Men det er en amerikansk film med i hovedkonkurransen, og den heter Paper Tiger med Scarlett Johansson i hovedrollen.
9: Nå under Dagsrevyen er det verdens premiere på filmen Fjor med Renate Reinsve i en av hovedrollene. Her ser vi Reinsve på vei opp den røde løperen for noen minutter siden. Dette er fjerde gang Reinsve er i Cannes, og tredje gang hun deltar i festivalens gjeveste program. Og Helga, Renate Reinsve, hun er en stor stjerne i dette selskapet nå.
10: Ja, det har jo nesten blitt en årlig begivenhet for Renate å komme her til Cannes på premiere i konkurransen. Og i år intet unntak. Hun befester jo allerede sin posisjon i 2021, da hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller med verdens verste menneske. Og så i fjor igjen så vant jo filmen Affeksjonsverdiprisen som heter Grand Prix, altså den andre plassen. Så hun er en ynda skuespiller her nede, ikke minst på den røde løperen blant fotograferne. Men så er jo også Christian Minge, som er regissør, den rumenske regissøren av denne filmen Fjor, en stor stjerne her nede og har jo tidligere vunnet Gullpalmen i 2007.
1: Vi skal møte Liv Handegard. Hun er 90 år og jobber som guide, og hun ønsker ikke å gi opp arbeidslivet. Og det er mange som henne. Antallet seniorer i jobb har økt de siste årene.
11: Vent nå litt.
12: 90 år ung.
13: Du kunne hoppe over.
12: Og klar for en ny arbeidsdag.
14: God morgen.
12: Tyske cruisebåtturister skal straks guides i skjærgården.
14: Jeg ser du å si.
15: Du.
14: Ja, takk.
15: Bitte.
12: Før det så har Liv forberedt seg.
16: Hender det at du står fast når det gjelder tyske gloser?
14: Ja, klart jeg gjør det. Det gjør jo tyskerne også det. Når jeg spør dem, så «Was?», sier de da. «Das ist ein großes Schiff, der kommt von Deutschland.»
12: Statistisk sentralbyrå vet ikke hvor mange 90-åringer som er en del av arbeidslivet, men de har tall som viser at det er en økning de siste årene av 75-89-åringer som jobber.
17: Mega, klasse, ja. Echt super. Respekt, wirklich Respekt. So gut gehalten.
18: Also denkt man gar nicht, dass sie ja schon 90 ist. Also sie ist ja wirklich auch super drauf. Sie macht das ja wirklich echt gut, also mit Herz, mit Liebe.
12: Liv snakker fire språk, har drevet hotell og jobbet som guide siden hun var 60 år. Fortsatt er hun en attraktiv arbeidskraft.
19: Jeg synes det er viktig at vi har guider i alle aldre. Det er jo, de sitter med så mye kunnskap.
14: Derfor synes det er beriket mitt liv, for å si det så voldsomt. Fordi at jeg er veldig avhengig av at noen har bruk for meg.
15: være til nytte. Og de påstår at jeg gammel, men det ikke sant. Jeg bare eldre. Ha det godt.
9: Myndighetene advarer russ om laserbruk.
1: Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff natt til 17. mai. Det foreløpig usikkert hva slags type laser som traff og skadet russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss.
9: Selvkorte eksponeringer kan være nok til å gi skade på øynene, advarer direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Siv Kristin Selman, den skadde russen innlagt på sykehuset i Arendal. Hva slags skader det denne personen har fått?
20: Ja, det kalles brannskade på øyet, og vedkommende har mistet skarpsynet sitt, så leger her på sykehuset i Arendal betegner hans, eller vedkommende, vi vet ikke om det han eller hun, som blind, sitter her med Espen Ringvold, som behandler pasienten. Hva kan du si om den skaden som du har behandlet nå?
21: Ja, hvis vi ser på denne modellen at øyet først, da, så det jo sånn at de har vært på et treff, og så har det vært brukt laserlys. De har da gått inn gjennom pupillen her, truffet helt bak i øyebunnen. Der har vi et lite område som skarpsynsområde, og der ser vi et stort brannsår hvor det en svær blødning foran.
20: Og dette så alvorlig at vedkommende har mistet synet?
21: Ja, han jo per i dag blind. Det betyr han har sentralt, så det helt sort, der man fokuserer, og så har man da bevart sidesyn. Og så det en stor blødning der, sånn at vi har et håp om at når det klarner opp, at han vil se noe bedre, men prognosen dessverre veldig dårlig, for det blir ofte et stort arr, sånn at det mørke området sentralt tapt for alltid, og da det jo per definisjon blind, selv om du har sidesyn.
20: Hva har denne personen forklart om hva som skjedde natt til 17. mai på dette russetreffet?
21: Ja, han har vært på et russetreff da, på en parkeringsplass, og der har det stått noen busser, og så har de brukt laserlys. Og så det sånn at et av de lysene har sveipet over øyet hans, så da merket han umiddelbart at han tappte synet på det øyet.
20: Du sitter her med et bilde av hvordan det ser ut på en annen pasient som du har hatt inne med samme skade. Nå advarer du folk. Hva det som kan skje her hvis personer blir truffet av laserlys?
21: Det som skjer jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
20: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
1: PST mener den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet for spionasje i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon.
9: Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter.
22: Her i denne bunkeren, like utenfor Bodø flystasjon, skal den sikta kinesiske mannen ha tilhold over tid, ifølge PST. Herfra kan man se over til både den sivile og den militære delen av flystasjonen, som inkluderer NATOs luftoperasjonssenter. PST vil avdekke om mannen har forsøkt å innhente informasjon tilknyttet den militære delen av flystasjonen.
23: Han hevder sin uskyld. Har ikke noe med det her å gjøre, og samtykker jo heller ikke til varetektsfengsling.
22: Tor Haug mannens forsvarer. Han sier mannen har forklart seg om bunkeren, men at han ikke kan si noe om det.
23: Og han har gitt en forklaring på det i avhør som jeg ikke kan gå nærmere inn på.
24: Men hva gjorde han i Bodø da?
23: Det vil jo etterforskningen vise. Han reiste rundt i Norge.
22: Det bare 1,5 uke siden PST siktet 3 kinesiske statsborgere for spionasje mot Norge. En av dem hadde tilhold i dette huset på Andøya. Men i går sa PST at de to sakene foreløpig ikke kan ses i sammenheng.
25: Det ser ikke ut til at de to sakene har noe med hverandre å gjøre.
22: Den sikta mannen er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, der 2 av ukene i total isolasjon.
1: Reporter Marius Guttormsen, beskriv det området der denne bunkeren ligger.
0: Ja, du ser den rett oppi her, kanskje bare en 50 meter unna, og rundt 150-200 meter lenger den veien er inngangsporten til Bodø flystasjon. Det har både en sivil og en militær del, og som det blir nevnt, også NATOs luftkommandosenter. Det området her ligger på en liten ås, sånn at man kan muligens ha sikt ned mot selve flystripa og aktiviteten som eventuelt foregår rundt der. I ettermiddag så har politiet satt opp sperreband her. De har gitt seg selv litt bedre plass, og for noen få minutter siden så vi en 6-7 politibetjente som var oppe i området her og gjorde undersøkelser på den antatte bunkeren som er rett bak her.
1: Dette er jo andre gang på kort tid kinesiske statsborgere blir pågrepet og siktet for spionasje i Nordland. Hvorfor Nordland?
0: Nordland har en rekke interessante, blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnt Bodø flystasjon er en her. Vi skal ikke veldig langt inn i landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det er installasjoner både i Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene i sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting i tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
9: Indias statsminister er i Norge. Tidligere i dag var Narendra Modi i audiens på slottet. I kveld er det stor middag på Akershus slott. Det er første gang siden 1983 en indisk statsminister besøker Norge. Den gangen var det Indira Gandhi som kom her sammen med kong Olav og kronprinsesse Sonja. Narendra Modi er 75 år og har vært statsminister siden 2014. Han er statsminister for 1,4 milliarder mennesker. India passerte Kina for 3 år siden og er verdens mest folkerike land. Og Joakim Reigstad, nettopp det gjør Modi interessant både for norske myndigheter og norsk næringsliv som har møtt opp mannsterk i dag.
3: Ja, det må man jo kunne si. Her er det mange forhold som er interessante å diskutere, og spesielt ser man jo på Indias ønske om å bli utslippsfrie innen 2070. Det er ambisiøst, men det er ikke så ambisiøst som mange vestlige land. Men her ser man jo for eksempel innenfor grønn teknologi, innenfor havvindteknologien kan man kanskje finne samarbeid. Innenfor legemiddelindustrien er det interessant, og innenfor elektrifisering er India og de nordiske landene veldig interessert, for dette er også et nordisk besøk. I morgen kommer Jonas Gahr Støres 4 nordiske kolleger fra Island, Danmark, Sverige og Finland også hit for å ha møte med Modi, hvor de skal diskutere enda mer hvilket samarbeid man kan se for seg at landene kan ha i fremtiden.
4: Den indiske statsministeren ble tatt imot av Jonas Gahr Støre i dag. På programmet sto blant annet møte med næringsliv og myndigheter. I høst trådte en frihandelsavtale mellom Norge og India i kraft. NHO-sjefen ser store muligheter for norsk næringsliv fremover.
5: India er en av verdens raskeste voksende økonomier, er blant de 5 største nå og kommer til å ha en enda viktigere økonomisk stormakt fremover. Og da er det viktig at vi møtes her for å se hva vi kan gjøre mer sammen.
6: We have the scale in the market and Norway has the technology. Certainly this relationship is quite compatible at this point in time.
4: I ettermiddag møttes norsk og indisk næringsliv på Oslo Rådhus. Statsministeren er glad for det styrka samarbeidet mellom Norge og India.
7: Her er det store muligheter, og vi har inngått et såkalt grønt strategisk partnerskap, så innenfor viktige områder på energi, fornybar energi, fangst og lagring av CO2, områder hvor Norge nå ligger langt fremme, får vi nå kjempestore muligheter.
4: Den indiske statsministeren fikk også besøke kongen som en del av dagens program. I morgen er det klart for toppmøte for Modi og regjeringssjefene fra alle de nordiske landene.
9: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor bryr svære India seg om lille Norge?
2: Det noen ting som gjør at Norge i seg selv interessant for India. Nordområden og Arktis er viktig for India. De ser på seg selv som en global supermakt, og maktkampen som utspiller seg der viktig for India, særlig på litt sikt, og så det alt dette med teknologi. Men vi må nå se dette besøket som en del av den diplomatiske offensiven India har overfor resten av hele Europa, og så blir det jo viktig at man også får de andre nordiske statsministerne her, så det et besøk som ikke bare handler om Norge.
9: Må de lede verdens mest folkerike land? Hva slags makt har han?
2: Han har jo samlet veldig mye makt på egne hender, og står jo sterkere politisk nå i India enn han har gjort på noen år. Hatt et par sterke valgseire, blant annet i staten Vest-Bengal, som partiet hans BJP aldri har vunnet før, og han populær. Samtidig så ser vi også at demokratiet under hans ledelse svekkes i India. Ytringsfriheten og pressefriheten er lav. India rangerer lavt på disse indeksene. Han får kritikk for behandling av minoriteter, særlig den muslimske minoriteten. Så det en del hull i denne demokratiske i det demokratiske India. Altså litt hult kan også lyde når man snakker om verdifellesskap med det demokratiske India, for det noen alvorlige underliggende problemer her også.
9: Så handler India med Kina, eller hjelper Russland samarbeide med USA? Er strategien til Modi og India å være venner med alle?
2: Altså, India har jo tradisjonelt spilt den rollen, ikke villet inngå i allianser og hatt åpne kanaler inn til de aller fleste land. Så ser vi at den strategien ikke fungerer så godt i dagens verden. India ser på seg selv som en global supermakt, men blir jo, jeg vil si, ydmyket av Trumps USA, og har jo også fått en utfordring med at Pakistan har tatt en så sentral rolle i meklingen i Iran, og India kom heller ikke så godt ut av krigen om Kashmir i fjor, som var grunnen til at Modi utsatte besøket den gang. Så internasjonalt vil jeg si at India og Modi også er litt svekket på tross av den sterke posisjonen han har internt.
1: Dronning Sonja måtte avlyse programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer. Dronningen skulle ha deltatt i audiens og lunsj med Indias statsminister. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, også da på grunn av hjerteflimmer i forbindelse med en skitur. En mann pågrepet, siktet for seksuelle overgrep mot to barn. Begge under 16 år. I tillegg skal han ha opptrådt seksuelt krenkende mot en tredje tenåring. Overgrepene skal ha funnet sted inne på en avsperret rivningstomt i Skien i går, 17. mai. Mannen ikke kjent for politiet fra tidligere. Fellesforbundet trappet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen i dag, og så organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp nå ute i streik. Streiken har pågått i en måned. Riksmegler Mats Ruland har kalt inn partene til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn sentralt i konflikten. Nå 4416 fagorganiserte fra 331 bedrifter i streik. 17. mai-feiringen over for i år, men dagen har satt spor flere steder i landet.
9: Ja, i Vigelandsparken i Oslo måtte turistene vente, mens resten etter gårsdagens fest ble ryddet opp.
8: Hit, men ikke lenger. Turisterne som har tatt turen til hovedstaden blir møtt med sperringer i deler av skulpturparken.
10: Det ble oppringt av bymiljøetaten, og de som har ansvar for oppryddingen fra bymiljøetaten sin side, som sa at det hadde vært stor fest her, så det ser ikke bra ut.
8: Dagen etter 17. mai parken fremleis preget. Festinga uroer Vigelandmuseet.
10: Vigelandsparken vernet. Den fredag, og det et fredag kulturminne med fredag kunst. Og det kan jo bety at utagerende festing sånn som dette kan jo gjøre ubotlig skade på kunsten, som kan være irreversibel.
8: Gårsdagens feiring synlig flere steder i landet. I Bergen sentrum var bybildet preget av rusa ungdommer og slagsmål. I Tromsø det også en del å rydde opp i.
11: Det som begynner som et rolig borgertog i Ishavsbyen, ender i et masseslagsmål med opp til 30 mindreårige. I Oslo holder ryddingen fram. På dager som nyttårsaften har deler av parken tidligere vært stengt. Nå må også 17. mai-feiringen bli vurdert.
10: Det må vi snakke om og se hvordan det ser ut, og det må jeg diskutere med kollegaene mine.
12: Antallet stalking-offre har altså doblet seg på drøyt 10 år. Likevel finnes det ikke et eget hjelpetilbud i Norge, slik de har i Danmark. Da norske Jeanette selv ble forfulgt, savnet hun et sted å få hjelp.
13: Hun opplevde å bli stalka i flere måneder.
16: Det var fryktelig. Jeg gikk og var redd hele tiden, hver neste dag.
17: Blå stål!
13: Havfiskeren er populær på Instagram, med over 20 000 følgere. Der svarte hun på en melding fra en ukjent amerikaner. Det skulle hun aldri gjort. Han overøste hun med uønsket gaver og kjærlighetsbrev. Så reiste han fra USA til heimbyen hennes.
16: Da var jeg livredd. Så meg over skuldra hele tiden. Til og med når jeg var hjemme, så begynte jeg å lukke igjen gardinen og var redd for at han sto ut forbi.
13: NRK har kontaktet mannen, men han har ikke besvart vår henvendelse. Jeanette savnet hjelp da det sto på som verst.
16: Jeg skulle ønske jeg hadde noen profesjonelle å snakke med, så kunne litt om det her.
13: Og et sånt tilbud har de i Danmark.
18: Vores åpne rådgivning, få henvendelser fra personer både fra Norge og fra Sverige, også nogle gange fra andre lande, som har kigget efter et tilbud der, hvor de bor, og kan se, jamen det er der ikke.
13: Hos Dansk Stalking Center kan både de som er utsatt for stalking og stalkeren selv komme for å få hjelp og råd.
18: Vi skal gripe dem juridisk, vi skal gripe dem socialfaglig, vi skal gripe dem psykologisk og hjelpe dem.
13: I dag har hun det bedre. Og amerikanerne er ikke lenger i Norge. Men et hjelpetilbud ville betydd mye.
16: Jeg hadde ringt meg en gang da jeg hadde det verst. Jeg tror det hadde hjulpet mye og lettet.
12: Tech-milliardær Elon Musk har fått sitt gigantsøksmål mot OpenAI og sjefen Sam Altman avvist i amerikansk rett. Juryen mener at Musk er for sent ute med søksmålet sitt. Musk, som i sin tid var medgründer, krevde at Altman måtte gå og at rundt 1400 milliarder kroner skulle overføres til en stiftelse etter at han røk uklar med sine tidligere partnere. Flere selvbetjente gårdsutsalg har opplevd frekke tyveri de siste dagene og frykter nå at en bande er på ferde. Tyveri fra 3 gårdsbutikker i Rogaland er meldt til politiet, og de mistenker at det er samme gjerningspersoner i alle sakene.
26: Jeg er sint og veldig skuffet og leie.
27: Her slår frekke tyver til midt på lyse dagen forrige onsdag.
26: Så du ser jo at de har med seg hver sin pose der.
27: Banden forsynte seg grovt fra gardsutsalet på Finnøy og tok med seg kjøtt og andre varer til en verdi på opp mot 10 000 kroner uten å betale for seg.
26: Vi har opplevd tyverier, men ikke den typen som har vært nå. Dette var jo tydelig planlagt.
27: Dagen etter slår banden til igjen. Denne gang nasker de til seg varer for rundt 6 000 kroner på slett- og gardsutsalg på Randaberg. Der har de opplevd flere små og større tyveri.
28: Det er en utrolig knekk i det vi holder på med når vi jobber hardt for å dyrke grønnsaker og få det til, og så skal det komme noen og prøve å ødelegge det.
27: Politiet kunne i dag ikke stille til TV-intervju, men stavfester at det er anmeldt tyveri fra 3 gardsutsalg i distriktet. Politiet opplyser til NRK at de er tidlig i etterforskningen, men samme mann i 40-årene er mistenkt for alle tyverier.
26: Og vi har også funnet navn og nummer og bil, så politiet har rett og slett fått alt servert. Så jeg forventer jo at de gjør noe med det, sånn at de kan bli tatt.
27: Om tyverne nå selger varene videre eller metter egne mager, er uvisst.
26: Men jeg håper ikke det smaker, for å si det sånn.
12: NRKs sak om Sara som måtte utenlands for å få helsehjelp etter kjønnslemlesting skaper politisk etterspill. SV fremmer nå et stortingsforslag om et nytt nasjonalt fagsenter og krever handling. De vil ikke vente på at helsedirektoratet utreder saken.
13: De lei av å vente på helsemyndighetenes utredninger. Nå krever SV et nasjonalt fagsenter. Senteret skal sikre kjønnslemlestede kvinner et samlet og gratis helsetilbud.
14: Dette er et sentralt kvinnehelsespørsmål, og da kan ikke vi bli bare avspist med en utredning om fra et helsedirektorat som ikke vet at en gang at vi har denne kompetansen i Norge.
13: I februar fulgte NRK Sara til Paris. Her fikk hun rekonstruert underlivet etter hun ble kjønnslemlestet som barn. SV peker nå på Sverige. Her har de samlet helsehjelpen i egne tverrfaglige klinikker. Forslaget er utarbeidet med råd fra Zainab i SAFE, som mener Norges helsetilbud er preget av somling og utdaterte tall.
15: Men vi kan ikke ha et helsetilbud som er basert på at offrene må selv fortelle sine tragiske historier for å få hjelp. Vi er en av verdens beste land. Vi har råd til å kunne ta vare på de menneskene det gjelder.
13: Nå starter kampen for å sikre det politiske flertallet, og det som kan være hjelpen for tusenvis av kvinner.
14: Ingen kvinner skal måtte reise til Frankrike og betale dyre dommer for å få et helsetilbud de burde få i Norge.
9: Politiet tror den unge mannen som lørdag ble funnet med kritiske skader på E6 i Stange har falt fra taket av en russebuss.
1: Hendelsen har gått hardt inn på medelever og venner som viste sin støtte i russetoget i Brumunddal i går.
19: Her på E6 mellom Tangen og Espa ble en russ funnet liggende midt i veien natt til lørdag. Mannen som var kritisk skadd ble oppdaget av en tilfeldig forbipasserende som ringte etter hjelp. Ringsaker videregående skole, hvor russen tidligere har vært elev, har satt krisestab, og det har vært flere fellesmøter.
20: De er sterkt berørt av dette, selvfølgelig. Det er jo helt naturlig, og så er det jo som vi snakker med ungdommen om, at det er helt naturlig å ha ulike reaksjoner og følelser, hvor det er ingen fasit på hvordan dette virker inn på hver enkelt. Og vi har jo vår egen helsesykepleier her, som følger elevene tett opp sammen med rådgivningsapparatet.
19: Politiet har i dag ikke mulighet til å stille til intervju, men sier til NRK at deres teori om at russen falt ned fra taket av russebussen er styrket, men at det ikke har konkludert. Bussjåføren har status som siktet for brudd på den såkalte aktsomhetsregelen, men er ikke fratatt førerkortet. I russetoget i Brumunddal i går gikk medrussen med støttende plakater med varme hilsener til den skadde.
21: Jeg tenker mye på russen som i går 17. mai stilte opp på en fantastisk måte gjennom russetoget med budskap om å stå sammen og være ekstra oppmerksomme og ta vare på hverandre.
19: Mannen ble fløyet til Ullevål sykehus, og tilstanden lørdag var kritisk.
9: NRKs skattetall om Sveits-utflytterne viser at det er rom for å øke formuesskatten, det mener SV.
1: Siden 2020 har tilsammen 163 norske bedriftseiere flyttet til Sveits. De sto for 2% av formuesskatten som ble innbetalt i 2019.
22: Nye tall NRK har hentet inn gjør at SV mener det er rom for å øke formuesskatten.
23: Det her viser jo at denne fortellingen om at formuesskatten er grunnen til at folk flytter ut, ikke stemmer. Så formuesskatten bør både økes og den bør gjøres mer progressiv, sånn at de som har mest betaler mest.
22: I alt 163 bedriftseiere har flyttet til Sveits siden 2020. NRKs tall viser at Sveits-utflytterne sto for kun 2% av formuesskatten i 2019, altså før de flyttet. Det er lavere enn tidlig anslått, men utflyttere mener skatten er skadelig for norsk næringsliv.
24: Diskutere formuesskatten med politikere og for så vidt delvis med mediene, det har vært veldig, veldig frustrerende.
22: Forretningsmannen Jens Rugseth mener det fortsatt er gode grunner til å redusere eller fjerne formuesskatten. Fordi skatten gjør at eiere som bor i Norge har dårligere vilkår enn eiere som bor i land som Sverige og Sveits.
25: Jeg tenker at det er ingen grunn til at ikke Norge skal være det mest attraktive stedet i Europa å starte og drive bedrift. Og disse tallene viser jo at dessverre vi mister både kapital og talent og gode ideer ut av landet. Over tid så risikerer vi at disse menneskene investerer på sitt nye hjemsted i stedet for å investere i Norge, og det taper vi på.
22: Det steile fronter på Stortinget om skattepolitikken. Snart kommer skattekommisjonen med sin utredning, og det ventet at formuesskatt blir et av temaene. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker seg et bredt forlik, men seiler foreløpig i motvind.
1: For andre år på rad endte Israel på andre plass i Eurovision. Rett før finaleuken avslørte New York Times at den israelske regjeringen har finansiert millionkampanjer for å massestemme landet til topps. Statsminister Netanyahu jubler over andreplassen og tok raskt en telefon til artist Noam Bettan.
0: Netanyahu gratulerer Noam Bettan med andreplassen i Eurovision Song Contest. For andre år på rad havnet Israel på andreplass. Samtidig har fem land boykottet konkurransen på grunn av Israels deltakelse.
2: Det en veldig spent stemning i den salen når de to står mot hverandre. Det oppleves ganske ubehagelig for delegasjonene. Det noen som begynner å se seg om etter nødutganger og sier at hvis Israel vinner nå, så løper vi ut.
0: Rett før finaleuken avslørte The New York Times at den israelske regjeringen i flere år har finansiert millionkampanjer for å få TV-seerne til å massestemme på Israel. Men i år igjen dukket kampanjen opp.
3: So we saw it, we brought it up with them. To their credit, they then acted, got it down, and we then wrote them a warning letter, which is what we promised our membership and our fans that we would do.
0: Tilbake i hjemlandet ble Noam Bettan mottatt som en helt.
1: Midtøsten-korrespondent Yamma Olasmann, hvordan blir Israels sterke resultat brukt av Netanyahu og den israelske regjeringen nå?
4: Vi så et eksempel på det i innslaget Netanyahu som personlig gratulerer den israelske kandidaten med den sterke plasseringen under konkurransen. Disse videoene blir spredt i sosiale medier av statsministerens kontor og blir brukt for alt de er verdt. Israel et land som snart i tre år har blitt forbundet med overgrep, krigsforbrytelser, massedrap på Gazastripen. Det viktig ikke bare for Netanyahu, men israelere flest å bli forbundet med mer positive ting. Sånn sett Eurovision konkurransen og den sterke deltagelsen til den israelske artisten kjærkommen for israelere flest.
1: Men hvorfor akkurat Eurovision viktig for Netanyahu å knytte seg til?
4: Fordi dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter Holocaust. De har gått fra det til å være et land som i deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn i promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
1: Kampanjen som vi hørte om som israelske myndigheter finansierte for å få folk til å stemme på deres artist, hvor oppsiktsvekkende den i israelsk sammenheng?
4: Altså, ifølge avsløringer i New York Times som har sett nærmere på hvordan israelske myndigheter aktivt har gått inn i denne konkurransen for å promotere de israelske artistene, så dette ikke kontroversielt, overraskende sett fra israelsk perspektiv. Dette har Israel gjort helt siden 2018. I 2024 brukte israelske myndigheter nesten 1 million dollar i å lage reklamer i sosiale medier for å promotere den israelske artisten. Dette penger som kom fra det israelske propaganda. Landadepartementet, altså rett fra regjeringen. Så dette ikke noe nytt at Israel bruker store summer på å promotere sine artister under Eurovision.
1: Bråket rundt Storbritannias statsminister på ingen måte over, selv om Keir Starmer så langt motstår presset om å gå av. To kandidater ønsker å ta over Starmers jobb, Bess Streeting og Andy Burnham. Streeting sa i helgen at han mener Storbritannia bør melde seg inn igjen i EU, og det kan bli skjebnesvangert for Burnham, som må vinne et ekstravalg i Manchester før han kan utfordre Starmer. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, hvilken betydning kan EU-debatten få?
5: Nei, dette jo blitt et stort dilemma for Andy Burnham, fordi han må vinne dette suppleringsvalget for i det hele tatt å kunne utfordre Keir Starmers lederskap. Og dette en valgkrets der flertallet stemte for å gå ut av EU. De EU-motstandere, i hvert fall var det i folkeavstemningen for 10 år siden. Og hvis de da velger å stemme på for eksempel Reform UK i stedet for, som ledet av Brexit-generalen Nigel Farage, og så kan Andy Burnham bare glemme sine lederambisjoner. I dag har han gått ut og sagt at han ikke ønsker noe omkamp om EU, til tross for at han EU-tilhenger selv. Men det i hvert fall ingen tvil om at det et stort valg velgerne i lille Makersfield står overfor nå.
6: Her skal de velge et nytt parlamentsmedlem om en måned. Det kan bli et valg av ny statsminister.
7: I think Burnham is the right man for the job. He's got all the right credentials. And the big thing about him, my opinion is, he's honest.
6: Han har lenge vært en populær ordfører for Stor-Manchester. Nå kjemper Andy Burnham i suppleringsvalget i Makerfield. Han må vinne her for å kunne utfordre den upopulære statsministeren Keir Starmer. En ambisjon han ikke la skjul på da NRK intervjuet ham i fjor høst.
8: How would you change the party if you become the leader?
10: Oh, that's a hypothetical question. I'm putting forward ideas here that for anyone who's the leader, you know, and talking about how if Britain moves towards more of a system of electoral reform, we'll build a more collaborative political system that will then allow us to bring through policies that make life fairer for people. So it's whoever's the leader, I think we need that powerful story to tell.
8: What can you do better than Keir Starmer?
6: Det kan bli vanskelig for Burnham å vinne parlamentssetet i denne tidligere Labour-bastionen. Reform UK kapret flertallet her i lokalvalget nylig.
11: I don't listen to Keir Starmer because he talks and you can't and he never finishes a question. I'm just fed up.
6: Her ville også flertallet ut av EU i folkeavstemningen for 10 år siden. Det kan bli avgjørende også nå, for i helgen sa den nylig avgåtte helseministeren Wes Streeting, som også har ambisjoner om statsministerjobben, noe som kan gjøre det vanskeligere for Labour å vinne i den EU-skeptiske valgkretsen.
16: Leaving the European Union was a catastrophic mistake, because Britain's future lies with Europe, and one day, back in the European Union.
1: Og hva veien videre nå, Gry?
5: Nei, aller først må jo lederfavoritten Andy Burnham faktisk formelt utnevnes til kandidat til dette suppleringsvalget, da det skjer denne uka. Men ellers så det noen ulike utfall her. Hvis Andy Burnham taper suppleringsvalget, og ingen andre utfordrer Keir Starmer, så blir Keir Starmer trolig sittende. Hvis Burnham taper, men så utløser noen andre, for eksempel Streeting da, lederkampen, så blir det en lederkamp med et mye usikrere utfall, fordi det ingen av de andre kandidatene som har et så bred støtte da, som Burnham har. Så det også en kamp som Starmer kan komme til å vinne. Men så det da hvis Andy Burnham vinner dette suppleringsvalget og utløser en lederkamp, så vil West Streeting og kanskje flere melde seg på, så får man en lengre lederkamp og et valg da, og en ny leder og statsminister en gang til høsten. Og så det et mulig utfall til, og det at Andy Burnham vinner dette suppleringsvalget så overbevisende at ingen andre kandidater melder seg på noen lederkamp, og at Keir Starmer gir fra seg sin posisjon, og at Andy Burnham da kan krones til vinner, eller til leder da, og statsminister, og at det kan skje allerede før britene går ut i sin sommerferie mot slutten av juli.
9: Vi skal til Cannes, der verdens kanskje viktigste og mest prestisjefylte filmfestival i gang. Også i år kan programmet skilte med store stjerner som Julianne Moore, Kirsten Stewart, John Travolta og Peter Jackson. Også vår egen Renate Reinsve, som fikk sitt store gjennombrudd i Cannes, på plass med filmen Fjor, der hun spiller en sentral rolle. Men en ting annerledes. Tidligere år har de amerikanske filmgigantene lagt store premierer til Cannes. Tom Cruise promoterte Mission Impossible I fjor, også premieren på den siste Indiana Jones-filmen ble lagt til Cannes. Men for første gang på mange år det ikke en eneste film fra de store Hollywood-studiene I programmet. De holder seg rett og slett hjemme, og reporter Helga Thunheim, hvorfor gjør de det?
12: Ja, denne Hollywood-tørken, det skyldes rett og slett at det har blitt produsert færre amerikanske store studiofilmer. Og de har også lagt om lanseringsstrategien sin litt. For som du sa, det pleier å komme mange store Hollywood-produksjoner her, og har legget sin premiere her utenom konkurransen, men for å kaste glans og for å få stor oppmerksomhet. Og der har, det ingen amerikanske filmer som har gjort I år. Men det en amerikansk film med I hovedkonkurransen, og den heter Paper Tiger med Scarlett Johansson I hovedrollen.
9: Nå under Dagsrevyen det verdens premiere på filmen Fjor med Renate Reinsve I en av hovedrollene. Her ser vi Reinsve på vei opp den røde løperen for noen minutter siden. Dette fjerde gang Reinsve I Cannes, og tredje gang hun deltar I festivalens gjeveste program. Og Helga Renate Reinsve, hun en stor stjerne I dette selskapet nå.
12: Ja, det har jo nesten blitt en årlig begivenhet for Renate å komme her til Cannes på premiere I konkurransen. Og I år intet unntak. Hun befester jo allerede sin posisjon I 2021, da hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller med verdens verste menneske. Og så I fjor igjen så vant jo filmen Affeksjonsverdiprisen som heter Grand Prix, altså den andre plassen. Så hun en ynda skuespiller her nede, ikke minst på den røde løperen blant fotograferne. Men så jo også Christian Minge, som regissør, den rumenske regissøren av denne filmen Fjor, en stor stjerne her nede og har jo tidligere vunnet gullpalmen I 2007.
1: Vi skal møte Liv Handegard. Hun 90 år og jobber som guide, og hun ønsker ikke å gi opp arbeidslivet. Og det mange som henne. Antallet seniorer I jobb har økt de siste årene.
13: Vent nå litt.
14: 90 år ung.
15: Du kunne hoppe over.
14: Og klar for en ny arbeidsdag.
13: God morgen.
14: Tyske cruisebåtturister skal straks guides I skjærgården.
13: Jeg ser du også I.
17: Du.
13: Ja, takk.
17: Bitte.
14: Før det så har Liv forberedt seg.
18: Hender det at du står fast når det gjelder tyske gloser?
13: Ja, klart jeg gjør det. Det gjør jo tyskerne også det. Når jeg spør dem, så «Was?», sier de da. «Das ist ein großes Schiff, der kommt von Deutschland.»
14: Statistisk sentralbyrå vet ikke hvor mange 90-åringer som en del av arbeidslivet, men de har tall som viser at en økning de siste årene av 75-89-åringer som jobber.
26: Mega, klasse, ja. Echt super. Respekt, wirklich Respekt. So gut gehalten.
17: Also denkt man gar nicht, dass sie ja schon 90 ist. Also sie ist ja wirklich auch super drauf. Sie macht das ja wirklich echt gut, also mit Herz, mit Liebe.
14: Liv snakker fire språk, har drevet hotell og jobbet som guide siden hun var 60 år. Fortsatt hun en attraktiv arbeidskraft.
18: Jeg synes det viktig at vi har guider I alle aldre. Det jo, de sitter med så mye kunnskap.
13: Derfor synes det beriket mitt liv for å si det så voldsomt. Fordi at jeg veldig avhengig at noen har bruk for meg. Jeg vil være til nytte. Og de påstår at jeg gammel, men det ikke sant. Jeg bare eldre. Ha det godt.
1: PST mener den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet for spionasje I går, skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon.
9: Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter.
27: Her I denne bunkeren, like utenfor Bodø flystasjon, skal den sikta kinesiske mannen ha tilhold over tid, ifølge PST. Herfra kan man se over til både den sivile og den militære delen av flystasjonen, som inkluderer NATOs luftoperasjonssenter. PST vil avdekke om mannen har forsøkt å innhente informasjon tilknyttet den militære delen av flystasjonen.
2: Han hevder sin uskyld, har ikke noe med det her å gjøre, og samtykker jo heller ikke til varetektsfengsling.
27: Tor Haug er mannens forsvarer. Han sier mannen har forklart seg om bunkeren, men at han ikke kan si noe om det.
2: Og han har gitt en forklaring på det i avhør som jeg ikke kan gå nærmere inn på.
19: Men hva gjorde han i Bodø da?
2: Det vil jo etterforskningen vise. Han reiste rundt i Norge.
27: Det er bare 1,5 uker siden PST siktet 3 kinesiske statsborgere for spionasje mot Norge. En av dem hadde tilhold i dette huset på Andøya. Men i går sa PST at de 2 sakene foreløpig ikke kan ses i sammenheng.
20: Det ser ikke ut til at de 2 sakene her har noe med hverandre å gjøre.
27: Den sikta mannen er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, der 2 av ukene er i total isolasjon.
1: Reporter Marius Guttormsen, beskriv det området der denne bunkeren ligger.
21: Ja, du ser den rett oppi her, kanskje bare en 50 meter unna, og rundt 150-200 meter lenger den veien er inngangsporten til Bodø flystasjon. Det har både en sivil og en militær del, og som det blir nevnt, også NATOs luftkommandosenter. Det området her ligger på en liten ås, sånn at man kan muligens ha sikt ned mot selve flystripa og aktiviteten som eventuelt foregår rundt der. I ettermiddag så har politiet satt opp sperreband her. De har gitt seg selv litt bedre plass, og for noen få minutter siden så vi en 6-7 politibetjente som var oppe i området her og gjorde undersøkelser på den antatte bunkeren som er rett bak her.
1: Dette er jo andre gang på kort tid kinesiske statsborgere blir pågrepet og siktet for spionasje i Nordland. Hvorfor Nordland?
21: Nordland har en rekke interessante, blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnte Bodø flystasjon er en her. Vi skal ikke veldig langt inn i landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det er installasjoner både i Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her 2 sakene i sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting i tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
9: Indias statsminister er i Norge. Tidligere i dag var Narendra Modi i audiens på slottet. I kveld er det stor middag på Akershus slott. Det er første gang siden 1983 en indisk statsminister besøker Norge. Den gangen var det Indira Gandhi som kom her sammen med kong Olav og kronprinsesse Sonja. Narendra Modi er 75 år og har vært statsminister siden 2014. Han er statsminister for 1,4 milliarder mennesker. India passerte Kina for 3 år siden og er verdens mest folkerike land. Og Joakim Reigstad, nettopp det gjør Modi interessant både for norske myndigheter og norsk næringsliv som har møtt opp mannsterk i dag.
22: Ja, det må man jo kunne si. Her er det mange forhold som er interessante å diskutere, og spesielt ser man jo på Indias ønske om å bli utslippsfrie innen 2070. Det er ambisiøst, men det er ikke så ambisiøst som mange vestlige land. Men her ser man jo for eksempel innenfor grønn teknologi, innenfor havvindteknologien kan man kanskje finne samarbeid. Innenfor legemiddelindustrien er det interessant, og innenfor elektrifisering er India og de nordiske landene veldig interessert, for dette er også et nordisk besøk. I morgen kommer Jonas Gahr Støres 4 nordiske kolleger fra Island, Danmark, Sverige og Finland også hit for å ha møte med Modi, hvor de skal diskutere enda mer hvilket samarbeid man kan se for seg at landene kan ha i fremtiden.
23: Den indiske statsministeren ble tatt imot av Jonas Gahr Støre i dag. På programmet sto blant annet møte med næringsliv og myndigheter. I høst trådte en frihandelsavtale mellom Norge og India i kraft. NHO-sjefen ser store muligheter for norsk næringsliv fremover.
24: India er en av verdens raskeste voksende økonomier, er blant de 5 største nå og kommer til å ha en enda viktigere økonomisk stormakt fremover. Og da det viktig at vi møtes her for å se hva vi kan gjøre mer sammen.
0: We have the scale in the market and Norway has the technology. Certainly this relationship is quite compatible at this point in time.
23: I ettermiddag møttes norsk og indisk næringsliv på Oslo Rådhus. Statsministeren glad for det styrka samarbeidet mellom Norge og India.
3: Her det store muligheter, og vi har inngått et såkalt grønt strategisk partnerskap, så innenfor viktige områder på energi, fornybar energi, fangst og lagring av CO2, områder hvor Norge nå ligger langt fremme, får vi nå kjempestore muligheter.
23: Den indiske statsministeren fikk også besøke kongen som en del av dagens program. I morgen det klart for toppmøte for Modi og regjeringssjefene fra alle de nordiske landene.
9: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor bryr svære India seg om lille Norge?
4: Det noen ting som gjør at Norge i seg selv interessant for India. Nordområden og Arktis viktig for India. De ser på seg selv som en global supermakt, og maktkampen som utspiller seg der viktig for India, særlig på litt sikt, og så det alt dette med teknologi. Men vi må nå se dette besøket som en del av den diplomatiske offensiven India har overfor resten av hele Europa, og så blir det viktig at man også får de andre nordiske statsministerne her, så det et besøk som ikke bare handler om Norge.
9: Modi leder verdens mest folkerike land. Hva slags makt har han?
4: Han har jo samlet veldig mye makt på egne hender, og står jo sterkere politisk nå i India enn han har gjort på noen år. Hatt et par sterke valg.

0: inn til Modi og India og være venner med alle?
1: Altså, India har jo tradisjonelt spilt den rollen, ikke villet inngå i allianser og hatt åpne kanaler inn til de aller fleste land. Så ser vi at den strategien ikke fungerer så godt i dagens verden. India ser på seg selv som en global supermakt, men blir jo, jeg vil si, ydmyket av Trumps USA, og har jo også fått en utfordring med at Pakistan har tatt en så sentral rolle i meklingen i Iran, og India kom heller ikke så godt ut av krigen om Kashmir i fjor, som var grunnen til at Modi utsatte besøket den gang. Så internasjonalt vil jeg si at India og Modi også er litt svekket på tross av den sterke posisjonen han har internt.
2: Dronning Sonja måtte avlyse programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer. Dronningen skulle ha deltatt i audiens og lunsj med Indias statsminister. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, også da på grunn av hjerteflimmer i forbindelse med en skitur. En mann pågrepet, siktet for seksuelle overgrep mot to barn. Begge under 16 år. I tillegg skal han ha opptrådt seksuelt krenkende mot en tredje tenåring. Overgrepene skal ha funnet sted inne på en avsperret rivningstomt i Skien i går, 17. mai. Mannen ikke kjent for politiet fra tidligere. Fellesforbundet trappet opp streiken i hotell- og restaurantbransjen i dag, og så organiserte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp nå ute i streik. Streiken har pågått i en måned. Riksmegler Mats Ruland har kalt inn partene til et møte i morgen. Forskuttering av sykelønn sentralt i konflikten. Nå 4416 fagorganiserte fra 331 bedrifter i streik. 17. mai-feiringen over for i år, men dagen har satt spor flere steder i landet.
0: Ja, i Vigelandsparken i Oslo måtte turistene vente, mens resten etter gårsdagens fest ble ryddet opp.
3: Hit, men ikke lenger. Turisterne som har tatt turen til hovedstaden blir møtt med sperringer i deler av skulpturparken.
4: Det ble oppringt av bymiljøetaten og de som har ansvar for oppryddingen fra bymiljøetaten sin side, som sa at det hadde vært stor fest her, så det ser ikke bra ut.
3: Dagen etter 17. mai parken fremleis preget. Festinga uroer Vigelandmuseet.
4: Vigelandsparken vernet, den freda, og det et freda kulturminne med freda kunst. Og det kan jo bety at utagerende festinger sånn som det her kan jo gjøre ubotlig skade på kunsten, som kan være irreversibel.
3: Gårdsdagens feiring synlig flere steder i landet. I Bergen sentrum var bybildet preget av rusa ungdommer og slagsmål. I Tromsø det også en del å rydde opp i. Det som begynner som et rolig borgertog i Ishavsbyen, ender i et masseslagsmål med opp til 30 mindreårige. I Oslo held ryddinga fram. På dager som nyttårsaften har deler av parken tidligere vært stengt. Nå må også 17. mai-feiringen bli vurdert.
4: Det må vi snakke om og se hvordan det ser ut, og det må jeg diskutere med kollegaene mine.
5: Antallet stalking-offre har altså doblet seg på drøyt 10 år. Likevel finnes det ikke et eget hjelpetilbud i Norge, slik de har i Danmark. Da norske Jeanette selv ble forfulgt, savnet hun et sted å få hjelp.
6: Hun opplevde å bli ståka i flere måneder.
7: Det var fryktelig. Jeg gikk og var redd hele tiden, hver neste dag.
6: Blåstål! Havfiskeren populær på Instagram, med over 20 000 følgere. Der svarte hun på en melding fra en ukjent amerikaner. Det skulle hun aldri gjort. Han overøste hun med uønska gaver og kjærlighetsbrev. Så reiste han fra USA til heimbyen hennes.
7: Da var jeg livredd. Så meg over skuldra hele tiden. Til og med når jeg var hjemme, så begynte jeg å lukke igjen gardinen og var redd for at han sto ut forbi.
6: NRK har kontaktet mannen, men han har ikke besvart vår henvendelse. Jeanette savnet hjelp da det sto på som verst.
7: Jeg skulle ønske jeg hadde noen profesjonelle å snakke med.